Và tiếp nối chương trình sẽ là tin nhắn của bạn Duyên Phạm. Bạn nhắn như thế này: em nhớ kỷ niệm ngày nào cùng nhau cố gắng và nắm tay nhau vô lớp. Bây giờ chuẩn bị tới năm học mới rồi. Em lên lớp 10, không biết là còn gặp nhau không em không biết nữa. Nhớ các bạn rất nhiều. Sau đây mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè qua tiếng hát của ca sĩ Dương Ái Vy và Bình.

Thính giả Quốc Hoàng gửi tin nhắn về chương trình bằng nhắn như thế này: hôm nay nghe lại bài hát này, đã từng mong muốn có một người yêu thương mình nhiều, rồi cả hai cùng sống một cuộc sống bình yên. Nhưng rồi giông tố của cuộc đời đã không thể giúp mình giữ được mối tình đó. Nhưng dù sao, khi nghe bài hát này, tôi vẫn nhận thấy rằng ước mơ đó của tôi vẫn còn. Tôi vẫn luôn mong gặp được người con gái của mình, rồi cả hai đến với nhau, vượt qua mọi giông tố cuộc đời, và rồi cuối cùng sống một cuộc sống bình yên khi về già. Em xin gửi tặng đến tất cả quý thính giả ca khúc Thời Thanh Xuân Sẽ Qua qua tiếng hát của ca sĩ Phạm Hồng Phước và Giang Mai Hương. Chúc mọi người nghe nhạc vui.

Liên tục chương trình sẽ là thính giả Hân Đỗ, bạn nhắn như thế này. Hồi nhỏ nghe bài hát này nhiều lắm và chỉ nhớ nó thật vui tai vì giai điệu vô cùng đáng yêu. Nhưng mà nay có một số chuyện buồn, vô tình nghe được, tự nhiên nước mắt rơi à. Đọc kỹ lời bài hát tự nhiên nổi da gà luôn. Bài hát này nó không chỉ là nghĩa đen, là dầu hạ đâu. Tầng ý nghĩa phía sau lời hát rất là dễ thương, đó là giai điệu cuốn hút, thực chất rất nhân văn và triết học. Những hình ảnh trong bài hát mang ý nghĩa ẩn dụ rất lớn. Nó như cuộc đời mỗi con người vậy, có những lúc mông lung, vô định, nhưng đâu đó trong ta luôn có một mùa hạ rực rỡ, sưởi ấm tâm hồn và giúp ta vượt qua hết thảy những khổ ải trong đời. Em yêu cầu ca khúc này gửi tặng đến những ai giống với em nha. Cùng nghe ca khúc Dầu Hạ qua tiếng hát của ca sĩ Sunny Hạ Linh.

0: Sau đây sẽ là ghi âm của thính giả gửi về. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Em tên là Giang Tính, gọi đến từ Mỹ Tho, Đồng Tháp. Được quyết định quà tặng trái tim sáng nay thì em yêu cầu bài hát Trả Lại Em. Bài hát này chứ tự nhiên tính tặng đến cho chị Bích Ngọc, Minh Giang, Trà Giang, Nguyễn Giang và các anh chị trong ban biên tập chương trình của báo và đài phát thanh truyền hình An Giang. Bài hát này Giang Tính cũng tặng đến cho Ngọc Trang, Giang Thuận, Hiếu Thuận, Trần Quỳnh, Quốc Trường, chị Ngọc Quyền, Lâm Huy, Mini, Quốc Tuấn, Hoàng Thái, chị Hường, chị Ba Nhan, Cao Văn Vũ, Lê Minh Thiệt, Còn Minh Phố, Nhật Tường, anh Quỳnh Hải Đăng, Thanh Hoàng, Chiêu Lan, chị Ngọc Quyên, chị Ngọc Liên, anh Sở Đèo, anh Lưu Hoàng, anh Hồng Vinh, Thanh Tùng Long An, anh Tùng Bạc Liêu và tất cả các bạn của Giang Tính chương trình. Lời gửi thì Giang Tính cảm ơn chương trình rất nhiều.

Em tên Hồng Vinh ở tỉnh Đồng Tháp. Đến với chương trình quà tặng trái tim sáng nay, em xin yêu cầu bài hát Nắng sân trường. Bài hát này Hồng Vinh làm món quà tặng đến cho chú Sáu Đèo, cô Chín Mớm, Yến Thảo, Quỳnh Như, Sơn Ca, cô Năm Lệ, cô Năm Lẹ, cô Tư Nấu Rượu, chị Ngọc Quyền, Kim Cúc, Ngọc Trang bán vé số, Trang Thùy Chợ Mới. Và tặng đến cho chú Bảy Tâm, Mỹ Hường, Chiêu Lan, Lê Thị Mạnh, Lê Thị Phượng, Tư Long, Yến Thảo ở Long An và tất cả các bạn của Hồng Vinh đang nghe đài sáng nay cùng các anh chị ban biên tập của truyền hình An Giang. Chúc tất cả buổi sáng làm việc vui vẻ. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ.

Giang xin chào chương trình, em tên là Thị Hường. Và ngày hôm nay là một ngày trời mưa rất là mát, cũng giống như là thay đổi một cái khoảng thời gian mà trời nắng oi bức đã qua. Thì ngày hôm nay em xin yêu cầu một bài hát cũng khá là quen thuộc đối với mấy bạn 2K đầu và 9X, đó là bài Em Gái Mưa của ca sĩ Hương Tràm. Và em xin cảm ơn chương trình rất nhiều.

Thính giả Lê Phong đến từ Phú Quốc tiếp nối chương trình Quà Tặng Trái Tim hôm nay yêu cầu ca khúc Bài Ca Đất Phương Nam. Bài hát này tặng cho Thu Hương, anh Hiệp Sang, anh Lê Thắng, chị Bé Xíu, anh Hiệp Sài Gòn cùng các bạn nghe đài. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Tặng cho cô Sáu mây đồ, cô Tư nấu rượu. Chúc cô Tư có một ngày tràn đầy niềm vui và năng lượng nha. Tặng cho chú Sáu Đèo ở Bến Tre. Chúc chú Sáu luôn được mạnh khỏe. Mời quý thính giả cùng nghe qua tiếng hát của ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca khúc Bài Ca Đất Phương Nam.

Các bạn thân mến, cô Sáu Mây Đồ yêu cầu bài hát Tình Yêu Lung Linh qua tiếng hát của ca sĩ Tuấn Hưng tặng cho con trai Lê Minh Thiệt ở Cần Thơ, chị Út Bến Lức, chị Sáu Trông, chị Sáu Tuyết, chị Thu Nga, chị Yến Thảo, Ngọc Lan, Ngọc Trang. Chúc cả nhà nghe nhạc vui.

Chị Tư Mai đến từ Vĩnh Long yêu cầu bài hát Tiếng Đàn Tơ Lư tặng cho cháu Lê Minh Thiệt, Yến Thảo, chị Sáu Mây Đồ, chị Sáu Trong, chị Sáu Tuyết, chị Út Bến Lức, chị Thu Nga. Cùng khán giả nghe đài, chúc mọi người nghe nhạc thật vui. Sau đây mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Tiếng Đàn Tơ Lư qua tiếng hát của ca sĩ Lê Ngọc Thúy.

Thính giả Thái Quốc Hưng đến từ Đồng Tháp yêu cầu bài hát Dị Ngọt Đôi Môi tặng cho chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lệ Hằng, anh Nguyễn Điền và các anh chị trong ban biên tập chương trình, đồng tặng đến khán thính giả nghe đài gần xa. Chúc mọi người nghe nhạc vui. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Thanh Thảo và Quang Dũng, ca khúc Dị Ngọt Đôi Môi.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc theo cầu bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay xin được phép khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe và gửi về chương trình những ca khúc cùng với những lời nhắn đầy yêu thương nha. Còn bây giờ thì Thu Hương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Chuyên mục Du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Mở đầu chuyên mục, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần thông tin.
3: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tấn Hải cùng đoàn công tác tỉnh khảo sát các điểm du lịch và hồ chứa nước vùng bảy núi. Sau khi khảo sát thực tế hoạt động du lịch tại khu di tích quốc gia Đồi Tứ Chụp, làm việc với tập đoàn Sao Mai, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tấn Hải đề nghị các sở ngành tỉnh phối hợp với tập đoàn Sao Mai tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quản lý và khai thác du lịch. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập đoàn Sao Mai phối hợp với các ngành liên quan và địa phương thực hiện nghiêm việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của khu di tích quốc gia Đồi Tứ Chụp, thu hút du khách đến tham quan du lịch, không để khách tham quan có những sinh hoạt làm ảnh hưởng đến giá trị di tích. Khảo sát thực tế hồ Ô Thâm xã Ô Lâm, hồ Tà Bạ, núi Cô Tô xã Tri Tôn, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tấn Hải đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương rà soát công tác quản lý đất đai, quản lý rừng, quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho người dân và đảm bảo an toàn cho du khách.
2: Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm phối hợp Sở Xây dựng tỉnh An Giang tổ chức hội thảo góp ý đồ án quy hoạch Núi Cấm đến năm 2050. Theo định hướng quy hoạch của đơn vị tư vấn, Núi Cấm được quy hoạch thành trung tâm nghỉ dưỡng sinh thái và hành hương gắn với các điểm nhấn như hồ Tà Lọt, khu cáp treo và lâm viên, khu nghỉ dưỡng phía tây nam núi, khu phức hợp giải trí hồ Thanh Long, các tượng và quần thể chùa, khu cáp treo và lâm viên Núi Cấm là trung tâm điều hành. Lối vào chính của khu du lịch kết hợp khu nhà ở tầng thấp, khu du lịch hồ Tà Lọt là khu văn hóa các dân tộc kết hợp nghỉ dưỡng, đặc biệt khu du lịch Núi Cấm phần trên núi là khu du lịch tâm linh gồm chùa Phật lớn, chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc, vân vân. Bố trí các khu vực phục vụ hành hương, tín ngưỡng, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái tự nhiên. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến về định hướng phát triển không gian, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật Núi Cấm, quy hoạch các khu chức năng du lịch, dịch vụ dân cư, vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư. Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Núi Cấm Phan Thanh Tài cho biết, Núi Cấm là trung tâm du lịch tâm linh sinh thái quan trọng của tỉnh An Giang. Do đó, việc lập đồ án quy hoạch chung đến năm 2050 có ý nghĩa chiến lược, là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý, khai thác tiềm năng, thu hút đầu tư và phát triển bền vững. Địa phương nghiêm túc tiếp thu, đồng thời phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện đồ án với chất lượng cao nhất.
3: Mùa hè ở An Giang không chỉ là hành trình trốn nắng, tìm

0: về nhịp sống an yên mà còn mở ra cung đường khám phá phương Nam đầy quyến rũ. Từ sắc xanh của rừng tràm Trà Sư, nét quyền bí của núi Cấm đến gì mặn mòi của biển đảo Phú Quốc hay hoàng hôn lãng mạn ở đảo Nam Du, tất cả dệt nên bức tranh du lịch hè tràn đầy sức sống, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm không thể nào quên. Xu hướng du lịch chữa lành đang trở thành sự lựa chọn của nhiều người. Núi Cấm, nơi được mệnh danh là nóc nhà miền Tây, trở thành điểm đến lý tưởng cho hành trình chữa lành của du khách. Từ chân núi, du khách có thể đi bằng đường bộ hoặc cáp treo lên đỉnh núi. Hành trình khám phá núi Cấm bằng đường bộ thường bắt đầu từ sáng sớm với những cung đường xuyên cánh đồng, vườn su su non, xoài, dâu da đang vào mùa cho trái. Qua vườn cây, du khách vào chặng leo núi với một số đoạn dốc khá cao. Cung đường còn lại, du khách thoải mái ngắm cảnh và thử các loại trái cây rừng như sim, trái trường, bứa trên đường đi. Hành trình lên đỉnh bằng hệ thống cáp treo mang lại cảm giác phấn khích khi được băng qua làn sương mờ ảo, ngắm nhìn cánh đồng thốt nốt dưới chân núi. Du khách có thể đi bộ dưới những hàng cây xanh bên bờ Tiểu Liêm hay ghé thăm chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc để tìm sự an yên trong tâm hồn. Theo nhiều đơn vị lữ hành, xu hướng du lịch gắn với nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm thiên nhiên ngày càng phát triển. Với lợi thế cảnh quan tự nhiên và khí hậu đặc trưng, núi Cấm đang dần trở thành điểm đến phù hợp cho loại hình du lịch này. An Giang còn hấp dẫn du khách bởi thiên đường biển đảo tuyệt đẹp với hơn 140 hòn đảo lớn nhỏ và hệ sinh thái đa dạng. Nhiều du khách nghĩ ngay đến đảo Ngọc Phú Quốc, điểm đến hàng đầu của du lịch biển Việt Nam. Với những bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh, Phú Quốc luôn mang đến cảm giác thư thái cho du khách. Các bãi biển như bãi Sao, bãi Khem nổi bật với vẻ đẹp hoang sơ, thích hợp cho hoạt động tắm biển, chèo súp, lặn ngắm san hô và ngắm hoàng hôn. Mùa hè cũng là thời điểm lý tưởng để khám phá các đảo nhỏ ở phía Nam như Hòn Bóng Tay, Hòn Cầm Ghì, Hòn Bay Rút. Bên cạnh Phú Quốc, quần đảo Nam Du đặc khu Kiên Hải cũng đang trở thành điểm đến được nhiều bạn trẻ yêu thích trong mùa hè. Nam Du gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mộc mạc, bình dị và những bãi biển trong veo, nhìn thấy tận đáy. Đến Nam Du, du khách có thể trải nghiệm đi tàu quanh đảo, lặn ngắm san hô hoặc thưởng thức hải sản tươi sống ngay tại làng chài ven biển.
1: Tỉnh An Giang vừa khởi động du lịch hè năm 2026 từ núi Thiên đến đảo Ngọc Phú Quốc, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách tìm về. Mới đây, An Giang khai mạc ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Rạch Giá lần thứ 2 năm 2026. Sự kiện thu hút khoảng 400 gian hàng của các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng gồm nước mắm truyền thống Phú Quốc, gạo, các loại khô và nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Ở các gian hàng quảng bá du lịch, nhiều doanh nghiệp mời chào du khách đến tham quan trải nghiệm và săn tour tuyến từ núi Thiên đến biển đảo với giá ưu đãi hấp dẫn. Ngoài ra, các nghệ nhân làm bánh dân gian ở miền Tây còn trình diễn làm nhiều món bánh thơm ngon như bánh tét, bánh bò thốt nốt, bánh chả lợn, bánh xèo, thu hút đông đảo du khách và người dân đến thưởng thức. Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại tỉnh An Giang cho biết, ngày hội diễn ra từ ngày 22 đến 31 tháng 5 với nhiều hoạt động hấp dẫn, quảng bá du lịch An Giang và các tỉnh, thành phố. Ngoài ra, doanh nghiệp trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP đặc sản ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và hội thi ẩm thực. Không chỉ hưởng ứng hoạt động của năm du lịch quốc gia 2026, đây cũng là dịp khởi động chương trình du lịch hè An Giang năm 2026 với nhiều hoạt động quảng bá và chính sách ưu đãi cho du khách trong mùa hè. Ngày hội lần này là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Sản phẩm OCOP địa phương, người dân và du khách có thể tiếp cận đa dạng sản phẩm chất lượng, trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc, đặc biệt sẽ biết nhiều hơn về sản phẩm du lịch hấp dẫn ở vùng biển đảo An Giang. Tiếp tục chương trình hôm nay là bài viết Tháng Tư trảy hội với bà. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 4 âm lịch, các cung đường hướng về phía bà chú xuống núi Sam tỉnh An Giang càng kính khách hành hương. Người ta đến đây để được hòa mình trong không khí linh thiêng của nơi phát tích quyền thoại về bà chúa xứ, được sống trong mùa lễ hội với bà và tìm hiểu về những nhân vật có công khai mở trấn giữ vùng đất biên thùy Tân Cương Châu Đốc thuở nào. Tháng 4 âm lịch, từng đoàn xe từ khắp mọi miền đất nước đổ về chỉnh tế trải hội với bà chúa xứ núi Sam. Lễ hội từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của người dân Nam Bộ, là câu chuyện về niềm tin, về văn hóa, về sự gắn kết bền bỉ của cộng đồng qua hàng trăm năm. Dĩ Bà đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của An Giang mà còn là một phần hồn cốt của văn hóa Việt. Ngày 25 tháng 4 âm lịch hàng năm trở thành ngày Dĩ Bà, nét văn hóa dần kết tinh thành một lễ hội quy mô. Qua thời gian, lễ hội Dĩ Bà Chúa Sống Núi Sam ngày càng lớn mạnh. Năm 2001, lễ hội lần đầu tiên được tổ chức quy mô cấp quốc gia. Năm 2014, được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngày 4 tháng 12 năm 2024, tại thủ đô Asunción, Paraguay, khi UNESCO chính thức công bố ghi danh, đoàn công tác của Việt Nam xúc động trong khoảnh khắc lịch sử. Niềm vui ấy nhanh chóng lan về quê nhà, nơi người dân Châu Đốc nói riêng, tỉnh nhà nói chung hồi hộp chờ đợi từng ngày. Đây là di sản văn hóa phi vật thể thứ 16 của Việt Nam, là di sản văn hóa phi vật thể thứ hai của khu vực Nam Bộ cùng với nghệ thuật đờn ca tài tử, được UNESCO ghi danh. Trên hết, đây là lễ hội truyền thống đầu tiên của đồng bằng sông Cửu Long được đón nhận vinh dự này, góp phần khẳng định sự đa dạng, giá trị bản sắc của văn hóa Việt Nam trong bức tranh văn hóa chung của nhân loại. Anh Nguyễn Thiện Quang, chú Nguyễn Trang Hòa, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và chị Đỗ Thị Ngọc Quyền, du khách đến từ thành phố Cần Thơ, nói:
2: Em cũng đến đây khoảng 5 lần rồi đó. Dạ thì đến với bà chú xứ thì chủ yếu là tụi em đi du lịch kết hợp với tâm linh rất là nhiều. Hầu hết là tụi em đi bằng xe máy di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây. Ngoài ra thì chủ yếu là đi du lịch kết hợp tâm linh. Thì ở Châu Đốc An Giang này thì có bà là Linh Thiêng. Thì đến đây tụi em cũng kiểu như là lòng thành của mình. Đến để thứ nhất là nhìn ngắm kiến trúc xung quanh đây, thật sự nó rất là hoành tráng. Ngoài ra thì miếu bà thì cũng được mệnh danh là dùng Châu Đốc này là dùng đất linh thiêng của bậc nhất của Việt Nam mình, nên đến đây thì cũng thứ nhất là về tín ngưỡng thì cầu xin mong cho sức khỏe gia đạo được bình an nè, mọi người được thuận lợi làm ăn công việc đều phát triển hanh thông. Dạ chủ yếu là như vậy thôi. Em thì sinh ra nhỏ lớn lên ở Hồ Chí Minh, nhưng mà quê quán của em là ở Châu Đốc An Giang này, nên nó cũng là một phần giống như là em đi về cội nguồn của em. Nơi đây thì thật sự mọi người rất là thân thiện, dễ thương, mọi thứ rất là, nói chung là miền Tây mình mà, rất là vui vẻ, mọi người rất là quý mến nhau. Và chắc chắn rồi, có dịp em sẽ, chắc có thể trong năm nay em sẽ di chuyển thêm một lần nữa là Châu Đốc An Giang này.
3: Năm nào gia đình cũng đi hết á, cái này nó đã có từ xa xưa rồi, chứ đâu phải có mới đây đâu. Nếu về tâm linh đó, thì tất nhiên là phải có dù ít hay nhiều, nên cái sự ngưỡng mộ của những người người ta đến đây là người ta thành tâm hết á. Người ta biết là nơi đây là nơi linh thiêng, thành ra trong cái quan hệ xã hội thì nó phức tạp rồi, người ta muốn đi cầu bình an rồi. Và sự như ý thì nó cũng có một nét tương đồng ở đây giữa người mình với lại cái chùa này. Nó đã có một cái gì đó nó đã thể hiện ra là người ta có niềm tin, mà không phải trong đây đâu, còn nước ngoài nữa chứ, đâu phải là mình ở trong nước này đâu. Năm nào gia đình cũng phải đi thì đương nhiên cái đó là cái lễ thành kính của gia đình, tín ngưỡng hồi xưa giờ nó đi rồi, thành ra phải đi thôi. Không đi thì thấy nó cũng hơi khó chịu vậy thôi, không có mong muốn gì, nó muốn có nhiều sức khỏe làm ăn thuận lợi.
4: Điều đến đây là nhắn nhủ về mong cầu sức khỏe cho gia đình bình an là mọi điều là tốt nhất rồi ạ.
1: Nhằm tạo sự lan tỏa cho lễ hội, các ngành địa phương khai thác giải pháp công nghệ thông tin chuyển đổi số để hình ảnh thông tin về lễ hội xuất hiện trên nhiều nền tảng. Đặc biệt cần khởi tạo thực tế ảo du lịch thông minh trên nền tảng số VR360 về lễ hội, đăng tải qua ứng dụng di động, trang thông tin điện tử. Với các cơ quan truyền thông, cần thực hiện phóng sự chuyên đề trực tuyến đậm nét về lễ hội, khẳng định được giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Phần lễ năm nay gồm các nghi thức truyền thống thể hiện được hồn cốt của một lễ hội trăm năm đặc trưng cho vùng đất Vĩnh Tế núi Sam. Các nghi lễ quan trọng gồm lễ phục hiện rước tượng bà Chúa Xứ núi Sam và lễ hội đường phố, lễ tắm bà, các nghi lễ thỉnh sắc thần, lễ túc yến và xây chầu, lễ chánh tế, lễ hội sắc được tổ chức theo nghi thức truyền thống hàng năm. Phần hội có nhiều hoạt động đặc sắc phục vụ người dân, du khách. Đây là năm đầu tiên phường Vĩnh Tế được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công chủ trì trong công tác tổ chức lễ hội. Địa phương chủ động phân công các phòng, đơn vị, đoàn thể phụ trách từng nhiệm vụ cụ thể. Với Vĩnh Tế, lễ hội là nguồn lực tích cực đưa du lịch phát triển theo hướng văn hóa bền vững. Với Việt Nam, Dĩ Bà góp phần làm phong phú bản đồ di sản của quốc gia, nâng vị thế văn hóa Việt trên trường quốc tế. Danh hiệu nhân loại khởi đầu cho trách nhiệm lớn hơn, gìn giữ tính nguyên bản của nghi lễ, tránh thương mại hóa, tôn vinh nghệ nhân, truyền dạy cho lớp trẻ, ứng dụng công nghệ số trong tư liệu hóa và quảng bá, bảo đảm môi trường văn minh xanh sạch an toàn cho du khách. Điều quan trọng nhất là tiếp tục giữ cho Vía Bà là lễ hội của cộng đồng, của những người dân chân chất nơi đầu nguồn sông Hậu. Năm 2025-2026, An Giang bắt đầu bước vào giai đoạn mới của hành trình bảo tồn di sản. Danh hiệu UNESCO đã đưa yêu cầu cao hơn về công tác quản lý, truyền dạy và phát huy giá trị lễ hội. Ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết:
5: Hiện nay tôi đang tập trung đẩy mạnh cái chuyển đổi số đối với ngành du lịch, trong đó có đưa cái lễ hội Vía Bà Chúa Xứ này lên trên cái không gian gian mạng, để không chỉ ở đất nước của chúng ta mà cả thế giới biết được cái lễ hội Vía Bà Chúa Xứ nó sao.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương lập đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam theo đúng tinh thần Công ước 2003 của UNESCO và các quy định của Luật Di sản văn hóa 2024, Nghị định số 215/2025 của Chính phủ, và giao Sở Văn hóa Thể thao khẩn trương triển khai hoàn thành trong quý 2 năm nay. Sự phê duyệt kịp thời này thể hiện cam kết mạnh mẽ của An Giang trong thực thi nghĩa vụ của quốc gia thành viên UNESCO, đưa việc bảo tồn lễ hội Vía Bà vào quy hoạch dài hạn, tạo cơ chế phối hợp liên ngành nhằm đảm bảo di sản được gìn giữ bền vững. Đây cũng là bước đi chính thức hóa quyết tâm của tỉnh, không chỉ gìn giữ một lễ hội mà là gìn giữ bản sắc, ký ức và linh hồn văn hóa của vùng đất. Một mùa Vía Bà nữa lại về, không khí lễ hội thu hút đông đảo du khách thập phương cùng rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo dấu ấn đặc biệt cho những ai đến với vùng đất nằm bên ngã ba sông thơ mộng này. Nếu có dịp, bạn hãy về Vĩnh Tế tháng 4 âm lịch này để cùng trải hội Vía Bà.
0: Chương mục du lịch An Giang từ tiềm năng đến thương hiệu của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
6: Câu chuyện truyền thanh.
7: Thưa quý vị và các bạn, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Lời dạy của Bác Hồ đã trở thành kim chỉ nam trong từng hoạt động, phong trào của tuổi trẻ tỉnh nhà. Khắc ghi lời Bác dạy, tuổi trẻ các cấp trong tỉnh đã không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện và tiếp tục viết tiếp những câu chuyện đẹp về hành trình xung kích tình nguyện, chung sức vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Chương trình Câu chuyện truyền thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện có nhan đề Tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng của tác giả Lê Thắng, với các nhân vật Hiệp Sang trong vai ông Sáu, Diệu Hằng trong vai chị Hiền, Thanh Giang trong vai Tiếng.

0: Trời đất ơi, cái thằng Tiến này làm cái giống gì mà quần áo cái gì mà dính sơn tùm lum hết trơn vậy con? Kiểu này hả là bỏ luôn cái bộ đồ này rồi á, giặt có ra đâu à. Cái thằng này thiệt tình à. Tiến ơi, Tiến à, con ra đây má biểu coi.
1: Dạ dạ, con ra liền má ơi.
2: Dạ, má kêu con chi vậy má?
0: Nè nè nè, con coi nè, con đi đâu mà hả cái áo thun này nè với cái quần jean của con á nó dính sơn không vậy? Lớn rồi sao mà không có kỹ càng gì hết trơn hết trọi vậy con? Đồ má mới mua cho con chứ có phải đồ cũ đâu mà dơ hết trơn rồi nè.
2: À, cái này á là hôm bữa con đi với mấy anh chị ở bên phường đoàn á làm công trình thanh niên. Dạ.
0: Cái gì? Con nói làm sao? Má dặn con rồi, ở nhà đi, chừng nào xin được việc thì con đi làm. Tối ngại ha con tụ tập với mấy cái đứa đó làm cái chuyện thiên hạ không hà.
2: Má ơi, con là thanh niên thế hệ Bắc Hồ mà má, địa phương cần thì con phụ tiếp, có gì đâu à. Sao má nào nói vậy? Đáng lẽ khi má nghe con nói như vậy thì má phải khen con chứ, đằng này thì má lại chửi con.
0: Thôi thôi, không có nói tới nói lui nữa. Ở nhà. Ở
3: cái
0: nhà
3: gì,
0: nghe.
3: Cái gì vậy? Cái gì mà từ ngoài ngõ nghe tiếng hai mẹ con nói chuyện sầm hết trơn hết trời vậy?
0: Dạ con thưa ba mới về.
2: Dạ thưa ông ngoại mới về.
3: Ừ.
0: Ba ngồi đi ba.
2: Ông ngoại uống nước cho mát đi ông ngoại.
3: Ừ ông ngoại cảm ơn nha. Cái vụ gì mà mẹ mày lớn tiếng với nhau vậy? Rồi kể ông ngoại nghe coi nè.
0: Tiếng con. Dạ. Quay cái cây quạt gió qua cho ông ngoại chút coi con.
2: Dạ dạ để con quay.
3: Rồi rồi được rồi, ông ngoại mát rồi. Kể cho ông ngoại nghe coi, chuyện gì mà hai mẹ con cự cãi với nhau vậy? Con hiền.
0: Ba biết làm sao không ba? Thằng Tiến á, nó không có nghe lời con. Nó đi với mấy cái đứa thanh niên phường, đi làm cái công trình thanh niên gì đó ba. Ba thấy vậy có tức không?
3: Không, có gì đâu rồi tức. Con nhỏ này ngộ à. Thằng Tiến nó lớn rồi đó biết chuyện. Làm vậy lẽ ra con phải vui mừng tự hào chứ mắc cái gì mà la nó. Làm vậy là bậy á nghe con.
0: Ủa mà sao ba binh đó mà ba trách con hoài vậy?
3: Binh chứ sao không binh. Con nghĩ rồi, thằng Tiến nhà mình từ nhỏ ngoan ngoãn học giỏi hiếu thảo, rồi biết sống có trách nhiệm với cộng đồng nữa. Vậy con còn muốn gì nữa nè?
2: Đó, vậy mà má cứ la con hoài đó ngoại. Con là dân học kiến trúc thì con đi phụ mấy anh chị vẽ tranh thôi chứ có gì đâu hả ngoại ha?
3: Đúng rồi, ông ngoại đồng tình á. Cái đó ông ngoại ủng hộ á nghe.
0: Nhưng mà ba ơi, con chỉ có mình ên nó là con hà, thì con phải kỹ kỹ mới được chứ ba. Nè Tiến.
2: Dạ.
0: Con thương má thì nghe lời má đi con. Nuôi con 4 năm đại học rồi, giờ má chỉ mong á hả con kiếm được việc làm là má yên tâm à. Với lại má cũng hơi có tuổi rồi nha. Con đi làm rồi con đi kiếm vợ cho má có cháu nội ẵm bồng với người ta coi.
3: Má thằng Tiến, ba biết là bay thương con, thương thằng Tiến. Ba nó mất sớm, một mình con phải tảo tần nuôi nó nên người. Tấm lòng người mẹ thương con thì bao la vô bờ bến ba hiểu chứ. Nhưng mà thằng Tiến nó lớn rồi, con phải cho nó được làm những cái việc mà nó thích, những việc mà nó thấy ý nghĩa chứ con.
0: Dạ thì con biết rồi, nhưng mà
3: thôi không
0: con...
3: có nhưng vậy gì hết trơn hết trọi á. Thằng cháu ngoại của ba vậy á mà cứ la thằng nhỏ ở hoài à. Tiến, con đi.
2: Dạ.
3: Với mấy anh chị bên đoàn thanh niên làm cái công trình gì vậy con?
2: Dạ con với mấy anh chị thực hiện cái mô hình trụ điện xanh đó ngoại. Mấy cái trụ điện ở trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường mình đó.
3: Trụ điện xanh á, sao nghe lạ quá vậy? Con nói rõ cho ông ngoại nghe cụ thể coi nè.
2: Dạ, tụi con á đi vẽ những bức tranh ở trên trụ cột điện á. Cái mô hình này á để tạo cái cảnh quan mỹ quan đô thị, giảm thiểu tình trạng các tổ chức cá nhân lợi dụng trụ điện dán quảng cáo rao giặt trái phép, gây phản cảm trong dân mình và mất vệ sinh môi trường sống đó ngoại.
0: Vậy nên á hả, quần áo của con dính sơn không đấy he Tiến ha?
2: Dạ, đúng rồi đó má.
3: Con nói ông ngoại mới nhớ nha. Bữa trước ông ngoại chạy xe ngang thấy mấy đứa thanh niên cầm cọ cầm sơn sơn vẽ vẽ cái gì ở trụ cột điện mà không biết bọn nó đang làm cái gì. Nghe con nói thì mới biết ra là vậy. Cái đó ông ngoại ủng hộ quá hay luôn á nghe con.
2: Dạ, qua cái mấy việc làm như vậy thì tụi con mong muốn bà con mình sẽ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng bảo vệ môi trường, làm cảnh quan khuôn viên và tạo diện mạo mới cho cái tuyến đường nội ô, giữ vững phường văn minh đô thị luôn đó ngoại.
3: Tuổi trẻ mà biết sống vì cộng đồng thì còn gì đẹp bằng nữa. Ông ngoại với mấy ông bạn ở trong hội người cao tuổi cũng vậy nè. Còn
2: vậy
3: khỏe, thấy việc gì làm có lợi cho bà con chòm xóm thì mình cứ làm thôi. Đừng có nghĩ ngợi tính toán chi hết trơn á.
0: Con thì tại con lo cho thằng Tiến nên con nói như vậy thôi. Chứ con đi chợ con nghe mấy bà bán rau cải, mấy bà gặp con cũng khen nó quá trời quá đất.
3: Ủa,
0: luôn đó bà.
3: Thiệt vậy hả? Nó khen cái gì? Khen cháu ngoại ba làm sao? Nói bà nghe với coi.
0: Thì mấy bà nói thằng Tiến nhà mình nó đẹp trai nè ba, nó hiền lành. Mà hả, nó còn biết làm đẹp cho phố phường nữa đó ba. Nghe cũng mát dạ he ba he.
3: Thì đó, nghe bay nói lại tao cũng mát lòng mát dạ. Thằng Tiến nó lớn rồi, phải động viên con mình sống cho có trách nhiệm mới được nghe con.
0: Dạ, mà chưa hết nghe ba. Mấy bà còn đòi mừng xui với con nữa đó ba.
3: Ôi trời đất ơi.
2: Đó, má thấy chưa?

0: cũng khen con hết. Mà về nhà má cứ la con hoài luôn á.
1: Ừ thì má la là má nói vậy thôi, chứ má là má thương con nhất nhà, tiếng mình là nhất ha ba ha.
2: Bày nói vậy ba chịu đó. Nhà mình đơn chiếc có ba người, ai nấy cũng yêu thương nhau, ba cũng mừng lắm á nghe.
1: Dạ con biết rồi ba.
2: Mà Tiến nè,
0: dạ.
2: Ngoài cái việc là sơn vẽ

0: thanh niên trong cái công cuộc chuyển đổi số. Tỉnh đoàn An Giang triển khai hiệu quả cái mô hình tình nguyện đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân, đặc biệt là người dân ở vùng xa, vùng sâu, hỗ trợ chính quyền địa phương giảm áp lực hồ sơ giấy tờ. Và tụi con á là những người trực tiếp hỗ trợ bà con mình ở ngoài.
1: Vậy đó ha.
0: Dạ.
2: Mà cụ thể là làm gì vậy Tiến?
0: Dạ, tụi con cùng với các anh chị phường đoàn thực hiện mô hình tổ công nghệ số cộng đồng. Qua thời gian hoạt động thì tổ công nghệ số cộng đồng ngày càng phát huy được vai trò tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng số cho người dân, là cánh tay nối dài của ban chỉ đạo chuyển đổi số từ cấp tỉnh cho đến cấp cơ sở đó má.
1: Ồ, cái này ông ngoại thấy có bộ thiết thực nghe con. Giờ thấy cái gì cũng làm trên mạng hết trơn á, rồi điện thoại online hết trơn á trời à. Mà bà con mình nhất là mấy người lớn tuổi nghe, ít có rành ba cái công nghệ này á, nên cũng chưa có bắt nhịp được nghe con ha.
0: Phải rồi đó ngoại, bây giờ á toàn là sử dụng điện thoại thông minh không hà, để mà thực hiện mấy cái thủ tục hành chính. Mà con thì đi hướng dẫn bà con mình, con thấy còn nhiều cô chú chưa có biết sử dụng điện thoại thông minh, sợ bấm vô mất dữ liệu rồi lộ lọt thông tin cá nhân nữa, nên họ không dám thực hiện đó ngoại.
2: Con nói ai? Má nè, má cũng có biết làm đâu à. Sợ làm sai rồi hả không biết có bị gì nữa không. Bữa nào con coi coi con hướng dẫn má với ông ngoại luôn nghe.
0: Dạ, cái đó chuyện nhỏ thôi má ơi, sở trường của con mà.
1: Ừ, cái này ông ngoại cũng biết sơ sơ à, cũng nhát nhát chưa có dám làm nè.
0: Dạ, thôi, để nữa con hướng dẫn cho ngoại luôn ha.
1: Ừ, mà ông ngoại coi tivi thấy tỉnh mình giờ thực hiện chuyển đổi số mạnh lắm á nghe con. Bữa xem trên đài An Giang mình nói các sở ngành địa phương chung tay thực hiện chuyển đổi số hết á. Ngoại thấy vậy là quá hay luôn á. Tỉnh mình mới phát triển mạnh phải không con?
0: Dạ, ông ngoại biết không? Toàn tỉnh mình hiện nay có hàng ngàn tổ công nghệ số cộng đồng đó ngoại. Sau thời gian triển khai thì đa số là hoạt động tích cực, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số và dịch vụ số trong giải quyết nhu cầu thiết yếu hàng ngày, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số từ cơ sở bằng cách là đi từng ngõ, gõ từng nhà.
2: Ừ, má coi bộ làm gì cũng thiết thực quá hen con.
0: Dạ, đúng rồi đó má. Thông qua tổ công nghệ số cộng đồng, các chủ trương, chính sách, chỉ đạo về công tác chuyển đổi số quốc gia từ trung ương cho tới địa phương được triển khai nhanh chóng và hiệu quả lắm, kịp thời nữa. Hoạt động rộng khắp, các tổ năng động, sáng tạo, nhiều cách làm hay, nổi bật, làm cầu nối giữa chính quyền và người dân, phản ánh kịp thời khó khăn dưới mắt trong quá trình mình sử dụng dịch vụ số, góp phần cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở đó ngoại.
1: Ừ, ngoại thấy sớm mình bà con cũng biết đoàn kết đùm bọc lẫn nhau hơn đó nghe. Tự nhiên thấy tự hào gì đâu á con ha.
0: Dạ.
2: Mà Tiến nè, đi làm cái gì thì làm á, thì con cũng phải cẩn thận nghe con. Con nhớ là con phải giữ gìn sức khỏe nghe không?
0: Dạ, con biết rồi má ơi.
2: Mà Tiến, má thấy nhà cô Út Lũ ở trong xóm mình á, hình
0: sao
2: như
0: má
2: cũng khó khăn đó con.
0: Dạ.
2: Đâu con thử nói với mấy anh em ở trên phường, coi coi có hỗ trợ được gì cho cô Út không?
1: Ờ, con nói Út Lũ vợ thằng Tư Sang á hả Hiền?
2: Dạ dạ, đúng rồi đó ba. Chồng của chị hả mất do bệnh nặng, nhà cửa thì hả sập xệ, rồi hả có con nhỏ nữa đó ba.
0: Má à, theo con biết thì nhà cô Út được chính quyền địa phương mình hỗ trợ. Trước mắt là cất nhà đại đoàn kết cho cổ. Còn đứa con thì bên đoàn thanh niên tụi con đã vận động được một mạnh thường quân hỗ trợ tiền để mà cho em đi học lớp 12 luôn đó má.
1: Ừ, vậy thì hay quá.
0: Dạ.
1: Mà Tiến nè, con có ghé nhà cô Út Lũ cho ngoại hay Tiến nghe. Ngoại gửi thêm cho nó 1 triệu đồng. Cô Út dễ thương lắm nghe. Hồi bà ngoại bay còn sống, nó hay đến nhờ bà ngoại dạy làm bánh để có cái nghề kiếm tiền nuôi cả nhà nó đó.
2: Con hồi đó nghe má nói hả là chị Út cũng sáng dạ lắm ha ba hả?
1: Đúng rồi.
2: Má dạy sơ sơ qua là biết liền à.
1: Nó thông minh hiền hậu hết sức vậy đó. Tội nghiệp mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên trong xóm mình bà con cô bác ai nấy cũng thương nó hết.
2: Dạ. Mà thôi, để con gửi tiền cho chị cho ba. Còn tiền của ba, ba để dành, ba bỏ túi xài
1: thì
2: đi ba.
1: Thì đâu được. Cái tiền này đâu phải của riêng mình ba đâu, mà là của mấy anh em ở trong hội.

0: người cao tuổi hùng lại gửi cho nó.
1: Vậy hả ba?
0: Không có nhiều, của ít lòng nhiều, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn thôi mà.
2: Đó, má thấy không? Công nhận ha, ngoại con là số 1 nha. Tụi con á phải noi gương ông ngoại nhiều lắm á.
0: Ừ, đúng rồi đó. Phải nhớ sống đâu chỉ nhận cho riêng mình, mà con còn phải biết cho đi nữa đó nghe.
1: Mà Tiến nè.
2: Dạ.
1: Con lớn rồi, má không thể nào mà hả theo mà lo cho con hoài được. Con phải biết suy nghĩ, rồi hả con làm cái chuyện gì á phải đúng với lương tâm, với cái trách nhiệm của mình, nghe con.
2: Dạ, ngoại với má cứ yên tâm. Con á là thanh niên, mà thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh nữa. Con hứa sẽ phát huy sức trẻ nè, nhiệt huyết, luôn xung kích vì cuộc sống cộng đồng, để mà đóng góp cho địa phương mình ngày càng phát triển, hả ngoại, hả má?
0: Vậy chứ làm sao, thanh niên vì ngày mai tương lai của đất nước mà.
1: Thôi được rồi, Tiến vô vụ má dọn cơm ăn, trưa dữ lắm rồi. Ba, bữa nay hả con có nấu cái món mà ba thích đó nghe ba.
0: Chà.
2: Con á, con biết má nấu món gì luôn nha. Canh cua rau dền với cá lòng tôm kho tiêu, đúng má? Dạ, món này á mà má nấu thì ngon bá cháy bò chét luôn á.
1: Quá trời nịnh nè, thôi thôi, vô phụ tôi đi ông ơi.
2: Dạ, tuân lệnh mẫu hậu.
0: Thôi đó, vậy có phải vui cửa vui nhà không?
3: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện Tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng của tác giả Lê Thắng. Đến đây, chương trình Câu chuyện truyền thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang đã hết. Xin kính chào tạm biệt.
4: Chương trình phát thanh Tuổi học đường.
5: Chương trình phát thanh Tuổi học đường.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục tuổi học đường kỳ này có những nội dung đáng chú ý sau. An Giang, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 diễn ra an toàn, nghiêm túc. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Giá sách giáo khoa năm học 2026-2027 giảm hơn 13%, tiếp tục khuyến khích tái sử dụng sách. Tăng cường giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày thi 2 và 3 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh An Giang diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi. Tỉnh An Giang có 102 trường công lập kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027, có 70 trường thi tuyển và 32 trường xét tuyển. Số học sinh đăng ký thi tuyển trên 39.300 thí sinh, bố trí 1.685 phòng thi với khoảng 5.100 nhân sự tham gia phục vụ công tác coi thi. Việc tuyển sinh được thực hiện không theo địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Học sinh được đăng ký tuyển sinh theo nguyện vọng chuyên, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, phù hợp năng lực và điều kiện học tập. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt nghiêm túc quy chế tuyển sinh, các quy định về nghiệp vụ coi thi, quy trình xử lý tình huống phát sinh, trách nhiệm của từng bộ phận trong quá trình tổ chức kỳ thi. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án bảo mật đề thi đến công tác đảm bảo an ninh an toàn giao thông và chăm sóc sức khỏe cho thí sinh. Các điểm thi đều thực hiện nghiêm các quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh yên tâm làm bài. Ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đánh giá.
2: Trong cái năm nay, mặc dù là cái quy mô tới 70 cái điểm thi và cái số lượng của các em đăng ký thi rất là lớn, nhưng mà nhờ cái sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh cũng như là ngành giáo dục và đào tạo và sự chuẩn bị chu đáo của các cái trường có cái tổ chức cái thi tuyển sinh lần này, nhất là cái sự ủng hộ của phụ huynh học sinh và cái tâm lý, cái sự chuẩn bị chu đáo về cái mặt ôn tập cũng như là tâm lý, thì có thể nói đến giờ này chúng ta có cái sự đánh giá chung là cái kỳ thi là diễn ra là thành công tốt đẹp.
1: Chất lượng đề thi năm nay được đánh giá phù hợp, bám sát chương trình học, tập trung vào những kiến thức, kỹ năng cốt lõi mà học sinh đã được học trong quá trình học tập ở bậc trung học cơ sở. Đồng thời, đề thi bảo đảm tính phân loại, phản ánh đúng năng lực học tập, khả năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề của thí sinh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để công tác tuyển sinh bảo đảm tính công bằng, khách quan, đặc biệt ý thức tự giác trong học tập và quyết tâm của học sinh đã góp phần tạo nên một kỳ thi nghiêm túc, thành công. Ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang nói.
2: Chất lượng của cái đề thi thì được đánh giá rất là cao, từ môn ngữ văn, môn anh văn cũng như là cái môn toán thì nằm trong cái kiến thức của các em ôn tập, rồi đảm bảo tính vừa sức, có kích thích cái tinh thần học tập của các em và cũng có cái sự phân loại để chúng ta tuyển chọn, nhất là đối với lại các em học sinh thi vào cái trường chuyên, và cái chất lượng đề giấy thi vân vân thì có thể nói là được cái đánh giá rất là tốt, để qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các em làm bài. Và qua cái nắm cái thông tin từ các em thì đa số các em làm bài là tốt, là đạt cái yêu cầu, thì đó cũng là cái mong muốn của cái việc tổ chức cái kỳ thi.
1: Với sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức bài bản và tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh An Giang đã diễn ra thành công, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Kết quả của kỳ thi không chỉ là cơ sở để tuyển chọn học sinh vào các trường trung học phổ thông công lập, mà còn góp phần khẳng định chất lượng công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh, tạo tiền đề cho năm học mới đạt nhiều thành công.
0: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.600 thí sinh so với năm trước, được tổ chức tại 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Công tác coi thi diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Trong đó, ngày 10 tháng 6 là các em làm thủ tục dự thi. Ngày 11 tháng 6, buổi sáng thi môn ngữ văn và buổi chiều thi môn toán. Ngày 12 tháng 6 thi hai môn tự chọn. Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6. Công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động hơn trong xét tuyển đại học cao đẳng. Tỉnh An Giang có gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hơn 38.000 học sinh lớp 12 và hơn 1.700 thí sinh tự do, bố trí 78 điểm thi chính thức, 3 điểm thi dự phòng với 1.710 phòng thi. Dự kiến quy động khoảng 5.400 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi. Tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời chủ động trước một số thách thức trong hành trình tổ chức kỳ thi năm nay như quy mô thí sinh tăng cao sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, nguy cơ ảnh hưởng của thời tiết cực đoan và tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo để gian lận trong thi cử, luôn ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của học sinh. Ngành giáo dục và đào tạo đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ, triển khai quy chế thi, tổ chức thi thử toàn tỉnh, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất tại toàn bộ điểm thi, nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế phát sinh. Công tác in sao đề thi được chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện bảo mật theo quy định. Thực hiện nghiêm nguyên tắc cách ly 3 dòng độc lập, công tác vận chuyển bàn giao đề thi và bài thi được xây dựng chặt chẽ với sự tham gia bảo vệ của lực lượng công an. Đối với các địa bàn đặc thù, tỉnh đã xây dựng phương án riêng để bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế. Toàn bộ học sinh tại đặc khu Kiên Hải được bố trí vào đất liền dự thi. Riêng đặc khu Phú Quốc bố trí 3 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng tại chỗ, đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng về vận chuyển đề thi và nhân sự trong trường hợp thời tiết bất lợi. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh vai trò quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong việc đánh giá chất lượng giáo dục và phục vụ công tác tuyển sinh đại học.
1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa có thông báo về việc sử dụng sách giáo khoa trong năm học 2026-2027.

0: và 7 với nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục sử dụng, tái sử dụng sách giáo khoa nhằm tiết kiệm chi phí cho phụ huynh và học sinh. Theo thông báo, ngoài các sách giáo khoa được in mới trong năm 2026, toàn bộ sách giáo khoa và sách bài tập đã được phát hành từ năm 2025 trở về trước vẫn tiếp tục được sử dụng bình thường trong các cơ sở giáo dục, thư viện và gia đình học sinh. Quy định này áp dụng đối với tất cả các đầu sách hiện hành, ngoại trừ một số sách giáo khoa thuộc danh mục được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉnh sửa trong năm 2026. Đối với những sách giáo khoa có nội dung cần cập nhật theo địa giới hành chính mới hoặc bổ sung số liệu kinh tế xã hội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thực hiện rà soát, điều chỉnh và công bố miễn phí các phiên bản cập nhật dưới dạng điện tử. Giáo viên, học sinh và các cơ sở giáo dục có thể truy cập hệ thống trực tuyến của nhà xuất bản để tra cứu và sử dụng phục vụ công tác dạy và học. Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa, tập trung chủ yếu ở các môn lịch sử, địa lý và giáo dục kinh tế và pháp luật ở các cấp học từ tiểu học đến trung học phổ thông. Những đầu sách mới này sẽ được tổ chức in và phát hành trong năm nay. Đối với các phiên bản cùng tên đã phát hành trước đó, nhà xuất bản sẽ không tiếp tục in mới, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng như tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và giảng dạy. Một trong những thông tin được nhiều phụ huynh quan tâm là giá sách giáo khoa năm học mới tiếp tục được điều chỉnh giảm. Theo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 năm học 2026-2027 giảm bình quân 13,3% so với năm học trước. Đây là kết quả của việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm chi phí lưu thông, nhưng vẫn bảo đảm chất lượng nội dung và hình thức của sách. Việc tiếp tục cho phép sử dụng sách giáo khoa và phát hành những năm trước, cùng với chủ trương giảm giá sách và cung cấp miễn phí các nội dung cập nhật trên môi trường số, được đánh giá là giải pháp thiết thực, góp phần giảm gánh nặng về chi phí đầu năm học cho phụ huynh, đồng thời nâng cao ý thức tiết kiệm chống lãng phí thông qua việc tái sử dụng sách giáo khoa. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị phát hành để bảo đảm cung ứng đầy đủ kịp thời sách giáo khoa và các tài liệu giáo dục phục vụ năm học mới trước thời điểm khai giảng.
1: Trường Trung học cơ sở Phú Thọ, xã Phú An vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tổng kết năm học 2025-2026. Trường Trung học cơ sở Phú Thọ có 46 giáo viên và 649 học sinh với 17 khối lớp. Năm học 2026, tỷ lệ quy động học sinh đạt trên 99%. Công tác dạy và học của đơn vị tiếp tục duy trì, ổn định, chất lượng được nâng cao hơn so với năm học trước. Kết thúc năm học, nhà trường có học sinh có học lực tốt trên 48%, học lực khá đạt trên 36%, 100% học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Toàn trường có 11 em học sinh giỏi cấp tỉnh các môn học. Năm học 2025-2026, nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Phú An, Tăng Văn Nê trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và trao giấy chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 cho Ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở Phú Thọ.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm, trong đó chủ yếu rơi vào lứa tuổi học đường, chiếm tỷ lệ cao. Trước thực trạng đó, nhằm giúp cho học sinh có kỳ nghỉ hè an toàn lành mạnh, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Ngà, xã Dùng Cao, Tà Tổng, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu, đang tích cực tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho học sinh trước khi nghỉ hè. Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Ngà, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu có 1.002 học sinh học tập tại 32 lớp, phân bố ở 7 điểm bản. Sau khi hoàn thành chương trình năm học, bên cạnh việc củng cố kiến thức cho học sinh, nhà trường còn đặc biệt chú trọng tổ chức các giờ học và hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống đuối nước. Do đặc thù địa bàn miền núi dốc có nhiều suối lớn chảy qua, một số bản giáp sông Đà, nhà trường xác định nguy cơ tai nạn trong dịp hè là rất cao. Khi nghỉ hè, nhiều học sinh thường tham gia lao động, tắm suối, trong khi gia đình khó quản lý. Đặc biệt mùa hè, trùng với mùa mưa lũ, nước suối dâng cao, chảy xiết, dễ xảy ra đuối nước. Ngoài ra, tình trạng học sinh tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi vẫn còn xảy ra. Vì vậy, công tác tuyên truyền giúp các em nâng cao nhận thức, chấp hành tốt, góp phần đảm bảo kỳ nghỉ hè an toàn. Em Giàng Thị Cài, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nam Ngà, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu cho biết.
2: Các thầy cô cũng đã tuyên truyền về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích. Vì vậy, chúng em đã hiểu khi chúng em đi về, chúng em cũng tránh xa những con sông suối, ao hồ và không hạn chế chơi những trò chơi gây thương tích.
0: Thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt lớp, nhà trường chú trọng phổ biến kiến thức phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cho học sinh. Cô giáo Bùi Thị Anh, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nam Ngà, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu nói:
3: các em ở trên này sân chơi rất là ít, cho nên là về công tác phòng chống thì chúng tôi cũng đang tuyên truyền là về gia đình là an toàn và thường xuyên cho học sinh.
0: Thầy giáo Trần Quang Dũng, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nam Ngà, xã Tà Tổng, tỉnh Lai Châu cho biết:
4: nhà trường đã triển khai quyết liệt đến đối với tất cả các đồng chí giáo viên ở các lớp vào các buổi tiết hoạt động ngoài giờ tuyên truyền giáo dục cho các em có kỹ năng, đặc biệt cái công tác phòng chống đuối nước trong dịp hè và mùa mưa để cho các em có kỹ năng sinh tồn cũng như là đảm bảo sức khỏe, tránh tai nạn thương tâm. Thứ hai nữa là nhà trường tiếp tục phối hợp với phụ huynh học sinh, đặc biệt trong cái việc là quản lý giám sát các em trong cái dịp nghỉ hè để tránh những cái trường hợp mà gây những cái tai nạn thương tâm xảy ra trong cái dịp hè để đảm bảo sức khỏe cho cái năm học tiếp theo.
0: Có thể thấy, việc tăng cường tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nam Ngà là rất cần thiết khi kỳ nghỉ hè đang đến gần, qua đó góp phần trang bị kỹ năng giúp các em chủ động phòng tránh rủi ro, hạn chế tai nạn đáng tiếc để kỳ nghỉ hè diễn ra an toàn, bổ ích.
1: Chuyên mục Tuổi học đường kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
5: Tiết mục điểm đến cuối tuần.
6: Tiết mục điểm đến cuối tuần.

0: Thu Hương nè, chuyến vừa rồi mình đã đi biển rồi, hay cuối tuần này mình đổi gió chút đi, đến với một nơi mà tràn ngập màu xa lánh, ủa lộn, xanh lá hả bà?
1: Xanh lá hả? Xanh lá thì đi liền chứ, xa lánh chắc là Thu Hương phải suy nghĩ 6 ngày 6 đêm coi á, có nên nhận kèo này hay không á nha.
0: Khuấy động không khí cho nó sơm xíu mà. Thu Hương đoán thử coi á, là chúng ta sẽ dẫn mọi người đi đến chỗ nào nè.
1: Thử xem, vườn sinh thái hả?
0: Không phải rồi.
1: Nếu mà vườn sinh thái không đúng á, thì chắc là vườn quốc gia đúng không?
0: Ý, gần đúng rồi đó nha. Gợi ý cho Thu Hương á, là một khu rừng tràm nổi tiếng của miền Tây.
1: Vườn quốc gia Bình Thượng phải không?
0: Chính xác. Hay quá vậy ta. Ở nơi có những con kênh xuyên rừng nè, những đàn chim trời, không khí trong lành và một vẻ đẹp rất riêng mà ảnh chụp chưa chắc gì đã lột tả hết được.
1: Nghe thôi á mà muốn xách ba lô lên và đi liền luôn vậy đó. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, mời quý vị và các bạn cùng với Thu Hương và chị Thùy Dương bắt đầu hành trình khám phá xem là U Minh Thượng có gì mà khiến cho nhiều người muốn khám phá đến như vậy nha.
0: Quý vị và các bạn đã bao giờ mơ về một chuyến đi để thực sự trốn khỏi thành phố ồn ào, đến nơi mà mỗi hơi thở đều ngập tràn mùi lá rừng, tiếng chim hót và dòng nước êm đềm chưa? Nếu có thì vườn quốc gia U Minh Thượng, một trong những khu rừng ngập nước đặc biệt nhất Việt Nam, chính là điểm đến mà Thùy Dương và Thu Hương muốn giới thiệu đến quý vị hôm nay. Ngày nay sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính thì vườn quốc gia U Minh Thượng đã thuộc xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang. Nơi đây gắn liền với vùng đất giàu truyền thống, nơi có những cánh rừng tràm bạt ngàn trải dài đến tận chân trời.
1: Nằm giữa vùng đất đồng bằng sông Cửu Long trù phú, vườn quốc gia U Minh Thượng không chỉ là điểm đến dành cho những người yêu thiên nhiên mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái vô cùng quý giá. Giữa màu xanh bạc ngàn của rừng tràm, những con kênh đỏ phù sa len lỏi qua từng cánh rừng, tiếng chim gọi đàn vang vọng trên những tán cây cao và hương tràm thoang thoảng trong gió. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên nguyên sơ khiến cho bất kỳ ai đặt chân đến cũng không khỏi xao xuyến.
0: Điều đặc biệt của U Minh Thượng nằm ở chỗ, đây không phải là một khu du lịch được đầu tư theo hướng hiện đại với nhiều công trình nhân tạo. Trái lại, giá trị lớn nhất của nơi này chính là sự nguyên bản mà thiên nhiên vẫn còn gìn giữ được qua hàng trăm năm. Bởi vậy, nếu quý vị đang tìm kiếm cho mình một điểm đến, nơi không có khói bụi thành phố để hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của thiên nhiên, thì U Minh Thượng chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua.
1: Giờ ít ai biết rằng phía sau vẻ đẹp yên bình ấy là cả một hệ sinh thái có giá trị đặc biệt không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với thế giới. Vườn quốc gia U Minh Thượng có diện tích hơn 21.000 hecta, trong đó thì vùng lõi hơn 8.000 hecta là nơi bảo tồn nghiêm ngặt hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn quý hiếm. Năm 2006, nơi đây được công nhận là một trong những vùng lõi quan trọng của khu dự trữ sinh quyển thế giới ven biển và biển Kiên Giang. Đây là sự ghi nhận cho những giá trị nổi bật về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên mà khu rừng đang sở hữu.
0: Không dừng lại ở đó đâu nha, vào năm 2012 thì U Minh Thượng đã trở thành vườn di sản ASEAN thứ 5 của Việt Nam. Danh hiệu này chỉ được trao cho những khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị nổi bật và đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo tồn hệ sinh thái trong khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt hơn nữa là vào năm 2015, vườn quốc gia U Minh Thượng tiếp tục được công nhận là khu Ramsar thứ 2228 của thế giới và là khu Ramsar thứ 8 của Việt Nam. Thông tin thêm cho quý vị về Ramsar là danh hiệu quốc tế dành cho các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng toàn cầu. Điều đó đồng nghĩa với việc là những giá trị sinh thái mà U Minh Thượng đang sở hữu là vô cùng đặc biệt và cần được bảo vệ lâu dài. Và chính những danh hiệu ấy đã biến U Minh Thượng trở thành một bảo tàng thiên nhiên sống giữa lòng miền Tây Nam Bộ, nơi mà mỗi dòng nước, mỗi cánh rừng và mỗi loài sinh vật đều mang trong mình những câu chuyện thú vị đáng để khám phá.
1: Thu Hương có nghe qua người dân địa phương kể rằng ngày xưa vùng đất này được gọi là Thập Câu. Sở dĩ có tên gọi ấy là bởi khu vực này có 10 con rạch lớn nối tiếp nhau rồi đổ ra vịnh Thái Lan. qua bao thế hệ khai quang mở đất. Vùng rừng U Minh đã chứng kiến biết bao thăng trầm lịch sử. Chính điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nơi đây đã tôi luyện nên tính cách đặc trưng của người dân miền Tây vùng rừng tràm. Đó là cần cù, chịu khó, nghĩa tình và kiên cường, điển hình trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. U Minh Thượng từng là căn cứ cách mạng quan trọng, những cánh rừng tràm rậm rạp đã che chở cho cán bộ chiến sĩ hoạt động cách mạng trong suốt nhiều năm qua. Đến nay, nhiều di tích lịch sử vẫn còn được bảo tồn như những chứng nhân của một thời hào hùng.
0: Không chỉ vậy, vùng đất này còn gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ độc giả Việt Nam thông qua tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chính những chuyến đi thực tế tại vùng rừng U Minh đã giúp ông tái hiện sinh động cuộc sống và thiên nhiên Nam Bộ trong tác phẩm nổi tiếng của mình. Bởi vậy, quý vị thấy đó, khi đến với U Minh Thượng rồi thì đây không đơn thuần là một chuyến tham quan sinh thái mà còn là hành trình để chúng ta được trở về với những giá trị lịch sử văn hóa và ký ức của vùng đất phương Nam.
1: Điều khiến cho nhiều du khách ấn tượng nhất khi lần đầu đặt chân đến U Minh Thượng có lẽ chính là cảm giác choáng ngợp trước màu xanh bất tận của rừng tràm. Khác với những khu rừng thông hay là rừng nhiệt đới thường thấy, hệ sinh thái tại đây là rừng tràm ngập nước trên nền đất than bùn, một dạng hệ sinh thái cực kỳ hiếm trên thế giới. Những thân tràm cao vút, mọc san sát nhau, phản chiếu xuống mặt nước phẳng lặng, tạo nên khung cảnh vừa kỳ dĩ vừa nên thơ. Bao quanh khu rừng là hệ thống đê bao khép kín dài khoảng 60 km, góp phần bảo vệ hệ sinh thái đặc hữu của vùng đất ngập nước. Bên trong đó là một thế giới sinh học phong phú với hàng trăm loài động thực vật sinh sống.
0: Theo như Thùy Dương xem qua các kết quả nghiên cứu thì vườn quốc gia U Minh Thượng hiện ghi nhận hơn 250 loài thực vật mật cao, hơn 180 loài chim, hàng chục loài thú bò sát, lưỡng cư và hàng chục loài cá nước ngọt. Nhiều loài trong số đó nằm trong sách đỏ Việt Nam và sách đỏ thế giới. Đây cũng là nơi cư trú của những loài động vật quý hiếm như rái cá, lông mũi, mèo cá, sóc mun, cầy dòi đốm, trăn gấm, dơi ngựa lớn và nhiều loài chim nước.

0: có giá trị bảo tồn cao. Với những người yêu thiên nhiên, mỗi chuyến đi vào rừng giống như là một cuộc phiêu lưu nhỏ dậy. Chỉ cần ngồi yên trên chiếc xuồng máy, lặng lẽ quan sát hai bên bờ kênh, chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh những đàn chim bay ngang bầu trời hay là những loài động vật bất ngờ xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất trong những bụi cây dâng nước. Sự quan sơ ấy chính là điều làm nên sức hút đặc biệt của U Minh Thượng, khác hoàn toàn với những điểm du lịch độc đáo và náo nhiệt thường thấy. Mỗi mùa trong năm, U Minh Thượng lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều du khách và người dân địa phương nơi đây, thì khoảng thời gian lý tưởng nhất để khám phá khu rừng này là từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm, mùa nước nổi của miền Tây. Đây là lúc những cánh rừng tràm như được khoác lên mình chiếc áo xanh mướt nhất, nước phủ kín các kênh rạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển bằng vỏ lãi xuyên rừng. Những cánh mèo, những đầm sen, súng và hệ sinh thái ngập nước cũng trở nên sống động hơn bao giờ hết.
1: Ngồi trên chiếc vỏ lãi nhỏ, lướt nhẹ giữa những con kênh quanh co, quý vị có thể cảm nhận rõ ràng sự giao hòa giữa con người và thiên nhiên. Tiếng máy xuồng vang lên rồi nhanh chóng nhường chỗ cho âm thanh của gió, của chim trời và của những tán tràm xào xạc trong nắng. Nếu yêu thích quan sát động vật hoang dã, quý vị cũng có thể lựa chọn đến đây vào mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Đây là thời điểm thuận lợi để quan sát nhiều loài chim. Đồng thời cũng là mùa khai thác mật ong rừng nổi tiếng của người dân U Minh. Nhưng mà theo Thùy Dương thấy là dù đến vào thời điểm nào đi chăng nữa thì U Minh Thượng vẫn đều mang đến cho quý vị cảm giác thư thái hiếm có, điều mà không phải điểm du lịch nào cũng làm được đâu đó nha.
0: Nếu như phải chọn ra trải nghiệm đặc trưng nhất khi đến vườn quốc gia U Minh Thượng, có lẽ Thu Hương cũng như là nhiều du khách khác sẽ không ngần ngại nhắc đến hành trình ngồi vỗ lãi xuyên qua những cánh rừng tràm bạc ngàn. Chiếc xuồng nhỏ nhẹ nhàng lướt trên mặt nước đỏ nâu đặc trưng của vùng đất than bùn sẽ đưa quý vị đi sâu vào thế giới thiên nhiên quang sơ và yên bình. Hai bên là những hàng tràm xanh ngút ngàn soi bóng xuống mặt nước, thỉnh thoảng xen lẫn những cụm lục bình trôi theo dòng nước và tiếng chim hót vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Càng đi sâu vào rừng, quý vị sẽ có cảm giác như là mọi bộn bề cuộc sống đều được bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho sự thư thái và dễ chịu hiếm có.
1: Rời những tuyến kênh xanh mát, chúng ta sẽ đến với Hồ Hoa Mai, một trong những điểm tham quan nổi bật nhất của vườn quốc gia. Đố Thu Hương nè, tại sao lại có cái tên là Hồ Hoa Mai đó?
0: Chắc là chúng ta nhìn hồ từ trên xuống thì hình dáng hồ giống như bông hoa mai đúng không ạ?
1: Đúng rồi đó, nhìn từ trên cao xuống thì hồ có hình dáng như là một bông mai năm cánh đang nở giữa đại ngàn. Không gian nơi đây thì khá yên bình với mặt hồ rộng lớn, những thảm thực vật, thủy sinh xanh mướt và làn gió mát lành từ đường tràm thổi về. Chúng ta có thể đạp thuyền, chèo xuồng, thư giãn hoặc là thử trải nghiệm câu cá để cảm nhận nhịp sống bình yên của miền Tây sông nước luôn đó nha.
0: Nghe thú vị quá ta ơi! Và khi chúng ta trải nghiệm xong hồ Hoa Mai thì Thu Hương sẽ dẫn quý vị đến với một điểm đến hấp dẫn khác, đó là Trảng Chim, nơi sinh sống của hàng ngàn cá thể chim nước. Từ đài quan sát giữa rừng thì quý vị có thể ngắm nhìn những đàn chim bay lượn trên bầu trời hay là đậu kín các tán tràm già, tạo nên khung cảnh thiên nhiên đầy sức sống. Không xa Trảng Chim là Trảng Dơi, nơi cư trú của nhiều loài dơi quý hiếm. Vào ban ngày thì hàng ngàn cá thể dơi treo mình trên những cành cây cao, tạo nên hình ảnh vô cùng độc đáo. Đây cũng là một trong những địa điểm thể hiện rõ nét sự đa dạng sinh học của U Minh Thượng đó nha.
1: Chưa hết đâu, không chỉ sở hữu hệ sinh thái quý hiếm, U Minh Thượng còn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng nữa. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều di tích quan trọng như là căn cứ U Minh Thượng, khu di tích An Ninh, khu chính hay căn cứ tỉnh ủy Rạch Giá. Để mà nói giữa những cánh rừng tràm xanh ngắt như thế này mà chúng ta đã có cơ hội tìm hiểu thêm về một thời kỳ lịch sử hào hùng. Khi mà nơi đây đã từng là căn cứ cách mạng quan trọng của quân và dân miền Tây Nam Bộ thì chuyến đi này quá xứng đáng luôn rồi phải không Thu Hương?
0: Hết sảy luôn chứ còn gì nữa. Và sau hành trình khám phá thiên nhiên thì quý vị cũng đừng quên thưởng thức những món ăn dân dã mang đậm hương vị vùng đất U Minh nữa nha. Nổi bật nhất có thể kể đến đó là cá lóc đồng nướng trui, cá trê vàng nướng chấm mắm gừng nè, bùng bùng xào, mắm cá lóc chưng hay là cá rô kho trái giác. Đặc biệt nha, Mật ong rừng Tràm U Minh cũng từ lâu đã trở thành một đặc sản nổi tiếng với hương thơm dịu nhẹ và vị ngọt thanh đặc trưng, đã để lại rất là nhiều ấn tượng đối với nhiều du khách rồi đó.
1: Và để cho chuyến đi thuận lợi hơn thì quý vị lưu ý cho Thùy Dương nên chuẩn bị kem chống nắng, nè, nón, áo dài tay và thuốc chống côn trùng. Khi di chuyển bằng giỏ lãi, cần tuân thủ hướng dẫn của người điều khiển, hạn chế đứng lên hoặc di chuyển đột ngột để đảm bảo an toàn. Quan trọng hơn là chúng ta phải giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác và không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài động vật hoang dã trong khu bảo tồn nhé.
0: Quý vị các bạn thân mến, giữa vùng đất Tây Nam Bộ trù phú, vườn quốc châu bình thường hiện lên như một mảng xanh nguyên sơ còn được gìn giữ gần như trọn vẹn. Những cánh rừng tràm bạc ngàn, những dòng kênh lặng lẽ, hệ sinh thái phong phú cùng những giá trị lịch sử lâu đời đã tạo nên sức hút rất riêng cho vùng đất này. Nếu có dịp đến An Giang, quý vị hãy dành một ngày để khám phá U Minh Thượng nha. Bởi đôi khi, điều khiến một chuyến đi trở nên đáng nhớ không nằm ở sự náo nhiệt hay những công trình hiện đại, mà chính là những khoảnh khắc được hòa mình vào thiên nhiên, lắng nghe nhịp thở của đất trời và cảm nhận sự bình yên từ những điều giản dị nhất.
1: Và đến đây thì tiết mục điểm đến cuối tuần xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyến đi này. Thùy Dương và Thu Hương xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong những hành trình tiếp theo.

Quý thính giả thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ca nhạc cà phê cuối tuần. Chúc quý vị có những ngày nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần tràn đầy hạnh phúc, ấm áp, an nhiên nha.

là ca khúc đầy quen thuộc với nhiều thế hệ học trò. Ca khúc Đón ánh mặt trời của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng qua tiếng hát của ca sĩ Bích Ngân như đã miêu tả lại một thời ngây ngô, đầy niềm vui của tuổi cắp sách đến trường. Và dù mỗi người có lớn lên như thế nào, thì những tình cảm thuở học sinh sẽ luôn là một phần không thể quên và sẽ đồng hành suốt cả đời người

Đi giữa trời rực rỡ, bài hát chủ đề trong phim truyền hình cùng tên, là một ca khúc đã rất được yêu mến nhờ giai điệu tươi trẻ, nói về hoài bão của bao người bạn trẻ trước ngưỡng cửa trưởng thành. Ca khúc như là một lời nhắc nhở người nghe không nên bỏ lỡ cơ hội nào trong cuộc đời, đồng thời phải biết trân trọng, chân thành với các mối quan hệ. Cùng với đó, dù lo lắng bỡ ngỡ với nhiều áp lực, chúng ta vẫn nên sống trọn vẹn với hiện tại.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc mang tên Giấc mơ của loài người, được sáng tác và trình bày bởi Dấu Vân Tay. Ca khúc mang trong mình một năng lượng nhẹ nhàng mà vui tươi, ngân nga về một mong muốn được bỏ qua những mệt mỏi, lo toan của cuộc sống bộn bề để có thể tận hưởng những niềm vui, những trải nghiệm mới mẻ cũng như bao giây phút bình yên để nhìn lại những kỷ niệm trong đời lẫn những vẻ đẹp trong thế giới quanh ta. Ca khúc Giấc mơ của loài người không kể về những điều gì quá sức lớn lao, mà như nhắc nhở mỗi người cũng trân trọng lấy những điều quanh mình. Vì giấc mơ của mỗi người có lẽ cũng chẳng từ đâu xa lạ, mà chính từ những vẻ đẹp nhỏ nhoi xung quanh ta mà thôi. Và để tiếp bước tinh thần đó, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Thằng Khờ Phiêu Lưu Ký, một sáng tác và trình bày bởi ca sĩ Mơ.

Thằng khờ phiêu lưu ký có thể hiểu là quá trình một con người đi tìm chân phúc của họ. Mỗi người trong chúng ta có thể đều là thằng khờ đó, đi khắp năm châu bốn bể chỉ để muốn tìm xem rốt cuộc hạnh phúc của đời sống này nằm ở đâu. Nhưng có lẽ hạnh phúc đó không ở đâu xa, cũng như niềm vui cũng không hề khó kiếm.

Chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc nhí nhảnh của ca sĩ Chi Xê mang một câu hỏi khó trả lời. Rằng ai, tôi vẫn chưa biết mình là ai. Tuổi trẻ là một khoảng khi bất kỳ ai cũng có những năng lượng cho bản thân lẫn dành cho mọi người. Nhưng cả khi trưởng thành thì rốt cuộc tuổi tác cũng chỉ là một con số và mỗi người vẫn có thể quyết định trao đi năng lượng và tình thương của mình cho mọi người xung quanh. Điều quan trọng trong cuộc sống không chỉ là sống trọn tuổi trẻ mà là sống trọn cả cuộc đời để chúng ta có được những giây phút ý nghĩa đầy ắp niềm vui không chỉ cho bản thân của mình mà còn gì những hạnh phúc mà chúng ta trao cho những người khác. Cùng với tinh thần đó, nhạc sĩ Phạm Hải Âu đã sáng tác ca khúc Cảm ơn người đã thức cùng tôi để dành lời tri ân đến bao con người đã ở bên chúng ta trên những quãng đường của cuộc đời. Xin mời quý thính giả cùng nghe.

Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu hài truyền thanh ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức tiểu phẩm Trâu gà mẹ cổ qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Hữu Thạch, Tam Thanh, Tuyền Mập, nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam và Đào Dân Anh. Sau đây mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Trời ơi, đứa nào dám đánh ông hả? Đứa... Ây, trời ơi, bà làm tôi hết hồn à.
1: Đứa này được không?
0: Tưởng đâu đứa nào dám hổn với ông chứ. Bà thì được.
1: Lẻo lự. Ông thử nghĩ coi, ở trong cái nhà này, đứa nào dám vỗ vai ông kiểu đó? Mà ông còn bày đặt đứa nào. Hay quá ha. Muốn chửi tôi đúng không?
0: Không dám, ai dám chửi bà đâu nè.
1: Cái gì mà không dám? Rót nước cho tôi.
0: Bớt giận đi. Bà đừng giận tôi quá mà.
1: Ủa, nãy đang mơ màng cái gì vậy?
0: Đâu có mơ màng gì đâu nè.
1: Mơ về cô nào đúng không?
0: Không có.
1: Không có qua mắt tôi được đâu. Nè, cái con út mén á.
0: Sao à?
1: Tôi mới tuyển về, ông thấy nó làm sao?
0: Tôi thấy nó cũng được, nhưng mà bà gan lắm. Nó đẹp như vậy bà đưa nó về thấy á. Lính tôi nó theo nó về, rồi sao nó làm công việc cho tôi?
1: Ôi trời ơi, sao tôi sai dữ vậy ta?
0: Thấy không?
1: Ông mà lính ông dê hay là ông dê?
0: Làm gì có nè.
1: Ông không có đúng không?
0: Tôi thương con mình bà thôi.
1: Hay quá à. Nè, liệu cái thần hồn đó nghe chưa? Tôi đưa nó về đây là để thử lòng ông đó. Ông làm sao thì làm. Tôi mà biết được chuyện gì xảy ra là chết với tôi á.
0: Mười mặt tôi không dám nữa. Còn lâu mới bắt được tôi. Tôi ngu gì làm trước mặt bà. Bà đi rồi tôi mới làm. Bà đi rồi tôi mới dê đó. Chứ ai đâu đi làm trước mặt bà. Ngu gì.
1: Tôi sau lưng ông nè.
2: Bánh đây. Bánh ú đây. Bánh tét đây, bánh dừa đây. Ai bị chồng bỏ chồng chê, ăn vô một cái chồng mê tới chiều. Mén.
3: Dạ.
2: Bị đi đâu mà bị cắm đầu cắm cổ, không có giờ má trơn con.
3: Dạ, sao?
2: Ok. Ây da. Cái mặt mày buồn dữ vậy. Hôm nay mày làm bên nhà cha Năm Hách sao rồi?
3: Dạ, con...
4: Thôi, tao dỡ mặt mày tao biết. Ủa? Rồi. Làm ở nhà Năm hết để nó thấy tôi đẹp, nó thả ghê chứ gì, đúng không?
3: Trời ơi, dạ đúng rồi đó. Bác ba có cách nào không? Bác ba chỉ con với.
2: Hỏi đúng người. Hỏi là hỏi đúng người rồi. Bác ba bay là nổi tiếng hết cái huyện này là mưu kế dữ dằn lắm. Qua hỏi liền.
4: Tưởng gì chuyện này với ở cả. Để tao bài kế cho, qua đây nói cho nghe.
2: Dạ. Nói đi.
4: Tên.
2: Cái chuyện gì?
4: Cái gì vậy?
2: Hiểu rồi. Ý là nói thôi, không có cho tôi nghe đúng không?
4: Thôi đi qua đây tôi nói luôn, ba người nghe luôn nè.
2: Vậy đi. Sao?

0: để con báo với bà là có nguyên cái cục bạc này ra bà.
1: Mày khủng hả? Cục bạc gì?
0: Trời ơi, cái chuyện quan trọng lắm. Là con báo cho bà biết á, là cái bếp nhà mình á, có ông Táo ghé thăm.
1: Mày nói cái gì?
0: Dạ.
1: Có ông Táo hả?
0: Dạ.
1: Đi đi đi, tao xuống gặp ông Táo.
0: Không được đâu bà, không được đâu bà. Ông Táo ông đi mất tiêu rồi.
1: Ủa sao kỳ vậy? Dạ. Ông ghé có xíu ông đi hả?
0: Dạ.
1: Rồi ông có nói gì không?
0: Có chứ. Ông nói là ông khen nhà mình nức nở luôn. Rồi ông nói là bà có đức, rồi chồng bà hả có tâm. Trời ơi. Là
1: ông khen đúng vậy luôn hả?
0: Dạ đúng rồi. Nhưng mà ông nói với con là hình như là nhà mình thiếu cái gì á bà.
1: Thiếu gì ta? Ủa? Thiếu cái gì? Ủa? Tao thấy nhà không có thiếu gì trơn á. Mày cũng biết tao quá giàu rồi mà. Dạ. Có gì tao muốn mà không có.
0: Dạ thì bởi vậy con đâu có biết đâu. Ông nói làm sao á thì con nói lại với bà vậy. Ông còn nói bà là nếu như á mà bà mong muốn cái gì á thì bà thành tâm, bà khấn nguyện, bà thích cái gì ông cho bà cái đó.
1: Ồ vậy hả?
0: Dạ.
1: Tức là bây giờ nếu tao thiếu cái gì là ông Táo sẽ cho tao cái đó
0: dạ,
1: hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: Trời ơi tao thiếu cái gì vậy ta? Tao đang thiếu cái gì? Tao thiếu cái gì ta? Thiếu cái gì nhắc tao coi. Mày nghĩ vụ tao coi.
0: Thiếu cái gì
1: tao
0: ta?
1: Thiếu cái gì ta?
0: Thiếu gì ta?
1: Thôi rồi. Tao biết rồi.
0: Dạ.
1: Tao biết rồi mẹ ơi. Tao biết là tao thiếu cái gì rồi.
0: Dạ.
1: Cái đó là niềm khát khao của cả cuộc đời tao đó.
0: Dạ.
1: Lúc nào tao cũng thèm được nghe một tiếng khóc trẻ thơ. Mà tiếng khóc đó là con của tao do tao đẻ ra đó.
0: Dạ.
1: Tao thèm lắm.
0: Nín đi con, nín đi con, mẹ thương mẹ thương, nín đi. Nín đi con, mẹ thương.
1: Mày bị điên hả? Tao là con của mày hả?
0: Tự nhiên các bà làm con liễu đó bà luôn hả?
1: Vậy bây giờ tao thèm đứa con thì ổng có nói gì nữa không?
0: Thì ổng nói á là hả trên cuộc đời này nè ai á cũng không có được toàn vẹn, bà cũng vậy.
1: Vậy bây giờ tao phải làm sao đó? Bây giờ tao đang thiếu đó, giờ làm cho tao toàn vẹn tao phải làm sao?
0: Ổng dặn bà là ngày mai là bà phải đi ra bằng cửa sau, xong rồi gặp cái người đàn ông đầu tiên lúc canh hai thì cái người đàn ông đó giúp bà. Ông còn dặn một cái điều nữa là bà không có được nói với ai hết.
1: Ông nhận gì thiệt hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: Ôi trời đất ơi. Nói nghe nè, dạ, mày mới nói mình tao nghe thôi đúng không?
0: Trời đúng rồi, con đang ngủ nè. Có tự nhiên ông báo mộng cho con, ông kêu con là phải đi xuống bếp. Đó, con đi xuống bếp cái ông kêu con khui cái trò ra để làm gì? Là để ông đưa cho cái cục bạc này nè bà. Đó, đó, nè, ông đưa cái cục bạc này nè bà.
1: Trời ơi, cái này bạc thiệt nè.
0: Dạ.
1: Ủa mà sao tao thấy nó quen quen, có khi nào là cục bạc của tao mẹ ăn cắp không?
0: Dạ đâu có, con đâu có dám đâu bà. Trời đất ơi, cái cục bạc này mà sao con ăn cắp được? Không lẽ bây giờ con đi ăn cắp, sao mà con qua con đưa cho bà, chẳng khác nào là gậy ông đập lưng ông. Đúng không bà?
1: Vậy là cái cục bạc này là của ông Táo cho thiệt hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: Ê nói nghe nè mẹ.
0: Dạ, dạ.
1: Bây giờ mày xuống dưới bếp, mày đập tanh bành dưới bếp ra cho bà. Đó mày coi ổng còn để cục bạc nào nữa không?
0: Dạ không được. Hồi nãy là ổng đã dặn con là dặn bà là ngày mai là mới gặp được cái ông thần thôi. Bà biết không? Là bây giờ là không có được đi xuống bếp gì hết trơn á, mà ngày mai á là bà phải đi một mình nữa.
1: Tao đi một mình gặp dạ. cái người sẽ chỉ cho tao cách có con hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: Không tao đi mình tao sợ lắm, mày đi với tao.
0: Không được. Ông dặn con là phải để cho bà đi một mình. Bây giờ mà con đi với bà, ông biết á, ông quật con chết. Rồi lúc đó ai hả nấu cơm cho bà, ai dọn dẹp nhà.
1: Thôi, được rồi. Ông dạ. Dặn sao thì tao làm vậy.
0: Dạ.
1: Trời ơi mày, cái miệng của mày ăn mắm ăn muối nói cái gì thấy ghê lắm á.
0: Dạ.
1: Rồi thôi đi. Dạ, mai tao tự đi.
0: Dạ. Bà nhớ nha.
1: Lẽ những cái lời cầu nguyện của mình thần linh đã nghe được hả ta? Trời ơi, con cảm ơn thần linh. Ủa nhưng mà sao ngộ ta, sao tự nhiên nếu

0: mộng, sao không báo mình mà tự nhiên báo cái con mén này? Kỳ vậy ta? Ờ thôi kệ đi, báo ai cũng được, miễn là ổng cho mình đứa con là được.
1: Ôi, con tả ơi con táo. Con tả con táo, ngày mai con sẽ ra cái chỗ ông dặn, con sẽ gặp người đàn ông đầu tiên. Con nhớ rồi, con sẽ làm đúng như lời ông dặn.

0: cho cụi chị Hằng, phù hộ cho con, dẫn lối cho con được gặp mối nhân.
1: Cụi cha tụi bay, tính là đi hút máu không hả? Muốn gian giá cái gì? Lại gần đây.
0: Dạ.
1: Muốn xin cái gì? Muốn giá cái gì? Ừ?
0: Dạ, ông... Ông hỏi thiệt hả ông?
1: Ừ.
0: Trời ơi, con cảm ơn ông. Vậy là ông trên đã nghe được lời thỉnh cầu của con. Dạ. Dạ thưa ông.
1: Tổ cha tụi bay, muốn sinh con hả? Làm dơ bẩn á, tao cho tiệt tử hết nha.
0: Dạ, con không dám đâu. Con không dám đâu. Bây giờ ông biểu con làm gì con sẽ làm đó. Con không có dám cãi gì hết trơn á.
1: Tụi bay muốn sinh con hả?
0: Dạ đúng rồi. Con rất cần có một đứa con. Ông có thể ban cho con điều đó được không?
1: Được chứ. Muốn sinh con á thì phải ăn ở chỉ hiền lành, phải làm phước, phải bố thí cho nhiều thì mới có cái lộc sinh con.
0: Dạ, trời ơi, tưởng gì chứ cái đó đâu có khó. Tại vì con á, từ xưa đến giờ lúc nào cũng hiền lành, dịu dàng hết trơn á. Trời ơi, chứ con mà đâu có bao giờ làm điều ác đâu. Cho nên là cái điều đó là con có thừa rồi.
1: Tụi bay đừng có nói xạo.
0: Dạ.
1: Tụi bay là một lũ ác nhân sát đức, còn là hút máu dân lành, ăn trên mồ hôi nước mắt của người ta. Thì có ngày tao cho tiệt tông tiệt tử luôn đó. Chứ đừng có mong mà sanh con sanh cái gì hết á.
0: Dạ, không có đâu. Chắc ông lầm con với ai rồi đó. Con chưa bao giờ làm điều đó đâu. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Ông đã cho con được gặp ông. Và ông sẽ cho con một đứa con đúng không ông?
1: Đêm mốt canh ba, nằm cạnh chuồng gà, không ai biết cả, không đeo vàng ta, đợi người mang trả, lấy đồng ba ba để con hả dạ.
0: Dạ, con nhớ rồi thưa ông. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Ông ơi, ông lỡ thương con rồi, ông thương cho trót nghe ông. Ông cho con xin thêm điều nữa được không ông?
1: Điều gì?
0: Dạ thưa ông, con thấy cái phần ngực của con á, nó chưa có đủ lớn, con muốn nó lớn hơn nữa. Ông có thể ban cho con cái điều đó được không? Dạ được không ông? Nếu không được thì con rút lại điều 2, con cần điều 1 cũng được ông ơi.
1: Cỡ đó được rồi, lớn hơn chút nữa làm sao mà mang cho nổi.
0: Vậy là như vậy là đủ đẹp rồi hả ông? Dạ, đội ơn ông, con cảm ơn ông. Mà
1: đợi đây, đợi gần ta nè.
0: Dạ, ông ơi.
1: Tổ cha tụi bay.
0: Dạ.
1: Bù vô đây tính xét xác tao hay gì đi.
0: Dạ, không có. Con, ông có thể cho con... Dạ thôi, con xin phép ông. Con đội ơn ông nhiều lắm, con xin phép ông. Dạ, con đi. Con không dám phạm thượng đâu ông. Con đi nhà ông.
1: Thôi, chắc mình phải đi thôi. Chứ ở đây á, mà bảo quay lại đó là bể hết chuyện.

0: mời dạ. Có ông đi.
1: Dạ dạ dạ. Con mời,
0: trời ơi, ước người ông rồi nè. Ông bắt đền em đó.
1: Dạ dạ. Dạ, bây giờ ông muốn đền gì hay là em dẫn ông vào trong thay đồ nha?
0: Không được. Ông muốn em thay đồ ông tại chỗ này luôn nè.
1: Dạ dạ không mà. Được, không được. Thay đồ ở đây á là bà thấy, là bà đánh em chết đó.
0: Bà mà nhầm cái gì? Bà đánh em là ông đánh bà luôn. Đừng có lo, đây nó không được mà.
1: Thôi mà ông.
0: Trời ơi, sao em lại tát anh vậy? Anh thương em mà. Bà mà có làm gì em đó, anh sẽ binh em, anh sẽ đánh bà. Em đừng lo, anh thương
2: chưa
0: em.
2: Chưa tỉnh nữa hả?
0: Rồi.
2: Chưa tỉnh hả?
0: Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tỉnh rồi, tôi tỉnh rồi.
2: Đang mơ thấy cái gì vậy?
0: Đâu, đâu.
2: Mơ về con Út Mén đúng không?
0: Bậy nè, không có. Cuộc đời tôi
2: chỉ có mơ về nó, cái mặt ông mới tươi roi rói như vậy. Em nào, em nào?
0: Em là bà đó. Cuộc đời tôi chỉ có mình bà thôi. Út Mén cũng biết gì đây. Đừng giận tôi mà mình.
2: Ủa sao mà đồ ướt hết trơn vậy?
0: Đúng rồi. Hồi nãy anh có nằm mơ. Nằm mơ anh thấy anh đi sông đi suối. Rồi cái anh té xuống suối. Nó ướt đồ.
2: Trời thương quá à. Thương chồng em quá à. Đi thương. Sông đi suối té xuống sông xuống suối. Thương lắm luôn á. Khùng hả?
0: Hả? Sao khùng?
2: Ông nghĩ sao trong giấc mơ rồi ướt luôn ở bên ngoài hiện thực? Tôi đâu có phải con nít.
0: Không, ly trà nè, trong giấc mơ anh thấy gì cái anh uống cái đổ đó, đi đó, đi. Đó đó nè, đó, đó.
2: Bây giờ mới là ướt thiệt nè.
0: Thì đó hồi nãy anh cũng vậy đó mình. Thôi mà đừng giận anh mà giấc mơ thôi mà. Ủa, nay đâu bận đồ đẹp gì ta?
2: Ngày nào mà tôi không đẹp.
0: Đâu có, nhưng bữa nay đặc biệt đẹp hơn mọi ngày.
2: Được tưởng nói vậy á là tôi tha cho cái tội mà nằm mơ tầm bậy tầm bạ nghe chưa?
0: Không có nằm mơ tầm bậy tầm bạ đâu, cuộc đời anh chỉ nằm mơ thấy em thôi.
2: Bực mình.
0: Thôi bỏ bực mình đi. Đẹp quá, bữa nay đẹp quá, đi đâu vậy? Cho anh hỏi lại nè.
2: Đi đâu hả?
0: Quan tâm tới em. Thì anh quan tâm tới em. Anh
2: nè. Ý của ông á là muốn tôi đi ra khỏi nhà cho nhanh nhanh để ông lén bén như con Út Mén đúng không?
0: Tầm bậy. Anh hỏi là anh quan tâm tới em, có em đi đâu, em có chết bờ, chết bụi, trâu cài ngựa sắt.
2: Trời ơi,
0: là sao anh nói sai gì à?
2: Ông chù quẹo cho chết hả? Tôi mà có chết á, tôi cũng giết ông trước rồi tôi chết sao, hiểu chưa?
0: Không có, không có. Ý anh nói là để em biết em.
2: Tôi nói
0: đó.
2: Cho ông biết nha. Địa vị tiền tài của ông có được ngày hôm nay á là nhờ gia đình tôi.
0: Đúng rồi.
2: Ông mà tầm bậy tầm bạ lén phén tùm lum tùm la đó là cuốn gói ra khỏi nhà, tay trắng nghe chưa?
0: Trời ơi, cái người mà cuốn gói ra khỏi nhà là con Út Mén chứ làm gì có anh được. Ý anh quan tâm tới em là em coi hiện giờ em ở đâu, em đi đâu, để có chuyện gì ai mà ăn hiếp em á, anh cho quân lính rồi ra rồi giải dây cho em, anh cứu em.
2: Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Đứa nào, thằng nào, con nào dám đụng vô tám xoàng này hả?
0: Ha, anh cũng không dám đụng tới đứa nào mà dám đụng tới em.
2: Thì bởi,
0: ừ.
2: Ông lo quá à.
0: Đúng rồi, lo xa mà.
2: Thiệt ra là tôi đi lên miếu để cầu tự, ông cũng biết mà. Tôi cầu gì thì chắc ông cũng biết. Trước tiên là cầu bình an.
0: Đúng.
2: Sau đó là cầu cho vợ chồng mình có một đứa con. Quên hả?
0: Nhớ
2: vậy là... thôi, bữa nay sẵn tôi đi cầu có ông nhà, ông đi với tôi luôn đi.
0: Không, không được. Anh cũng muốn đi lắm nhưng mà tại vì anh là quan mà. Đó, cũng hãy ở đây đang lo cho dân chứ. Nếu người ta có kiện cáo gì nữa, anh ở đây để anh giải quyết. Đúng không? Em đi mình đi.
2: Đúng lo gì quan không?
0: Đúng, anh là quan mà. Ở vùng nay không biết anh là quan.
2: Tôi biết ông là quan nhưng mà đúng là bữa nay ông ở nhà lo gì quan không?
0: Đúng. Ở nhà lo gì quan?

0: lo việc quan việc nước cho tôi nghe chưa?
1: Ừ.
0: Lo việc gái là chết cho tôi nghe chưa?
1: Làm gì có.
0: Tôi về bất thình lình đó, tôi kiểm tra bất thình lình đó. Biết tính tôi rồi.
1: Biết.
0: Liêu cái thằng hồn.

0: Ê, trời ơi, trời, sao sao mày làm ướt đồ ông vậy?
1: Dạ, con đâu có làm nước.
0: Tạt rõ ràng còn chối nữa. Cái bộ này là chút nữa ông, chiều nay ông đi công chuyện nè. Đó, mày làm ướt rồi lấy đồ đâu ông đi.
1: Dạ, dạ, con xin lỗi ông, con xin lỗi ông.
0: Lỗi phải gì? Ông sẽ đuổi con đồng con về quê mới được.
1: Ông ơi, ông tha cho con. Để bây giờ con đi con giặt đồ liền cho ông nha.
0: Nghĩ sao? Giặt đồ giờ sao khô?
1: Không có sao hết á. Con giặt con phơi trong chuồng gà là khô liền à.
0: Trời ơi. Dạ. Trong chuồng gà thôi tôi nghe nói thôi là nó bay cái mùi thúi rồi. Nghĩ sao đồ phơi trong chuồng gà mà nó không thúi được.
1: Ông ơi, con có cách này nè.
0: Cách gì?
1: Mẹ con dạy á là đồ phơi xong chỉ cần bỏ 3 hào vô trong túi là đổ thơm liền à.
0: Giặt xong?
1: Dạ.
0: Bỏ 3 hào vô túi?
1: Dạ.
0: Là đồ nó khô là nó thơm liền hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Đúng y vậy phải không?
1: Dạ.
0: Nhớ nghe, tối nay ông đi kiểm tra đó nha.
1: Dạ.
0: Giỏi ông Thương.

0: Út Mén à, Út Mén ơi, sao con không hẹn ông chỗ nào sạch sẽ, hẹn chỗ này nó thúi quá thôi. Thôi cũng phải đáng chịu chứ. Con ở đâu vậy? Ông tới rồi nè. Ông đem ba cắt ba đồng tới cho con nè. Con ở đâu? Sao cái tay của con lạnh quá vậy? Ở ngoài này khuya quá hả? Chờ ông mệt quá. Ừ, giỏi lắm. Thấy thương quá. Đứng lên cho dòm cái mặt chút coi. Ơi, ừ, chờ đợi mấy lâu nay. Bữa nay.
1: Trời ơi, đứng lại. Ông định chạy hả?
0: Không.
1: Ông có muốn tôi la lên cho giai nhân nó ra đây, nó cười vào mặt ông không?
0: Thôi, đừng, tôi lại mà đừng làm như vậy.
1: Hay quá ha. Bây giờ tôi bắt quả tang rõ ràng ông tò te tú tí với con Mén nghe chưa?
0: Không.
1: Còn chối nữa không? Hả? Lúc nào cũng leo lẻo cái miệng chối. Tôi yêu bà, tôi chung thủy với bà. Bởi vậy cho nên tôi phải bắt từng mặt ông mới lòi cái mặt thịt của ông ra. Bây giờ sao?
0: Tôi biết lỗi tôi rồi mà thôi đi. Bà tha cho tôi đi. Tại vì trong một phút bồng bột thôi. Đúng không? Ai cũng phải có một lần bồng bột. Bà hiểu không?
1: Tôi hiểu ông quá mà. Cả cuộc đời ông có nhắm mắt lại chết đi rồi á, ông cũng chưa thoát khỏi cái sự bồng bột của ông nữa.
0: Có vụ đó luôn hả?
1: Nè. Ba đồng đâu?
0: Đâu có ba đồng gì đâu.
1: Một. Hai.
0: Thôi bà. Đây.
1: Tiền của tôi mà đem đi cho gái ha. Giỏi lắm. May mà nhờ có ơn trên mách bảo, cho nên tôi mới có cơ hội để bắt từng mặt ông. Đi về phòng.
0: Tôi hả?
1: Đi về tôi sẽ xử ông.
0: Tôi đi liền.
2: Quý thính giả vừa thưởng thức tiểu phẩm Trâu Gà Mẹ Cổ. Buổi sân khấu hài truyền thanh ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, tạp chí truyền thanh chủ nhật.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang, tạp chí truyền thanh chủ nhật.
1: Xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả đang nghe chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong không gian quen thuộc của mỗi sáng chủ nhật, chương trình được phát sóng trên tần số FM 99.4MHz và 93.1MHz và đồng thời kết nối trực tuyến cùng các bạn qua trang thông tin điện tử tổng hợp, đó là www.angiangtv.vn. Dù ở bất cứ đâu, các bạn vẫn có thể lắng nghe lại chương trình qua trang web này nha, để những câu chuyện, những cảm xúc vẫn luôn được nối dài và lan tỏa.
2: Đến với tạp chí truyền thanh chủ nhật, mỗi thính giả không chỉ là người nghe mà còn là người kể chuyện. Đó có thể là những dòng tâm sự rất đỗi riêng tư, những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống thường nhật, hay những dần thơ, trang viết, chất chứa cảm xúc mà các bạn muốn sẻ chia. Chương trình luôn trân trọng từng lời gửi gắm ấy, bởi chúng tôi tin rằng trong mỗi câu chuyện đều có sự đồng điệu, có những rung cảm chạm đến trái tim của nhiều người. Thứ tư, bài viết cộng tác xin gửi về chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, qua địa chỉ email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
1: Quý thính giả thân mến, trong suốt thời gian qua, chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật đã nhận được rất nhiều thư và bài viết từ khắp nơi gửi về. Mỗi lá thư là một câu chuyện, mỗi trang viết là một mảnh ghép cảm xúc, có niềm vui, có nỗi buồn, có những trải lòng rất chân thành về cuộc sống. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với chương trình. Đồng thời chúc các bạn luôn bình an, hạnh phúc và giữ mãi những cảm xúc đẹp trong cuộc sống của mình nha. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe những câu chuyện của chương trình ngày hôm nay.
2: Bạn Tân Hoàng Phi kể rằng, người ta thường mãi miết chạy theo những điều lớn lao, danh vọng, tiền tài, địa vị, rồi ngẫm lại, tự hỏi tại sao cuộc đời mình vẫn còn thiếu thiếu một điều gì đó mà thật khó gọi tên. Tôi cũng đã từng trải qua cảm xúc như vậy, đã từng nghĩ rằng hạnh phúc là đích đến của một hành trình dài, là phần thưởng cho những nỗ lực phi thường không ngừng nghỉ. Cho đến một ngày, về lại quê nhà, ngồi lặng yên giữa vườn nhà trong buổi sáng tinh mơ, nghe tiếng chim hót và hít hà mùi hoa bưởi thoảng trong gió, tôi mới chợt nhận ra hạnh phúc đang ở đây, ngay lúc này, trong chính khoảnh khắc bình thường và yên tĩnh ấy.
1: Bạn Ninh Lê chia sẻ, trong những cơn mộng mị giữa đêm dài nơi phố thị, có những khoảnh khắc tôi thấy mình trở về với sớm mai quê nhà. Lúc thì theo mẹ ra đồng, khi lại theo cha ra phía ao nhỏ, ngồi trên chiếc ghế gỗ con, dõi mắt theo từng lần cha cất tép. Thích nhất vẫn là những ngày mưa, được nằm ườn trên chiếc giường xoan cũ, đắp tấm chăn mỏng rồi tả mình vào những trang sách yêu thích. Thuận ấy tuy nghèo khó nhưng chẳng bao giờ thiếu vắng tiếng cười. Tiếng cười của cha, của mẹ, của đứa em nhỏ cứ ríu rít mãi bên tai. Lại nhớ cả những bữa cơm khoai độn nhiều hơn gạo, ăn cùng bát canh tập tàng nấu với cua đồng. Chao ôi, sao mà ngon đến thế.
2: Bạn Nguyễn Thị Ngọc Linh kể, chiều muộn ở vùng biên viễn, hoàng hôn không đến, khắp vùng phủ kín một màu xám xịt, mây xà xuống che kín những ngọn tràm. Trong các phòng công vụ chưa đầy 10 mét vuông, mấy cây nhang mũi âm ỉ cháy, làn khói xanh lơ lửng dưới bóng đèn vàng vọt. Nguyệt ngồi bên chiếc bàn gỗ đã mục bốn chân, một góc được chêm tạm bằng viên gạch dở. Chị vô thức dùng ngón cái miết mạnh lên vết sẹo mờ trên mu bàn tay trái. Đó là dấu tích của một lần làm đổ bát thuốc sắt trong đêm hoảng loạn. 10 năm chị làm bạn với những bát thuốc bắc đen đặc, vị đắng chát cứ bám mãi trong cổ họng. Và sau chừng 7 năm, chị bỏ lại tất cả để đến đây.
1: Bạn Trần Văn Lộc chia sẻ, sau khi mua được chiếc bánh bông lan, tôi lây quay tìm chỗ mát để ngồi và thưởng thức vị ngọt quen thuộc năm nào. Giữa thành phố đông đúc và cuộc sống hối hả, tôi bỗng thấy lòng mình mềm mại và êm dịu như chiếc bánh bông lan. Bởi bánh bông lan không chỉ là món quà ẩm thực mà còn là chiếc cầu nối giữa các thế hệ, là hương vị của kỷ niệm, của truyền thống được dung bồi qua bao năm tháng thời gian. Và đôi khi Chỉ cần một chiếc bánh bông lan hai màu hình tam giác giữa trưa thành phố cũng đủ khiến một người đang mưu sinh như tôi tìm lại được cả một miền tuổi thơ đã tưởng chừng là xa lắm. Và còn nhiều tâm tư tình cảm, những câu chuyện, những bài cảm nhận và những ca khúc thật hay cũng sẽ được chuyển đến cho các bạn trong 60 phút hôm nay. Cùng lắng nghe các bạn nhé!
3: Cảm nhận giữa đời thường.

0: Các bạn thân mến, cuộc sống giống như một cuốn sách mà mỗi ngày trôi qua là một trang mới được viết tiếp. Có những trang ngập tràn niềm vui, nhưng cũng có những dòng chữ đượm buồn và trăn trở. Trên hành trình cuộc sống, ta sẽ gặp gỡ nhiều người đi qua nhiều chặng đường, có lúc tưởng chừng rất vững vàng, cũng có khi chông chênh giữa những lựa chọn của chính mình. Mỗi con người là một thế giới riêng biệt, với suy nghĩ, cảm xúc và hành trình riêng có. Và dù thế giới ấy mang màu sắc nào, con đường ta qua bằng phẳng hay nhiều khúc quanh, thì tất cả vẫn góp phần tạo nên một cuộc sống rất thật, rất riêng, mang dấu ấn của chính ta.
1: Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi ta biết lắng nghe và mở lòng với những điều xung quanh. Đôi khi chỉ cần một chút chậm lại, một chút quan sát, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều điều đáng quý đang hiện diện trong từng khoảnh khắc bình dị. Thời gian không chờ đợi ai, nhưng lại luôn công bằng với tất cả. Ai biết trân trọng sẽ thấy hạnh phúc, ai biết sẻ chia sẽ nhận lại được yêu thương. Vì thế, đừng ngần ngại ghi lại những suy nghĩ, những câu chuyện rất đời thường của bạn. Bởi chính những điều giản dị ấy đôi khi lại mang đến giá trị sâu sắc. Hãy gửi những cảm nhận của mình về cho tiết mục Cảm nhận giữa đời thường để cùng lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa của bạn đến nhiều người hơn nhé.
0: Và mở đầu cảm nhận giữa đời thường hôm nay, mời các bạn cùng đến với bài viết của tác giả Thanh Hoàng Phi đến từ phường Từ Liêm, Hà Nội, mang tên Hạnh phúc từ những điều giản dị. Người ta thường mãi miết chạy theo những điều lớn lao, danh vọng, tiền tài, địa vị, rồi ngẫm lại, tự hỏi tại sao cuộc đời mình vẫn còn thiếu thiếu một điều gì đó mà thật khó gọi tên. Tôi cũng đã từng trải qua cảm xúc như vậy, đã từng nghĩ rằng hạnh phúc là đích đến của một hành trình dài, là phần thưởng cho những nỗ lực phi thường không ngừng nghỉ. Cho đến một ngày, về lại quê nhà, ngồi lặng yên giữa vườn nhà trong buổi sáng tinh mơ, nghe tiếng chim hót và hít hà mùi hoa bưởi thoảng trong gió, tôi mới chợt nhận ra hạnh phúc đang ở đây, ngay lúc này, trong chính khoảnh khắc bình thường và yên tĩnh ấy. Khi mỗi người biết tự cân bằng, điều chỉnh mọi việc hài hòa, hợp lý thì sẽ hài lòng, mãn nguyện và hạnh phúc sẽ đến từ những điều giản dị nhất. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ, thì ra hạnh phúc chẳng phải là điều gì to tát, cao siêu mà nó thật gần gũi, chỉ là mình không để ý, vô tình vuột lỡ mà thôi. Hạnh phúc là khi tôi có một gia đình lớn để đi về, nơi đó có bóng dáng mẹ cha thân thuộc, có giọng nói anh chị em ríu rít và ngôi nhà nhỏ đã ấp ỉ giấc ngủ tôi từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Cha mẹ tôi tuy nghèo, không được học cao, quanh năm suốt tháng quẩn quanh với ruộng đồng, nhưng lại là người yêu tôi vô điều kiện, chăm lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, dỗ về tôi khi tôi vấp ngã và tán thưởng khi tôi có thành tựu trong học tập cũng như trong đường đời, công việc. Trong mắt ba mẹ, tôi vẫn là đứa bé ngày nào luôn được bao bọc và chở che. Hạnh phúc là khi tôi được ở trong ngôi nhà của cha mẹ, được ăn những món ăn từ tay mẹ nấu, từ rau củ vườn nhà, tôm cá dưới ao cha vớt, hạt gạo quê hương trắng ngần được làm nên bằng mồ hôi và bàn tay tảo tần. Mỗi bữa cơm sum họp, mỗi tiếng cười rộn ràng quanh mâm cơm đơn giản ấy, tôi thấy lòng mình no đủ theo một cách mà không tùy tùng sang trọng nào có thể thay thế được. Hạnh phúc là khi tôi được đắm chìm trong ban mai quê với đủ đầy các loại hương hoa thơm, mùi hoa bưởi nồng nàn, hoa xoan ngai ngái hay thanh tao hoa xoài hoa vải. Những mùi hương ấy chẳng tìm được ở đâu ngoài chốn quê nhà, và chỉ cần chợt nghe lại trong một ngày xa xứ mệt mỏi, tôi đã thấy bình yên trở về.
1: Hạnh phúc là khi tôi được sống trong tình thương bạn bè, những người xa lạ, nhưng lúc tôi ốm đau, họ sẵn sàng động viên, chia tay giúp đỡ, cả về tinh thần lẫn vật chất. Những người bạn sống hồn nhiên vô tư, không vụ lợi, tôi được nói cười hạnh phúc với bạn bè, được tự do chia sẻ câu chuyện vui buồn trong cuộc sống, và nhận ra rằng chỉ cần có ai đó lắng nghe thật sự, cuộc đời đã nhẹ bớt đi rất nhiều. Hạnh phúc là khi tôi được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt rạng ngời của những người có hoàn cảnh khó khăn khi tôi giúp đỡ. Tôi hạnh phúc khi giúp đỡ một cụ già, một em bé lầy quầy tìm cách sang đường trước những làn xe hối hả chạy qua nhưng mà không ai giúp đỡ. Hạnh phúc khi được tận tay lên vùng cao trao cho những em nhỏ quần áo ấm, nhu yếu phẩm. Hạnh phúc được cùng đồng đội tham gia những chuyến thiện nguyện cải tạo đường xá, dạy học miễn phí tới các em mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi hạnh phúc vì tôi được sẻ chia. Có lẽ đây là điều tôi hiểu muộn nhất nhưng cũng sâu sắc nhất. Hạnh phúc không nằm ở chỗ ta nhận được bao nhiêu, mà ở chỗ ta đã trao đi bao nhiêu. Mỗi lần cho đi dù chỉ là một nụ cười, một lời động viên hay là một bàn tay giang ra, tôi thấy đồ mình giàu thêm một tí. Tôi luôn nghĩ rằng để hạnh phúc đến với mỗi người thì mỗi người cần biết yêu thương, lắng nghe, chia sẻ hay là cho đi nhiều hơn. Bởi khi ta hiểu mình, hiểu người, yêu mình, thương người và được hiểu, được yêu thương thì hạnh phúc luôn hiện hữu trong mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng. Hạnh phúc trong tôi không phải là đích đến mà là một quá trình, không phải là thứ ta cần phải tranh giành hay tìm kiếm ở tận đâu xa, mà là thứ ta học cách nhận ra và trân trọng ngay trong chính cuộc sống của mình. Chỉ cần tôi, bạn cùng lắng lại, chậm rãi để cảm nhận và tận hưởng. Hạnh phúc không phải là điều phù phiếm, cũng chẳng phải là điều gì xa xỉ, to tát. Hạnh phúc đến từ những điều bình dị, đơn giản nhất trong cuộc sống này. Một bữa cơm nhà, một buổi sáng quê hương, một người bạn chân thành, một lần được sẻ chia. Tất cả những điều đó xuất phát từ yêu thương và yêu thương, xét đến cùng chính là hạnh phúc.

0: Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đến với truyện ngắn của thính giả Cao Văn Quyền đến từ Nam Từ Liêm, Hà Nội, Chạm Vào Bình Dị. Chiều thứ sáu, nhắn tin rủ bạn lên kế hoạch đi chơi cho 2 ngày cuối tuần. Bạn hồi âm bảo đang sắp xếp hành lý chuẩn bị ra ga về quê. Quê bạn cách thành phố những 300 cây số, đi tàu cũng mất dầm 6 tiếng đồng hồ. Thật chẳng phải quãng đường ngắn ngủi gì cho 2 ngày nghỉ ngắn ngủi. Cứ ngỡ nhà có việc đột xuất nên bạn mới vội vã thế. Nhưng khi nghe hỏi, bạn chỉ cười xòa. Chẳng có việc gì cả, thích thì về, nhớ thì về, thế thôi. Ngẫm lại mình, cũng đã gần nửa năm chưa về thăm quê. Quê tôi cách thành phố đang sống chỉ chừng hơn 100 cây số, gần hơn quê bạn rất nhiều. Vậy mà từ ngày ra trường đi làm đến nay, dường như chẳng mấy khi tôi thấy lòng mình thảnh thơi. Những lo toan cơm áo, những bon chen bộn bề cứ thế cuốn đi, khiến bản thân già nua từ trong tâm tưởng đến diện mạo bên ngoài. Có lúc tôi chỉ ước được buông bỏ hết tất cả để về với quê hương, về lại trong vòng tay cha mẹ. Nghe tôi tâm sự, bạn lại cười xòa. Vậy thì về thôi. Trong những cơm mộng mị giữa đêm dài nơi phố thị, có những khoảnh khắc tôi thấy mình trở về với sớm mai quê nhà. Lúc thì theo mẹ ra đồng, khi lại theo cha ra phía ao nhỏ, ngồi trên chiếc ghế gỗ con, dõi mắt theo từng lần cha cắt tép. Thích nhất vẫn là những ngày mưa, được nằm ườn trên chiếc giường xoan cũ, đắp tấm chăn mỏng rồi thả mình vào những trang sách yêu thích. Thời ấy tuy nghèo khó nhưng chẳng bao giờ thiếu vắng tiếng cười. Tiếng cười của cha, của mẹ, của đứa em nhỏ cứ ríu rít mãi bên tai. Là nhớ cả những bữa cơm khoai độn nhiều hơn gạo, ăn cùng bát canh tạp tàn nấu với cua đồng. Chà ôi, sao mà ngon đến lạ. Trong giấc mơ, cả một thời cấp sách cũng hiện về vẹn nguyên. Cái thời còn lấm lem bùn đất, nhưng chẳng thiếu những hoài bão xa xôi. Ngày ấy tôi và bạn từng ngoắc tay nhau, thề non hẹn biển về những ước mơ rực rỡ của tuổi trẻ. 12 năm, rồi 15 năm trôi qua, ngã rẽ cuộc đời đã đẩy đưa mỗi người về một hướng khác nhau. Nhưng tôi vẫn thấy biết ơn năm tháng ấy nhường nào, bởi đó chính là bàn đạp, là hành trang quý giá để tôi và bạn vững vàng có được ngày hôm nay. Tôi vẫn nhớ như in những phút giây cuối cùng nhìn dãy bằng lăng tím liệm nơi sân trường trung học. Thời ấy tôi còn ngây thơ và có phần bồng bột, lén giấu lá thư tỏ tình vào cặp bạn, rồi lại âm thầm đau khổ khi bị từ chối. Thế nhưng nỗi buồn ấy cũng chỉ kéo dài chừng vài ngày, rồi tôi lại trở về là cậu học trò nghịch ngợm của trường làng ngày nào. Có thể với ai đó điều này chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng với tôi đó mãi là mảnh ký ức tinh khôi và trong sáng đến mức thánh thiện. Chẳng phải ai trong đời cũng may mắn có được những trung cảm thuần khiết đến thế.
1: Giờ đây những phút giây bình dị ấy bỗng trở nên hiếm hoi với những người đã có gia đình, vợ con như bạn và tôi. Năm tháng vội vã đi qua, lại thấy thương mình, thương người cứ mãi miết vùi đầu vào công việc, vừa những lo toan thường nhật. Thương cả những toan tính đáng lẽ không nên có ở cái lứa tuổi, đáng lẽ chưa phải lo toan, như lần tôi và bạn ngồi lại hàn huyên, và thương thêm cả hàng trăm hàng ngàn điều không tên khác nữa. Cảm ơn những nhân duyên, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội nhìn lại chính mình và trân trọng hơn những điều bình dị đã qua. Nhất định tôi sẽ sống thật khác, ít nhất là khác với những tháng ngày chỉ biết vùi đầu vào toan tính bận rộn trước đây. Nhưng giảng đường ấy sẽ dần trở về trong từng khoảnh khắc tôi bên gia đình, bạn bè và quê hương yêu dấu. Tự hứa với lòng mình sẽ sống thật an nhiên, sẽ không còn đắn đo trước những được mất, chẳng còn muộn phiền trước những nỗi lo xa. Sau cùng tôi chợt nhận ra, điều bình dị không phải do hoàn cảnh tạo nên mà nảy nở từ chính tâm thế của mỗi người. Ai trong đời rồi cũng sẽ có những thăng trầm, những lúc này lúc kia. Thời gian vẫn hàng ngày đước trôi nhanh đến không ngờ. Vậy nên, hãy học cách trân trọng, giữ gìn và tự tạo cho mình những phút giây hạnh phúc thật ý nghĩa.

Tiếp theo chương trình, mời các bạn đến với truyện ngắn của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Linh đến từ phường Từ Liêm, Hà Nội. Mùa tràm đơm bông. Chiều muộn ở vùng biên viễn, hoàng hôn không đến, khắp vùng phủ kín một màu xám xịt, mây xà xuống che kín những ngọn tràm. Trong căn phòng công vụ chưa đầy 10 mét vuông, mấy cây nhà mũi âm ỉ cháy, làn khói xanh lơ lửng giữa bóng đèn vàng vọt. Nguyệt ngồi bên chiếc bàn gỗ đã mục bốn chân, một góc được chêm tạm bằng viên gạch dở. Chị vô thức dùng ngón cái miết mạnh lên vết sẹo mờ trên mu bàn tay trái. Đó là dấu tích của một lần làm đổ bát thuốc sắt trong đêm hoảng loạn. 10 năm, chị làm bạn với những bát thuốc bắc đen đặc, vì đáng chát, cứ bám mãi trong cổ họng. Và sau chừng ấy năm, chị bỏ lại tất cả để đến đây. Chị đến vùng biên này không phải vì lý tưởng, mà là tâm thế của một kẻ đào tẩu. Chị chạy trốn khỏi danh xưng chiết tử côn lành mà mẹ chồng đã đóng đinh vào cuộc đời chị như một án chung thân. Chạy trốn khỏi căn nhà phố thị nơi mỗi bữa cơm đều nặng mùi chỉ trích. Tùng, chồng chị, người đầu gối tay ấp, đã lặng lẽ đi theo một người đàn bà khác, thì chị còn thiết tha gì ở ngôi nhà đó nữa chứ. Ngày đầu lên trường, chị không tài nào ngủ được. Bên ngoài tiếng gió hú qua khe liếp, tiếng mưa rơi lột bột, tất cả xa lạ và cô quạnh đến nhói lòng. Chị nằm nhìn trần nhà, đếm những vết ẩm loang lổ, lòng ngổn ngang chờ trời sáng. Niềm vui của chị bây giờ là lũ học trò. Chúng ríu rít như lũ chim sẻ khoài hiên, đứa nào đứa nấy ngây thơ, hồn nhiên trong sáng đến thánh thiện. Trong đám học trò, chị để ý tới bé Mận. Cô học trò nhỏ có đôi mắt đen to lai láy, mồ côi từ năm lên ba, ở với bà ngoại và bên kia quả đồi. Mận lúc nào cũng đến trường với mái tóc rối bù, manh áo mỏng manh, bạc màu, nhưng rất sáng dạ. Làm bài nào cũng sạch sẽ, cẩn thận. Thường cô học trò nhỏ côi cút, chị mua tặng cho Mận mấy đồ dùng học tập, mua thêm cây đèn pin nhỏ cho hai bà cháu phòng lúc trời mất điện tối tăm. Tình cảm của cô trò từ những điều chân thành. Từ đó, Mận hay ngủ lại phòng Nguyệt. Những buổi sáng tinh mơ, hai cô trò ngồi bên hiên. Nguyệt chảy tóc cho Mận, rồi Mận chảy tóc lại cho cô giáo. Cô ơi, tóc cô đẹp lắm ạ. Cô bé lém lỉnh, khẽ sờ lên mái tóc của Nguyệt rồi khen.

0: Này.
1: Chiều hôm ấy, cơn mưa đến sớm hơn dự báo. Gió quật mái tôn ầm ầm, mưa trắng xóa cả con dốc. Mận đang ngủ trong góc phòng, chân co lên ngực, tay nắm chặt tấm chăn chiên hình con công. Nguyệt đang ngồi chấm bài thì nghe tiếng gõ cửa. Không phải tiếng gõ dồn dập mà là những nhát đập rời rạc. Chị dội khẽ đẩy then cài nhìn ra phía bên ngoài nhưng không thấy ai cả. Ngó nghiêng chị mới thấy một chiếc làn nhựa cũ nằm trên bậc thềm, nước mưa thấm ướt. Và sau đó thì tiếng khóc trẻ con yếu ớt vang lên. Chị sợ hãi giật mình, vội vàng xách chiếc làn vào trong. Trước mắt chị là một đứa trẻ nhỏ xíu, chắc độ được mấy ngày tuổi mà thôi. Chị vội vàng lấy quần áo khô thay những tấm áo thấm nước mưa kia, rồi ôm ấp đứa trẻ vào lòng. Đứa trẻ vẫn khóc, may quá. Trong phòng chị vẫn còn chút sữa đặc, chị nấu pha sữa cho đứa trẻ uống thì nó mới ngừng khóc. Chị định chạy đi báo chính quyền, nhưng trời mưa to quá nên không đi được. Trong lúc sửa soạn thay chăn mới cho đứa bé, chị thấy một tờ giấy nhỏ rơi ra với vài dòng chữ viết tay. Chị nhận ra đó là nét chữ của Tùng, chồng cũ của chị, người mà chị cố quên suốt 2 năm qua. Nguyệt à, tôi không còn tư cách nào cũng như mặt mũi để đứng trước mặt em. Cô ấy mất rồi khi đứa bé vừa kịp chào đời. Mẹ tôi cũng đã liệt giường nửa năm nay. Tôi biết mình là kẻ hèn hạ không tốt. Tôi không đủ sức nuôi đứa bé nữa. Tôi tìm đến em, mong em cưu mang nó. Suốt cuộc đời này tôi mang ơn em. Chị đứng như chết lặng trong lúc thật lâu. Tôi bung tờ giấy lúc nào không hay. Cơn căm phẫn dâng lên cay nồng nơi cổ họng. Chị muốn bế bột tả kia đặt trở lại vào bóng tối, trở về cho cơn mưa, cho con đường tối tăm mà Tùng đã đến rồi bỏ chạy. Tại sao sau gần ấy năm tổn thương, anh ta vẫn bắt chị phải là người gánh hậu quả? Tại sao anh ta lại dùng chính lòng tốt mà chị dày công xây dựng ở mảnh đất này để trói buộc chị thêm một lần nữa? Chị nhìn sang Mận, lúc này đã ngủ say. Ngọn đèn dầu hắt một quần sáng yếu ớt lên khuôn mặt ngủ của con bé. Khuôn mặt của đứa trẻ lấn lên bằng sự dây mượn tình thương. Không có bố, thiếu mẹ, bà ngoại thì đau ốm quanh năm. Rồi chị lại nhìn đứa bé, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt như một bản năng của sinh linh đang cố bám víu lấy sự sống. Chị nghĩ đến câu nói của mẹ chồng năm xưa: loại cây không trái là loại cây bỏ đi. Chị nghĩ đến 10 năm đằng đẵng uống thuốc bắc đắng ngắt. Chị có quyền đặt bột tả này xuống, đóng cửa lại, nằm ngủ. Không ai có thể trách chị. Nhưng nếu chị khước từ, chị sẽ trở thành đúng thứ mà người ta đã cố biến chị thành một người đàn bà, bị nỗi đau đục rỗng đến mức không còn chỗ cho sự bao dung. Và chị không muốn là thứ đó. Chị không muốn sự thù hận biến mình thành một thân cây khô héo.
0: Chị ngồi đó suốt đêm, lưng tựa vào đầu giường, đứa bé trong lòng, trong khi Mận ngủ bên cạnh. Bên ngoài gió mưa vẫn quần quật ầm ầm vào mái tôn, ngọn đèn dầu chập chờn. Chị không ngủ, chỉ ngồi nghe hơi thở của đứa trẻ đều dần, rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm đó với chị là một đêm thật dài. Sáng hôm sau, trời quang đãng và lạnh lẽo, cái lạnh trong giấc của rừng sao bão sạch sẽ như thể đêm qua chưa hề có chuyện gì. Mừng thức dậy trước, ngồi dụi mắt nhìn đứa bé trong lòng chị, rồi nhìn chị, rồi lại nhìn đứa bé. Con bé hiểu chuyện, phụ giúp Nguyệt làm việc nhà, và khi Nguyệt nhờ vả, chị bế đứa bé ra hiên. Người đứa bé đã ấm lại, má hồng lên được một chút sau một đêm được ủ hơi người. Con đường mòn dưới dốc trắng xóa nước mưa, không có dấu chân nào để lại. Tùng đã đi hoặc lẩn khuất đâu đó sau những rặng tràm xanh mướt. Điều đó không còn quan trọng nữa. Chị nhìn cây tràm già ngoài giường, thân nó vàng vẹo sau đêm mưa lớn, lớp vỏ trắng tróc thêm vài mảng, nhưng rễ vẫn nằm sâu trong lớp đất sâu. Những cái rễ không thẳng, không đẹp, xù xì và sần sùi theo đúng hình dáng của lớp đất cứng đầu mà nó đã xuyên qua để tồn tại. Và chị quyết định đặt tên đứa bé là Tràm. Trạm đã cứng cáp hơn so

mấy tuần đầu bấp bênh. Mọi người trong bản hợp sức lại giúp chị. Người lặng lẽ đan thêm chiếc nồi tre, người tặng hộp sữa, người mang củi dầu tới để có cái đốt phòng khi trời lạnh. Những lúc đi trường, chị được chị hàng xóm hỗ trợ trông bé Tràm. Những buổi chiều tan trường, chị điều Tràm sau lưng lên lớp dọn dẹp. Lũ học trò bu lại nhìn, rồi tranh nhau bồng, tranh nhau hát ru. Đứa bé nằm trong tay chúng, mắt mở tròn xoe, nhìn từ mặt này sang mặt khác, ngoan ngoãn, chẳng hề khóc. Mùa Tràm đơm bông, những bông hoa vàng nhỏ li ti rụng xuống im lặng trên mái tóc chị và trên trán nhỏ của Tràm. Hoa Tràm có một mùi hương dịu nhẹ, mặc dù chúng không hề rực rỡ, đúng mùa chúng nở, chẳng ai chờ đợi. Nguyệt đứng dưới gốc Tràm già, một tay bế Tràm, một tay đặt lên thân cây sờn sùi. Mận đứng bên cạnh, tay nắm vạt áo chị. Phía xa, tiếng bà Sáu gọi xuống dốc, tiếng lũ trẻ cười ùa lên đáp lại. Không có gì được chữa lành hoàn toàn, vết sẹo trên mu bàn tay vẫn ở đó. Nỗi đau cũ sẽ còn đó một thời gian nữa, có thể là rất lâu. Chị biết vậy và chị không cố xua đuổi nó nữa. Nhưng tay chị đang bế một đứa trẻ, và bên cạnh có một đứa trẻ khác đang nắm vạt áo chị. Rễ đã xuống sâu rồi, mà mùa Tràm thì vẫn cứ đến.

0: Sau đây là bài viết của thính giả Trần Văn Lộc, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, chiếc bánh bông lan hai màu. Nghề giao hàng dạy tôi cách tập làm quen với những bữa trễ, bữa dội, có ngày chỉ uống nước cầm hơi cho kịp chuyến xe. Tôi thường phải tranh thủ ăn trong lúc chờ đơn hàng hoặc khi đã quá giờ cơm hàng ngày, thường xuyên ăn uống thất thường, thậm chí bỏ bữa sáng là chuyện bình thường để cho kịp đơn hàng. Sáng hôm đó cũng vậy, tôi chạy đơn liên tục, đến gần trưa thì bụng đói cồn cào, len lỏi khắp cơ thể. Tôi tấp xe vào một tiệm bánh mì ven đường. Không phải tiệm bánh lớn, chỉ là một tủ kính nhỏ đặt phía trước. Bên trong trưng bày vài bịch sandwich, vài cái bánh ngọt, bánh da lợn, bánh chuối. Những tiệm như vậy ở Sài Gòn hay ở tỉnh đều có, hiện hữu như là một phần quen thuộc của đời sống người Việt Nam. Tôi dựng xe, tháo nón bảo hiểm, định mua ổ bánh mì thịt cho nhanh, ăn đỡ đói rồi chạy tiếp. Nhưng khi đứng trước tủ kính, mắt tôi bỗng dừng lại ở một thức quà quen thuộc. Đó là một bịch bánh bông lan hai màu, một bên vàng, một bên xanh lá, cắt thành hình tam giác, gói trong bịch ni lông, miệng bịch dán băng keo cẩn thận. Tôi đứng nhìn chiếc bánh quyền thoại ấy khá lâu, lâu hơn bình thường, bởi tôi bất ngờ thực sự, vì chiếc bánh này tôi đã ăn từ hồi còn học tiểu học. Vậy mà bây giờ, sau bao nhiêu năm, giữa thành phố nhiều đổi thay này, tôi vẫn còn có thể tìm thấy nó nằm trong một tiệm bánh mì nhỏ ven đường. Thế là tôi quyết định không mua bánh mì nữa, tôi chọn chiếc bánh bông lan ấy. Trong thế giới bánh ngọt đa dạng, bánh bông lan tam giác hai màu luôn có một sức hút đặc biệt, không chỉ bởi hương vị mềm mại thơm ngon, mà còn bởi vẻ ngoài độc đáo, bắt mắt với hai gam màu tương phản hài hòa. Chiếc bánh nhỏ xinh này đã trở thành món tráng miệng yêu thích, một món quà ý nghĩa hay đơn giản là thức quà giặt hấp dẫn cho mọi lứa tuổi. Sự sáng tạo trong làm bánh là không giới hạn, và bánh bông lan tam giác hai màu cũng không nằm ngoài quy luật này. Từ hương vị truyền thống đến những sự kết hợp hiện đại, loại bánh này mang đến vô vàn lựa chọn để chiều lòng mọi sở thích. Để tăng thêm sự phong phú, nhiều người còn sáng tạo bằng cách thêm lớp kem tươi, mứt trái cây hoặc là các loại hạt giòn tan vào giữa hoặc phủ lên bề mặt bánh sau khi nướng. Những lớp phủ này không chỉ làm tăng hương vị mà còn làm cho chiếc bánh bông lan trở nên đẹp mắt và hấp dẫn hơn. Bánh bông lan đây! Ngày xưa, chỉ cần tiếng rao lành lót của mấy cô bán hàng ngoài ngõ là tụi nhỏ trong xóm đã chạy hụt hơi ra đường, vừa chạy vừa gọi lớn: bán bánh, bán bánh! Hình ảnh những người phụ nữ đầu đội thúng hoặc cắp nách chiếc mâm bánh vàng ươm đi khắp xóm làng đến giờ vẫn còn in đậm trong ký ức.
1: Bánh bông lan hồi đó đơn giản lắm, chỉ có trứng, đường và bột thôi. Vậy mà thơm vô cùng, ngon vô cùng. Có lẽ vì vậy mà bánh bông lan trở thành một loại bánh quá đỗi quen thuộc với người miền Tây. Người ta yêu nó không chỉ bởi độ mềm xốp hay vị ngọt béo, mà còn vì cái dân dã mộc mạc mang đậm hương vị của con người quê mình. Có một thời bánh bông lan còn theo những chuyến xe đò lục tỉnh rong ruổi khắp miền Tây. Xe vừa ghé bến là mấy cô bán hàng đã tay ôm thúng bánh len lỏi lên xe, miệng rao ngọt liệm: ai ăn bánh bông lan hôn? Những bịch bánh được cột căng bằng dây thun, bên trong lót giấy trắng cẩn thận để bánh không bể. Hành khách mua ăn dọc đường, mua đem về làm quà cho con cháu. Chỉ cần nghe tiếng máy xe nổ, tiếng lời xe gọi khách, rồi cắn miếng bánh mềm thơm mùi trứng là cả một miền ký ức cũ như sống dậy. Bánh bông lan gắn với những chuyến xe đường dài, với ngày giáp Tết đỏ lửa bên bếp than và cả những buổi chiều quê nghe cải lương vọng ra từ chiếc radio cũ. Bánh bông lan còn đi vào câu ca tiếng hát một cách rất tự nhiên mộc mạc. Tôi nhớ bản từ cổ giao duyên nổi tiếng mang tên Bánh bông lan qua giọng ca ngọt liệm của cặp đôi vàng cải lương huyền thoại Minh Dương và Lệ Thủy. Có lẽ bởi giai điệu quá đỗi gần gũi nên hầu như người miền Tây nào cũng từng nghe qua, từng nghêu ngao: bông lan cánh trắng nhụy vàng, qua thương cô nàng khéo nướng bánh bông lan. Hai câu nghe vừa có dần, vừa dễ nhớ, dễ thuộc như chính tình cảm chân chất của người miền Tây vậy. chỉ vài chữ thôi mà gợi ra hình ảnh cô gái quê hiền lành, đảm đang bên bếp lửa hồng. Cắn một miếng bánh, người ta không chỉ cảm nhận được vị ngọt của đường cát, cái bùi béo của trứng hay hương thơm nhẹ từ bột mì, mà còn cảm nhận được sự khéo léo và tài hoa của người làm bánh. Cái khuôn nướng bánh bông lan ở miền Tây cũng rất đặc biệt. Khuôn bằng gang, hình tròn, có nhiều ô lõm xuống thành hình giỏ sò, hoa hồng, con cá, bụi cỏ hay là cây nấm. Khi khuôn đủ nóng, người ta sẽ thoa dầu dừa hoặc là mỡ heo rồi mới đổ bột vào. Sau đó đậy nắp lại, canh lửa than cho thật đều. Lửa lớn quá bánh sẽ khét, lửa nhỏ quá thì bánh không nở đẹp. Ngày Tết, sau ngày 25 tháng Chạp, khi mâm cúng ông bà đã xong, các gia đình bắt đầu đỏ than nướng bánh. Hương thơm của bánh quyện cùng mùi khói bếp len lỏi khắp xóm làng, mang theo cảm giác Tết đang về rất gần. Từng chiếc bánh nở bung trong khuôn trên bếp than hồng như biểu hiện ước mơ về một năm mới no đủ hạnh phúc. Hồi nhỏ, công việc của tụi tôi là cắt giấy thành những sợi nhỏ. Giấy trắng hay giấy báo gì cũng dùng được. Lúc đó cứ nghĩ cắt giấy để trang trí cho đẹp. Sau này mới biết mấy sợi giấy ấy giúp giữ bánh khỏi bể. Giữa đáy bọc ni lông sẽ lót một lớp

giấy, rồi một lớp bánh, lại một lớp giấy. Cứ thế cho đến gần đầy bọc. Ngay cả chuyện cột bọc cũng cần kỹ thuật. Phải cột sao cho bịch bánh căng phòng thì bánh mới có nguyên dạng khi mang đi bán. Ở miền Tây, bánh bông lan không chỉ là món ăn chơi, nó còn là biểu tượng của sự sung túc và ấm no. 3 ngày Tết, khi khách đến nhà, chỉ cần dọn ra một dĩa bánh bông lan cùng ấm trà nóng là đã đủ đậm đà tình làng nghĩa xóm. Nhà nào bánh ngon, cả xóm sẽ rỉ tai nhau khen lấy khen để. Có thời bánh bông lan còn trở thành một trong những tiêu chí bất thành văn để mấy bà mẹ chồng chọn dâu. Người con gái biết nướng bánh ngon thường được xem là người đảm đang khéo léo. Mỗi khi cắn miếng bánh vàng ươm ấy, tôi lại thương cái dáng quen thuộc của mẹ bên bếp than hồng, nơi từng nuôi lớn cả tuổi thơ tôi bằng mùi bánh thơm lừng ngon hết ý. Sau khi mua được chiếc bánh bông lan, tôi lay quay tìm chỗ mát để ngồi và thưởng thức vị ngon quen thuộc năm nào. Giữa thành phố đông đúc và cuộc sống hối hả, tôi bỗng thấy lòng mình mềm mại và êm dịu như chiếc bánh bông lan. Bởi bánh bông lan không chỉ là món quà ẩm thực mà còn là chiếc cầu nối giữa các thế hệ, là hương vị của kỷ niệm, của truyền thống được dung bồi qua 3 năm tháng thời gian. Và đôi khi chỉ cần một chiếc bánh bông lan 2 màu hình tam giác giữa trưa thành phố cũng đủ khiến một người đang mưu sinh như tôi tìm lại được cả một miền tuổi thơ đã từng tưởng là xa lắm.

0: Mình có bảo hãy ăn thì nói, sao cô hai hà tiện từng lời từng tiếng vậy cô hai?
1: Dạ phải rồi đó anh ba, hễ có ăn thì có nói, nhưng mà hồi sáng tới giờ tôi bán chứ không có ăn.

0: Chắc người đánh bột khéo tay nên tôi mới nhớ hoài.
1: Cảm ơn anh ba nha. Để tôi về tôi nói lại. Ba má ở nhà xây bột đổ khuôn đó.
0: Ủa, nói vậy không phải. À mà chắc nhờ tay nướng khéo đó.
1: Chàng ơi, mấy đứa em tôi mà nó nghe anh khen như vậy nha, chắc nó mừng lắm đó anh ba.
0: Ủa, bộ không phải. Mà cô hai nè, cô ác chi vậy? Không lẽ

0: Các bạn thân mến, có lẽ trong tất cả những cách biểu đạt cảm xúc của con người, thi ca luôn mang đến một sự dịu dàng rất riêng, còn âm nhạc lại chạm đến trái tim bằng những thanh âm sâu lắng và thiết tha. Âm nhạc như một người bạn thầm lặng giúp ta xoa dịu những mỏi mệt sau những bộn bề của cuộc sống, giúp những phút giây trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Có khi chỉ là một giai điệu quen thuộc vang lên, ta bỗng thấy lòng mình dịu lại, tìm được sự đồng điệu giữa cảm xúc và thanh âm.
1: Mỗi người cảm nhận âm nhạc theo một cách riêng, nhưng tụ trung lại, đó đều là những rung động rất thật của tâm hồn. Âm nhạc có thể nâng đỡ chúng ta qua những ngày buồn, tiếp thêm niềm tin trong những lúc chông chênh và mang đến niềm vui, sự hân hoan trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Cảm nhận ca khúc hôm nay mà các bạn cùng đến với ca khúc Ta về đun nước pha trà của Quy Thịnh và Trí Kiện do Đỗ Minh Quân trình bày cùng chia sẻ của thính giả Trần Văn Lộc, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Bài hát chiêu nhẹ nhàng này từng gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Nội dung bài thơ, lời bài hát nói về sự buông bỏ những xô bồ sân si của cuộc đời để tìm về cuộc sống bình yên, tĩnh tại, bên ấm trà, khói bếp và thiên nhiên. Tình cờ tôi đọc được một status trên mạng xã hội của một nhà sáng tạo nội dung chia sẻ như thế này. Những nơi ta qua, những người ta gặp trong cuộc đời đều là một chữ duyên. Hết duyên rời đi, vì duyên mà đến. Đến hay đi.

0: Thì cũng chỉ mong tâm thấy bình yên, chúc mọi người đều thấy chữ yên trong tâm mình. Bình yên với ai đó chỉ đơn giản là hôm ấy trời đẹp và chẳng có gì phải bận lòng. Còn với nhạc sĩ Quy Thịnh và Trí Kiện thì bình yên bằng cách này đây. Ta về đun nước pha trà, bên hiên lặng gió, mái nhà bình yên. Sớm mai khói tỏa đầu hiên, nghe trong tiếng bếp dịu êm lòng người. Ngoài giường qua nở thảnh thơi, như câu chuyện cũ giữa trời lặng trôi.
1: Tiêu cực hay tích cực đều là do bản thân bạn tự vẽ ra cả. Hãy để tâm trạng của mình thoải mái cùng những điều khiến bạn cảm thấy an tâm và hạnh phúc. Đường còn dài, hãy vì mình mà vui. Hãy buông bỏ những xô bồ áp lực để trở về với thiên nhiên và trân trọng từng phút giây hiện tại. Còn ta giữ chút lặng im, trồng hoa nhóm lửa đi tìm trang xưa. Không mong phú quý xa xưa, chỉ mong lòng được như vừa hôm nay. Nếu có một việc nhất định phải làm, đó chính là yêu lấy bản thân mình trước. Dù nở hay không, hoa vẫn là hoa. Chúng ta thường sống trong một thế giới quá vội vã, nên người ta định nghĩa giá trị của một đóa hoa bằng việc nó có nở rực rỡ vào đúng mùa hay không. Có bao giờ bạn đứng trước một nụ hoa chưa nở và tự hỏi, nếu nó mãi là một nụ xanh, liệu nó có còn là hoa? Câu trả lời luôn luôn là có. Định tính của hoa nằm ở trong huyết quản, trong từng thớ lá, chứ không đợi đến khi cánh hoa xòe rộng dưới ánh mặt trời mới được công nhận. Con người ta cũng vậy. Chúng ta mãi biết chạy theo những mùa nở rộ được xã hội định sẵn, một công việc danh giá trước tuổi 30, một gia đình hoàn hảo hay những lời tán tụng từ người xung quanh. Để rồi đôi khi vào một ngày mỏi mệt, nhìn vào gương, ta thấy mình héo úa vì đã quên mất cách yêu thương bản thể duy nhất này. Yêu bản thân chưa bao giờ là một lối sống ích kỷ. Đó là một nhiệm vụ tối thượng, một cam kết linh thiêng mà ta phải làm với chính mình trước khi muốn mở lòng yêu thương bất kỳ ai khác. Nếu ta không thể bao dung cho những vết xước của chính mình, làm sao ta có thể ôm lấy tổn thương của người khác mà không thấy đau lòng? Yêu bản thân là khi ta chấp nhận rằng mình có quyền có những ngày u ám, có quyền thất bại và có quyền đứng ngoài cuộc đua của số đông. Đừng bắt mình phải luôn luôn nở rộ. Có những giai đoạn trong cuộc đời, việc ta giữ cho mầm sống bên trong không lụi tàn đã là một điều dũng cảm phi thường. Dù hôm nay ta đang rực rỡ tỏa hương giữa vườn đời hay đang lặng lẽ nếp mình trong bóng râm chờ đợi, dù có ai ngắm nhìn và khen ngợi hay không, ta vẫn là một sự tồn tại độc nhất và quý giá. Hãy thả lỏng đôi vai, hít một hơi thật sâu và dịu dàng tự nhủ, nở hay không, hoa vẫn là hoa, thành hay bại, ta vẫn vẹn nguyên giá trị của chính mình. Con người chế tạo trí tuệ nhân tạo, phóng phi thuyền chinh phục ngân hà, nhưng lại quên cách bao dung cho nụ hoa chưa nở trong lòng mình. Để rồi sau mọi chuyến diễn chinh, ta nhận ra đỉnh cao công nghệ không thể khỏa lấp được khoảng trống nội tại. Con người hiện đại với trí tuệ nhân tạo và tham vọng vươn tới các vì sao xa xăm, quả ra cũng mỏng manh và dễ bị đánh mất bình yên.

0: Nhịp cầu thơ ca.
1: Các bạn thân mến, từ rất lâu trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, thơ ca đã hiện diện như một người bạn tri kỷ của tâm hồn. Thơ vẫn luôn giữ cho mình một vị trí gần gũi, thân quen, như tiếng nói dịu dàng cất lên từ những rung động sâu kín nhất. Thơ ra đời khi cảm xúc không chỉ còn là những xao động mơ hồ, mà đã tìm được tiếng nói để cất thành lời. Đó là khi suy nghĩ và cảm xúc hòa quyện, tạo nên một thứ ngôn ngữ mang vẻ đẹp riêng, trong trẻo và tinh tế. Và nhịp cầu thơ ca sẽ là không gian để những tâm hồn yêu thơ cùng gặp gỡ và cùng sẻ chia.
2: Hôm nay mời các bạn đến với bài thơ của bạn Nguyễn Chí Ngoan đến từ xã Tân Thành, An Giang. Một chiều quê cũ. Lối nhỏ ta về, nắng cháy nghiêng vai, hàng cổ thụ già nua năm tháng. Cánh chuồng quê bên bờ hồn nhiên soi bóng, tuổi thơ kia xa khuất phía chân trời. Trái bếp sau nhà, ngọn khói dần bay, bồ hóng đen ngòm lấm lem đời mẹ. Bưng bát cơm quê chạnh lòng xứ sở, thương dáng cha gầy lặn lội đồng xa. Cánh đồng quê trắng xóa những thân cò, màu nắng cũ có về qua sớm vắng. Ơi cô gái lỡ làng chiều ra sông giặt áo, câu hát buồn theo sóng trôi đi. Con lại về tắm gội ao bèo, nghe ký ức rơi dài bến cũ. Vàng mướp đắng trước nhà bao mùa vẫn trổ, mảnh vườn xưa con dế khóc thầm.

0: Chương trình tạp chí truyền thanh hôm nay xin được kết thúc. Xin nhắc lại địa chỉ để các bạn liên hệ cộng tác cùng chương trình. Các bạn có thể gửi thư về tạp chí truyền thanh Chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, qua địa chỉ email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
1: Chương trình do Diệu Hằng biên tập. Chúc các bạn ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè của mình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនដើម្បីត្រៀមខ្លឹមសារឲ្យបានល្អសម្រាប់សម័យប្រជុំសាមញ្ញពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026លោកតេរៀងនឹងប្រិមត្តចតិមត្រីកងវរៈស្នាធំថ្មើរជើងលេខ
1: 8 ប្រពិធីសច្ចាប្រតិធានយុទ្ធជនថ្មីនៅឆ្នាំ2026អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីមែនលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រៃវិញវង្ងងស្នងការនយោបាយរងនៃយុធភូមិភិកអ្នកស្រីត្រឹងថៃថាន់ហឿងអនុលេខាបាក់ខេតនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេមេតវិតណាមខេត្តអង្យ៉ាងនិងលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រៃវិញវង្ងហុងសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បាក់ខេតមេបជាការនៃបជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអង្យ៉ាងនៅឆ្នាំ2026ការងារទទួលនិងវឹកហាត់យុទ្ធជនថ
0: than chặt đáy nâng rừng móm đôi ruộng mặt trồi khné giang mọt chót rồi viên quật hát chủ thía nâng ở prom là dỗ bái đất đóm cài sàn bát tía riệp chấm cầm lăng riệp rối nâng cướp cung vịt này đất tập hót bạch chóp cà quật hát sầm rạch bán tập rầu cà khlầm xá và rối phẹt rồi chết tập chuồn thay mà rồi phẹt rối sắt tay đạp bán stot chậm níe nâng bọt bạch nhát bạch chế cà tê bạch dịch thầm chớn nâng dịch tật xa hơi miền chậm níe khnông cà prà prà ao vớt đại bán bầm pẹt nơi không bị thí dịch tật chuẩn thay ban thuốc sạch cha pronithin giang ô la rớt nơi cầm tuồng tọp chi chủng nét đôi bằng hai pì phe cái đầy phía chụp buộc bác mét tập húm nâng bị chì chốn rôm tang ca tăng chất khách khom đặt đóm không ca vượt khát nâng tiêm khuôn tật tuồi yốp nâng sập rạch ruột rõ ca tập bạc cách ban giác là o lấy bát tết không bị thí lúc đóm sân này trái vần quăng ngón non ca nội dụ bài rốn nơi dụ thiết phù mịch phiến ban sạch sá chụp buộc lật tập hót lịch thó đại cam áp bá nâng dịch tịch chốn nơi còn vừa đẹp sanh thống lê bầm bầy rối cao sập pí sập rạch bán khnông ca vượt hát dịch tịch chốn thay khnông chnam pi pon mà phải bầm bùi đi hai lột bàn tập đầu ói on cặp hiếp vô lội bàn mọt chót nâng ăn vót giang mừng mát nơi sạch cái đây sập rạch chất sara chó nâng bọt bình chia vượt hát bỏ thạc lỡ chia bật to tiệt đôi bọt lơ ca cài làm ó côn đập hiệp vượt hát ca cò sáng on cặp hiếp chia bật chám nâng men vịt nấy rẽ xa ca tiêm khuôn bật dứt giang tầng rấn nâng cò sáng on cặp hiếp đọ rừng móm cướp trùng trối đa chia cầm rú nâng lịch lò bạch cho bị thí cái nạ pratipu ban trượt pol nâng lực sạch sáu đo smart đáy ca tăng chất nâng hiệp chặt tóm dịch chuẩn thay bà to pì ca sạch sá nâng quật khách o hạ dạ pel bày khái nâng nông bà dạ cá vô thiếp phòng đài
1: cần lóng tay thamay ni con về đại sanh tôi vượt hạt trở lật pí con tổ áp cáp pí bồng đai khát anh giang ban hiệp trăm bị thi sẽ cha pro nội thiên được thật chân thamay chnam pi pon mà phải bầm mũi khnom chnam pi pon mà phải bầm mũi con về đại sanh tôi vượt hạt trở lật pí ban tự tu dự bị chốn pi rồi nhẹ chul bầm rá con tổ áp một pí đập khung sơn cát thật khnom đầm bón cáp pi tì mũi nâng đầm bón cáp pi tì pí rumin không bình khánh nhân hội an phú hữu bà chúc dĩnh gia nâng bà na sơn cát tịnh biến châu đốc mỹ thới đợi bán chặt chài chú lắc nóng con ảnh nữ sản thúm vượt khách trong nguồn pi các rau rạch dạp bếp bay khai vượt khách dù thật chôn thamay tiêm rồi phía rối tăng sạc căm nâng phía nhạc rồi lực khách nóng ca riêng sốt ảnh vật mừng mắt vị nấy còn tọa bọt bà nhạc rộ bọt ông cập hiệp nâng ảnh vật xâm rạch căm vị thí vượt khách tam ca cầm nọt rộ bọt ạ kia sản thị cá nâng xâm rạch bán lợi tập hóa về chế miễn trị tràn khnông ca vực hạt ông cặp hiệp ban hệ xá năng an vật mừng mặt ở bờ vị này sẽ là thó thì nên sự tập hiệp đại khát trong phương mình đu ở vượt cương bằng bẹ và chỉ cả tê năng thì nên sự tập hiệp trả cho
0: luôn này đến bảy mật chật tí mật trầy tôi bày chí phạ sanh nhà hàm bọt chuyến năng hàm bọt tập lọp cối nơi các bà spiến huyện trung trực tới ban đập lớn là tới ban đập lớn chia dù nằm một hơi rôm tiếng ban sọp sái năng rụm lớp chia bảy trăm cả đói bạn tái nẹt chùa rung trà cho chị trán nơi tài mình tón cửa rốt đòi vận mắt từ lại cho bố sát thàn hợp hiệp nụ bố bố lý trà cho phù vắc ban sát hạ cá cho mùi nô cổ bá tập bọn bị xa bà cần cá là bạc ruột bị nất nâng thơ cầm nọt hai bị nấy lờ cả ở nấy là mơ nề nề tập bọn thứ ba spiến nguyện trung trực men bà đi mán bà chô bái thơ đâm nào trà cho cọ cánh chia bị xa nông mong mùa mẹ nhật bà sân sát cam hợp hiệp bọt chuyến nâng bọt tập lọp cối khô bọt bệnh nhát nơi tại bật to cật miệt láng quyết nâng bật cóp hà địp hay nây ca cọt xe nâng nghề cật cửa thác trà trò ta bật dạc ca nghe là bát cầm lăng xa mặt tạc cách bàn ruột khơi cật ở nấy là mơ chỉ trán nâng bàn thuơ cầm nọt hát chặt ca tạm chấm áp dùng ta bật bệnh nhát tung quớ mình cửa rốt tạm bật bệnh chía nâng ca này nóm rồi bỏ phá xa nhà trà trò rư cầm nút xa nhà lơ trùm pháu nâng trâu phạm bình nấy chia

0: dương khi nhóm có miễn ưu tế sinh niệm bị phát bởi dạy ưu bọc sạch bố phóng lại.
1: Bây giờ bọn đi, cả sĩ thán cho chăm bố đồng tâm bí phù vắc, cầm bông cho chăm sạch thần đáy bầm bài kiến bị khá bá. Trong mùi khá bá, mẹn tầng ngón bà hai đọp kỳ lô gram. Trong lúc mẹn mùi khá bá, bàn bà chìa bà rốt trong mùi lợi thàn xe mặc chất bà côn chún ông cập hiếp, chứa mùi côn bầm nón ruộm khí, ác bà rét bà phép kiến cầm rò. Nhi chìa bùi thần đáy mẹn bò xa át, xe bạch rồi lốn, nâng mình cua ỏi khá lách đôi bộ đồ tây tiệt lái. Bà lọc hai bàn chìa phíu tư sự cho chỉ trán cho chất thọt rút lên chứa mùi sạch thần giang xa bài địch trí. Sa nì kè ai bà rét thò mà chết từ bàn bà chùn từ cánh bà nụ cực khí giang bà sức tập hiệp. Bà Nguyễn Huy Quảng, phíu tư sự cho mau bì khai thay Nguyễn bà nói đằng thà.
2: Ngày trước khi mà em đến...
1: Cà bì bến, bê cực đò đầm bòn đi. Nhóm còn tè đang ẩm bì tư sự cho nâng đầm lái bà bọt thị xác bà nọ. Bà tế một lượt ní, bàn tờ tùa sản á khăn ông bây bàn thèm tiết, cơ đồ chía tùa sản á sát hình châm phái phái, đồ chía sạch bốc chì đàm. Rồi dạy bê gần lón, mà chắc bàn đốt chạy châm sào chiếu nâng kè cháy ô sạch bà ràn đồng tắm, bàn sào chiếu nâng phá lịch bàn phá tập hòl thay tóm sau cặp hiếp mên đập lại chì trán, bì bà phộp ô sát nâng bước bốc đồ chía, kèm lép cô rách tùa sán, phá lịch bì bước bốc, sào bốc mà các bạn sẽ chiếu nâng ảnh bí vót phần tập hồn chùm nuôn bằng mùi bằng phết xâm rách xong đã ổ cốc cải báy đã bây ổ tế sản niếm đọc hiếu tế sở cho. Nhi bằng hai bì tự đáo ảnh bí vót đòi chế đập hiếp xạp chóp ca sẽ chiếu vật chia xác chùm bùi ca bầm ra xạ cống nâng ca ảnh bí vót sẽ tất cách nông mũ lợi thàn. Bọn sẽ Nguyễn Thủy Thủy Liêm hiếu tế sở cho một bì khách thay Nguyễn bà nói đằng thà.
3: Đây là lần đầu tiên mà em được
0: đi chơi lực đồng bốn nhóm ban một căn cọc phù vật nâng ban tay tua sản cả sát tháng trên trầm pua đồng tâm hai cả vì muốn nhóm quan tài màu cầm sán nơi đồng bon sạ một tin ni phần nô phần tái mình toàn tay tua sản đồng bon ạ phi rẻ thoa mà chìt bài đi lại đầm na cầm sán lực ní ban bon sạ tốt nơi trầm lập à róm giang chơi chơi được bọc nhóm âm pi ở thân ấy nơi cả ạ phi rẻ sạch cầm rò.
1: Chỉ riêng rồi chẳng nắm, các sĩ thán cho chăm bố đồng tầm bí phù vắc, tổ tù phíu tư sạch cho chiếc nâng ơn trả chiếc bảo mán, xàm sập bỏ nét, mốc tù sạch ná nâng chú anh dồn. Tù lệch nụ, mân trầm tái chlo bạch chán bí phiếp địa tiếng, chăm nói tư sạch cho đọ vì xài mùi ní bà đỏ tế. Bạn tái thèm tén bằng hán bí ca dục chạch tục đá canh tài khăn láng bí xa hạ cống, chăm bố tư sạch cho ê cô lù xí đầy phát chóp cho bùi ca ạ phá rét. Các sĩ thán chỉ chăm bố nâng bật to cây làm ó số phòng hợp hiếp, bằng đi trùng sát, nâng bật cán trong đồn sát đỉnh chấm chia bản đá, xâm đáo bầm ra là ó đo phê ra cạch snol, nâng ca áp rác bộ phê scan, nâng ca thay ra xá chi vắc châm rò. Tần tâm bằng nụ đá, cứ sẽ cam hợp hiếp xa hạ cá cho mùi xa la riêng, nâng bật chia bà rốt khăn ông bù lợt thán, khăn ông ca cầm nọt xâm có bộ phư, nâng lợt tập hiếp chui xung cướp bật thóm nâng bê trớ bộ chặt. Bạn ta bằng cách phân tập hồn thamay mua chùm nuôn bằng ra đọc nhiều tế sạch chó, đảm bây ruộm chùm nét cho mùi mù lợt thán, khi nông ca ạ bí vót bằng phê tế sạch chó ê cư lưu xí, đảm bây có phủ quắc, mân trọng ta chia cảnh lãnh xâm rạp cầm sàn bằng nọt tế. Bạn ta chia cảnh lãnh đảm bây dù lạc đắng, đảm bây sổ lãnh, nâng đảm bây thay đặc xá ca biếp phòng đài.
0: Lúc nãy niếng năm bây giờ mệt chỉ tìm mệt rây, khăn ông cầm việc thiếp sát này cả sát nâng vật thị trụ tựa tù ăn giang nếp bình nít chọc ta bằng nè. Xôm ọc côn nâng xôm chùm rệp lìa.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6, chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tiểu đoàn huấn luyện cơ động 2 lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã. Kiên Lương khẩn trương chỉnh trang khu di tích lịch sử Thắng cảnh Mô Sô trước ngày mở cửa.

0: cửa trở lại đón du khách. Sau cùng có phóng sự cà phê công vụ gần dân, tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục đất đai. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiểu đoàn huấn luyện cơ động 2 bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, tọa lạc tại phường Tịnh Biên, vừa tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đến dự có đại tá Nguyễn Văn Hiệp, chính ủy ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, lãnh đạo chính quyền ban chỉ huy quân sự các địa phương nhận quân cung. Năm 2026, tiểu đoàn huấn luyện cơ động 2 đã tiếp nhận 200 thanh niên nhập ngũ từ 10 xã phường thuộc khu vực phòng thủ 1 và khu vực phòng thủ 2, bao gồm xã Khánh Bình, Nhân Hội, Phú Hội, An Phú, Phú Hữu, Ba Chúc, Vĩnh Gia và các phường Tịnh Biên, Châu Đốc, Mỹ Thới, được biên chế thành 2 đại đội huấn luyện, bao gồm 6 trung đội và 23 tiểu đội. Tiểu đoàn huấn luyện cơ động 2 đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai huấn luyện đúng nội dung, thời gian của Bộ Tổng Tham mưu, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, gắn chặt với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, đồng thời thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, xây dựng vườn hoa cây cảnh, tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Sau 3 tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ mới luôn tích cực, tự giác trong học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị và hoàn thành chương trình huấn luyện theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu và đạt nhiều kết quả tích cực, xếp loại giỏi khá. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm túc các chế độ điều lệ tác phong lễ tiết, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật, đảm bảo an toàn giao thông. Phát biểu trao nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Văn Hiệp, chính ủy ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh An Giang nhấn mạnh:
2: Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới là dấu mốc đặc biệt quan trọng trên con đường trưởng thành của mỗi quân nhân. Từ thời khắc này, các đồng chí chính thức trở thành chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ mang quân hàm xanh, gánh nặng trên vai trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân của cả nước. Các đồng chí sẽ là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong việc quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, biên giới biển đảo, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Đồng thời, các đồng chí cũng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận công tác dân vận để góp phần xây dựng cái thế trận biên phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ đó thì tôi đề nghị mỗi đồng chí phải luôn khắc ghi cái lời tuyên thệ hôm nay, tiếp tục phấn đấu tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đặc biệt là nâng cao trình độ về sẵn sàng chiến đấu, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
1: Sau lễ tuyên thệ, các đại biểu tham dự theo dõi phần duyệt binh, diễu hành và thưởng thức phần biểu diễn võ thuật, đồng diễn thể dục sáng của chiến sĩ mới. Những động tác uyển chuyển thực hiện đúng điều lệnh, đều đẹp dứt khoát, đã thể hiện khí thế thi đua sôi nổi, vững tin và khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, ngày 13 tháng 6, phường Tịnh Biên tổ chức lễ ra quân sinh hoạt hè, chiến dịch mùa hè tình nguyện, phát động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và ra mắt câu lạc bộ tổng phụ trách đội năm 2026. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tịnh Biên Tống Thành Giang khẳng định, công tác chăm lo cho trẻ em, các hoạt động hè và chiến dịch mùa hè tình nguyện luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Đảng và Nhà nước. Để thực hiện thành công nội dung sinh hoạt hè, chiến dịch mùa hè tình nguyện và tháng hành động vì trẻ em năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường đề nghị các cấp, các ngành và đoàn thể địa phương tăng cường công tác phối hợp, triển khai và thực hiện đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ chăm lo đời sống tinh thần cho thanh thiếu niên nhi đồng theo phương châm hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với sở thích, nguyện vọng và tâm lý của thanh thiếu nhi. Hoạt động sinh hoạt hè, chiến dịch mùa hè tình nguyện phải được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, an toàn, bền vững, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương đơn vị, tạo dấu ấn xã hội tích cực. Trong đó chú trọng thực hiện chủ trương 3 liên kết, bao gồm liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng, trong triển khai các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Hoạt động sinh hoạt hè và chiến dịch mùa hè tình nguyện năm 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 với nhiều hoạt động phong phú thiết thực như tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích cho học sinh thiếu nhi, hoạt động tiếp sức mùa thi, phổ cập bơi, các lớp kỹ năng cho các em thiếu nhi, thực hiện các công trình phần việc thanh niên, khám bệnh và hất

0: miễn phí cho người nghèo, cất nhà nhân ái, tuyên truyền phổ biến pháp luật, tham gia xây dựng đô thị văn minh, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Cũng tại buổi lễ, Phường Đoàn Tịnh Biên ra mắt câu lạc bộ tổng phụ trách đội với 7 thành viên. Đây là các tổng phụ trách đội tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn, là đội ngũ thực hiện công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác đội cho tổng phụ trách đội, tạo điều kiện cho thành viên giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thanh thiếu nhi và xây dựng tổ chức đội ngày càng vững mạnh. Đồng thời, trao thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích cao tại giải cờ vua trong học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Đây là một trong nhiều hoạt động nằm trong khuôn khổ tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, chiến dịch mùa hè tình nguyện và tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Ngay sau lễ phát động, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè, chiến dịch mùa hè tình nguyện phường Tịnh Biên tổ chức hội thi vẽ tranh với chủ đề phòng chống tai nạn đuối nước trong học sinh các trường, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao khả năng nhận biết các hiểm họa để các em nâng cao nhận thức và chủ động phòng chống tai nạn đuối nước trong mùa hè. Cùng với đó, các em học sinh được tham gia các trò chơi vận động liên quan, tạo không khí vui tươi phấn khởi, giúp các em thể hiện năng khiếu, kỹ năng và có được sân chơi lành mạnh bổ ích. Qua đó thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần xây dựng môi trường sống cho trẻ em an toàn lành mạnh, phát triển toàn diện.
1: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình đối với đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã. Tại hội nghị, đại biểu được thông qua nội dung đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã Âu Lâm, công bố các quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác thực hiện đề án, triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình, hướng dẫn quy trình biểu mẫu, thời gian tổ chức lấy ý kiến và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo, tổ công tác cùng các đơn vị liên quan. Theo đề án, xã Âu Lâm hiện có 18 ấp, trong đó có 3 ấp chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định, gồm ấp Tà Miệt, ấp Ô Thành Sóc và ấp Tà Dung. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, Ủy ban Nhân dân xã xây dựng phương án sắp xếp gồm sắp nhập ấp Tà Miệt với ấp An Nhân thành ấp Tà Miệt, sắp nhập ấp Ô Tà Sóc với ấp An Ninh thành ấp Ô Tà Sóc, sắp nhập ấp Tà Dung với ấp Xà Lôn thành ấp Xà Lôn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Thanh Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, tổ công tác các ngành, đoàn thể và ban nhân dân các ấp tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc sắp xếp các ấp. Đồng chí nhấn mạnh quá trình tổ chức lấy ý kiến cử tri phải được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm mọi ý kiến của cử tri đều được ghi nhận đầy đủ, chính xác. Đồng thời đề nghị các lực lượng được phân công chủ động phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để việc lấy ý kiến cử tri diễn ra thuận lợi, an toàn và đạt kết quả cao. Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình đối với đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã Âu Lâm sẽ được tổ chức đồng loạt vào ngày 13 tháng 6 năm 2026. Kết quả lấy ý kiến là cơ sở quan trọng để Ủy ban Nhân dân xã hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định.
0: Nhằm chuẩn bị cho ngày mở cửa trở lại khu di tích lịch sử Thắng Cảnh Mo So, xã Kiên Lương, khẩn trương thực hiện công tác chỉnh trang đầu tư hệ thống điện chiếu sáng và vệ sinh trong khu di tích. Theo đó, xã Kiên Lương thành lập tổ công tác phụ trách giải quyết những khó khăn vướng mắc trong khu di tích Thắng Cảnh Mo So và tiến hành đầu tư thêm các hạng mục, gồm điện chiếu sáng tại các hang trong khu di tích, tiến hành tổng vệ sinh, thu gom rác thải, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Ngày 12 tháng 6, tổ công tác của xã tiến hành thu gom, di dời các vật dụng thờ cúng trái quy định đặt trong các hang của di tích. Theo ông Hồ Văn Lực, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Kiên Lương, An Giang, tổ trưởng tổ công tác cho biết, di tích lịch sử Thắng Cảnh Mo So, xã Kiên Lương là nơi có giá trị rất lớn về ý nghĩa lịch sử và được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1995. Hiện khu di tích này là nơi được nhiều du khách khắp nơi đến tham quan du lịch. Tuy nhiên, thời gian qua, một số tổ chức cá nhân tự ý lập nên các khu vực thờ cúng, trái quy định, từ đó làm ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan và có nguy cơ mất an toàn về phòng cháy. Đây là khu di tích có giá trị rất lớn về ý nghĩa lịch sử. Xã Kiên Lương đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại để chuẩn bị đón du khách trong những ngày tới.

0: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, sau khi triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan chuyên môn không chỉ là đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng quy định mà còn phải đổi mới cách thức phục vụ, giúp người dân tiếp cận thủ tục hành chính thuận lợi hơn. Trong lĩnh vực đất đai, nơi có nhiều thủ tục liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, những vướng mắc về quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết, nghĩa vụ tài chính, nếu không được hướng dẫn kịp thời có thể trở thành điểm nghẽn. Từ thực tế đó, Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh khu vực liên xã An Châu triển khai mô hình cà phê công vụ vì dân phục vụ, tạo không gian đối thoại trực tiếp gần gũi giữa cán bộ chuyên môn với người dân. Tại không gian cà phê công vụ vì dân phục vụ, những câu hỏi liên quan đến hồ sơ đất đai, thủ tục cấp đổi, đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận được cán bộ chuyên môn trực tiếp trao đổi hướng dẫn. Thay vì chỉ tiếp nhận hồ sơ theo quy trình hành chính, mô hình giúp người dân hiểu rõ hơn từng bước thực hiện, hạn chế việc bổ sung giấy tờ nhiều lần. Tại buổi cà phê công vụ vì dân phục vụ, người dân không chỉ đến để hỏi về hồ sơ mà còn được trực tiếp trao đổi với cán bộ chuyên môn về những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục đất đai. Từ việc hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, giải thích quy trình xử lý, hỗ trợ tra cứu tiến độ đến tiếp nhận phản ánh về những bất cập trong quá trình giải quyết đều được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch và thuận tiện hơn. Chị Trần Thị Ánh Nguyệt, xã An Châu nói.
1: Là cái cà phê công vụ này thì rất là thân thiện, gần gũi hơn. Thứ hai là cà phê công vụ cũng giúp cho người dân là giải quyết rất là nhiều những khó khăn, những vướng mắc. Như là có nhiều người thì không có biết là bây giờ cái này phải vô làm sao, phải đi, phải hồ sơ, phải ghi cái gì đó. Rồi giúp cho, cũng có em hướng dẫn, bây giờ có ở đây thì cũng có người hướng dẫn. Rồi ghi, dạ, chỉ cách ghi này kia cũng rõ ràng. Bên cạnh đó thì giám đốc cũng là trao đổi trực tiếp với dân, những thắc mắc, những vướng mắc gì đó thì cứ bày tỏ ra.
0: Với phương châm gần dân, hiểu dân, hỗ trợ dân và phục vụ dân, mô hình cà phê công vụ vì dân phục vụ xã An Châu được triển khai thực hiện mỗi quý một lần nhằm tạo không gian thân thiện, cởi mở, giúp người dân thuận lợi hơn trong việc trao đổi, phản ánh và được hướng dẫn trực tiếp các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai. Không chỉ dừng lại ở việc giải đáp thắc mắc, cà phê công vụ vì dân phục vụ còn hướng đến xây dựng một kênh tiếp nhận thông tin hai chiều. Thông qua các buổi gặp gỡ, lãnh đạo và viên chức chuyên môn có thể trực tiếp lắng nghe ý kiến người dân, nhận diện những điểm còn bất cập trong quy trình, từ đó đề xuất giải pháp điều chỉnh phù hợp. Bà Quỳnh Kim Thư, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh liên khu vực xã An Châu nói.
2: Mô hình này được tổ chức là thực hiện một quý một lần và có thể là thực hiện một tháng một lần tùy theo cái tần suất mà nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính của người dân. Mình sẽ phối hợp và xây dựng cái cơ chế, phải có một cái cơ chế hoạt động là thành lập một cái quyết định là tổ hỗ trợ người dân và phân công cán bộ mà phụ trách là từng bộ phận là giải quyết. Ví dụ như nói những cái vướng mắc về thủ tục hành chính, pháp lý hồ sơ, rồi hồ sơ mà thực hiện mà đo đạc thủ tục hành chính nè, vướng mắc trong vấn đề gì đó, mình phân công rõ ràng các nhiệm vụ trong cái vai trò mà vị trí thực hiện đó, rồi phải rõ ràng, rõ trách nhiệm, hướng dẫn hồ sơ từng vướng mắc nội dung gì thì cán bộ đó sẽ hướng dẫn cụ thể rõ ràng.
0: Sau sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã An Châu quản lý địa bàn rộng hơn, khối lượng hồ sơ tăng. Trong khi nhiều hồ sơ đất đai có tính chất phức tạp như xác minh nguồn gốc sử dụng đất, biến động qua nhiều thời kỳ hoặc chờ thực hiện nghĩa vụ tài chính nên cần thời gian phối hợp xử lý giữa nhiều cơ quan đơn vị. Đây cũng là những điểm nghẽn thường phát sinh khiến người dân cần được giải thích, hướng dẫn kịp thời. Dù gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn chuyển đổi, chi nhánh vẫn duy trì hiệu quả giải quyết hồ sơ ở mức cao. Trước sáp nhập, đơn vị đã tiếp nhận 8.395 hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,99%. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, sau khi thực hiện mô hình mới, chi nhánh tiếp nhận 4.414 hồ sơ, giải quyết 3.700 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 99,98%. Đây là cơ sở để đơn vị triển khai mô hình cà phê công vụ vì dân phục vụ, tạo kênh đối thoại trực tiếp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hạn chế hồ sơ bổ sung nhiều lần, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Bà Quỳnh Kim Thư, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai chi nhánh Liên khu vực xã An Châu nói:
2: Khó khăn về cái thực hiện mà vận hành là quy trình thủ tục hành chính phải là vận hành quy trình mới, rồi cơ sở dữ liệu đất đai là chưa đồng bộ với nhau. Và thứ hai là khó khăn về vấn đề là cơ chế về cái địa giới hành chính nó thay đổi. Đó, rồi bản đồ địa chính thay đổi. Là anh em là nói chung là trong chi nhánh là cố gắng nỗ lực hết mình trong cái thực hiện thủ tục. Thì qua cái thời gian là nỗ lực phấn đấu thì hiện tại là cơ bản là đi vào ổn định. Do đó là một năm phấn đấu như vậy thì tiếp tục đó chúng ta cũng cần phải quan tâm đến cái những vướng mắc khó khăn của người dân. Đó, do đó thì cái mô hình này làm ra là mình hiện tại là mình thực hiện chính quyền số. Đó, thì bây giờ là phải hướng dẫn cho người dân, do đó môi trường số thì người dân chưa có được tiếp cận nhiều. Nhu cầu là từ cái nhu cầu đó thì chi nhánh là xây dựng cái mô hình này có thể hướng dẫn cho người dân trên cái môi trường điện tử số.
0: Từ những cuộc trao đổi gần gũi bên ly cà phê, mô hình cà phê công vụ về dân phục vụ đang góp phần xây dựng hình ảnh nền hành chính thân thiện, minh bạch và hiệu quả hơn. Trong quá trình hoàn thiện bộ máy sau sáp nhập, những cách làm hướng đến người dân sẽ tiếp tục là giải pháp quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn, thể hiện tinh thần gần dân, hiểu dân, hỗ trợ dân và phục vụ dân. Nâng cao chất lượng phục vụ và tạo sự hài lòng trong giải quyết thủ tục đất đai, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp và thân thiện hơn sau sáp nhập.
3: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Chương trình phát thanh Nhà nước và pháp luật.
5: Nhà nước và pháp luật.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế số, thương mại điện tử và các hoạt động đầu tư kinh doanh ngày càng phát triển đa dạng, chính sách thuế thu nhập cá nhân giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Việc nâng cao nhận thức pháp luật về thuế thu nhập cá nhân không chỉ giúp người dân thực hiện đúng quyền nghĩa vụ của mình, mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và tuân thủ pháp luật. Và nhằm giúp cán bộ công chức viên chức người lao động và nhân dân hiểu rõ hơn các quy định mới của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, chuyên mục Nhà nước và pháp luật kỳ này sẽ giới thiệu những nội dung cơ bản của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Đây là đạo luật quan trọng được sửa đổi bổ sung theo hướng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới, đồng thời bổ sung nhiều quy định liên quan đến thương mại điện tử, tài sản số, công nghệ cao, mức giảm trừ gia cảnh và các chính sách miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Chương mục ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn có sự hiện diện của ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang sẽ cùng trao đổi một số quy định quan trọng thiết thực liên quan đến luật này. Xin chào ông Nguyễn Hòa Hiệp, cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chuyên mục Nhà nước và pháp luật kỳ này.
7: Xin kính chào quý thính giả.
6: Vâng, trước hết thì ông có thể cho quý thính giả được biết luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 có hiệu lực thi hành từ khi nào ạ?
7: Kính thưa quý thính giả, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.
6: Theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì ai là người nộp thuế thu nhập cá nhân ạ?
7: Theo điều 2 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người nộp thuế gồm: người nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại điều 3 của luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại điều 3 của luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam; có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở lại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 điều này. Như vậy, theo quy định trên thì người chịu thuế thu nhập cá nhân gồm: cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.
6: Theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì những loại thu nhập nào phải chịu thuế ?
7: Theo Điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập chịu thuế gồm các nhóm như sau. 1. Thu nhập từ kinh doanh. 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công. 3. Thu nhập từ tiền đầu tư vốn. 4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bất động sản. 5. Thu nhập từ trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại. 6. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng và một số khoản thu nhập khác.
6: Và theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì những khoản thu nhập nào thì được miễn thuế thu nhập cá nhân ?
7: Theo Điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, quy định 21 nhóm thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. Đây là những khoản thu nhập mang tính an sinh xã hội, hỗ trợ đời sống nhân dân, khuyến khích phát triển sản xuất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Các khoản thu nhập được miễn thuế tiêu biểu gồm: 1. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng như vợ chồng, cha mẹ và con, ông bà và cháu, anh chị em ruột. 2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất của cá nhân. 3. Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản chưa qua chế biến. 4. Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng, lãi trái phiếu chính phủ, kiều hối. 5. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm. 6. Tiền lương hưu, học bổng. 7. Khoản bồi thường bảo hiểm, bồi thường nhà nước. 8. Thu nhập từ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. 9. Thu nhập liên quan đến tín chỉ carbon, trái phiếu xanh. 10. Thu nhập của nhà đầu tư, chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. 11. Thu nhập của chuyên gia làm việc trong các chương trình ODA, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
6: Thưa ông, theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì thu nhập từ kinh doanh thương mại điện tử có phải nộp thuế hay không ?
7: Theo điểm D, khoản 1, điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh dựa trên nền tảng số thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
6: Và theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai dịch bệnh hoặc bệnh hiểm nghèo thì có được giảm thuế thu nhập cá nhân hay không?
7: Theo khoản 1, điều 5 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Như vậy, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn hoặc bệnh hiểm nghèo làm ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xem xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại thực tế. Tuy nhiên, số thuế được giảm không vượt quá số thuế phải nộp. Quy định này thể hiện chính sách nhân văn của nhà nước nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và sản xuất.
6: Theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì người làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược có được miễn thuế thu nhập cá nhân hay không?
7: Theo khoản 3, điều 5 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao, thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật và về công nghệ cao. Như vậy, theo quy định trên, cá nhân là nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược thuộc danh mục ưu tiên đầu tư phát triển của nhà nước được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm. Quy định này góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
6: Đối với nhà đầu tư cá nhân thì trường hợp nào được giảm thuế thu nhập cá nhân theo luật này ?
7: Theo khoản 5, điều 5 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức của nhà đầu tư cá nhân được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản thành lập theo quy định của luật chứng khoán trong thời hạn do chính phủ quy định. Như vậy, theo quy định nêu trên, nhà đầu tư cá nhân được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với phần lợi tức được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán hoặc quỹ đầu tư bất động sản, được thành lập theo quy định của luật chứng khoán trong thời hạn do chính phủ quy định. Đây là chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích người dân tham gia đầu tư tài chính hợp pháp, thúc đẩy huy động vốn cho nền kinh tế.
6: Và theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng có phải nộp thuế hay không?
7: Theo quy định tại khoản 10 điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập khác phải chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng tên miền Internet quốc gia Việt Nam như là .vn, thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát khí thải nhà kính, tín chỉ carbon, thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng. Như vậy, theo quy định như nêu trên, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện là thu nhập chịu thuế. Việc xác định ngưỡng chịu thuế, phương pháp tính thuế và mức thuế suất được thực hiện theo quy định của chính phủ.
6: Đối với chuyển nhượng bất động sản thì những trường hợp nào được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật ạ?
7: Theo khoản 1, khoản 2, điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 về thu nhập được miễn thuế, thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu, cha vợ, mẹ vợ với con rể, ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, anh, chị, em, ruột với nhau. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam. Như vậy, theo quy định nêu trên thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa các thành viên trong gia đình như vợ chồng, cha mẹ và con, ông bà và cháu, anh chị em ruột được miễn thuế. Ngoài ra, cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam khi chuyển nhượng cũng được miễn thuế.
6: Theo luật thì tiền lãi gửi ngân hàng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không ạ?
7: Theo khoản 6, điều 4, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 về thu nhập được miễn thuế, thu nhập từ tiền lãi trái phiếu chính phủ, lãi trái phiếu chính quyền địa phương, lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Như vậy, theo quy định nêu trên thì thu nhập từ tiền lãi ngân hàng được miễn thuế thu nhập cá nhân.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói thì luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 là một cơ sở pháp lý quan trọng để nhằm hoàn thiện chính sách thuế theo hướng công bằng, minh bạch, hiện đại và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Và những quy định của luật không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế mà còn đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời cũng khuyến khích việc đầu tư đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số và thúc đẩy an sinh xã hội. Do đó mà việc hiểu đúng, thực hiện đầy đủ các quy định về thuế thu nhập cá nhân cũng là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong quá trình lao động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo nguồn lực cho phát triển đất nước. Mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu các quy định của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 và thực hiện kê khai, nộp thuế đúng quy định, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của mọi chủ thể trong việc đồng hành cùng nhà nước, xây dựng nền tài chính quốc gia ổn định, bền vững và phát triển. Và một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang với những nội dung đem đến cho quý thính giả xung quanh luật về thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Và đến đây thì chương trình Nhà nước và pháp luật trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Sở Tư pháp An Giang thực hiện cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.
8: Chương trình ca nhạc cải lương.

Mến chào quý vị các bạn đến với chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý vị các bạn thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị các bạn cùng thưởng thức bài hát Có Thế Thôi. Cố soạn giả nghệ sĩ nhân dân Loan Thảo, soạn lời giọng cổ. Bài ca này sẽ do nghệ sĩ Như Quỳnh và Võ Minh Lâm song ca.

Dưới một biên soạn của soạn giả Hoàng Thi Thơ và Loan Thảo, mời quý vị các bạn cùng thưởng thức bài hát Duyên Quê. Bài ca này sẽ do Chí Tâm và Dân Khánh trình bày.

Quý thính giả đang thưởng thức chương trình ca nhạc cải lương được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình sẽ là bài Hồn Quê, sáng tác nhạc Thanh Sơn, Quảng Sông Diệt soạn lời giọng cổ, được trình bày qua giọng ca nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và Tâm Tâm.

Sau đây mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Phải Lòng Con Gái Bến Tre, thơ Luân Quán, Phạm Giang Đằng, soạn lời giọng cổ. Mời quý vị các bạn cùng thưởng thức qua giọng ca Nguyễn Văn Khởi và Võ Ngọc Quyền.

với một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Sương Long, Lâm Hữu Tặng soạn lời giọng cổ. Mời quý vị các bạn cùng thưởng thức bài hát Trai miền Trung, gái miền Tây qua hai giọng ca Ngọc Đời và Long Nhật.

Quý thính giả thân mến, Trọn Nghĩa Phu Thê, sáng tác nhạc Phạm Hồng Biển, Lâm Hữu Tặng soạn lời giọng cổ sẽ là bài hát tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua hai giọng ca Ngọc Diễm và Nguyễn Văn Khởi.

Giọng ca Như Quỳnh sẽ khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay với bài hát Én Bắc Nhạn Nam, biên soạn của tác giả Lâm Viên. Mời quý thính giả cùng nghe.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Mời các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang. Thưa quý vị, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Xây dựng cho biết, mạng lưới cảng hàng không quốc gia được quy hoạch theo mô hình trục nam, phân bổ tương đối hợp lý dọc theo trục Bắc Nam với mật độ tập trung cao tại các vùng kinh tế trọng điểm, đó là Bắc Bộ, miền Trung và Nam Bộ. Theo quy hoạch, đến năm 2030, cả nước sẽ có 32 cảng hàng không, 15 quốc tế, 17 quốc nội. Tầm nhìn đến năm 2050, gồm 35 cảng hàng không, 15 quốc tế, 20 quốc nội. Dự kiến đến năm 2030, 7 cảng hàng không mới, Long Thành, Gia Bình, Quảng Trị, Phan Thiết, Sapa, Thổ Chu, Thành Sơn sẽ được đưa vào khai thác, đồng thời triển khai nâng cấp, mở rộng các cảng hàng không hiện hữu, nâng tổng công suất khai thác của hệ thống cảng hàng không lên khoảng 210-220 triệu hành khách mỗi năm. Thời gian qua, một số địa phương đã được giao là cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện đầu tư cảng hàng không mới theo phương thức PPP hoặc đầu tư kinh doanh như Gia Bình, Vân Đồn, Quảng Trị, Phan Thiết. Trong đó, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã được đưa vào khai thác năm 2018. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được công ty cổ phần tập đoàn Master đầu tư kinh doanh, dự kiến

0: hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2027 để phục vụ APEC.
1: Bệnh viện Đa khoa Hà Thành và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2031 nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong chăm sóc sức khỏe. Sự kiện mở ra cơ hội phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị, đồng thời góp phần tăng cường liên kết giữa các cơ sở y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng khả năng tiếp cận kỹ thuật cao cho người dân. Theo thỏa thuận, hai bệnh viện sẽ phối hợp trên các lĩnh vực trọng điểm như hội chẩn và hỗ trợ điều trị các ca bệnh khó, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế. Đáng chú ý, cơ chế hội chẩn trực tiếp và trực tuyến giữa đội ngũ chuyên gia hai đơn vị sẽ được triển khai thường xuyên nhằm hỗ trợ chẩn đoán điều trị các trường hợp bệnh lý phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường an toàn người bệnh và tối ưu hiệu quả điều trị. Công tác chuyển tuyến tiếp nhận và phối hợp điều trị cũng sẽ được tăng cường theo quy định của Bộ Y tế, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp ngay từ tuyến điều trị ban đầu. Hai đơn vị cũng sẽ phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, chương trình đào tạo chuyên sâu, trao đổi chuyên gia và triển khai các đề tài nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn khám chữa bệnh. Thông qua hoạt động đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, nhiều kỹ thuật chuyên sâu sẽ từng bước được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Hà Thành, giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại cơ sở, hạn chế chuyển tuyến không cần thiết.
0: Mới đây tại rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra mắt vở diễn nghệ thuật xiếc và búa rối quy mô lớn với tên gọi Mơ Show. Đây là hoạt động nghệ thuật trọng điểm mở đầu cho chuỗi sự kiện văn học nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn gia đình chính thức dinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Với thời lượng hơn 60 phút, Mơ Show kể về hành trình trưởng thành của một đứa trẻ từ những cảm nhận đầu tiên về ánh sáng, màu sắc, sự sống cho đến khi khám phá, gọi tên các cung bậc cảm xúc của mình. Vở diễn được dàn dựng độc đáo khi kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố: nghệ thuật múa rối dẫn dắt mạch truyện, nghệ thuật xiếc thể hiện khát vọng vượt qua giới hạn và công nghệ trình chiếu 3D mapping mở ra thế giới nội tâm đầy sắc màu. Vở diễn chính thức bán vé từ 20 tháng 6 năm 2026 và duy trì lịch biểu diễn vào thứ Bảy Chủ nhật hàng tuần từ cuối tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2026.
1: Mới đây tại sân vận động tỉnh Quảng Ngãi, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi và báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã tổ chức lễ khai mạc vòng loại bảng Quảng Ngãi trong khuôn khổ giải bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc Yamaha Cup năm 2026. Giải bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc năm nay quy tụ 47 đội bóng đến từ 23 tỉnh thành phố trên cả nước. Vòng loại được chia thành 3 khu vực tổ chức tại Đắk Lắk, Hải Phòng và Quảng Ngãi. Tại bảng Quảng Ngãi, các đội bóng trẻ giàu tiềm năng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên sẽ tranh tài từ ngày 10 đến 22 tháng 6 để cạnh tranh những tấm vé xuất sắc bước vào vòng chung kết diễn ra tại Hải Phòng. Đặc biệt năm 2026 cũng là mốc thời gian ý nghĩa, đánh dấu chặng đường 30 năm hình thành và phát triển của giải đấu quy mô này. Để bảo đảm giải đấu diễn ra thuận lợi, ban tổ chức địa phương đã chuẩn bị đầy đủ kỹ lưỡng các điều kiện về sân bãi, chuyên môn, y tế, an ninh và công tác hậu cần, hướng tới một môi trường thi đấu an toàn chuyên nghiệp cho các cầu thủ nhí. Với sự chuẩn bị chu đáo và bầu không khí sôi động trên các khán đài, giải đấu hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn, góp phần chắp cánh cho những tài năng tương lai của bóng đá Việt Nam. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu cho biết lực lượng an ninh nước này đã vô hiệu hóa hơn 13.000 phần tử bị coi là khủng bố trong vòng một năm qua, trong bối cảnh chính quyền khẳng định tình trạng bạo lực cực đoan đã giảm mạnh so với trước đây. Thông báo được Tổng thống Tinubu đưa ra trong thông điệp Nhân ngày Dân chủ, trong đó nhà lãnh đạo nhấn mạnh các chiến dịch quân sự tăng cường đã giúp cải thiện đáng kể tình hình an ninh. Theo Tổng thống Tinubu, số vụ tử vong liên quan tới khủng bố tại Nigeria đã giảm 81% kể từ năm 2015, trong khi các chiến dịch quân sự và chương trình khuyến khích đầu hàng đã đưa hơn 124.000 tay súng và thân nhân thuộc các nhóm nổi dậy ra đầu thú. Người đứng đầu nhà nước Nigeria cho rằng đây là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược kết hợp giữa sức ép quân sự và mở cửa đón

0: những người muốn rời bỏ cái nhóm vũ trang cực đoan. Tuy vậy, giới quan sát lưu ý rằng Nigeria vừa đối mặt với các vụ tấn công và bắt cóc hàng loạt ở nhiều bang, đặc biệt tại miền Bắc và vùng Trung Du. Các thống kê độc lập cho thấy, dù số nạn nhân thiệt mạng đã giảm so với giai đoạn cao điểm, nhưng hoạt động của các băng nhóm có vũ trang, phần tử cực đoan và tội phạm bắt cóc, đòi tiền chuộc vẫn đặt ra thách thức lớn cho an ninh và trật tự xã hội.
1: Diễn đàn an ninh số trong khuôn khổ Hội nghị Kinh tế số toàn cầu năm 2026 và Hội nghị An ninh mạng Bắc Kinh lần thứ 8 vừa diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh, thu hút hơn 3.000 học giả, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Với chủ đề, trong thời đại AI, tấn công phòng thủ đi trước một bước, Hội nghị tập trung thảo luận những thay đổi của môi trường an ninh mạng dưới tác động của trí tuệ nhân tạo AI, các giải pháp đổi mới công nghệ, bảo đảm an toàn không gian mạng, đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển hệ sinh thái ngành an ninh mạng. Tại hội nghị, tập đoàn Xunxi và Guiyanxin đã công bố dòng robot bảo mật cao thế hệ mới dành cho các lĩnh vực như cơ quan chính phủ, năng lượng, điện lực và khu công nghiệp. Các thiết bị này được thiết kế với khả năng truy xuất nguồn gốc hoạt động, giám sát liên tục và cảnh báo sớm nhằm nâng cao mức độ an toàn trong vận hành. Ngoài các phiên thảo luận về AI và an ninh mạng, BCS 2026 còn tổ chức nhiều diễn đàn chuyên đề về năng lượng thông minh, vận hành an toàn doanh nghiệp, dân phòng số và các cuộc thi thực chiến an ninh mạng, góp phần thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bảo đảm an toàn không gian mạng thời đại AI.
0: Mới đây, Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Ayub Khanbidin Pichai đã lên tiếng cảnh báo về loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện trên thị trường, được biết đến với tên gọi Pipil. Theo đó, quan chức trên cho biết thêm, đây thực chất là một hỗn hợp gồm fentanyl và các hóa chất tác động lên thần kinh khiến người sử dụng rơi vào trạng thái vô thức. Hỗn hợp này được phát hiện trộn lẫn trong các dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử. Cảnh sát Hoàng gia Malaysia nhận định các đường dây buôn bán ma túy đã lợi dụng thủ đoàn này để qua mặt lực lượng chức năng. Ông Ayub Khan nhấn mạnh thuốc lá điện tử đang bị lạm dụng một cách nguy hiểm khi bị pha trộn với các loại ma túy mới hoặc chất hướng thần mới. Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia cũng cảnh báo thuốc lá điện tử đang trở thành trào lưu trong giới trẻ, do đó cần ngăn chặn từ sớm và không nên xem đây là một mặt hàng kinh doanh. Ông cho rằng nhiều quốc gia đã ban hành lệnh cấm và Malaysia cũng cần quyết tâm để xóa bỏ vấn nạn này. Ông cho biết thêm, Cục điều tra tội phạm ma túy sẽ tiếp tục tăng cường giám sát và triển khai các chiến dịch quy mô lớn, bao gồm kiểm tra các cửa hàng bán thuốc lá điện tử nhằm ngăn chặn loại ma túy mới này.
1: Italy đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI kết hợp với đổi mới thiết kế đô thị nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao mức độ an toàn trên các tuyến đường. Trong bối cảnh số vụ tai nạn gây thương tích ở nước này tiếp tục gia tăng, đặc biệt là tại các khu vực đô thị. Một trong những giải pháp nổi bật là hệ thống dự báo RoadSafe AI 2.0 do Đại học Bách khoa Milano phát triển. Khác với phương pháp truyền thống chỉ phân tích nguyên nhân sau khi tai nạn xảy ra, thuật toán này xử lý hàng triệu dữ liệu viễn thông từ phương tiện giao thông cùng thông tin lưu lượng theo thời gian thực để xây dựng bản đồ nguy cơ động. Hệ thống trên đã được thử nghiệm tại các thành phố Milano, Genova và Napoli, cho phép dự báo những khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, cũng như xác định các điểm thường xuyên xảy ra hiện tượng phanh gấp với độ chính xác cao. Để thúc đẩy quá trình hiện thực hóa các giải pháp trên, tập đoàn bảo hiểm Unipol đã công bố hợp tác toàn cầu với đặc phái viên Liên Hợp Quốc về an toàn giao thông đường bộ JANTAS, đồng thời ký bản ghi nhớ với cảnh sát giao thông Italy nhằm triển khai hoạt động tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng với mục tiêu lâu dài là xây dựng một hệ sinh thái giao thông quốc gia tích hợp. Quý vị các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị các bạn nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6, với những sự kiện thể thao nổi bật diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội TNT vừa trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hà Nội FC 2006-2026 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì, qua đó đi vào lịch sử.

0: là đội bóng Việt Nam duy nhất được nhận quân chương lao động hạng 3 và hạng 2. Tại sự kiện, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã trao tặng bằng khen, đồng thời tập đoàn TNT Group trao tặng 1 tỷ đồng cho huấn luyện viên và các cầu thủ U17 Hà Nội đã có đóng góp xuất sắc mang về tấm vé dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup đầu tiên trong lịch sử.
1: FPT Play đã chính thức sở hữu độc quyền bản quyền ASEAN Hyundai Cup 2026 tại Việt Nam. Trở lại sau chu kỳ 2 năm, ASEAN Hyundai Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 24 tháng 7, đánh dấu cột mốc 30 năm của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Kỳ ASEAN Cup năm nay tiếp tục áp dụng thể thức sân nhà sân khách. Các trận đấu vòng bảng, bán kết và chung kết sẽ diễn ra luân phiên tại các quốc gia thành viên có đội tuyển tham gia tranh tài. Bảng A gồm Việt Nam, Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Philippines và Lào.
0: Đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới khi giữ vững vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Trong khi đó, Indonesia thăng tiến mạnh mẽ sau những màn trình diễn thuyết phục ở loạt trận giao hữu quốc tế vừa qua, với bước nhảy vọt 4 bậc vươn lên vị trí thứ 118 thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn dẫn đầu khu vực dù tuột một bậc xuống hạng 94 thế giới. Trên bình diện thế giới, Argentina vẫn giữ vững ngôi đầu, Tây Ban Nha vươn lên vị trí thứ 2, đẩy Pháp xuống vị trí thứ 3. Các thứ hạng tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về Anh, Bồ Đào Nha, Brazil, Maroc, Hà Lan, Bỉ và Đức.
1: Florentino Perez đã tái đắc cử chức chủ tịch Real Madrid với khoảng 65% số phiếu. Real Madrid sẽ bắt đầu mùa giải 2026-2027 dẫn với chủ tịch Florentino Perez là người đứng đầu câu lạc bộ. Trong cuộc bầu cử vừa qua, Perez đã đánh bại doanh nhân trẻ Enrique Riquelme với đa số phiếu để tiếp tục giữ vị trí chủ tịch của Real Madrid kể từ năm 2009 đến nay.
0: FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh sau lễ khai mạc diễn ra tại sân Azteca tại thủ đô Mexico City, Mexico. Đây là lần đầu tiên giải có 48 đội tham dự, phá vỡ mọi kỷ lục trước đây với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra trên 16 thành phố của ba chủ nhà Mexico, Mỹ và Canada. FIFA cũng tổ chức thêm hai lễ khai mạc nữa cho World Cup 2026 trước các trận đấu đầu tiên ở Canada và Mỹ. World Cup 2026 giúp sân vận động huyền thoại Azteca của Mexico tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành địa điểm đầu tiên đăng cai các trận đấu ở ba kỳ World Cup khác nhau 1970, 1986 và 2026.
1: Trong khi hầu như tất cả mọi sự chú ý đều dồn về lễ khai mạc World Cup 2026, Real Madrid đã đưa ra thông báo chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Jose Mourinho làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng trong 3 mùa giải tới. Hợp đồng của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2029. Trước đó, ông từng dẫn dắt đội bóng này trong khoảng năm 2010 đến 2013 và giúp kênh cờ trắng vô địch La Liga, cúp nhà vua và Super Cup Tây Ban Nha. Nhiệm vụ, mục tiêu của Mourinho trong lần tái xuất sẽ là giúp đội bóng đạt lại hào quang xưa. Ngoài ra, người đặc biệt còn phải hoàn thành ước mơ giành chức vô địch Champions League cùng Real Madrid.
0: Barcelona đã trả Marcus Rashford về trở lại MU. Tưởng chừng tình hình của Rashford trở nên ngày càng khó khăn, thì mới đây Bayern Munich đang nghiêm túc xem xét, gửi đề nghị chiêu mộ Rashford. Nhà đương kim vô địch Bundesliga đã thất bại trong việc lôi kéo Gordon, đồng thời để Nicolas Jackson trở lại Chelsea. Do đó họ cần tiền đạo mới. Đội chủ sân Allianz Arena đánh giá cao Rashford, khi anh có thể chơi cả tiền đạo cánh lẫn trung phong.
1: Giải Grand Slam Roland Garros 2026 vừa khép lại đã ngay lập tức tạo ra những biến động trên bảng xếp hạng cuộc vật thế giới. Ở bảng xếp hạng đơn nam ATP, Jannik Sinner vẫn đang xây chắc ngôi vương thế giới. Carlos Alcaraz đứng thứ nhì, tân vương Alexander Zverev củng cố vị trí số 3. Novak Djokovic rớt 3 bậc xuống vị trí số 7 thế giới. Á quân Flavio Cobelli xuất sắc tăng 4 bậc để lần đầu tiên trong sự nghiệp chạm tay vào vị trí số 10 thế giới. Bên phía các tay vợt nữ WTA, Arina Sabalenka bắt đầu tuần thứ 94 ở ngôi vị số 1 thế giới. Tuy nhiên, khoảng cách giữa cô và người xếp thứ 2 là Elena Rybakina bị thu hẹp đáng kể. Iga Swiatek đứng thứ 3, tân hậu Mira Andreeva leo hai bậc lên vị trí số 6 thế giới. Á quân Maja Skwalinska tăng 93 bậc từ vị trí 114 lên vị trí số 21 thế giới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào, tạm biệt.
0: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình An Giang trong tuần, cập nhật những thông tin nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tuần qua. Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất dự kiến nội dung thời gian chương trình và phân công trách nhiệm chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thanh Diệt chủ trì hội nghị. Dự kiến kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 22 và ngày 23 tháng 7. Đây là kỳ họp thường lệ đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, kỳ họp sẽ tập trung đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả thu chi ngân sách nhà nước, công tác đầu tư công, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm khác trong 6 tháng đầu năm 2026, xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Cùng với đó, xem xét kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá những thuận lợi khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, để kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, xem xét quyết định các cơ chế chính sách, đề án chương trình dự án và các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Chiều 8 tháng 6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp chuyên đề thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2026. Theo báo cáo, tình hình kinh tế xã hội 5 tháng trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định, sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng 7,06% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 13,40% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 22,65% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tăng 9,43% so cùng kỳ. Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng tăng 6,73% so với cuối năm 2025. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 54,12%. Lượng khách du lịch trên địa bàn tỉnh tăng 12,1% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế tăng 48,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh. Đặc biệt, tỉnh đã tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bàn giao mặt bằng, bảo đảm vật tư hạ tầng thiết yếu phục vụ cho 21 dự án công trình trọng điểm, chuẩn bị cho hội nghị APEC 2027 tổ chức tại đặc khu Phú Quốc. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để phân tích dữ liệu và trình bày báo cáo thay cho phương thức truyền thống, đồng thời yêu cầu các sở ngành khẩn trương hoàn thành các đồ án quy hoạch và dự án đầu tư công trong tháng 6. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị tháo gỡ nút thắt trong giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là xử lý quyết liệt các nhà thầu yếu kém và đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu. Các sở ngành được giao nhiệm vụ rà soát chỉ tiêu tăng trưởng, cập nhật kịp thời hệ thống văn bản pháp quy và chuẩn bị hồ sơ dữ liệu phục vụ báo cáo trung ương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đặc biệt lưu ý đến việc triển khai các đề án trọng điểm như khu thương mại tự do, phát triển nhà ở xã hội và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp thông qua các buổi đối thoại định kỳ. Ngoài ra yêu cầu báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện các nghị quyết của tỉnh ủy cũng như hoàn thiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và phân loại đô thị.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do bà Lý Anh Thư, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, vừa đến xã Tri Tôn khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành. Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã trao đổi làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện luật đất đai năm 2024. Phát biểu tại buổi khảo sát, bà Lý Anh Thư, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị địa phương khi khảo sát nhu cầu cần phân tích rõ về nhà ở, đất ở theo từng đối tượng để có những chính sách hoặc đề xuất chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện hiệu quả hơn. Theo đó, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành luật đất đai năm 2024 và các đề xuất kiến nghị đề nghị địa phương chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo, bám sát đề cương và sớm gửi lại cho đoàn để tổng hợp để làm cơ sở kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã đi khảo sát thực tế tại hộ bà Nén Sa Rum, ấp 6, là hộ nghèo của địa phương đang gặp khó khăn về nhà ở, đất ở. Và hộ Châu Sóc Phon, ngụ ấp Tà On, đang gặp khó khăn về nguồn vốn trong phát triển chăn nuôi.
1: Sau 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang, đã hoàn thành toàn bộ các buổi thi theo kế hoạch, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 39.949 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 35.144 thí sinh hệ giáo dục phổ thông và 4.805 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Hội đồng thi bố trí 78 điểm thi chính thức với 1.707 phòng thi, 59 phòng chờ và 78 phòng dự phòng. Quy động 5.356 người tham gia tổ chức coi thi, trong đó có 4.121 giám thị và 506 cán bộ công an, cảnh sát làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh với quy mô gần 40.000 thí sinh dự thi tại 78 điểm thi. Ngay từ buổi làm thủ tục dự thi, toàn tỉnh có 39.669 trên tổng số 39.949 thí sinh đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ 99,3%. Các điểm thi đã tổ chức phổ biến quy chế thi, lịch thi và hướng dẫn thí sinh đầy đủ, đúng quy định. Trong các buổi thi chính thức, tỷ lệ thí sinh dự thi đều đạt mức cao. Môn ngữ văn có 39.595 trên 39.672 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,8%. Môn toán có 39.216 trên 39.288 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,82%. Đối với các môn tự chọn, sáng ngày 12 tháng 6, môn thi thứ nhất có 39.781 trên 39.867 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,78%. Môn thi thứ hai có 39.555 trên 39.631 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,81%. Đặc biệt, trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Công tác bảo quản đề thi, bài thi được thực hiện nghiêm ngặt. Khu vực lưu giữ đề thi, bài thi được bố trí lực lượng công an và lãnh đạo điểm thi trực bảo vệ 24 giờ mỗi ngày, có hệ thống camera giám sát liên tục theo đúng quy định. Sau khi hoàn thành công tác coi thi, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các khâu tiếp theo của kỳ thi, gồm vận chuyển, bảo quản bài thi và tổ chức chấm thi theo đúng quy định. Ban chấm thi dự kiến bắt đầu làm việc từ ngày 14 tháng 6, bảo đảm các yêu cầu về an toàn, bảo mật, khách quan và đúng tiến độ.
0: Sáng ngày 11 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang sau sáp nhập. Việc xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giáo dục truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố tinh thần đoàn kết và phát huy giá trị lịch sử của lực lượng vũ trang địa phương trong giai đoạn mới. Qua nghiên cứu các tài liệu lịch sử, ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy và các cơ quan chức năng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất lựa chọn ngày 26 tháng 8 năm 1945, ngày thành lập Đại đội Cộng hòa Vệ binh Châu Đốc, đơn vị tiền thân của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cũ, làm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Đây là dấu mốc lịch sử gắn liền với sự ra đời của lực lượng vũ trang cách mạng trên địa bàn, góp phần chi diện cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Tiên và mở đầu cho quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của lực lượng vũ trang địa phương. Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định công nhận ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang theo quy định.
1: Chiều ngày 12 tháng 6 năm 2026, Công an tỉnh An Giang đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an do Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, làm trưởng đoàn, đến kiểm tra kết quả thực hiện công tác quản lý hành chính.

về trật tự xã hội sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, đề nghị thời gian tới, Công an tỉnh An Giang tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả đề án 06 để nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, tăng cường công tác quản

0: mới, triển khai hiệu quả các mô hình, kế hoạch xây dựng địa bàn an toàn về an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Chiều ngày 12 tháng 6, Ban tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2027 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2027. Theo kế hoạch, lễ xuất quân sẽ được tổ chức vào sáng ngày 19 tháng 6 năm 2026 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thành Lộc, kết hợp khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn Kinh Sáo tại ấp Hòa Lợi. Chương trình gồm các nội dung như triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2027, phát động phong trào thi đua chuyên đề, trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và tổ chức khởi công công trình an sinh xã hội trên địa bàn.
0: Sáng 10 tháng 6, Trung đoàn Bộ binh 892 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Các chiến sĩ mới trang nghiêm thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới quân kỳ chiến thắng, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Năm 2026, Trung đoàn 892 tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện, 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá giỏi. Kiểm tra các nội dung bắn súng, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn đều đảm bảo an toàn tuyệt đối. 100% chiến sĩ mới nắm vững các nội dung điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí được trang bị. Tỷ lệ quân số khỏe tham gia huấn luyện luôn đạt cao.
1: Ngày 13 tháng 6, tàu 251 Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Dùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Dùng 5 đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang, kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Trước đó, ngày 12 tháng 6, tàu 251 và tàu 1141 thuộc căn cứ Biển Krem, Hải quân Hoàng gia Campuchia đã phối hợp tuần tra chung trên vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia. Trong quá trình tuần tra, hai bên đã thực hiện thủ tục chào nhau giữa tàu hải quân các nước ASEAN, Hello ASEAN, trao đổi thông tin, huấn luyện cờ Tây, ánh đèn theo luật tín hiệu quốc tế và luyện tập tìm kiếm cứu nạn. Hoạt động tuần tra chung nhằm duy trì an ninh trật tự, hòa bình ổn định trên vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước qua lại sản xuất, làm ăn theo phong tục tập quán lâu đời, đồng thời góp phần ngăn chặn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước.
0: Tỉnh An Giang tiếp tục trở thành điểm hẹn của thể thao thành tích cao khi chính thức đăng cai giải vô địch Pencastilat trẻ quốc gia năm 2026. Lễ khai mạc được tổ chức tại nhà thi đấu đa năng tỉnh An Giang vào tối 12 tháng 6. Giải năm nay quy tụ 421 vận động viên đến từ 23 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đối kháng với 60 hạng cân dành cho nam và nữ được chia thành 3 nhóm tuổi, gồm 12-13 tuổi, 14-16 tuổi và 17-20 tuổi. Giải vô địch Pencastilat trẻ quốc gia được tổ chức thường niên. Đây là một trong những sân chơi quan trọng đối với lực lượng vận động viên trẻ của cả nước. Thông qua giải nhằm phát hiện, tuyển chọn những nhân tố triển vọng, tạo nguồn vận động viên chất lượng cho đội tuyển trẻ quốc gia trong tương lai.
1: Hội đoàn kết sơ sợi yêu nước tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, hội đã đẩy mạnh các hoạt động từ thiện và chăm lo đời sống cho đồng bào Khmer khó khăn. Nổi bật là các chương trình trao quà, xây dựng nhà đại đoàn kết, cầu nông thôn và hỗ trợ trang thiết bị giáo dục, nước sạch cho người dân. Tổng kinh phí thực hiện đạt trên 10,4 tỷ đồng.
0: Chương trình An Giang trong tuần xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: sẽ được phát sóng vào lúc 13:30 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh An Giang FM 99.4MHz và 93.1MHz. Ngoài ra thì các em cũng có thể nghe trực tuyến tại website www.angiangtv.vn để đồng hành cùng với chương trình mọi lúc, mọi nơi. Các bạn nhỏ thân mến, mỗi mùa hè đều mang đến những điều thật là đặc biệt. Có bạn thì đang cùng với gia đình đi tham quan đây đó, có bạn thì dành thời gian vui chơi với những bạn bè, và cũng có những bạn đang học thêm những kỹ năng mới hoặc là đọc những cuốn sách mình yêu thích. Nhưng mà dù làm gì đi nữa thì chị Khánh Bình cũng mong rằng các em sẽ luôn có những ngày nghỉ hè thật là vui, bổ ích và ngập tràn tiếng cười nhé. Đến với ngôi nhà tuổi thơ hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá nhiều điều hấp dẫn. Đầu tiên là tiết mục Cung điện vì sao với những kiến thức thú vị về thế giới quanh ta. Tiếp theo sẽ là những ca khúc thiếu nhi vui tươi và trong trẻo dành tặng cho các em. Và đặc biệt là trong tiết mục Chuyện của bé, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện cổ tích Grimm được mang tên Nàng công chúa chăn ngỗng, một câu chuyện ý nghĩa về lòng trung thực, sự nhân hậu và niềm tin rằng điều tốt đẹp cuối cùng sẽ luôn được đền đáp. Các bạn nhỏ đã sẵn sàng chưa nào? Nếu đã sẵn sàng rồi thì hãy cùng chị Khánh Bình mở cánh cửa ngôi nhà tuổi thơ và bắt đầu hành trình khám phá đầy màu sắc ngay bây giờ nhé!
1: Tiết mục Cung điện vì sao?
0: Chúng con xin chào vua Thông Thái ạ. Hôm nay Hồng Thư của chương trình nhận được rất là nhiều câu hỏi thú vị từ các bạn nhỏ luôn đó. Con sẽ chọn một câu hỏi mà nhiều em cũng đang thắc mắc.
2: Hay quá. Các nhà thám hiểm nhí của chúng ta hôm nay muốn biết điều gì nào?
0: Dạ, các bạn hỏi là tại sao nước biển lại mặn ạ?
2: Câu hỏi này thú vị lắm đó các cháu. Các cháu hãy ngồi thật yên, nhắm mắt lại và cùng ông tưởng tượng là mình đang đứng trên bãi biển cát trắng, sóng vỗ rì rào. Hôm nay thì ông sẽ kể cho các cháu nghe một câu chuyện khoa học hơi dài nhưng dễ hiểu lắm. Các cháu khi đi biển thì chắc chắn là đã từng nếm thử nước biển rồi, đúng không? Nó mặn chát luôn á, mặn đến mức mà phải nhăn mặt không uống được tí nào. Thế nhưng nước mưa rơi xuống đầu lưỡi thì ngọt lịm, nước sông, nước hồ cũng ngọt. Tại sao chỉ có nước biển lại mặn đến thế? Đây là một bí mật đã kéo dài hàng triệu triệu năm đó các cháu à. Mỗi lần trời mưa to, nước mưa rơi xuống núi, xuống rừng, xuống đồng quê. Nước mưa chảy qua các lớp đá, qua đất sét, qua những mỏ khoáng chất và mang theo rất nhiều muối li ti cùng các khoáng chất nhỏ xíu mà mắt chúng ta không nhìn thấy được. Tất cả những muối này theo sông, theo suối, theo những con sông lớn như là sông Mekong, sông Hồng, sông Amazon, ngày đêm không ngừng chảy ra biển cả. Khi nước ở biển bị ông mặt trời chiếu nóng, một phần nước bốc hơi lên trời thành mây trắng xốp, thành những giọt mưa và rơi trở lại đất liền. Nhưng muối thì không bay hơi được. Muối nặng hơn nước nên nó ở lại dưới biển. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, muối cứ tích tụ dần dần. Hàng triệu năm trôi qua, lượng muối trong biển càng ngày càng nhiều nên nước biển mới mặn chát như thế. Các cháu hình dung thử nha. Nếu lấy hết tất cả muối trong các đại dương trên trái đất rồi rải đều lên khắp các châu lục, nó sẽ tạo thành một lớp muối dày gần 150 mét, cao bằng một tòa nhà cao 40 tầng luôn đó. Nhiều kinh khủng phải không các cháu? Vì vậy, dù có hàng ngàn con sông ngọt ngày đêm chảy ra biển, nước biển vẫn không bị ngọt đi được. Muối vẫn ở lại và tích tụ mãi. Các nhà khoa học tính rằng nước biển mặn hơn nước sông khoảng hàng trăm lần. Các cháu biết không, ngay từ khi trái đất còn rất trẻ, biển đã bắt đầu mặn dần. Ngoài muối từ đất liền, còn có muối từ dưới đáy biển do những ngọn núi lửa dưới đại dương phun ra, mang theo khoáng chất từ sâu trong lòng đất. Biển mặn cũng là một điều kỳ diệu của thiên nhiên các cháu à. Nhờ có muối mà cá, tôm, cua, sứa trong biển mới sống khỏe mạnh và tạo nên một thế giới đại dương đầy màu sắc, phong phú với hàng triệu loài sinh vật. Nếu mà biển không mặn, nhiều sinh vật biển sẽ không sống được đâu. Còn chúng ta, thì chỉ uống nước ngọt từ sông, từ giếng và nước máy đã lọc sạch thôi. Nếu uống nhiều nước biển sẽ bị khát nước, đau bụng và thấy khó chịu lắm. Các cháu nhớ nha, chúng ta phải giữ gìn biển sạch đẹp, không vứt rác xuống biển, không đổ chất bẩn xuống sông để cá tôm được sống vui vẻ, biển luôn trong xanh và chúng ta mãi được đi biển vui chơi đó các cháu à.
0: Cảm ơn vua Thông Thái đã kể chi tiết và dễ hiểu quá ạ. Các bạn nhỏ đã hiểu vì sao nước biển lại mặn chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng chào tạm biệt ông và chuyển sang phần ca nhạc thật là vui nhé.
1: Tiết mục hát hay hát.

Xin chào tất cả các bạn nhỏ đang lắng nghe chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ. Chị Khánh Bình rất vui được gặp lại các em trong khung giờ quen thuộc của ngày cuối tuần. Hy vọng hôm nay mỗi bạn nhỏ đều đang có thật là nhiều niềm vui và sẽ cùng với chị Khánh Bình trải qua những phút giây thật là thú vị trong ngôi nhà chung của chúng ta nhé. Và các em cũng đừng quên là chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ

Các bạn nhỏ thân mến, có những bài đồng dao đã gắn bó với biết bao thế hệ tuổi thơ Việt Nam. Chỉ cần nghe qua những câu hát quen thuộc là chúng ta lại nhớ đến những trò chơi dân gian vui nhộn và những ngày tháng hồn nhiên bên bạn bè. Ba Còng Đi Chợ do nhạc sĩ Phạm Tuyên phổ nhạc là một bài hát như thế. Với giai điệu vui tươi, nhí nhảnh cùng với những hình ảnh gần gũi như bà còng, tôm, tép, bài hát kể về một câu chuyện nhỏ nhưng mà chứa đựng bài học đẹp về sự tốt bụng, thật thà và biết giúp đỡ người khác. Đây cũng là một trong những ca khúc thiếu nhi mà được nhiều bạn nhỏ yêu thích nữa đó. Và ngay bây giờ, chị Khánh Bình mời các em cùng lắng nghe bài hát Bà Còng Đi Chợ qua phần thể hiện hồn nhiên đáng yêu của tốp ca Mầm Chồi Lá.

Các bạn nhỏ thân mến, vừa rồi là ca khúc Bà Còng Đi Chợ do tốp ca Mầm Chồi Lá thể hiện. Bài hát không chỉ mang đến những giai điệu vui nhộn mà còn nhắc cho chúng ta về đức tính trung thực và biết giúp đỡ mọi người xung quanh. Các em có thấy không nào, dù nhặt được tiền của bà đánh rơi nhưng mà cái tôm và cái tép đã mang trả lại bà để bà đi mua rau. Một hành động thật là đẹp phải không các bạn? Trong cuộc sống hàng ngày cũng như vậy, chúng mình cũng hãy luôn biết quan tâm, giúp đỡ người khác và sống thật thà nhé. Và ngay bây giờ các bạn nhỏ hãy chuẩn bị vở và bút thật là ngay ngắn nào. Chúng ta sẽ cùng ghi lại lời bài hát Bà Còng Đi Chợ để lát nữa chúng mình cùng hát theo thật là vui nha. Bà Còng Đi Chợ Trời Mưa. Bà Còng Đi Chợ Trời Mưa. Cái tôm cái tép đi đưa bà Còng. Cái tôm cái tép đi đưa bà Còng. Đưa bà qua quãng đường đông. Đưa bà qua quãng đường đông. Đưa bà về tận ngõ trong nhà bà. Đưa bà về tận ngõ trong nhà bà. Tiền bà trong túi rơi ra. Tiền bà trong túi rơi ra. Tép tôm nhặt được. Tép tôm nhặt được. Trả bà mua rau. Trả bà mua rau. Các em đã ghi xong chưa nào? Giỏi lắm. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hát lại bài hát Bà Còng Đi Chợ Thật Vui.

0: Truyện cổ Grimm, nàng công chúa chăn ngỗng.
1: Ngày xưa có một bà hoàng hậu tuổi đã cao, đức vua chết đã lâu. Bà có một cô con gái rất xinh đẹp. Khi lớn lên, nàng được hứa hôn với một chàng hoàng tử con vua một nước xa xôi. Đến ngày tổ chức lễ cưới, nàng công chúa sửa soạn đi đến nước xa lạ. Mẹ nàng gói ghém cho nàng những vật quý giá, đồ trang sức, vàng, bạc, cốc, châu ngọc. Tóm lại là tất cả những gì xứng đáng làm của hồi môn cho một công chúa, vì mẹ nàng rất mực thương nàng. Mẹ nàng gửi gắm nàng cho một thị nữ có nhiệm vụ dẫn nàng đi đến chỗ ở của người chồng chưa cưới. Mỗi người cưỡi một con ngựa. Ngựa công chúa cưỡi tên là Falada, biết nói. Đến lúc chia tay, bà hoàng vào trong phòng ngủ, lấy một con dao nhỏ trích ngón tay để chảy 3 giọt máu. Bà cho máu thấm xuống một cái khăn trắng nhỏ, đưa cho cô gái và dặn: "Con thân yêu, con hãy giữ gìn cẩn thận cái khăn này, nó sẽ có ích cho con trên đường đi." Hai mẹ con buồn bã từ biệt nhau. Công chúa áp cái khăn lên ngực, nhảy lên yên ngựa để đi đến nơi ở của người yêu. Sau khi đã đi một tiếng, cô cảm thấy khát khô họng, bèn bảo thị nữ: "Em hãy xuống ngựa, lấy cốc của ta múc nước suối kia và mang lại đây cho ta, ta khát nước lắm." "Nếu cô khát," thị nữ trả lời, "thì hãy tự nhảy xuống rồi vươn người ra trên mặt nước mà uống. Tôi không phải là đầy tớ của cô." Công chúa khát lắm, bèn xuống ngựa, cúi xuống dòng nước suối để uống nước. Nàng không dám uống nước bằng cốc vàng. "Trời ơi!" nàng kêu to. 3 giọt máu bảo cô: "Nếu mẹ cô biết sự tình thế này thì hẳn tim bà sẽ tan nát trong ngực." Nhưng công chúa là người can đảm, nàng không nói gì và lại nhảy lên ngựa. Ngựa phi được vài dặm, trời thì nóng nực, chẳng mấy chốc nàng lại khát nước. Tới một con sông, nàng bảo thị nữ: "Em hãy xuống ngựa và cho ta uống nước bằng cái cốc vàng." Cô đã quên đứt những lời độc ác của thị nữ, nhưng thị nữ lại trả lời ngạo mạn hơn: "Nếu cô khát thì tự đi uống nước một mình, tôi không phải là đệ tớ của cô." Công chúa khát quá, nhảy xuống ngựa, cúi xuống dòng nước chảy xiết, khóc và kêu lên: "Trời ơi!" 3 giọt máu liền đáp lại: "Nếu mẹ cô biết sự tình thế này thì hẳn tim bà tan nát trong ngực." Trong khi cô cúi xuống để uống thì cái khăn có thấm 3 giọt máu tuột khỏi ngực cô và trôi theo dòng nước mà cô không hay biết, vì lúc đó cô rất sợ hãi. Thị nữ thì lại trông thấy hết và nó rất vui mừng. Từ giờ trở đi, công chúa sẽ bị nó trả thù. Từ lúc đánh mất 3 giọt máu, công chúa trở nên yếu đuối, không đủ sức tự vệ nữa. Khi nàng định trèo lên con ngựa Falada thì thị nữ bảo: "Tôi sẽ cưỡi con ngựa Falada, còn cô hãy cưỡi con ngựa tồi của tôi." Công chúa đã làm như vậy. Tiếp đó thị nữ ra lệnh, lời lẽ gay gắt, bắt nàng phải cởi quần áo hoàng cung ra và mặc quần áo của nó vào. Cô lại phải thề với trời đất là khi đến cung điện sẽ không nói lộ ra. Nếu cô không chịu thề thì nó sẽ giết cô tại chỗ. Nhưng con Falada đã quan sát tất cả và ghi nhớ tất cả. Thị nữ cưỡi con Falada, còn công chúa thì cưỡi con ngựa thôi. Nó lại tiếp tục đi, cuối cùng đến lâu đài nhà vua. Ở đấy mọi người rất vui mừng khi họ tới, và hoàng tử vội chạy tới tận nơi đón họ, đỡ thị nữ xuống ngựa vì tưởng rằng đó là vợ chưa cưới của mình. Thị nữ đi lên bậc thềm lâu đài, còn nàng công chúa thì phải đứng lại ngoài sân. Vua cha nhìn ra qua cửa sổ, thấy nàng duyên dáng và tuyệt đẹp. Người vào trong cung hỏi cô gái được coi là vợ chưa cưới của hoàng tử xem cô gái đứng ngoài sân là ai. "Tâu vua cha, con đã gặp cô gái đó trên đường đi, và con đưa cô ta đi cùng để đỡ lẻ loi một mình. Xin vua cha cho cô ta làm việc để cô ta khỏi phải vô công rỗi nghề." Nhưng vua cha không có việc gì giao cho cô làm cả. Người bảo: "Ở ngoài kia ta có một anh chàng chăn ngỗng, hãy để cô ta giúp việc vậy." Chàng trai tên là Cuốc, vợ chưa cưới của hoàng tử, phải giúp anh chàng ngỗng. Ít lâu sau, vợ chưa cưới giả tâu với hoàng tử: "Chàng thân yêu ơi, Em muốn một điều, chàng hãy làm vui lòng em. Hoàng tử nói: Được thôi, chàng hãy gọi cho người thợ lột da đến đập chết con ngựa em đang cưỡi đến đây, vì trong khi đi đường nó làm em bực tức. Thật ra thì nó sợ con ngựa kể lại cách nó đã đối xử với công chúa. Đến lúc con ngựa trung thành Falada phải chết thì công chúa được tin. Nàng hứa với người thợ lột da là sẽ bí mật biếu anh một đồng tiền bằng bạc nếu anh giúp nàng một việc nhỏ. Trong đô thị có một cái cổng to rất tối, hàng ngày sớm tối nàng phải dẫn đàn ngỗng đi qua. Nàng xin người thợ lột da hãy đóng đanh treo đầu con Falada vào cái cổng ấy để nàng có thể luôn luôn trông thấy nó. Người thợ lột da hứa sẽ làm và bác đóng chặt đanh treo đầu ngựa vào dưới cái cổng tối om. Sáng sớm khi cùng cuốc đi qua cổng, cô bảo cái đầu: Ôi Falada, mày bị treo ở đây ư? Cái đầu trả lời: Ôi nàng công chúa của tôi, nàng qua đây ư? Nếu mà nàng biết nông nỗi này, tim mẹ sẽ vỡ tan tành. Lặng lẽ cô đi khỏi đô thị, dẫn đàn ngỗng ra cánh đồng. Đến đồng cỏ cô ngồi xuống và rủ tóc ra. Tóc cô óng ánh như vàng nguyên chất, và cuốc rất thích nhìn mớ tóc ấy lóe sáng. Anh muốn nhổ vài sợi tóc. Công chúa bèn nói: Ta khóc đây, ta khóc đây. Hỡi làn gió nhẹ, hãy cuốn cái mũ của cuốc đi. Anh ta sẽ chạy theo cái mũ cho đến khi nào tóc ta chảy và tết xong. Tức thì gió thổi mạnh cuốn đi cái mũ của cuốc, anh ta chạy theo ngay. Khi anh trở về thì công chúa đã chải đầu xong và anh không nhổ được sợi tóc nào. Anh rất bực và không nói năng gì với cô nữa. Họ lại tiếp tục chăn ngỗng đến chiều, rồi cùng về nhà. Sáng sớm hôm sau, khi lùa ngỗng qua cổng, cô gái nói: Ôi Falada, mày bị treo ở đây ư? Cái đầu trả lời: Ôi nàng công chúa của tôi, nàng qua đây ư? Nếu mẹ nàng biết nông nỗi này, tim mẹ sẽ vỡ tan tành. Đi ra khỏi đô thị, cô lại ngồi trên đồng cỏ và lại rủ tóc ra chải. Cuốc muốn nắm lấy mớ tóc, cô vội vàng nói: Ta khóc đây, ta khóc đây. Hỡi làn gió nhẹ, hãy cuốn cái mũ của cuốc đi. Anh ta sẽ chạy theo cái mũ cho đến khi nào tóc ta chải và tết xong. Gió nổi lên, cuốn cái mũ đi, cuốc phải chạy theo. Khi anh trở về thì công chúa đã chải đầu xong từ lâu và anh không nắm được mớ tóc ấy. Và rồi hai người lại cùng chăn ngỗng đến chiều. Nhưng chiều hôm ấy về tới nhà, cuốc đến gặp vua cha và tâu: Kính thưa hoàng thượng, con không thể chăn ngỗng cùng cô gái này nữa. Tại sao vậy? Vua hỏi. Suốt ngày cô ta làm con bực mình. Vua cha bảo anh kể lại sự việc đã xảy ra. Cuốc nói: Buổi sáng chúng con dẫn đàn ngỗng qua cái cổng tối om. Ở đấy có một cái đầu ngựa treo trên tường. Cô ta nói với nó: Ôi Falada, mày bị treo ở đây ư? Cái đầu trả lời: Ôi,

Công chúa của tôi, nàng qua đây ư? Nếu mẹ nàng biết nông nỗi này, tim mẹ sẽ vỡ tan tành. Và Cuốc kể cái sự việc đã xảy ra ở cánh đồng Trang Ngỗng và tại sao anh ta lại phải chạy theo cái mũ. Vua cha dặn anh ta ngày hôm sau cứ đi Trang Ngỗng như thường lệ. Sáng sớm, ngài thân chinh đến dưới cái cổng tối om và nghe được những câu cô gái nói với cái đầu Phalada. Ông theo ra cánh đồng và nấp vào một bụi cây. Chính mắt ngài trông thấy anh thanh niên và cô gái lùa ngỗng thế nào. Và sau một lúc, cô gái ngồi xuống gỡ mớ tóc vàng lóe sáng. Rồi cô lại nói, ta khóc đây, ta khóc đây. Hỡi làn gió nhẹ, hãy cuốn cái mũ của Cuốc đi. Anh ta sẽ chạy theo cái mũ cho đến khi nào tóc ta chảy và tết xong. Một cơn gió thổi mạnh, cuốn cái mũ đội đầu của Cuốc đi. Anh phải chạy theo rất xa. Cô gái Trang Ngỗng chạy tóc và cuốn thành từng búp. Vua cha nhìn thấy tất cả, không ai nhận ra ngài khi ngài rời khỏi đó. Chiều đến, cô gái về nhà. Ngài cho gọi cô đến và hỏi tại sao cô lại làm như thế. Tâu bệ hạ, con không thể nói được. Cô trả lời, con không thể kể nỗi khổ của con với bất cứ ai trên thế gian này. Con đã thề như vậy để khỏi bị người ta giết. Vua cha cô ép cô nói, nhưng ngài không biết được gì thêm, bèn nói, nếu con không muốn nói với ta, thì con hãy kể nỗi khổ của con với cái bếp lò này. Rồi ông bỏ đi. Cô đến ngồi gần cái bếp lò, than khóc, thổ lộ tâm can. Ta ngồi đây, bị cả thế gian ruồng bỏ, dù ta là con vua. Một tên thị nữ độc ác đã áp chế ta, bắt ta đổi cho nó quần áo hoàng cung. Nó thay thế ta để làm vợ chưa cưới của người yêu ta. Và ta bắt buộc phải làm công việc bình thường của người Trang Ngỗng. Nếu mẹ ta biết nông nỗi này, tim bà sẽ tan nát. Vua cha đứng ở phía tường bên kia gần ống thông hơi. Ngài đã nghe thấy hết. Ngài trở về và gọi cô hãy rời cái lò đến gặp ngài. Người ta mang đến cho cô quần áo hoàng cung. Cô mặc vào đẹp như là có phép lạ. Vua cha cho gọi con trai đến và bảo cho con biết về cô vợ chưa cưới giả mạo. Cô người yêu thật đứng trước chàng, đấy là cô gái Trang Ngỗng. Hoàng tử thấy cô rất đẹp và phúc hậu nên lòng tràn ngập niềm vui. Một bữa tiệc được sửa soạn để mời tất cả các bạn bè thân thuộc. Hoàng tử và công chúa ngồi ở đầu bàn, trước mặt họ là con thị nữ. Nó bị choáng ngợp và không nhận ra cô chủ trang sức lộng lẫy. Khi họ đang ăn uống vui vẻ, vua cha ra một câu đố cho thị nữ. Nó phải trả lời là một người đàn bà lừa dối chủ thì sẽ bị xử tội như thế nào. Ngài kể cái sự việc đã xảy ra và hỏi nó, như thế sẽ xứng đáng với hình phạt gì? Nó xứng đáng phải đuổi đi khỏi đất nước. Kẻ ấy chính là mày, mày sẽ bị xử tội như mày nói. Sau khi hình phạt được thi hành, hoàng tử cưới nàng công chúa làm vợ và họ trị vì đất nước trong hòa bình và hạnh phúc.

nhỏ thân mến, tiết mục giai điệu tuổi thơ hôm nay sẽ mang đến cho các em những ca khúc thật là vui nhộn và đáng yêu. Và mở đầu chương trình là một liên khúc quen thuộc với nhiều bạn nhỏ, gồm hai bài hát là Con heo đất và Hai con thằng lằn con. Với ca từ giản dị, gần gũi, cùng giai điệu vui tươi, các bài hát không chỉ mang đến tiếng cười mà còn giúp cho các em hiểu thêm về những người bạn nhỏ xung quanh mình. Qua phần thể hiện trong sáng và đáng yêu của bé Minh Di, liên khúc hứa hẹn sẽ mang đến cho các em thật là nhiều niềm vui luôn đó. Và ngay bây giờ, mời các em cùng thưởng thức liên khúc Con heo đất, Hai thằng lằn con qua giọng hát của bé Minh Di nhé.

Tiếp theo chương trình, chị Khánh Bình sẽ đưa các em đến với một không gian rộng lớn của biển xanh, cát trắng và những con sóng rì rào. Bé yêu biển lắm là ca khúc thiếu nhi quen thuộc do nhạc sĩ Vũ Hoàng, còn được biết đến với tên gọi khác là Vũ Bảo Hoàng sáng tác, qua phần trình bày của bé Ruby Bảo An.

0: Vậy là những giai điệu vui tươi của giai điệu tuổi thơ hôm nay cũng đã khép lại chương trình Ngôi nhà tuổi thơ rồi. Chị Khánh Bình rất vui vì đã được cùng các em trải qua những phút giây thật là đáng nhớ với những bài hát quen thuộc và ý nghĩa. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng với chương trình Ngôi nhà tuổi thơ. Chị Khánh Bình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào khung giờ quen thuộc của chương trình trong kỳ phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tiết mục kiến thức gia đình.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với tiết mục kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.anyangtv.vn. Tiết mục kiến thức gia đình kỳ này sẽ có những nội dung chính sau đây. Trẻ em cần gì để có một mùa hè thực sự ý nghĩa? 5-1 là tỷ lệ vàng cho hôn nhân. Phóng sự bình đẳng giới nền tảng xây dựng gia đình hạnh phúc. Và cuối chương trình là tiểu mục mắt nhỏ cùng bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 6 lợi ích của thói quen đi bộ sau bữa ăn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ hè thường được xem là khoảng thời gian để trẻ em nghỉ ngơi sau một năm học tập căng thẳng. Tuy nhiên, bên cạnh việc quan tâm đến sức khỏe thể chất hay các hoạt động vui chơi, nhiều chuyên gia cho rằng đời sống tinh thần của trẻ cũng cần được chăm sóc đúng mức. Đây là thời điểm trẻ có nhiều thời gian hơn để khám phá bản thân, phát triển cảm xúc và xây dựng các kỹ năng xã hội. Sau nhiều tháng học tập với lịch trình dày đặc, không ít trẻ bước vào mùa hè trong trạng thái mệt mỏi, áp lực hoặc căng thẳng kéo dài. Một số em dần tiếp tục tham gia nhiều lớp học thêm, khóa kỹ năng hoặc các hoạt động được sắp xếp kín lịch, khiến khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự bị thu hẹp. Các chuyên gia tâm lý cho rằng trẻ cũng cần những khoảng trống để thư giãn, phục hồi năng lượng và giải tỏa cảm xúc. Việc cho trẻ có thời gian tự do chơi đùa, đọc sách, tham gia hoạt động ngoài trời hoặc đơn giản là nghỉ ngơi có thể giúp cân bằng tâm lý và giảm áp lực.
2: Mùa hè là cơ hội để cha mẹ dành nhiều thời gian hơn cho con. Những cuộc trò chuyện về trường lớp, bạn bè, sở thích và những điều trẻ đang lo lắng có thể giúp cha mẹ hiểu rõ hơn thế giới nội tâm của con. Nhiều trẻ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc bằng lời nói. Vì vậy, thay vì liên tục đặt câu hỏi hay đưa ra lời khuyên, cha mẹ có thể bắt đầu bằng những việc lắng nghe và tạo cảm giác an toàn để trẻ chia sẻ. Sự quan tâm đúng lúc giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu. Những trải nghiệm đơn giản trong mùa hè cũng có thể góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần của trẻ. Các hoạt động như đọc sách, vẽ tranh, làm đồ thủ công, chăm sóc cây xanh, chơi thể thao và tham gia các hoạt động cộng đồng đều giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo, tăng sự tự tin và học cách kết nối với mọi người. Đặc biệt, việc tiếp xúc với thiên nhiên được nhiều nghiên cứu ghi nhận có tác động tích cực đến tâm trạng, khả năng tập trung và mức độ căng thẳng ở trẻ em.
3: Trong kỳ nghỉ hè, thời gian sử dụng điện thoại, máy tính bảng hay trò chơi điện tử thường tăng lên đáng kể. Công nghệ mang lại nhiều lợi ích nhưng nếu sử dụng quá mức, có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, khả năng giao tiếp và sức khỏe tâm lý của trẻ. Thay vì cấm đoán hoàn toàn, cha mẹ có thể cùng con xây dựng những quy tắc hợp lý về thời gian sử dụng thiết bị, đồng thời khuyến khích các hoạt động thay thế như vận động, đọc sách hoặc sinh hoạt cùng gia đình. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng môi trường gia đình tích cực đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển tinh thần của trẻ. Những bữa cơm chung, chuyến đi ngắn ngày, hoạt động vui chơi cùng nhau hay đơn giản là những khoảnh khắc trò chuyện mỗi ngày đều góp phần tạo nên cảm giác gắn kết và an toàn. Một mùa hè ý nghĩa không nhất thiết phải được lấp đầy bằng các khóa học hay lịch trình dày đặc. Đôi khi, điều trẻ cần nhất là được nghỉ ngơi, được lắng nghe và cảm nhận sự đồng hành từ gia đình. Đây cũng là nền tảng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần trước khi bước vào năm học mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo tiến sĩ John Gottman của Đại học Washington, 5-1 có nghĩa mỗi tương tác tiêu cực giữa vợ chồng cần 5 hoặc nhiều tương tác tích cực để có thể giữ hôn nhân bền vững. Tỷ lệ 5-1 có tác dụng thần kỳ vì nó tạo ra một dung đệm tích cực giúp các cặp vợ chồng giải quyết xung đột hiệu quả hơn.
3: Bày tỏ lòng biết ơn hàng ngày. Một nghiên cứu năm 2012 phát hiện ra những cá nhân cảm thấy được đối tác lãng mạn, trân trọng hơn có xu hướng đáp ứng nhu cầu của đối tác hơn. Ngoài ra, những cá nhân biết trân trọng báo cáo mức độ cam kết cao hơn và có nhiều khả năng duy trì mối quan hệ bền vững theo thời gian. Để bày tỏ lòng biết ơn, hãy ghi nhận những điều nhỏ nhặt. Mọi người có xu hướng coi những hành động hàng ngày là điều hiển nhiên, nhưng việc ghi nhận chúng có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Hãy ghi nhận những nỗ lực này bằng một câu cảm ơn hoặc em rất cảm kích vì anh luôn nghĩ đến em. Nên khen ngợi điểm mạnh của họ, dù đó là khiếu hài hước, kỹ năng nấu ăn hay khả năng gìn giữ bình tĩnh dưới áp lực. Hãy cho đối phương biết bạn thấy và trân trọng những đặc điểm này.
2: Ưu tiên thời gian chất lượng bên nhau. Thời gian chất lượng có nghĩa là sự kết nối với đối tác ở mức độ sâu sắc hơn. Nghiên cứu cho thấy các tương tác không xung đột hàng ngày thúc đẩy sức khỏe và hoạt động của một mối quan hệ. Các cặp vợ chồng dành nhiều thời gian tương tác hàng ngày để nói chuyện sẽ có mức độ hài lòng cao hơn, coi mối quan hệ của họ tích cực hơn và cảm thấy gần gũi hơn với đối tác. Ngoài ra, bạn có thể đơn giản là dành những khoảnh khắc yên tĩnh bên nhau mà không cần trò chuyện hay hoạt động, ôm ấp trên ghế dài, ngắm hoàng hôn và chỉ cần nắm tay và tận hưởng sự im lặng. Những khoảnh khắc kết nối yên tĩnh này có thể vô cùng mạnh mẽ và thân mật.
3: Xin lỗi và tha thứ. Xin lỗi và tha thứ là những kỹ năng quan trọng vì chúng giúp bạn xử lý xung đột một cách khéo léo và ngăn chặn sự tiêu cực dai dẳng. Khi bạn mắc lỗi hoặc làm tổn thương đối tác, hãy đưa ra lời xin lỗi chân thành. Điều này bao gồm việc thừa nhận lỗi lầm của bạn, bày tỏ sự hối tiếc và chịu trách nhiệm, tránh đưa ra lời bào chữa hoặc biện minh cho hành động của bạn. Đừng quên đền bù cho lỗi lầm của bạn, có thể thông qua hành động cho thấy bạn cam kết thay đổi hành vi của mình hoặc thông qua cử chỉ thể hiện sự hối tiếc của bạn. Khi thảo luận về xung đột, nên tập trung vào việc tìm giải pháp, thay vì nhắc lại những sai lầm trong quá khứ, cùng nhau làm việc để hiểu điều gì đã sai và cách ngăn ngừa các vấn đề tương tự trong tương lai.
2: Chấp nhận quan điểm của đối phương. Những cá nhân xem xét quan điểm của đối tác thường cảm thấy gần gũi, quan tâm hơn và có xu hướng dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Để làm được điều này, cần thực sự lắng nghe những gì đối tác của bạn đang nói mà không ngắt lời hoặc chuẩn bị phản bác. Hãy dành cho họ sự chú ý hoàn toàn, duy trì giao tiếp bằng mắt. Cần nhận ra và thừa nhận cảm xúc của đối tác, ngay cả khi bạn không đồng ý với quan điểm của họ, cảm xúc của họ vẫn có giá trị. Hãy cởi mở sự thỏa hiệp, chấp nhận quan điểm của đối tác, đôi khi có nghĩa là sẵn sàng thỏa hiệp. Điều này không có nghĩa là từ bỏ quan điểm của riêng bạn, mà là tìm ra một lập trường chung, tôn trọng cảm xúc và nhu cầu của cả hai.
3: Giữ cho cảm xúc nhẹ nhàng. Nghiên cứu cho thấy sự hài hước là một trong những yếu tố dự báo mạnh nhất về sự hài lòng trong mối quan hệ, khiến nó trở thành một công cụ có giá trị trong bất kỳ mối quan hệ nào. Nó có thể xoa dịu căng thẳng, tạo ra những tương tác tích cực và củng cố kết nối cảm xúc của bạn. Bạn có thể trêu chọc điều gì đó khiến đối tác thấy đáng yêu, có thể khiến họ mỉm cười, nhưng hãy chắc chắn tránh các chủ đề nhạy cảm có thể làm tổn thương cảm xúc của họ. Đừng quên rằng, việc tìm thấy sự hài hước trong những điều bình thường giúp mọi thứ nhẹ nhàng và thú vị.
2: Thưa quý vị và các bạn, người xưa có câu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, như một sự nhấn mạnh trách nhiệm của phụ nữ trong việc chăm sóc gia đình và con cái. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của xã hội, vai trò của các giới trong gia đình cũng trở nên linh hoạt và bình đẳng hơn. Trong môi trường sống hiện đại, khi cả nam và nữ đều có cơ hội phát triển sự nghiệp, việc phân chia công việc gia đình theo giới tính không còn là tiêu chí phù hợp. Thêm vào đó, việc các thành viên cùng nhau chia sẻ công việc gia đình và trách nhiệm nuôi dạy con cái là cần thiết để đảm bảo một gia đình hạnh phúc, đặc biệt trong cuộc sống số hóa, vốn biến động không ngừng như hiện nay. Nhưng sự thay đổi không thể một sớm một chiều. Quan niệm nam giới làm việc nhà, chăm sóc con cái hay hỗ trợ các công việc gia đình, đó là họ đang giúp đỡ người phụ nữ như kiểu tôi giặt hộ bà cái áo của tôi, vẫn còn khá phổ biến. Và dĩ nhiên, quan điểm này cần thay đổi. Nam giới làm việc nhà không phải là giúp phụ nữ, mà là cùng có trách nhiệm chung với tổ ấm, và đó mới thực sự là sự bình đẳng trong gia đình. Sự thay đổi này đến từ nhận thức về vai trò của nam giới trong gia đình hiện đại. Khi nam giới tham gia vào các công việc gia đình, họ không chỉ giúp giảm gánh nặng cho vợ, mà còn tạo ra một môi trường gia đình hòa thuận, nơi mọi thành viên đều có thể phát triển cá nhân để có thời gian nghỉ ngơi thư giãn, giúp cân bằng trong cuộc sống. Sự phát triển công nghệ để giúp cải thiện năng suất lao động và thúc đẩy tính linh hoạt trong việc làm. Điều đó cũng kéo theo những áp lực mới về thời gian, công việc và trách nhiệm gia đình.
3: Để giải quyết vấn đề này, sự chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, đặc biệt là từ phía nam giới, trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Sự bình đẳng trong việc chia sẻ trách nhiệm không chỉ mang lại lợi ích cho phụ nữ, mà còn giúp nam giới thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống gia đình. Sự chia sẻ này cũng giúp gia tăng những trạng thái vui vẻ cho vợ chồng con cái, từ đó cải thiện sức khỏe tinh thần, mang lại hạnh phúc của cả gia đình. Bình đẳng giới trong xây dựng gia đình hạnh phúc đã và đang có nhiều thay đổi, trước hết là sự thay đổi về nhận thức về vai trò của nam giới trong gia đình. Truyền thông, giáo dục và các chương trình tuyên truyền về bình đẳng giới đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhận thức cộng đồng về sự chia sẻ trách nhiệm gia đình. Bên cạnh đó, cần có sự thay đổi từ cấp độ luật pháp và chính sách. Việc khuyến khích cả nam và nữ đều có cơ hội nghỉ phép khi sinh con hay các chính sách hỗ trợ nam giới tham gia chăm sóc gia đình là những bước tiến quan trọng để đạt được sự bình đẳng giới thực sự. Thạc sĩ Phương Hoài Nga, chuyên gia tâm lý cho biết.
4: Nếu như mình nói về chuyện bình đẳng giới thì mình sẽ cảm thấy là mình luôn thường như sẽ chạm được đến phần nhận thức của mọi người nhiều hơn. Còn về cảm xúc thì đôi khi mọi người vẫn cứ cảm thấy kiểu có cái gì đấy gợn gợn khi mà làm về nó. Thì chính vì vậy cho nên mình nghĩ rằng là cái việc giáo dục bình đẳng giới hay là cái nhận thức về giới, cái ý niệm về giới ở trong gia đình nó sẽ có thể bắt đầu từ những việc rất là nhỏ. Từ cái việc mà các bạn ấy đang được nhìn thấy gì ở trong gia đình.
2: Trong thời đại 4.0, bình đẳng giới trong gia đình không chỉ là câu chuyện của phụ nữ mà còn là sự đồng hành tham gia và trách nhiệm của nam giới. Việc nam giới chia sẻ công việc nhà và chăm sóc con cái không còn là điều xa lạ hay đặc biệt, mà là sự cần thiết để tạo ra một gia đình hạnh phúc, nơi mọi thành viên đều có thể phát triển và sống một cách cân bằng. Khi nam giới và phụ nữ cùng chung tay xây dựng gia đình, họ sẽ không chỉ tạo ra một môi trường sống tốt đẹp hơn, mà còn góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững.
5: Mắt nhỏ cùng bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, đi bộ là một trong những hoạt động đơn giản nhất giúp hỗ trợ sức khỏe thể chất, tim mạch và thần kinh. Thay vì ngồi nghỉ hoặc nằm ngay sau bữa ăn, đi bộ ngắn có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Đi bộ nhẹ từ 10 đến 30 phút sau bữa ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, cải thiện sức khỏe tim mạch, đồng thời duy trì cân nặng khỏe mạnh.
2: Hỗ trợ tiêu hóa theo Healthline, vận động nhẹ sau ăn giúp kích thích hoạt động của dạ dày và ruột, từ đó thúc đẩy thức ăn di chuyển thuận lợi hơn trong hệ tiêu hóa. Đi bộ 10 đến 15 phút sau mỗi bữa ăn trong 4 tuần có thể giảm các triệu chứng như đầy hơi, chứng bụng và ợ hơi.
3: Kiểm soát đường huyết. Theo Time of India, đi bộ ngắn sau ăn có thể làm giảm đáng kể mức tăng đường huyết sau bữa ăn, kể cả ở những người không mắc bệnh tiểu đường. Khi cơ bắp vận động, cơ thể sử dụng glucose trong máu để tạo năng lượng, từ đó hạn chế tình trạng đường huyết tăng cao sau bữa ăn. Thời điểm vận động có vai trò quan trọng bởi đường huyết thường tăng mạnh trong khoảng 30 cho đến 60 phút sau khi ăn. Đi bộ kéo dài 2 cho đến 10 phút cũng có thể mang lại tác động tích cực đến kiểm soát đường huyết nếu được thực hiện ngay sau bữa ăn.
2: Có lợi cho tim mạch, đi bộ thường xuyên sau bữa ăn góp phần giảm cholesterol LDL, cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, duy trì vận động đều đặn còn có thể giảm viêm, yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mãn tính, trong đó có bệnh tim.
3: Hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Đi bộ là một hình thức vận động đơn giản giúp tăng tiêu hao năng lượng. Kết hợp đi bộ sau ăn với chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể tạo thâm hụt calo, yếu tố quan trọng trong kiểm soát cân nặng. Duy trì những buổi đi bộ ngắn sau các bữa ăn còn giúp cải thiện độ nhạy insulin và chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn, từ đó giảm nguy cơ tích tụ mỡ thừa.
2: Cải thiện chất lượng giấc ngủ. Thói quen đi bộ sau ăn còn có thể mang lại lợi ích cho giấc ngủ. Đi bộ nhẹ vào buổi tối còn cải thiện hiệu quả giấc ngủ, tức tăng tỷ lệ thời gian ngủ thực tế trong tổng thời gian nằm trên giường.
3: Giúp hạ huyết áp. Trang Very Well Health cũng chỉ ra đi bộ thường xuyên hỗ trợ hạ huyết áp ở người tăng huyết áp hoặc tiền tăng huyết áp. Chia nhỏ hoạt động thể chất thành nhiều lần đi bộ ngắn trong ngày cũng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và tuần hoàn máu. Các chuyên gia khuyến nghị nên đi bộ ở cường độ nhẹ đến trung bình khoảng 10 phút sau mỗi bữa ăn. Không cần đi quá nhanh hoặc tập luyện nặng ngay sau khi ăn. Nếu cảm thấy khó chịu ở bụng khi vận động ngay sau ăn, có thể chờ khoảng 10 đến 15 phút rồi mới bắt đầu đi bộ. Người có bệnh lý tim mạch, tiểu đường hoặc các vấn đề sức khỏe đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn hình thức vận động phù hợp.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Kiến thức gia đình của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời của báo Giao phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, là động lực quan trọng để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tại tỉnh An Giang, thời gian qua, tỉnh đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng số, từng bước hoàn thiện chính quyền số, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2025, thì kinh phí sự nghiệp cho khoa học và công nghệ của tỉnh đạt hơn 128 tỷ đồng. Nhiều dự án trọng điểm được triển khai hiệu quả. Đáng chú ý thì dự án trung tâm quan sát điều hành thông minh phục vụ cho hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đã đạt tiến độ tích cực. Trong bối cảnh Phú Quốc được định hình trở thành trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế, việc An Giang chủ động nâng cấp hạ tầng số, tăng cường kết nối liên vùng không chỉ nhằm phục vụ cho APEC 2027 mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, tạo nền tảng tăng trưởng phát triển bền vững trong dài hạn. Như vậy thì An Giang đang triển khai những giải pháp để thực hiện hóa mục tiêu này như thế nào? Trong chương trình kỳ này, xin được giới thiệu ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang sẽ tham gia trao đổi những nội dung vừa nêu trên với chủ đề An Giang xây dựng hạ tầng số, chính quyền số, phục vụ APEC và phát triển lâu dài. Dân trước hết thì xin cảm ơn ông Võ Minh Trung đã dành thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay. Dân thưa ông, hướng tới phục vụ cho hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, thì An Giang xác định vai trò của hạ tầng số và chính quyền số như thế nào trong việc nâng cao năng lực điều hành và kết nối liên vùng?
1: Trong những năm qua, chuyển đổi số được đảng và nhà nước ta xem trọng và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để tạo đột phá, rút ngắn cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Thì theo đó, hạ tầng số và chính quyền số giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, đồng thời thúc đẩy liên kết, kết nối, phát triển giữa các địa phương, vùng và khu vực. Trước hết, hạ tầng số được xem là nền tảng kỹ thuật cốt lõi phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thông qua cái hạ tầng số này thì hoạt động quản lý nhà nước từng bước được thực hiện trên cái môi trường số, đảm bảo cái xử lý công việc nhanh chóng, chính xác, công khai và minh bạch hơn. Bên cạnh đó thì hạ tầng số còn tạo ra cái điều kiện kết nối, liên thông dữ liệu giữa trung ương với địa phương, giữa các cái sở ngành và giữa các cái địa phương trong cái khu vực. Thì đối với chính quyền số thì đây là mô hình quản trị hiện đại dựa trên ứng dụng công nghệ số, các cái nền tảng và dữ liệu số nhằm đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan nhà nước. Thì việc triển khai chính quyền số giúp nâng cao cái chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, góp phần giảm bớt cái thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao cái hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tăng cái mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Có thể khẳng định rằng cái hạ tầng số là cái điều kiện nền tảng, còn chính quyền số là phương thức tổ chức vận hành mới của hành chính nhà nước dựa trên cái công nghệ số và dữ liệu số. Việc cái phát triển đồng bộ hai cái yếu tố này góp phần nâng cao cái năng lực điều hành của chính quyền các cấp, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng cái nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
0: Thưa ông Võ Minh Trung, như vậy thì để đáp ứng cái yêu cầu phục vụ cho hội nghị APEC 2027 thì tỉnh An Giang đã và đang triển khai những cái dự án hoặc là những cái giải pháp cụ thể nào trong xây dựng hạ tầng số nè, đặc biệt là các nền tảng dữ liệu về trung tâm điều hành thông minh và hệ thống kết nối
1: Thực hiện cái chủ trương chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh thì trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đang triển khai xây dựng các cái dự án phục vụ APEC 2027. Thì trong đó các dự án phục vụ phát triển cái hạ tầng số, nền tảng dữ liệu, cái trung tâm điều hành thông minh và hệ thống kết nối gồm dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng cái trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện thành phố Phú Quốc, dự án xây dựng công trình ngầm khóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dân Đông, khu vực An Thới. Thì việc triển khai các dự án này nhằm góp phần xây dựng cái đặc khu Phú Quốc hiện đại, đảm bảo cái mỹ quan đô thị đối với cái dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng trung tâm giám sát, điều hành thông minh, quản lý toàn diện Phú Quốc, thì việc triển khai dự án này nhằm thực hiện đạt các cái mục tiêu như là có cái trung tâm dữ liệu số, trung tâm giám sát gồm là trung tâm giám sát, chúng ta hệ thống giám sát, hệ thống điều hành, hệ thống giám sát và quản lý trật tự đô thị, hệ thống camera giám sát gồm hệ thống camera giám sát phân tích hình ảnh thông minh, hệ thống camera giám sát điều khiển giao thông, rồi hệ thống camera giám sát các cái hiện tượng bất thường như giám sát rừng, thiết bị drone giám sát, hệ thống thiết bị quan trắc nước và không khí. Thì đến nay cái các dự án này được triển khai theo cái kế hoạch, các cái hạng mục phần cứng và phần mềm từng bước được hoàn thiện, công tác giải ngân đạt tỷ lệ cao, các cái giải pháp công nghệ cũng như được nghiên cứu rồi điều chỉnh sao cho phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của địa phương. Việc đầu tư vào cái hệ thống hạ tầng số đô thị thông minh, phát triển chính quyền số sẽ tạo cái nền tảng vững chắc để đặc khu Phú Quốc đáp ứng được các cái tiêu chuẩn quốc tế trong việc tổ chức các sự kiện, đảm bảo tính khả năng điều phối, giám sát an ninh, quản lý giao thông cũng như cung cấp các cái dịch vụ tiện lợi trên cái môi trường số. Hạ tầng công nghệ số hiện đại không chỉ phục vụ công tác tổ chức sự kiện mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của đặc khu Phú Quốc, khẳng định vị thế của đặc khu Phú Quốc trên bản đồ du lịch và hội nhập quốc tế.
0: Thưa ông, như vậy thì trong quá trình mà chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với phục vụ hội nghị APEC 2027 thì An Giang đang gặp những cái khó khăn cũng như là vướng mắc gì về cái hạ tầng công nghệ cũng như là nhân lực, và qua những cái khó khăn đó thì tỉnh đã xác định những cái giải pháp cụ thể nào để mà chúng ta tháo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng cho các dự án?
1: Thì bên cạnh những cái kết quả đạt được như tổ tiên nuôi trên, thì quá trình triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng cái trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện Phú Quốc thì vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, cụ thể như là về quy mô và tính chất kỹ thuật của dự án. Dự án có quy mô lớn, yêu cầu cái công nghệ cao, giải pháp kỹ thuật phức tạp, do đó trong cái quá trình triển khai phải thường xuyên rà soát, điều chỉnh tối ưu để đảm bảo hiệu quả đầu tư và vận hành. Để đảm bảo cái tiến độ và hiệu quả triển khai dự án thì Sở Khoa học Công nghệ đã triển khai một số cái giải pháp như là phối hợp với chặt chẽ với các ủy ban nhân đặc khu Phú Quốc trong cái công tác là cấp phép thi công, bố trí cái hạ tầng và các cái điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho việc triển khai dự án. Cái thứ hai là tăng cường cái công tác phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành và các đơn vị có liên quan trong cái việc chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu, đảm bảo cái sự đồng bộ trong triển khai các cái hệ thống số, góp phần nâng cao cái hiệu quả vận hành chung. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cái đơn vị cung cấp cái dịch vụ hạ tầng trong cái quá trình lắp đặt, tích hợp và vận hành hệ thống kỹ thuật, đảm bảo cái tiến độ cũng như chất lượng và tính ổn định của cái hệ thống này.
0: Thưa ông Võ Minh Trung, như những gì ông vừa chia sẻ thì những cái đầu tư về hạ tầng số thì chúng ta không chỉ phục vụ cho hội nghị APEC. Như vậy thì sau khi mà hội nghị APEC kết thúc thì tỉnh sẽ khai thác cũng như là phát huy cái nền tảng số cũng như là chính quyền số này ra sao để mà chúng ta phục vụ lâu dài cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.
1: Thì việc cái triển khai cái dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng cái trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện Phú Quốc là một trong những cái giải pháp mang tính đột phá, góp phần thực hiện hóa các mục tiêu xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Thì sau cái hội nghị APEC 2027 thì tỉnh định hướng tiếp tục khai thác một cách hiệu quả các cái nền tảng hạ tầng số và chính quyền số đã được đầu tư nhằm phục vụ lâu dài cho công tác quản lý nhà nước cũng như phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó thì hệ thống hạ tầng số được đầu tư phục vụ APEC sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng và tích hợp vào hệ thống dùng chung của tỉnh nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành xây dựng cái đô thị thông minh, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tiếp tục phát triển hoàn thiện chính quyền số trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao cái tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, phát triển các cái nền tảng phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng thuận lợi, minh bạch, giảm cái thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các cái công nghệ số trong cái quản lý, điều hành, giám sát và dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Xác định việc tỉnh xác định cái việc phát huy cái hiệu quả các cái nền tảng hạ tầng số và chính quyền số sau IPES 2027 không chỉ phục vụ cái yêu cầu trước mắt

0: không, cái chương trình hành động số 02 ngày 22 tháng 8 2025 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện cái nghị quyết 57 ngày 22 tháng 12 năm 2004 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Nhưng một lần nữa thì xin cảm ơn Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã có những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chuyên mục Dân hỏi Chính quyền trả lời cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.
2: Chương trình sân khấu truyền thanh.
3: Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu truyền thanh ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức Vợ cải lương, Nhạn về xóm liễu, tức là Vụ án 18 năm của tác giả Yên Hà. Với thành phần nghệ sĩ tham gia trong vở diễn, nghệ sĩ Bảo Linh trong vai Chu Sơn Kiệt, Kiều Qua trong vai Chiêu Yến Phượng, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long trong vai Lữ Anh Tùng, Thanh Hằng trong vai Lý Bội Ngọc, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên trong vai Cẩm Tú, Thanh Dân trong vai Trác Bội Lan, Vũ Minh Dương trong vai Chu Sơn Bằng, Linh Dương trong vai Chu Sơn Điền, Tuấn Hùng trong vai Chiều Thế Vũ, Phương Tâm trong vai Lưu Bạch Nhạn, Quang Tuấn trong vai Liễu Thuận. Bây giờ mời quý thính giả cùng theo dõi.

0: Chiều Yến Phượng, quân ta đã đại thắng.
1: Đại huynh, quân ta đã đại thắng à?
0: Phải, Chu Tổng Trấn cho người mang thư về.
2: Dạ, đô tướng Thiết Diện Hộ xin ra mắt Tổng Trấn phu nhân và trình thư của ngài Tổng Trấn.
1: Cảm ơn tướng quân. Kìa, tướng quân là...
0: Phải, đô tướng Thiết Diện Hộ chính là Lữ An Tùng, người bạn cũ ngày nào nơi xóm Liễu. Lữ đệ hãy chờ ta vào mang rượu ra uống mừng ngày gặp gỡ.
2: Đa tạ gia huynh.
1: Vì sao tướng quân lại thay tên đổi họ?
2: Vì cái tên Lữ An Tùng đã gợi cho tôi một kỷ niệm đau buồn.
1: Chắc lâu lắm rồi tướng quân chưa về thăm xóm Liệu.
2: Về làm gì, khi nơi đó đã xem tôi là một tên vô lại, đã đuổi xua tôi. Về làm gì khi nơi đó chỉ gợi cho tôi nhớ một mối hận tình. Chiêu Yên Phượng ơi, chắc nàng không quên được chuyện đó.
1: Chuyện đã qua, xin tướng quân hãy quên đi, nhớ làm chi cho thêm bẩn lòng.
2: Không, tôi không thể nào quên được, vì trọn đời tôi chỉ yêu Chiêu Yên Phượng mà thôi.
3: Thưa tẩu tẩu, đại quân ta đã chiến thắng. Đại quân tôi và bản quân tướng sĩ đã vào ngõ Môn Quan, vậy chúng ta hãy chuẩn bị đón tiếp.
1: Được, ta sẽ đi đón chàng đây.
3: Còn ngài đô tướng, đại huynh tôi nhờ ngài mang thư về chứ đâu có nhờ ngài tán tỉnh chị dâu tôi.
2: Chú phó tướng xin chớ hiểu lầm.
3: Dẹp, không có làm gì hết, đại huynh ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
2: Chú phó tướng,
4: hoàng hô Chu Tổng Trấn, hoàng hô quân ta đại thắng, đại thắng.
5: Phu nhân, trong những ngày ta vẫn chinh chiến ngoài hải biên ở với nội, phu nhân có điều gì phải nói với ta không?
1: Thưa phu quân, bên ngoài mọi việc đã có gia huynh nên đều vững vàng như là bàn thạch.

0: đó là tất cả tình thương của ta và mẫu thân ta riêng tặng cho nàng đó.
1: Thiếp cảm ơn và xin ghi nhớ lời phu quân dạy.
0: Kìa, phu nhân, dường như phu nhân e thẹn, có điều gì? Có điều gì muốn nói với ta chăng?
2: Phu quân ơi, lẽ ra tiện thiếp đã nói với chàng ngay từ cái đêm đưa tiền, nhưng vì cứ mãi bàng hoàng nên chẳng kịp bao tin vui.
0: Phu nhân ơi, có phải chăng nàng đã thọ thai? Nàng hãy cho ta xem để ta đoán thử rằng trai hay gái.
1: Thôi kỳ quá hà, thiếp không có chịu đâu.
0: Kỳ phu nhân, phu nhân ơi, ta cầu trời lần này con của chúng

0: Phu nhân, tức là cái sự mừng nhà họ Chu Sơn sắp có thêm một trẻ thơ mà sau này nó sẽ làm rạng danh dòng họ. Kìa, Lý Tương Quân, vị tiên phương tài ba của ta, hãy cùng ta cản chén rượu này để mừng ngày chiến thắng. Phu nhân,
1: dạ.
0: Phu nhân hãy rót thêm cho Lý Tương Quân, hãy rót đi phu nhân.
1: Tương Quân,
0: phu nhân ơi, sao ta cảm thấy trong người khó chịu.
1: Phu nhân
0: ơi.

0: thân của tiểu muội đã uống lầm rượu độc.
1: Trời, chủ tướng, Lý tướng quân, Lý tướng quân.
2: Tại sao trong nội dinh lại có cảnh tượng này?
1: Rượu độc này ở đâu?
0: Chính là hữu rượu đó.
1: Hữu rượu này à?
2: Do Liễu Thuận Tinh Hầu cận thân tính của Chu phó tướng mang vào. Ta phải chém đầu để trị tội.
0: Phu quân ơi là phu quân, phu quân chết bỏ thiếp lại trên đời chơi vơi cô độc.
3: Tẩu tẩu, có chuyện gì vậy? Tại sao tẩu tẩu lại than khóc? Lý tướng quân
4: hả? Đại quân, đại quân.
0: Phu quân ơi, tại sao người không chết ở sườn gươm biển giáo mà lại chết giữa dinh thự nguy nga này?
5: Ai, ai đã sát hại đại quân ta?
2: Chu phó tướng, người còn hỏi à?
1: Chính người đã sát hại chủ tướng bằng hủ rượu độc này do Liễu Thuận mang về. Chính hủ rượu này...
5: Hãy im, câm đi! Chính các ngươi đã to đập với nhau để giết chết đại quân ta. Vì lòng tham lam hạ tiện,

chính những lời tống tình trơ trẽn của đồ tướng đây, rồi để trở lại nơi này làm việc đáng hồ nghi. Còn chiêu giáo đầu, ngài vào đây trước

Không, không, tôi không làm như vậy. Tôi không sát hại anh tôi, tôi không sát hại anh tôi. Đại huynh, đại huynh ơi, em chỉ vì điều tâu lại với đức vua rằng đại huynh chết vì người anh vợ đê hèn, định xử phản bội dâm loạn.

0: lại thêm một bằng chứng rõ ràng. My vừa tự nhận rằng đã yêu chị dâu, giết anh ruột để đoạt tình yêu và sự nghiệp là việc tầm thường trong thiên hạ mà.
1: Hãy câm miệng lại. Còn My, My có phải là chàng trai ở xóm Liễu ngày nào đã tự thú về mối tình đâu? Có phải vậy không? Anh của ta đã dạy dỗ cho nên đã si mê một thể

0: Không thể được. Tiểu muội nên nhớ rằng bổn phận làm mẹ còn nặng gấp trăm lần bổn phận làm vợ. Tiểu muội phải sống để nuôi con chứ.
1: Không, giọt máu của Chu Sơn ta sẽ mang về cho dòng họ Chu Sơn. Cục mẹ giết anh ta sẽ đền nợ máu.
2: Quân đâu?
1: Về bắt kẻ phản loạn cho ta.
0: Chu Quân, Chu Quân, Lữ đệ, đình thủ, tất cả hãy đình thủ.
1: Biết rằng tuyệt kỹ đoạt Long Châu ta luyện chưa thành thục, cho nên chưa quét được cặp mắt của bọn bay. Hẹn ngày khác, nếu ta còn sống ta sẽ trả thù đây.
2: Quân, đóng chặt cửa thành, bắt cho được Chu Sơn Đường và Liễu Thuận.
3: Phu quân ta đâu? Phu quân ta đâu?
0: Lý tướng quân, Lý tướng quân đã chết.
3: Ai? Ai đã giết chồng tôi? Ai?
2: Chu Tổng Trấn và Lý tướng quân chết vì rượu độc của Chu Sơn Điền.
3: Lão, Chu Sơn Điền một phó tướng bao dung độ lượng, không thể giết anh, cũng không thể sát hại người bạn đã từng chung gian khổ. Chỉ có Lữ An Tùng mới là kẻ đê hèn ích kỷ, dám làm tất cả để mua cuộc lợi riêng, chiếm đoạt một kỳ công và tiện thể đã xong món nợ tình.
2: Lý phu nhân, chớ hồ đồ vô lễ.
3: Tôi biết rõ kẻ đê hèn ở xóm Liễu ngày xưa,
2: nhưng bây giờ tôi là một tướng lãnh quyền cao.
0: Sự thật sự này do tên Liễu Thuận mang về đây theo lệnh truyền của phó tướng họ Chu.
3: Chồng tôi chết là do tham vọng của các người. Ôi hận thù này suốt kiếp nào nguôi. Tôi sẽ tìm gặp tên Liễu Thuận và phó tướng Chu Sơn Điền, rồi sẽ trở về đây vạch mặt tên thủ phạm.
2: Quân sĩ, báo động khắp trấn Dương Châu rằng Chu Sơn Điền và Liễu Thuận làm loạn. Ai bắt được hoặc lấy thủ cấp sẽ được thưởng 100 lạng vàng. Rõ chưa?
0: Dạ bẩm lĩnh phu nhân, phó tướng Chu Sơn Điền đã bắt công tử Chu Sơn Kiệt đem đi biệt dạng.

0: đừng lo cho cậu, đừng lo cho cậu, hãy chạy mau đi, chạy mau đi cháu.
1: Chậm mất rồi, chạy đâu cho thoát.
0: Ta sẽ liều mạng với lũ bay.
2: Trời ơi, cô phụ,
1: Lola, bắt nàng đem về thạch động cho ta.
3: Chớ có hồ đồ.
1: Nàng kia, muốn gì?
3: Các người làm điều tồi bại ở đâu thì mặc kệ, nhưng ở đây, ngay trước mặt thảo trang của sư phụ ta, các người không được phép sổ sàng.
1: Ta hỏi, nàng muốn gì?
3: Muốn các người buông cô gái kia ra và rời khỏi nơi này tức khắc.
1: Thần gái chân yếu tay mềm, trời cho đẹp sao không lo trang điểm, lại tập đeo kiếm mang cung, muốn làm anh hùng nghĩa hiệp hả?
3: Thôi, chớ có lắm lời. Đó,
1: trói lại cho ta.
2: Cô phụ, cô phụ, tỉnh lại cô phụ ơi, cô phụ.
1: Nàng ơi, nàng đẹp lắm, tiếc thương làm chi một lão già vô dụng, hãy theo ta.
2: Cô, cứu tôi với, cứu tôi với.
4: Làm gì đứng đường cô, tại sao lại dở trò sàm sỡ hả?
1: Cái thằng đốn củi ở đâu nhào vô đi phá đám hả mày?
5: Đàn ông con trai gì dùng sức mạnh lôi kéo đàn bà con gái nghe có kỳ cục. Ê, dở cái trò con khỉ này coi bộ không được rồi nghe mấy ông nội con nít.
1: Nè, tên đốn củi đổi gạo kia, khôn hồn á thì hãy đi cho khuất mắt ta.
5: Đi, đi đâu? Dù gì nhà ta ở đây biểu ta đi. Ê, để cô gái nó xuống. Nam nữ thọ thọ bất thương thân, ấm ấm bồng bồng giấy mà coi được, chướng con mắt quá.
2: Thả tôi xuống, thả tôi xuống.
1: Chắc mày muốn chết hả?
5: Đừng có giỡn nhột nè, chết đâu mà chết vô duyên lãng nhất như vậy cả. Nè, tên gì vậy? Làm nghề ngóng gì coi bộ dữ dằn thế ghê vậy?
1: Nè, tên kia.

0: lại nói là cái thằng này nào có ngán ai, mi sẽ bay đầu tức khắc. Ờ, mi nói giỡn hay là nói đùa vậy hả? À, cái thằng này muốn chết.
1: Ôi, phẫn nộ chí cho thử.

0: Cổ thủ cỡ như mày ông bẻ cái cốp là xong đó.
1: Nè mang mi đã cùng bởi chồng nhầm chúa tế sơn lâm.
0: Hãy mở con mắt xem tuyệt kỹ thần công của ông đi.
1: À trời, tuyệt kỹ đột Long Châu.
0: Hãy tuyệt kỹ đột Long Châu của dòng họ Chu Sơ.
1: Ta nhường mi hôm nay, ngày nào đó ta sẽ tìm mi đòi nợ máu.
0: Đứng lên đi con, không chờ con nữa nghe con. Bội Ngọc, Bội Ngọc, em có sao không Bội Ngọc?
2: Anh còn hỏi nữa, người ta muốn làm nhục em đó thấy không?
0: Thôi nín đi, nín đi. Nè, anh phạt tụi nó rồi, anh trừng phạt tụi nó rồi.
2: Trừng phạt mà vậy đó hả?
0: Nè, thôi, cho em bảo anh phải làm sao đây hả Ngọc?
2: Giết hết chúng nó đi.
0: Trời đất ơi, mẹ người ta quan trọng lắm cho bộ. Nè, giết nó thì mình sẽ mang tội đó.
2: Chứ để chúng nó sống á, rủi gặp em ngoài thị trấn, chúng chỉ mặt em rồi rồ lên cười.
0: Ôi bà Ngọc ơi, Ngọc ơi, chừng đó anh giết hết tụi nó.
2: Vậy thì em nín.
0: Nè nè. Ê, mà còn có cô gái này có mặt ở, sao lại có mặt ở đây vậy cả? Ủa còn lão bác kia nữa kìa.
2: Không biết ở đâu nữa, bị bọn cướp rượt tới đây bắt được. Em mới ra tay can thiệp.
0: Cái rồi, em bị bắt luôn phải không? Hay quá.
2: Ghét anh quá à.
0: Thôi thôi, để anh gọi cô gái này tỉnh lại coi xem thế nào đã.
2: Không cho anh đụng vào mình cô gái đó.
0: Ủa sao kỳ vậy? Đã bất tỉnh luôn cho tôi đụng tới thì sao cứu này được chứ?
2: Sao anh không chịu cứu ông già kia mà anh lại đòi cứu cô gái đó chứ?
0: Thôi được rồi, em lại cứu ta đi.
2: Thì anh cứu ông lão kia đi. Cô nó không có nó.
0: Có kỳ người ta bất tỉnh em phải gọi nhỏ nhỏ chứ.
3: Cô nương.
0: Lão ba. Dạ lão ba, giờ mới tỉnh lại lão ba.
3: Chu Cẩm Tú cháu tôi đâu rồi?
4: Cứu phụ.
3: Chu Cẩm Tú cháu
4: cứu phụ
3: vì thất thế xa cơ.

0: Cậu cháu lão phu là người, là người buôn bán ở trấn Dương Châu, dành dụm được một số tiền mọn định về thăm xóm liệu. Chẳng ngờ đến rừng Vĩnh Hạ gặp lũ Cường Sơn thảo khâu.
1: Dạ, dạ thưa lão má, rừng Vĩnh Hạ xưa nay vẫn hiền từ, không có loài thú giết người, cũng không có lũ Cường Sơn đạo tặc nào hết á. Nay sao bỗng nhiên lũ gian ác quấy nhiễu tới địa phận núi Bạc này à?
0: Lão phu tiếc rằng tuổi đã già, đường gươm không còn linh hoạt như hồi còn xuân sắc, nên cam đành thọ nạn làm bận lòng thiếu hiệp.

0: Dạ xin lão bá và cô nương hãy ở lại đây, chúng tôi sẽ lo liệu thang thuốc, khi nào hồi phục hẳn lúc đó lão bá và cô nương hãy lên đường.
1: Cậu cháu tôi đã làm bận rộn nhị vị quá nhiều, giờ đây muôn xin cáo biệt.
2: Cử phụ, sức khỏe của cử phụ còn rất yếu, vết thương kia máu lại ra nhiều, mình lên đường giữa đêm khuya e bất tiện.
0: Dạ dạ cô nương này nói rất là đúng lão bá.
2: Cái gì?
0: Em mau thắng ngựa phi nhanh, thật nhanh nghe chưa? Tới thảo trang của Tiết Thần Y, báo tin cho thuốc phụ biết. Người sẽ mời Tiết Thần Y, hoặc là người sẽ bổ thuốc đưa cho em đem về cứu lão bá và cô nương đây nè.
2: Trời ơi, sao anh không đi, anh bắt em đi.
0: Trời ơi, đừng có la lớn. Anh ngại rằng bọn cô đời kia nó trở lại đó hả? Anh nói thiệt, nó trở lại em không đủ sức chống trả hả? Nguy đó.
2: Nhưng mà...
0: Mời lão bá và cô nương, dạ mời lão bá và cô nương vào nhà ăn nghỉ.
2: Nè, anh đốt lửa lên rồi ở ngoài này sắc thuốc nha. Cắn anh không được vô nhà nghe.
0: Trời ơi sao kỳ vậy?
2: Không biết, nhưng mà em cắn đó, cắn không được vô nhà đó.
0: Được rồi, cắm mày. Thôi được, đi.
2: Nè, còn nữa.
0: Cái gì?
2: Ở nhà không có nói chuyện với người ta nghe. Nói chuyện với người ta là em về cái em.
0: Em sao?
2: Em tự dẫn em chết rồi.
0: Trời ơi là trời, bộ em điên thiệt rồi sao ơi Ngọc.

0: Kìa cô nương, sức khỏe của cô nương chưa bình phục hẳn. Cô nương hãy vào trong nghỉ ngơi cho khỏe cái đã. Ngoài này sương tuyết đã bắt đầu rơi.
1: Mùa đông tới lần này sao lạnh quá.
0: Ở đây chỉ có giường che niệm cỏ, chắc cô nương không thể chịu nổi cái lạnh của núi rừng.
1: Tiện nữ có thể thay thế thiếu hiệp sắc thuốc cho cửu phụ của tiện nữ được không?
0: Cô nương ạ, cô nương đừng có nhọc sức quá, cô nương còn đang yếu lắm. Hay là cô nương hãy tới nơi đây sưởi ấm nè. Bếp lửa hồng có thể giúp cô nương đỡ lạnh đêm này không?
1: Tiện nữ có thể hỏi thiếu hiệp vài câu được chăng?
0: Dạ, tôi họ Chu tên Bạc Sơn, xin cô nương gọi tên cho tiện.
1: Chu Bạc Sơn?
0: Dạ.
1: Ôi, chị mới gọi cái tên mà sao nghe nhiều lưu luyến. Còn tiện nữ được thân quyến gọi là Cẩm Tú lúc trò chuyện.
0: Dạ, Cẩm Tú.
1: Một lại này để đền tạ ơn cứu tử.
0: Dạ, Cẩm Tú, cô nương, cô kìa, mà nàng đừng có làm cho tôi phải tổn thọ mà. Tại sao nàng cứ mãi bận tâm về chuyện ân nghĩa thường tình à?

0: Bội Ngọc chỉ là một người em gái của tôi thôi à. Hay nói rõ hơn, tôi với Bội Ngọc cùng có chung một kẻ phụ thù.
1: Phụ thù?
0: Phải. Theo lời thúc phụ tôi cho biết, từ thuở tôi còn là một ấu nhi mới tập đi từng bước, còn Bội Ngọc từ một mầm sinh chưa mở mắt chào đời, thì cả hai chúng tôi, hai người cha của chúng tôi cùng bị giết một ngày. Trời ơi, do một kẻ bất tài hãm quyền quý nên giết người bằng độc dược. Thuộc phụ của tôi lồng lộn lên định phục thù tức khắc, nhưng vì sức yếu thế cô nên người cướp lấy tôi mà tẩu thoát rồi nương vào

0: Thật thương cho anh phải lâm vào hoàn cảnh quá thương tâm. Nhưng hiện nay anh có tìm ra được thủ phạm là ai chưa?
1: Chưa. Nhưng tôi vẫn hoài nghi kẻ thù giết cha tôi là một người có thế lực, đang cùng kẻ dưới tay làm những chuyện cướp bóc hiện nay. Vậy mà miệng chúng nó vẫn tha nuốt bổng lộc của triều đình. Nói thật với cô nương, dù kẻ thù giết cha tôi là Tổng Trấn Dương Châu Thiết Diện Ngộ, tôi cũng bầm nát thay nó ra thành mảnh vụn.
0: Ôi, đường phục hận thì xa thăm thẳm, mà buổi sơ giao lại quá ngắn, không đủ cho đôi mái đầu xanh gợi trọn tâm tình. Bạc Sơn ơi, kẻ thọ ơn này không có quyền buộc ai kia phải dừng chân. Thôi thì đây, sau chuỗi ngọc này em xin tặng chàng để lưu kỷ niệm một đêm bên triền núi Bạc.

0: ơi, bội ngốc. Em về nào để làm sao
1: mà... Tôi nghĩ gì là có nấy mà, tôi biết mà. Nghĩ cái gì là đúng không cái nấy mà.
0: Bội Ngọc ơi, anh có làm gì phất ý mà em khóc vậy hả Ngọc?
1: Đã cấm không cho vô nhà hà vậy mà họ cũng không ở đây tình tự còn ôm nhau nữa. Ước gì em luôn à.
2: Nữ hiệp, tôi tưởng nữ hiệp là...
1: Là cái gì? Nàng tưởng tôi là con nít hả?
2: Chứ không phải nữ hiệp là em của Chu Bạc Sơn sao?
1: Thì là em nhưng mà không có ruột. Nè, nàng mang cái gói thuốc này nè, bó được vết thương cho lão bá đi. Rồi tôi sẽ đem thuốc kia cho ông uống sao?
3: Một lần nữa, lão cảm ơn thiếu hiệp và cô nương.
0: Dạ.
3: Xin cáo biệt.
0: Ê, lão bá.
2: Cảm ơn nữ hiệp và xin kéo từ.
0: Ờ, tôi cứu à.
1: Khỏi cần, đi là được rồi.
3: Cẩm Tú, Tú à, anh à.
1: Tú cái gì nữa, đi theo người ta luôn đi. Đi đến tiếng cái gì nữa.
0: Trời ơi, Bội Ngọc ơi là Bội Ngọc.
1: Ngọc gì?
0: Tại sao em hôm nay em lại vô ý vô thức như vậy? Em buông những lời như là kẻ tức học. Trời ơi, em làm như vậy là cho anh xấu hổ với người ngoài. Tại sao vậy hả Bội Ngọc?
1: Anh bác

0: Bội Ngọc. Ngọc ơi, anh không thể thương em bằng cái thương tình ấy. Thì phải làm sao bây giờ đây hả Ngọc? Trời ơi, cô phải làm sao bây giờ?
1: Thì thôi, anh cứ ở lại đây với sư phụ mà luyện kiếm cung để trả phụ thù. Còn em, xin dính bé.
0: Ngọc à, em hãy nghe anh là Ngọc.
1: Ngọc,
2: chuyện gì đã xảy ra?
0: Dạ, thưa thúc phụ, Bội Ngọc đã dặn con mà đi rồi thúc phụ.
2: Nó chẳng đi đâu cả, ta bảo nó về cung minh đi gặp thân mẫu của nó là Hồng Y Nương rồi sẽ trở lại. Còn mấy người đã bị tướng cướp đã thương ở đâu rồi?
0: Dạ, thưa thúc phụ, họ đã về Dương Châu.
2: Về Dương Châu?
0: Dạ.
2: Kìa, sáu chuỗi ngọc, Vũ Sơn Kiệt, làm sao con có sáu chuỗi này?
0: Dạ, thưa thúc phụ, một cô gái tên là Cẩm Tú tặng cho con làm kỷ vật. Cô ấy cùng đi với một lão già tên là Chiêu Thế Vũ.
2: Chiêu Thế Vũ? Tại sao ta không về sớm hơn một chút để hỏi tội tên bạc nghĩa ngày xưa cho rõ chuyện?
0: Thưa thúc phụ, thúc phụ vừa nói gì?

băng. Ngày xưa rửa xong thù nhà làm tròn nợ nước, cha con mới kéo quân về để mở tiệc liên quan. Có ngờ đâu có một kẻ muốn tranh đoạt kỳ công,

0: Thuộc phụ? Trời ơi, thì ra kẻ thù sát hại phụ thân con là Diêu Thế Vũ.
1: Đúng, dù hắn chỉ là kẻ tầm mưu để cho em gái hắn là Chiêu Yến Phượng nối lại đường tới cũ, xóa bỏ một ân tình, nhưng kẻ thù nguy hiểm nhất của con và dòng họ Chu Sơn chính là Tổng Trấn Dương Châu Thiết Diện Hộ.
0: Thiết Diện Hộ?
1: Phải.
0: Thuộc phụ, trời ơi, trời ơi, còn mẹ của con là ai? Từ ngày ấy đến bây giờ ở đâu? Mẹ con ở đâu hả thuốc phụ?
1: Con cứ giết kẻ thù thâm, rồi ta sẽ đưa con đi tìm mẹ.
0: Còn Cẩm Tú? Cẩm Tú nàng liên quan gì đến Thiết Diện Hộ mà trong tay lại có sâu chuỗi ngọc này?
1: Cô gái là con của kẻ tử thù. Chú Sư Kiệt, con đã yêu cô gái rồi sao?
0: Dạ thưa thuốc phụ.
2: Mẹ, con đã về đây nè.
3: Kìa, Cẩm Tú, con không sao chứ?
2: Dạ, con không sao hết á. Mẹ ơi, phụ thân con đâu rồi?
4: Cha con đang triệu tập binh mã, định kéo quân sang bằng rừng Vĩnh Hạ để giải thoát cho con đó.
2: Khỏi đi mẹ ơi, con đã về rồi mà. Mẹ ơi, con có chuyện này muốn thưa với mẹ.
4: Kìa, Cẩm Tú.
2: Dạ.
4: Sao chuỗi ngọc mà mẹ đeo cho con đâu rồi? Bọn cướp đã chiếm đoạt rồi, phải không?
2: Dạ.
5: Không.
0: Con gái bà đã tặng cho tôi, chứ không phải cướp đoạt nó hết.
2: Kìa, Chu Bạc Sơn, anh tới thăm em à. Mẹ ơi, đây là chàng thiếu hiệp đã cứu con và cứu phụ.
3: Nói vậy đây là ân nhân. Mời ân nhân ngồi.
0: Cảm ơn bà, tôi đến đây không phải đi ngồi. Lẽ ra tôi phải trả sâu chuỗi ngọc kỳ vật này lại cho tiểu thư, nhưng vì lý do về gia tộc, buộc lòng tôi phải giữ nó lại.
2: Kìa, sao hôm nay lời lẽ của chàng có vẻ hằng học à? Bộ không phải chàng đến đây để thăm em sao?
0: Tôi đến để tìm gặp một người.
2: Người đó là ai?
0: Tên dâm đảng Lữ An Tùng, chính là Tổng Trấn Dương Châu Thiết Diện Hộ
2: Chu Sơn Bạc.
0: Không, ta chính là Chu Sơn Kiệt, đứa trẻ thơ mà 18 năm về trước đã bị người ta dùng âm mưu thâm độc cướp mất đi một đấng sanh thành.
3: Chu Sơn Kiệt?
0: Không, cuộc

đừng tưởng cẩm tú sẽ cùng anh tú

0: Bà nói nghe dễ dàng quá. Những luật giang hồ, kẻ gây nợ máu phải trả bằng máu. Con của bà và tên Thiết Diệt Hộ Lữ Anh Tùng phải được tỷ sống trước mộ của đại chúng ta. Đi, bây giờ hãy đi tới đó ngay. Nếu chậm trễ một phút, lưỡi gươm này sẽ xuyên vào trái tim bà.
1: Còn cô này nữa, đi.
0: Chú Sắc Kiệt, con hãy giáp mặt Thiết Diệt Hộ Lữ Anh Tùng bảo gian rằng nếu muốn cứu vợ con, hãy đến mộ của cố tổng trấn Chu Sơn Bằng, một thân một ngựa. Nếu hắn đem theo binh mã thì vợ con hắn sẽ chết trước đó được.
2: Chúa dân,
0: bây giờ mời bà đi. Không, ta không muốn gặp những điều bất trắc, cho nên phải đi ngõ hậu. Đi.
3: Mời cô Chu Sơn kia.
1: Đi mau, không có kẹt cọt gì hết à. Đi lẹ lên.
4: Cầm tú. Trời ơi, ta là kẻ phản bội. Ta là kẻ phản bội đi mà. Vì quốc thù mà phải nói dối lòng để trừng trị người yêu. Trời ơi, ta phải làm gì? Nếu thúc phụ ta hạ lệnh, ta phải giết nàng. Cẩm Tú ơi, em có hiểu cho ta không Cẩm Tú? Trời ơi, có lẽ ta chết mất.
5: Dạ, bẩm ngài. Dạ, rượu này là rượu thượng hảo hạng. Dạ, tôi mang vào đây để cho ngài mở tiệc mừng tiểu thơ thoát nạn.
2: Dễ hết. Lão hãy mang rượu đó tới ngôi mộ của cô tổng trấn Chu Sơn Bằng, cho dòng họ Chu Sơn của ta ăn mừng ngày rửa hận phục thù.
5: Ây, quý trời đất ơi, ngài đây là ai vậy?
2: Chu Sơn Kiệt.
5: Trời ơi, hồi tôi còn biết cậu thì cậu mới có chút xíu vậy nè. Mà sao bây giờ cậu lớn quá, coi bộ cậu quay ghê ha. À mà cậu ơi, Chu Sơn Điền đại nhân còn sống không cậu?
2: Từ đến đó sẽ gấp.
5: Hồi đó tôi với Chu đại nhân bị hàm quan một lượt và cũng cùng nhau chạy trốn một lượt.
2: Rồi rơi khỏi nơi này ngay.
5: Dạ, đi liền. Dạ, đi liền. Chào, hẹn gặp lại ở ngôi mộ chủ tướng mà uống rượu.

0: mình trống trải, ta sẽ gặp lại kẻ thái thù.
1: Bắt giang tay, bắt giang tay, bắt giang tay.
2: Phu nhân và con gái ta đâu? Phu nhân, cẩm tú đâu?
3: Đã bị bắt đi rồi.

0: Chính ta đi. Hay lắm, hay lắm. Ta muốn gặp lại vợ con của mi. Mi phải đến ngôi mộ của cha ta. Nhớ, một mình một ngựa, và binh khí chỉ một mình mi. Ta sẽ chạy, ta sẽ thay thúc phụ ta trả thù. Trả thù. Nhớ, chỉ một mình một ngựa. Nhớ.
1: Ta sẽ trả thù.
2: Bắt giang tê cho ta.

0: miệng lại. Bà không có quyền gọi tôi là chú Tám Đệ. Vì 18 năm rồi tôi có xem bà là chị dâu của tôi nữa đâu.
1: Nhưng chồng tôi chết, cho đến ngày nay vẫn còn bí mật. Cho đến ngày nay tôi vẫn chưa biết ai là kẻ thù.
0: Kẻ thù của bà là tôi, còn kẻ giết đánh tôi là bà. Bà đừng giả vờ không biết.
1: Sự thật tôi có biết gì đâu.
0: Lão, không biết gì à? Mà sau khi anh của tôi, tức là chồng của bà đó, vừa chết vì độc dược, mồ mả chưa mọc lên được một nắm rêu xanh, thì bà đã sang ngang không màng dư luận. Trong lúc tôi là em nè, bị truy nã khắp nơi,

0: Lỡ cho con, lỡ cho con mà 18 năm rồi bà vẫn quy hoạch lộng lẫy. Còn thằng chú Sáng Kiệt, nó lớn lên bằng dưa muối, nó phải làm tiểu phú đốn củi để đổi gạo sống qua ngày.
1: Chú Tam Đệ,
0: bà hãy câm miệng lại đi. Tôi bảo bà không có quyền gọi tôi là chú Tam Đệ.
2: Dạ, dạ thưa thúc phụ, của tiếng chim giật mình lạ quảng, tức là đang có đoàn người mấy động sừng sâu.
0: Dân làng đã tắt hết đèn giả quan để báo ta biết rằng quan quân đã tràn tới. Cô mẫu con và Bội Ngọc đang cản giặc phải không?
2: Thưa thúc phụ, để con đi tiếp với Bội Ngọc và Hồng Y Nương.
0: Không, con phải ở lại đây. Nếu quân của Thiết Diện Hổ tràn tới thì ta giết người đàn bà này trước, rồi đến lượt con nhỏ kia.

0: Dạ thưa Túc Phụ, trách nhiệm gia đình là của người đàn ông. Túc Phụ ơi, tôi sẽ giết chết Lữ An Tùng, nhưng xin Túc Phụ tha chết cho bà này và cẩm tú.
1: Chúa Sơ Kiệt, tại sao hôm nay con không

Phổ thường dạy con rằng, giữa kiếp nhân luân nên biến thù thành bạn, chứ đừng nên biến bạn ra thù. Đã lỡ là thù thì nên phân biệt kẻ thù chính là để diệt trừ, còn kẻ a dua thì mình nên tha thứ để đưa họ về một nẻo hòa.

0: Cầm cầm Thuốc phụ.
1: Quân của Thiết Diện hỏi đã vào khu vực. Chúa Sơn Kiệt hãy y lĩnh tách truyền.
0: Thuốc phụ,
1: hãy ra gương nêu công thì ta sẽ tự sát.
0: Thuốc phụ, con lại thuốc phụ, thuốc phụ đừng nhận. Con sẽ giết, giết một người đàn bà mà hai tay nó bị trói chân. Một người đàn bà cúi mặt chờ tự thần đến với đôi dòng lệ bi thương. Giết, giết người đàn bà để sáng tim anh cướp của một đường dương.
1: Giết.
2: Đàn kia,
0: mau chen ra, mau chen ra đi, ta làm kẻ sát nhân thì ta giết mẹ nàng. Chen ra.

0: cũng quá quắt lắm á. Bị giữ trong kia cũng lén chạy ra đây cản trở cuộc phục thù của người ta. Có mặt ta đây rồi nè, thử coi nàng còn cản trở được đường gươm của Chu Sơn Kiệt không cho biết.
1: Nửa hiệp,
0: không có nửa hiệp nửa tan gì hết á. Nàng là con gái của kẻ đại thù, ta phải giết nàng. Trước gọi là trả thù cha, sau là trừ
2: một mối nguy cơ về tình cảm.
3: Bội ngọt.
0: Ôi, anh còn muốn mình về con nhỏ này nữa hả?
3: Trời ơi, em muốn làm gì làm đi.
0: Em quyết chém bay đầu con bé đó.
3: Khoan, nữ hiệp không được quyền xúc phạm đến Cẩm Tú.
0: Tại sao?

0: vì so về liên hệ đối với dòng họ Chu Sơn, Cẩm Tú còn cao hơn mấy bậc.
1: Gia huynh,
2: cửu phụ,
3: Chiêu Thế Vũ, nhà ngươi đến đây đền tội mà còn nói gì liên hệ giữa cô bé Cẩm Tú này dòng họ Chu Sơn?
0: Chu huynh, Chu huynh hãy còn nóng tính như thuở nào, vì sự nóng tính mà bỗng dưng chúng ta trở thành thù địch, và vụ án ngày xưa chúng mình chưa tìm ra kẻ chủ mưu.
3: Ta không biết cái nhà ngươi làm sao không biết, nhưng hôm nay ta không cần thiết việc ấy nữa. Ngươi hãy nói về liên hệ giữa dòng họ Chu Sơn với cô bé Cẩm Tú này.
0: Nói vậy Chu huynh vẫn không biết gì về sự than ngán của tẩu tẩu Chu huynh lúc chủ tướng còn sanh tiền à?
3: Nhà ngươi đang say rượu đó phải không?

0: Bị xem thù nên công thường trọn câu.
1: Các người chớ có vẽ vời
0: để chạy tội tại trời. Ôi sao kiếp con người gió thở tạo dần xoay.
2: Không phải nói ra đây để mong ai dịu môi thâm thù, mà nói để con gái tôi được sống, và ai kia không hối hận ngày sau.
3: Đúng, tôi có biết chuyện Chiêu Yến Phượng cưu mang cùng một lúc với tôi cưu mang Bội Ngọc. Thuở ấy Lữ An Tùng ở trận mạc không có mặt ở trấn dinh, thì nàng Cẩm Tú kia là con của chủ tướng Chu Sơn Bằng.
4: Mẹ, sự thật như thế nào hả mẹ? Con không phải là con của người cha hiện thời, mà là con của Tổng Trấn đang nằm yên dưới đáy mộ này sao?
0: Sự thật là như vậy đó con à.
4: Còn Chu Sơn Kiệt
0: là anh ruột của con đó.
4: Trời ơi,
1: tốt phụ, tốt phụ, sự thật như thế nào? Tốt phụ,
5: sự thật có lẽ là như thế.
1: Như vậy bà này là
5: mẹ ruột của con.
1: Mẹ ruột của con. Trời ơi, trời ơi, tại sao Tốt phụ ơi, tại sao Tốt phụ không nói sớm? Tại sao Tốt phụ lại hạ lệnh con phải giết mẹ ruột của con? Tại sao vậy Tốt phụ?
5: Tại vì mẹ của con đã giết chồng để nối lại tư duyên với cả nhân tình ngày xưa nơi xóm Liệu.
6: Bình tâm tìm hiểu nguyên nhân, đừng nóng giận chẳng gì suy nợ cơ tán quán với người đàn bà truyền miệng đau khổ nào ấy có biết đâu tụ phạm gây ra vụ án ngày xưa chính là thiệt diện ngộ kẻ phóng đảng bê tha rượu trà nơi xóm Liệu, vì muốn nói lại tình xưa.

0: tôi và chú phó tướng phải bị án quan và triều đình truyền rau tập nà.
1: Liễu Thuận đó à?
0: Dạ phải.

0: Tiểu Thuận, tại sao ngươi không nói cho anh em ta biết sớm?
1: Dạ nói làm sao được đâu mà nói. Trong lúc đó tôi bị truy tầm, tôi phải trốn chui trốn nhủi gắn cái hàm râu xồm xàm, còn chơi thêm cái mặt béo nữa để đi bán rượu lậu. Còn chiêu giao đầu và chủ tướng phu nhân thì tin cậy vào cái lão ác ôn côn đồ mất dạy, cho nên tôi phải lặng thinh để cho thời

0: tướng sĩ đâu?
1: Dạ. Về chặt ở vùng này và sẵn sàng đợi lệnh của ta nghe chưa?
2: Dạ.
3: Nữ lang tộc hãy đến, tất cả lui vào trong để ta cùng Lý phu nhân đối phó.
1: Chú Sơn Điềm, Trác Bội Lan, vợ con của ta Lũ Bay đã giết chết hết rồi, có phải đi không?
4: Đã bảo chúng ta không phải là những kẻ đê hèn.
1: Vậy thì hãy để cho ta được giáp mặt.
2: Để làm gì? Thì chú Yến Phượng đã biết nhà ngươi giết chồng nàng 18 năm về trước và Cẩm Tú nó xem nhà ngươi là một kẻ đại tù. Lao đâu?
1: Ai bảo với vợ con ta như thế?
5: Xin chú Tam Đệ và Lý phu nhân cho tôi được hỏi chuyện với kẻ đê hèn.
6: Chú Yến Phượng
5: không được tới gần tôi. Ông cung trùng nhớ bận.
3: Được lắm, Lý phu nhân, hãy để cho hắn sống tạm vài ngày,
1: để cho lương tâm hắn dày xéo.
6: Chiêu Yên Phượng, trời ơi, ta là côn trùng nhớ bận. Yên Phượng ơi, 18 năm trường trong cuộc sống, có lúc nào ta không xứng đáng với tình yêu của nàng không?
5: Chỉ một hành động đoạt vợ giết chồng cũng đủ tỏ ra ông thấp hèn hơn loài chim muôn giả thôi.
6: Cẩm Tú con,
7: dạ.
6: Người ta đã nói gì với con?
7: Người ta nói rằng cha là kẻ thù,

Lữ An Tùng ơi, tôi không ngờ ông đã không bỏ được bản thân của gã côn đồ ngày xưa ở sớm liệu. Ông đã làm cho tôi lỗi đạo về trần đất tôi.

0: Lữ A Tùng, tất cả quân cận vệ của ngươi mang đến đây đều lọt vào bẫy rập và bị nhốt dưới hầm sâu. Đừng mong kịp trở tay, thù hận thâm sâu phải trả lại thâm thù.
1: Trời ơi, Lữ A Tùng đã sao?

0: sao hai người binh giữ cho kẻ giết chồng giết cha 18 tháng về trước? Hãy lui ra, hãy lui ra để ta rửa thù cho thánh linh thổ tốc.
1: Những cuộc chiến dọc công tốn sức, thù cha xin để cho chúa Sơn Kiệt này rửa hận. Lữ An Tục, Lữ An Tục, mi hãy xem đi, tuyệt kỹ đột long châu của dòng họ chúa Sơn, ta sẽ lấy đôi mắt của cha gửi đi rửa thù cho gia phụ.

0: Chu Xuân Kiệt, hãy giết đi, hãy giết ta đi để trả thù 18 năm về trước.
1: Chu Xuân Kiệt, đừng vì một phút yếu mềm mà lỏng tay gươm. Hãy cầm gươm lên và hãy giết hắn đi. Để chơi đi 18 năm thù hận, hãy giết đi.

0: Được, ta bằng lòng chấp nhận lời cầu xin của Lữ An Tùng. Vậy hãy đi đi. Chúa Sơn Kiệt, cháu hãy ở đây săn sóc mộ Phật. Ta đi mời quý thuộc thân bằng đến đây để tế hồn chú Sơn Bằng sau khi đã rửa xong thù hận.
1: Chú Sơn Kiệt, thúc phụ của Thiêu Hiệp đã đi rồi, có phải không?
2: Dạ, ông cũng nên rời khỏi nơi đây, kẻo khi thúc phụ của tôi trở lại, người, tôi sợ rằng người sẽ đổi ý đó.
1: Vâng, tôi đi đây.
2: Ông, mà người định đi đâu?
1: Đi đâu? Tôi cũng chưa biết cuộc đời tôi sẽ về

0: Lữ An Tùng, nếu ông tuổi thẹn với ngày xưa mà không quay về sớm liệu, thì bây giờ Lữ An Tùng người sẽ định về đâu?
1: Về đâu? Ta sẽ về triều đình để đầu thú tội, xin thanh hoàng xét lại mà sắc phong cho Chu Sơn Kiệt được hưởng công ơn như ngày xưa đã ban cho tổng trân Chu Sơn Bằng. Thôi, các người hãy ở lại, ta đi. Vĩnh biệt tất cả.
2: Cha, vợ phu.
0: Cầm thu. Em hãy để yên cho người đi sắm.

0: Vừa rồi là Dở cải lương, nhạn về xóm liễu, tức vụ án 18 năm của tác giả Yên Hà. Buổi sân khấu truyền thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Mến chào tạm biệt.
1: Đời đời kiếp kiếp, ta nguyện không yêu người đàn ông này nữa.
2: Cô dâu của thần rắn, phim truyện được lấy cảm hứng từ truyền thuyết thần rắn lưu truyền trong trang quá tín ngưỡng chân gian của Thái Lan, xoay quanh mối duyên tình kỳ bí đầy cuốn hút giữa người và thần.
3: Câu chuyện bắt đầu khi một dịch bệnh kỳ lạ xảy ra tại một ngôi làng nhỏ, nơi có điện thờ thần rắn từ hàng ngàn năm trước. Trên cơ thể như đứa trẻ bỗng nhiên xuất hiện những lớp dẫy giống như rắn, khiến người dân trong làng lo lắng.
2: Để tìm hiểu nguyên nhân và nghiên cứu cách chữa bệnh cho dân làng, Asia, một nữ bác sĩ đã tình nguyện cùng các đồng nghiệp tìm đến vùng đất Vanam Naka.
3: Trong suốt chuyến hành trình tại ngôi làng bí ẩn này, Asia đã gặp gỡ anh chàng Phung Khao Bin, một người đàn ông xa lạ nhưng luôn nhiệt tình giúp đỡ và xuất hiện bảo vệ cô mỗi khi cô gặp sự cố bất ngờ.
2: Sự tò mò về người đàn ông kỳ lạ này đã khiến Asia bị cuốn vào truyền thuyết bí ẩn về ngôi làng có điện thờ thần rắn.
3: Từ đây, chuyện phim cũng dần kéo người xem ngược về quá khứ với những giấc mơ, những mảng ký ức kỳ lạ đang xen giữa thực tại và tiền kiếp của Asia.
2: Theo đó, cô từng là hôn thê của Phung Khao Bin, vốn là một vị thần rắn biển, anh trai của thần rắn lửa Anetchat. Tương truyền vì đố kỵ với tình yêu của anh trai, người em đã đem lòng thù hận và tìm cách chia rẽ tình yêu của hai người.
3: Anetchat đã âm mưu dùng phép thuật khiến Asan hiểu lầm người chồng sắp cưới. Trong lúc tuyệt vọng và đau khổ, Asan đã chọn cái chết để lại nỗi đau không thể nguôi ngoai cho thần rắn Phung Khao Bin.
2: Trước khi quyên sinh, đời đoạn tuyệt của Asa do hiểu lầm tình lang đã trở thành lời nguyền kéo dài qua nhiều đời, nhiều kiếp.
3: Với bản lĩnh, niềm tin cùng sức mạnh tình yêu thủy chung của mình, Phung Khao Bin sẽ hóa giải lời nguyền của Asa như thế nào và sau bao biến cố họ có vượt qua định mệnh để quay về bên nhau.
2: Phim truyện Thái Lan Cô Dâu của Thần Rắn phát sóng lúc 21 giờ 30 phút từ thứ 2 đến thứ 7 trên kênh truyền hình ATV3. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi quay số mở thưởng trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang, loại hình 6 chữ số cho mệnh giá 10.000 đồng, kỳ 6K2, mở ngày 14 tháng 6 năm 2026, trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang, sóng FM tần số 99,4MHz, sóng truyền hình trên kênh ATV1 và ATV3, livestream trên kênh YouTube truyền hình An Giang 1, vào lúc 16 giờ 15 phút tại hội trường xổ số kiến thiết số 94 đường 3 tháng 2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang thực hiện.
1: Dưới sự kiểm tra giám sát của hội đồng xổ số kiến thiết gồm ông Phạm Minh Tâm, giám đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang, phó chủ tịch hội đồng giám sát xổ số; ông Nguyễn Ngọc Phúc, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, thành viên hội đồng giám sát xổ số; ông Trịnh Tuấn Ngọc, giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, thành viên hội đồng giám sát xổ số; ông Trần Văn Điện, phó trưởng thuế tỉnh An Giang, thành viên hội đồng giám sát xổ số; ông Nguyễn Văn Lễ, phó trưởng phòng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh An Giang, tổ viên tổ giúp việc hội đồng giám sát xổ số; ông Trần Chí Hùng, chủ tịch công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang, thư ký hội đồng giám sát xổ số, cùng các đoàn thể và nhân dân tham dự.
0: Xin kính mời hội đồng lên mở niêm phong thùng banh kiểm tra các trái banh và lồng cầu.

Hội đồng đang tiến hành kiểm tra niêm phong Tùng Banh để đảm bảo tính khách quan trung thực cho buổi quay số có sự chứng kiến giám sát của nhân dân tham dự. Chúng tôi xin thông báo giải đặc biệt 2 tỷ đồng kỳ trước mở ngày 7 tháng 6 năm 2026, đồng bào thành phố Cần Thơ đã lãnh thưởng.

0: Hội đồng đã kiểm tra xong các khóa banh và lồng cầu, đảm bảo tính hợp lệ, khách quan. Hội đồng cho phép công ty tiến hành quay số mở thưởng.
1: Sau khi hội đồng đã kiểm tra xong trái banh và lồng cầu cho phép cuộc mở số tiến hành quay từ giải thấp đến giải cao. Trước hết chúng tôi quay giải 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Mời hai em quay số.

0: kết quả giải 100.000 đồng, các vé mang số
1: 2, 3, tức là 23.
0: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải 100.000 đồng, các vé mang số 2, 3, tức là 23, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
2: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 2, 3, mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 3 em quay số.

0: Kết quả giải 200.000 đồng các vé mang số 1, 4, 3, tức là 143, mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chưa quay các vé.

0: mang số 143, mẫu giấy trúng 200.000 đồng.
1: Tiếp theo chúng tôi quay giải 400.000 đồng. Giải này được quay 4 lòng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất, mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất, các vé mang số 1, 5, 4, 1, tức là 1.541, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 1, 5, 4, 1, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 400.000 đồng. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 3, 8, 2, 7, tức là 3.827, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 3, 8, 2, 7, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải 400.000 đồng. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3, các vé mang số 3, 4, 0, 4, tức là 3.404, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 3, 4, 0, 4, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 4 em quay số.

0: Kết quả giải 1 triệu đồng các vé mang số 9, 3, 3, 5, tức là 9.335 mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 9, 3, 3, 5, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 3 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 em quay số.
1: Quý chị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
0: Kết quả lần quay thứ nhất các vé mang số 9, 3, 5, 5, 6, tức là 93.556, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 9, 3, 5, 5, 6, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Sau đây là lần quay thứ hai của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 0, 8, 2, 5, 8, tức là 08.258, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các vé mang số 0, 8, 2, 5, 8, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 3 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3, các vé mang số 1, 1, 1, 5, 9, tức là 11.159, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chờ quay các vé mang số 1, 1, 1, 5, 9, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 4 của giải 3 triệu đồng, mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ tư kép vé mang số 5, 3, 4, 7, 5, tức là 53.475, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 5, 3, 4, 7, 5, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 5 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 5 kép vé mang số 0, 2, 0, 1, 3, tức là 0.000-2013, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 0, 2, 0, 1, 3, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là lần quay thứ 6 của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6, các vé mang số 8, 9, 0, 2, 7, tức là 89.027, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 8, 9, 0, 2, 7, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải 3 triệu đồng. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 7, các vé mang số 3, 9, 2, 5, 0, tức là 39.250, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chiều quay các vé mang số 3, 9, 2, 5, 0, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai, các vé mang số 2, 9, 8, 1, 5, tức là 29.815, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 2, 9, 8, 1, 5, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo, chúng tôi quay giải 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: Kết quả giải 15 triệu đồng các vé mang số 3, 6, 6, 6, 6, tức là 36.666, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 3, 6, 6, 6, 6, mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo chúng tôi quay giải 30 triệu đồng, giải này được quay 5 lòng cầu và quay 1 lần. Mời 5 em quay số.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang.
1: Kết quả giải 30 triệu đồng các vé mang số 1, 5, 0, 9, 6, tức là 15.096, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Chúng tôi xin lặp lại kết quả vừa quay các vé mang số 1, 5, 0, 9, 6, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Cuối cùng chúng tôi quay giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Giải này được quay 6 lồng cầu và quay 1 lần. Mời 6 em quay số.

0: Kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 8, 3, 2, 1, 0, 6, tức là 832.106, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
1: Chúng tôi xin lặp lại kết quả chừa quay các vé mang số 8, 3, 2, 1, 0, 6, mỗi vé trúng đặc biệt 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Sau đây chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang kỳ vé 6K2 mở ngày 14 tháng 6 năm 2026. Giải 100.000 đồng các giải mang số 2, 3. Giải 200.000 đồng các giải mang số 1, 4, 3. Giải 400.000 đồng các giải mang số 1, 5, 4, 1, 3, 8, 2, 7, 3, 4, 0, 4. Giải 1 triệu đồng các giải mang số 9, 3, 3, 5. Giải 3 triệu đồng các giải mang số 9, 3, 5, 5, 6, 0, 8, 2, 5, 8, 1, 1, 1, 5, 9, 5, 3, 4, 7, 5, 0, 2, 0, 1, 3, 8, 9, 0, 2, 7, 3, 9, 2, 5, 0. Giải 10 triệu đồng các giải mang số 0, 5, 8, 8, 6, 2, 9, 8, 1, 5. Giải 15 triệu đồng các giải mang số 3, 6, 6, 6, 6. Giải 30 triệu đồng các giải mang số

0: mang số 15096, giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 832106. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả này sẽ được phát lại lúc 18:20 tối nay trên sóng truyền hình An Giang. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Nhịp sống giao thông.
3: Nhịp sống giao thông.
4: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua An Giang đã trở thành tâm điểm thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh đến tham dự lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam ở phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. Nhờ làm tốt công tác dự báo tình hình, triển khai kế hoạch từ sớm từ xa, lực lượng chức năng trong tỉnh đã làm tốt công tác giữ gìn an ninh, đặc biệt là trật tự an toàn giao thông luôn được đảm bảo nhằm tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để du khách gần xa tham gia lễ hội.
5: Theo đó, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 với nhiều hoạt động sự kiện phong phú, thu hút lượng lớn du khách đến tham quan chiêm bái. Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã chủ động phân công lực lượng cụ thể, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Trong đó, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện kế hoạch của cấp trên, Công an phường Vĩnh Tế cho biết, đơn vị chủ động phối hợp với các đơn vị công an tỉnh và lực lượng an ninh cơ sở, bố trí hàng trăm cán bộ ứng trực đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực trung tâm trọng điểm, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh liên quan. Cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được quy động, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, sẵn sàng giải quyết các tình huống có thể xảy ra, quyết tâm không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vào thời điểm diễn ra các hoạt động lễ hội, khu vực vui chơi giải trí và tham quan du lịch những nơi tập trung đông người. Anh Nguyễn Hữu Trí, tài xế từ thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên chở khách đi lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam cho biết, năm nay, mặc dù trong những ngày lễ lượng xe lớn, nhưng lực lượng cảnh sát giao thông luôn có mặt ở các điểm ngã tư, ngã ba, khu vực đông xe để điều tiết phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển thông thoáng, không ùn tắc. Anh cho biết,
6: tình hình giao thông năm nay nó có chuyển biến rất là tích cực. Chẳng hạn như thấy mặc dù là du khách rồi má tánh tới rất là đông, nhưng mà các chú công an giao thông cũng như là các anh tình nguyện viên ở đây sắp xếp hướng dẫn cho người dân đi lưu thông rất là trật tự. Đây là tôi thấy một cái chuyển biến rất là tích cực trong cái lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay. Tôi cũng là một du khách nên cũng rất mong là các cấp chính quyền địa phương ở vừa phường Vĩnh Tế có những cái quan tâm hơn cho những cái mùa lễ hội sau.
5: Còn anh Lê Phương Tùng ở xã An Phú, tỉnh An Giang cho biết, theo dõi trên đài An Giang thấy năm nay lễ hội được tổ chức lớn hơn, nhiều hoạt động hơn, nên anh cùng bà con trong xóm rủ nhau đi cúng bà. Đến nơi mặc dù thấy khách đi viếng quá đông, xe cộ cũng vậy, nhưng có các chú công an canh gác, hướng dẫn đậu đỗ rất trật tự, thuận tiện, đảm bảo an toàn. Các chú công an làm nhiệm vụ hướng dẫn rất thân thiện, nhiệt tình.
7: Vào mùa lễ hội thì các lực lượng chức năng rất là tích cực về công tác phân luồng giao thông cũng như là đảm bảo về trật tự an toàn xã hội để người dân và du khách có thể hưởng thụ một mùa lễ hội thật là an toàn, vui vẻ. Dạ, về riêng phản thân em thì rất là an tâm khi tham gia mùa lễ hội ở lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm nay.
5: Bên cạnh đó, Công an phường Vĩnh Tế cũng đã bố trí lực lượng kiểm tra giám sát, hệ thống camera an ninh nhằm kịp thời phát hiện, điều tiết, xử lý nhanh các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an phường cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về việc không bán hàng lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, tạo lối đi thông thoáng, qua đó tạo sự thoải mái, hài lòng cho du khách tham gia lễ hội. Diễn ra cùng thời điểm với lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam, Hội chợ Thương mại Quốc tế tỉnh Biên An Giang năm 2026 cũng là sự kiện lớn thu hút đông đảo du khách gần xa vào mỗi dịp đến An Giang đi trễ hội với bà. Hội chợ Thương mại Quốc tế tỉnh Biên An Giang năm 2026 đã được diễn ra từ ngày 4 cho đến ngày 10 tháng 6 tại khu công nghiệp Xuân Đô thuộc khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên, với quy mô 260 gian hàng, bao gồm 220 gian hàng thương mại, khu triển lãm sản phẩm đặc trưng của các tỉnh thành Việt Nam và hơn 20 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho sự kiện trước, trong và sau thời gian diễn ra hội chợ. Các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, bố trí lực lượng tại các khu vực trọng điểm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong những ngày diễn ra hội chợ, Công an phường Tịnh Biên thực hiện phân luồng điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực cửa khẩu và khu vực tổ chức sự kiện. Trong khuôn khổ diễn ra hội chợ, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh gây mất trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để du khách gần xa tham quan, mua sắm tại hội chợ. Chị Nguyễn Thị Xuân Thái, du khách đến từ tỉnh Vĩnh Long cho biết.
8: Tôi từ Vĩnh Long đi viếng bà chúa xứ núi Sam, rồi sẵn dịp ghé hội chợ quốc tế Tịnh Biên luôn. Mặc dù những cái ngày cao điểm là cái lượng xe nó rất là đông, người cũng đông nữa, nhưng mà thấy các cái chú công an hướng dẫn phân luồng đồ cũng rất là nhiệt tình. Rồi đường xá cũng thông thoáng, cũng an toàn cho du khách tới đây vậy đó.
5: Mặc dù đã qua thời gian cao điểm, nhưng lượng khách đến với lễ hội với bà chúa xứ núi Sam kết hợp du lịch tham quan tại nhiều điểm du lịch trong tỉnh vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong suốt tháng 6 âm lịch. Do đó, lực lượng chức năng vẫn luôn nỗ lực và tập trung cao độ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, qua đó góp phần giữ vững quảng bá văn hóa của tỉnh nhà thêm văn minh an toàn, ngày càng tô điểm hình ảnh ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách thập phương khi đến với An Giang.
9: Bây giờ là em hiểu cái lý do vì sao mà anh với ba anh luôn kình nhau rồi đó.
10: Sao?
9: Là bởi vì ba anh không có hiểu ý của anh hiểu không?
10: Hiểu gì hiểu.
4: Phim truyện Việt Nam Mộng Ước Tương Lai đến bối cảnh từ những vùng đất yên bình có làng nghề truyền thống làm gốm nung. Thời đó, các nhân vật trong phim sẽ cùng nhau khắc họa nên câu chuyện khởi nghiệp của những thanh niên nhiều hoài bão và mơ ước.
5: Phim xoay quanh gia đình Sơn Phong, một anh chàng có nhiều đam mê với hội họa nhưng lại bị cha ruột cấm đoán, ngăn cản Phong thực hiện ước mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng của mình.
4: Gia đình Sơn Phong vốn dĩ có truyền thống làm nghề gốm nung. Cha anh mong ước Phong từ bỏ ước mơ diễn vong của mình để nối nghiệp gia đình làm nghề gốm.
5: Mâu thuẫn giữa hai cha con ngày càng dâng cao, không thể chịu được sự áp đặt của gia đình, Sơn Phong quyết định bỏ nhà trên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp để đổi đời giàu sang.
4: Cũng từ đây, Sơn Phong bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình với nhiều mơ ước, nhưng lại không kiên định với con đường nghề nghiệp của mình, đứng núi này trông núi nọ.
5: Bên cạnh những tình huống bi hài làm bật lên tiếng cười sảng khoái, Mộng Ước Tương Lai cũng làm người xem cảm động với tình bạn, tình thân, tình yêu chân thành giữa các nhân vật trong phim.
4: Bộ phim phản ánh cuộc sống của những người trẻ dân tộc Khmer và người Kinh ở Nam Bộ trong quá trình lập nghiệp trưởng thành.
5: Con đường này không trải qua hồng, có những người mau chóng xác định được nghề nghiệp tương lai. Có người phải chật vật trải qua nhiều thử thách mới xác định được lý tưởng của bản thân mình.
4: Mộng Ước Tương Lai hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười dí dỏm và sâu sắc. Đầy tình cảm, phim quy tụ dàn diễn viên trẻ và được yêu thích như Trương Thịnh, Quỳnh Như Đan, Phạm Hy, Phương Dung với lối diễn xuất tự tin, chân thực và cảm xúc.
5: Phim truyện Mộng Ước Tương Lai phát sóng vào lúc 20 giờ 20 phút hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1. Kính mời quý thính giả đón xem.

Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình An Giang trong tuần, cập nhật những thông tin nổi bật về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang trong tuần qua. Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất dự kiến nội dung thời gian chương trình và phân công trách nhiệm chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Dân Mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thanh Diệt,

0: chủ trì hội nghị. Dự kiến kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 22 và ngày 23 tháng 7. Đây là kỳ họp thường lệ đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, kỳ họp sẽ tập trung đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả thu chi ngân sách nhà nước, công tác đầu tư công, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm khác trong 6 tháng đầu năm 2026, xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Cùng với đó, xem xét kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá những thuận lợi khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, để kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, xem xét quyết định các cơ chế chính sách, đề án chương trình dự án và các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Chiều 8 tháng 6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp chuyên đề thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2026. Theo báo cáo, tình hình kinh tế xã hội 5 tháng trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định, sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng 7,06% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất công nghiệp có xu hướng tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 13,40% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 22,65% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tăng 9,43% so cùng kỳ. Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng tăng 6,73% so với cuối năm 2025. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 54,12%. Lượng khách du lịch trên địa bàn tỉnh tăng 12,1% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế tăng 48,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh. Đặc biệt, tỉnh đã tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bàn giao mặt bằng, bảo đảm vật tư hạ tầng thiết yếu phục vụ cho 21 dự án công trình trọng điểm, chuẩn bị cho hội nghị APEC 2027 tổ chức tại đặc khu Phú Quốc. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để phân tích dữ liệu và trình bày báo cáo thay cho phương thức truyền thống, đồng thời yêu cầu các sở ngành khẩn trương hoàn thành các đồ án quy hoạch và dự án đầu tư công trong tháng 6. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị tháo gỡ nút thắt trong giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là xử lý quyết liệt các nhà thầu yếu kém và đảm bảo nguồn cung nguyên vật liệu. Các sở ngành được giao nhiệm vụ rà soát chỉ tiêu tăng trưởng, cập nhật kịp thời hệ thống văn bản pháp quy và chuẩn bị hồ sơ dữ liệu phục vụ báo cáo trung ương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đặc biệt lưu ý đến việc triển khai các đề án trọng điểm như khu thương mại tự do, phát triển nhà ở xã hội và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp thông qua các buổi đối thoại định kỳ. Ngoài ra yêu cầu báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện các nghị quyết của tỉnh ủy cũng như hoàn thiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và phân loại đô thị.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang do bà Lý Anh Thư, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, vừa đến xã Tri Tôn khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành. Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã trao đổi làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện luật đất đai năm 2024. Phát biểu tại buổi khảo sát, bà Lý Anh Thư, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đề nghị địa phương khi khảo sát nhu cầu cần phân tích rõ về nhà ở, đất ở theo từng đối tượng để có những chính sách hoặc đề xuất chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện hiệu quả hơn. Theo đó, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành luật đất đai năm 2024 và các đề xuất kiến nghị đề nghị địa phương chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo, bám sát đề cương và sớm gửi lại cho đoàn để tổng hợp để làm cơ sở kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã đi khảo sát thực tế tại hộ bà Nén Sa Rum, ấp 6, là hộ nghèo của địa phương đang gặp khó khăn về nhà ở, đất ở. Và hộ Châu Sóc Phon, ngụ ấp Tà On, đang gặp khó khăn về nguồn vốn trong phát triển chăn nuôi.
1: Sau 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang, đã hoàn thành toàn bộ các buổi thi theo kế hoạch, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 39.949 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 35.144 thí sinh hệ giáo dục phổ thông và 4.805 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Hội đồng thi bố trí 78 điểm thi chính thức với 1.707 phòng thi, 59 phòng chờ và 78 phòng dự phòng. Quy động 5.356 người tham gia tổ chức coi thi, trong đó có 4.121 giám thị và 506 cán bộ công an, cảnh sát làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh. Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh với quy mô gần 40.000 thí sinh dự thi tại 78 điểm thi. Ngay từ buổi làm thủ tục dự thi, toàn tỉnh có 39.669 trên tổng số 39.949 thí sinh đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ 99,3%. Các điểm thi đã tổ chức phổ biến quy chế thi, lịch thi và hướng dẫn thí sinh đầy đủ, đúng quy định. Trong các buổi thi chính thức, tỷ lệ thí sinh dự thi đều đạt mức cao. Môn ngữ văn có 39.595 trên 39.672 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,8%. Môn toán có 39.216 trên 39.288 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,82%. Đối với các môn tự chọn, sáng ngày 12 tháng 6, môn thi thứ nhất có 39.781 trên 39.867 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,78%. Môn thi thứ hai có 39.555 trên 39.631 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,81%. Đặc biệt, trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Công tác bảo quản đề thi, bài thi được thực hiện nghiêm ngặt. Khu vực lưu giữ đề thi, bài thi được bố trí lực lượng công an và lãnh đạo điểm thi trực bảo vệ 24 giờ mỗi ngày. Có hệ thống camera giám sát liên tục theo đúng quy định. Sau khi hoàn thành công tác coi thi, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các khâu tiếp theo của kỳ thi, gồm vận chuyển, bảo quản bài thi và tổ chức chấm thi theo đúng quy định. Ban chấm thi dự kiến bắt đầu làm việc từ ngày 14 tháng 6, bảo đảm các yêu cầu về an toàn, bảo mật, khách quan và đúng tiến độ.
0: Sáng ngày 11 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang sau sáp nhập. Việc xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giáo dục truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố tinh thần đoàn kết và phát huy giá trị lịch sử của lực lượng vũ trang địa phương trong giai đoạn mới. Qua nghiên cứu các tài liệu lịch sử, ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy và các cơ quan chức năng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề xuất lựa chọn ngày 26 tháng 8 năm 1945, ngày thành lập Đại đội Cộng hòa Vệ binh Châu Đốc, đơn vị tiền thân của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cũ, làm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Đây là dấu mốc lịch sử gắn liền với sự ra đời của lực lượng vũ trang cách mạng trên địa bàn, góp phần chi viện cho cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Tiên và mở đầu cho quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của lực lượng vũ trang địa phương. Trên cơ sở ý kiến thống nhất tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định công nhận ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang theo quy định.
1: Chiều ngày 12 tháng 6 năm 2026, Công an tỉnh An Giang đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an do Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, làm trưởng đoàn, đến kiểm tra kết quả thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Phùng Xuân Tiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, đề nghị thời gian tới, Công an tỉnh An Giang tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả đề án 06 để nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng công an cấp xã, cảnh sát khu vực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, triển khai hiệu quả các mô hình, kế hoạch xây dựng địa bàn an toàn về an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Chiều ngày 12 tháng 6, Ban tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2027 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lễ xuất quân thực hiện các hoạt động

0: động Tết Quân dân năm 2027. Theo kế hoạch, lễ xuất quân sẽ được tổ chức vào sáng ngày 19 tháng 6 năm 2026 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thành Lộc, kết hợp khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn kênh 6 tại ấp Hòa Lợi. Chương trình gồm các nội dung như triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2027, phát động phong trào thi đua chuyên đề, trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và tổ chức khởi công công trình an sinh xã hội trên địa bàn.
1: Sáng 10 tháng 6, Trung đoàn Bộ binh 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Các chiến sĩ mới trang nghiêm thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới quân kỳ chiến thắng, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Năm 2026, Trung đoàn 892 tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá giỏi. Kiểm tra các nội dung bắn súng, đánh thuốc nổ, ném lựu đạn đều đảm bảo an toàn tuyệt đối. 100% chiến sĩ mới nắm vững các nội dung điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật sử dụng thành thạo vũ khí được trang bị. Tỷ lệ quân số khỏe tham gia huấn luyện luôn đạt cao.
0: Ngày 13 tháng 6, tàu 251 Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Dùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Dùng 5 đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang, kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Trước đó, ngày 12 tháng 6, tàu 251 và tàu 1141 thuộc căn cứ biển Krem, Hải quân Hoàng gia Campuchia đã phối hợp tuần tra chung trên vùng nước lịch sử Việt Nam Campuchia. Trong quá trình tuần tra, hai bên đã thực hiện thủ tục chào nhau giữa tàu hải quân các nước ASEAN, Hello ASEAN, trao đổi thông tin, huấn luyện cờ tây, ánh đèn theo luật tín hiệu quốc tế và luyện tập tìm kiếm cứu nạn. Hoạt động tuần tra chung nhằm duy trì an ninh trật tự, hòa bình ổn định trên vùng nước lịch sử Việt Nam Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân hai nước qua lại sản xuất, làm ăn theo phong tục tập quán lâu đời, đồng thời góp phần ngăn chặn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước.
1: Tỉnh An Giang tiếp tục trở thành điểm hẹn của thể thao thành tích cao khi chính thức đăng cai giải vô địch Pencastilat trẻ quốc gia năm 2026. Lễ khai mạc được tổ chức tại nhà thi đấu đa năng tỉnh An Giang vào tối 12 tháng 6. Giải năm nay quy tụ 421 vận động viên đến từ 23 tỉnh thành phố trong cả nước. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đối kháng với 60 hạng cân dành cho nam và nữ được chia thành 3 nhóm tuổi, gồm 12 đến 13 tuổi, 14 đến 16 tuổi và 17 đến 20 tuổi. Giải vô địch Pencastilat trẻ quốc gia được tổ chức thường niên. Đây là một trong những sân chơi quan trọng đối với lực lượng vận động viên trẻ của cả nước. Thông qua giải nhằm phát hiện, tuyển chọn những nhân tố triển vọng, tạo nguồn vận động viên chất lượng cho đội tuyển trẻ quốc gia trong tương lai.
0: Hội đoàn kết sơ sợi yêu nước tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, hội đã đẩy mạnh các hoạt động từ thiện và chăm lo đời sống cho đồng bào Khmer khó khăn. Nổi bật là các chương trình trao quà, xây dựng nhà đại đoàn kết, cầu nông thôn và hỗ trợ trang thiết bị giáo dục, nước sạch cho người dân. Tổng kinh phí thực hiện đạt trên 10,4 tỷ đồng.
1: Chương trình An Giang trong tuần xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Nâng vị trí tổ tụ ảnh giáng, xa lờ rờ lộc FM, công phúc cao sập trọng vốn và đạo sinh nhà 4 MHz, nâng cao sập bách và đạo sinh nhà 1 MHz.
3: Tí ní, ca sát nâng vị trí tổ tụ ảnh giáng, xa lờ rờ lộc FM, công phúc cao sập trọng vốn và đạo sinh nhà 4 MHz, nâng cao sập bách và đạo sinh nhà 1 MHz.
4: Lúc này nên nằm bài giảm ẩn chi tiêu mệt trái khả nông cầm vị thiếp xa này cả xa nâng vật chủ tự tụ hàng giang nếp bên hữu miền. Lúc ngô công thức anh ụp bảo thiên kênh nạc mạng thị ca bảo trị tròn khai hàng giang ban anh chênh tật thuốc ca cho mùi bản á khúm ông phí sạch thà nộp hiệp ạ thị bọt xê tật cách sẵn cung. Anh ụp bảo thiên kênh nạc mạng thị ca bảo trị tròn khai hàng giang lúc ngô công thức anh chênh dư sập tốt cầm mạng phí bán nâng dự thật chấn để bốc cà phía bồn đa nhân hội phú hữu nâng lòng bình. គណៈប្រតិភូដំណាងរាជខេត្តអាយ៉ាងចុះអង្កេតការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់ស្ដីពីដីធ្លីនៅឃុំដិនហួរប្រកាសសេចក្តីសម្រេចត្រួតពិនិត្យការងារ 6 ខែដើមឆ្នាំ 2021ចំពោះនគរបាលឃុំយំរៀងហួរធ្វឹងងប់ជុកហួរហឹងនិងថាន់ហឹងអាយ៉ាងបំពន់សមត្ថភាពពិនិត្យមើលទីផ្សារជូនកម្មាភិបាលមូលដ្ឋាន ពង្រីប្រសិទ្ធភាពតម្រងចិញ្ចឹមជលផលក្រោមលុបព្រៃឈើភ្ជាប់នឹងការងារចលនាមហាជននៅឃុំតាំងថាន់ប្រសិទ្ធភាពពីស្ពានតភ្ជាប់ឌីជីថលរបស់នគរបាលឃុំយំរៀងលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពុស្ដា

0: Lúc nền yên nằm bây giờ mệt chỉ tìm mệt rầy, nơi khôn ăn phú lúc ngô công thức anh nụ bảo thiên kênh nạc mạng thị cá bảo trì chọn khẹt. Bạn thuê chỉ bảo thiên đất nóm cách bảo chúng ca nghe cho mùi bảo nạc khôn ăn phú dính hậu khánh bình nhân hội nâng phú hữu. Âm phí sát thà nập hiệp áp hiệu vật xe tạc cách sẵn cung. Khánh nông rạch dạ bếl, bảo khát đam chân nằm bí bọn mập hơi bảo mối. Lỡ bướn anh nụ vật cầm rạch cầm nót bàn bảo cầu chún, ca nghe bảo mô thạ vị cá nâng bảo tốt viên dục xa thi rõ nạc. ក្នុងរយៈពេលប្រាំខែដើមឆ្នាំ2026បណ្ណាមូលដ្ឋានបានផ្តោតលើការផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រំគ្នានៅភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជំរុញកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលធានាការពារប្រតិជាតិសន្តិសុខនិងភាពសុខសាន្តសង្គម ការងារប្រមូលថវិការដ្ឋសម្រាប់បានលទ្ធផលវិជ្ជមានក្នុងនោះឃុំយិនហៅសម្រាប់70%ខុំខណ្ឌបិណ្ឌសម្រាប់58.26%ឃុំខណ្ឌបិណ្ឌសម្រាប់58.36%ឃុំភូហូសម្រាប់51.39%ឃុំញឹងហយសម្រាប់47.52%និងឃុំអាងភូសម្រាប់43.9%ចំពោះទុនវិនិយោគសាធារណៈស្របផែនការទុនឆ្នាំ 2026 របស់ឃុំទាំង 5 ចំនួន 83,000 លានដុំ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលបឿនផ្ដល់ទុននៅយឺតយ៉ាវមិនព្រមព្រំគ្នារវាងមូលដ្ឋាននីមួយៗកិត្តិកម្មថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឃុំយិនហៅដំណោះស្រាយថវិការសម្រេច24.47%ឃុំអាងភូសម្រេច 20.55% ឃុំភូហូសម្រេច 16.48% ឃុំខណ្ឌបិណ្ឌសម្រេច 6.15% និងឃុំយិនហៅសម្រេចត្រឹមតែ 1.19% ប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំការងារនេះថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍អំពីការលំបាកក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការផ្ដល់ទុនវិនិយោគសាធារណៈការងាររៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងដីធ្លីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសនិងការដំណើរការទម្រង់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ ថ្លែងមតិបូកសរុបបិទកិច្ចប្រជុំលោកងូកំធឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ងបានកត់សម្គាល់និងលើកសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បណ្ដាមូលដ្ឋានក្នុងពេលកន្លងមក ទន្ទឹមនឹងនោះសង្កត់ធ្ងន់ថាការដំណោះស្រាយទុនវិនិយោគសាធារណៈគឺជាភារកិច្ចសំខាន់និងបន្តក្នុងរយៈពេលប្រមួយខែចុងឆ្នាំ2026ហើយដូច្នោះបណ្ដាមូលដ្ឋានត្រូវផ្ដោតលើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញសំណងនិងប្រភពទុននីមួយៗកំណត់ច្បាស់លាស់មូលហេតុដែលនាំឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវដើម្បីមានវិធានការទប់ស្កាត់ខិតខំអនុវត្តសម្រេចរយភាគរយផែនការដើមទុនដែលបានប្រកល់ជូនក្នុងឆ្នាំ2026លោកអនុប្រធាន គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឲ្យបណ្ដាមូលដ្ឋានបន្តរុករកប្រភពចំណូលថវិការដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជំរុញលបឿនការងាររៀបចំផែនការទាក់ទាញការវិនិយោគលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ជំរុញកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលបរិវត្តកម្មឌីជីថលនិងដំណោះស្រាយរាល់សំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
1: និងអាជីវកម្មបានតวนពេលវេលារួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ព្រំដែនលោកនាយកប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកងូកងថឹកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គាងរួមជាមួយគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខធ្វើការនិងស្វែងយល់ពីសភាពការសៃបតតព្រំដែននៅតាមបដាពោះការពីព្រំដែនយើងហើយភូហើយ នឹងពោះការពីព្រំដែនច្រកទ្វារអន្តរជាតិឡុងបិនចំណោះបជាការដ្ឋានកងតបការពីព្រំដែនខេត្តអង្គាងបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំពោះការពីព្រំដែនយើងហើយភូហើយនិងពោះការពីព្រំដែនច្រកទ្វារអន្តរជាតិឡុងបិនរាយការណ៍អំពីសភាពការព្រំដែនការងារត្រៀមប្រយុទ្ធការងារបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះធម្មជាតិព្រមទាំងលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងបទល្មើសនិងគ្រឿងញៀននៅលើខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរួមមក លោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គាងងូកំធឹកបានវេរតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្មារតីត្រៀមប្រយុទ្ធរបស់កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនទាំងអស់ជាមួយគ្នានោះដែរលោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក៏បានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលចំពោះជីវភាពរស់នៅនិងបានសង្កត់ធ្ងន់លើទូរទស្សន៍ស្នូលរបស់កងកម្លាំងការពារព្រំដែនក្នុងការគ្រប់គ្រងការពារខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនធានាពាណិជ្ជកម្មព្រំដែននិងសន្តិសុខស្ដាប ក្រសួងការបរទេសនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តពង្រីកប្រព័ន្ធនៃកងទ័ពលោកអ៊ុំហោតែងតែនៅជិតជាមួយប្រជាជនសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាជននិងបំពេញសម្រេចបានយ៉ាងល្អប្រសើររាល់ភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ជូនក្នុងឱកាសនេះដែរ លោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានជូនអំណោយដល់មានអធិន័យដល់កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជននៃពោះការពារព្រំដែនញឹងហើយភូហើយនិងពោះការពារព្រំដែនច្រកទ្វារអន្តរជាតិលោកបិណ្ឌដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់យុទ្ធជនឲ្យកាន់កំភ្លើងបានត្រឹមមមការពារភាពសុខសាន្តតំបន់ព្រំដែនរួមចំណែកកសាងខេត្តអង្យ៉ាងកាន់តែរីកចម្រើន
0: កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តអង្យ៉ាងដឹកនាំដោយអ្នកស្រីលីអន្ធើអនុប្រធានជំនាញការនៃគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យអង្កេតការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់ស្ដីពីដីធ្លីចំពោះបងប្អូនជនជាតិភាគតិចតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំ ពេលច្បាប់ដីធ្លីឆ្នាំ2025មានសុពលភាពនៅឃុំដិនហွာ ឃុំដិនហွာបច្ចុប្បន្នមានគ្រួសារជាង14,000គ្រួសារក្នុងនោះបងប្អូនជនជាតិភាគតិចស្មើអត្រាជាង52%ក្នុងនោះគ្រួសារក្រីក្រជនជាតិភាគតិចចំនួន113គ្រួសារតាំងពីច្បាប់ដីធ្លីឆ្នាំ2026មានសុពលភាពការងារគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ដីធ្លីលើភូមិសាស្ត្រឃុំបានអនុវត្តយ៉ាងស៊ីសង្វាក់និងមានប្រសិទ្ធភាពគិតមកទល់ពេលនេះឃុំដិនហွာនៅ300 80%ដែលបានចុះឈ្មោះសំផ្ដល់បានសម្គាល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីជាលើកដំបូងក្នុងនោះបងប្អូនជនជាតិភាគតិចជាង80%នៃចំនួនគ្រួសារដែលបានចុះឈ្មោះហើយមាន306គ្រួសារតាំងពីមុនមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ទទួលបានផ្ដល់សម្គាល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់នៅឡើយភាគច្រើនបងប្អូនជនជាតិភាគតិចជាមួយនឹងផ្ទៃដីសរុប6.74ហិកតា ទន្ទឹមនឹងនោះមូលដ្ឋានក៏បានខិតខំអនុវត្តបំពេញនៅយន្តការនិងគោលនយោបាយអនុញ្ញាតផ្លាស់ប្តូរគោលបំណងប្រើប្រាស់ដីទៅជាដីលំនៅឋានក្នុងកម្រិតកំណត់នៃការប្រកល់ដីលំនៅឋាននិងបានលើកលែងឬកាត់បន្ថយប្រាក់ប្រើប្រាស់ដីចំពោះដីដែលមានប្រភពដើមបានរត់ប្រកល់ឲ្យជួលទទួលស្គាល់ឬដីទទួលបានពីមរតកការប្រកល់ជូនការទទួលផ្ទៃសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ ក្នុងពេលអង្កេតសមាជិកក្នុងគណៈប្រតិភូបានផ្ដោតលើការវិភាក្សាអំពីការលំបាកជាប់ស្ទះក្នុងដំណើរការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់ស្ដីពីដីធ្លីនៅមូលដ្ឋានព្រមទាំងមានសំណើមួយចំនួនដូចជាបន្តពង្រឹងប្រភពទុនបៃចែកសម្រាប់កម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ភ្នំ លើកឡើងតម្លៃសេវាវាស់វែងការផ្លាស់ប្តូរគោលបំណងប្រើប្រាស់ដីនិងការផ្ដល់ប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្លីសម្រាប់គ្រួសារក្រនិងគ្រួសារក្បែរក្រជនរួមជាតិភាគតិចគាំទ្រថវិការៀបចំផែនការនិងដកហូតដីដើម្បីបង្កើតជាមូលនិធិដីសម្បទានដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចមានជីវភាពលំបាកនិងតម្រូវការដីលំនៅឋាននិងដីផលិតកម្ម ថ្លែងមតិបញ្ចប់សេចក្តីពេលពិនិត្យអង្កេតអ្នកស្រីលីអន្ធើអនុប្រធានទទួលបន្ទុកនៃគណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តបានលើកសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មូលដ្ឋានតាំងពីច្បាប់ដីធ្លីឆ្នាំ2024មានសុពលភាព ពិតមែនដូច្នោះបច្ចុប្បន្នមូលដ្ឋាននៅតែមានការលំបាកជាប់ស្ទះជាច្រើនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងដីផលិតកម្មនិងបញ្ហាគ្រួសារក្រសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចជាពិសេសគឺការអនុវត្តបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយនិងច្បាប់ចំពោះដីនៅនៅឋានក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នមូលដ្ឋានគ្មានមូលនិធិដីធ្លីហើយលទ្ធផលទទួលបានគោលនយោបាយរបស់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅមានកម្រិតការងារផ្ដល់បានសម្គាល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ដីធ្ đầy thị. Rồi mà tết nâng xâm la rộp bóng ôn nâng trai bán kênh nẹ bó tập hồ rớt sập hiệt khát ảnh giang bố sợp. Đồng bấy rì ká chún kênh nẹ kama thị ká bạc khát nâng krom prạch xa bó chi chết.
1: Lúc này nếu nằm bây mật chả tí mật trai. Nâng cô bác khát ảnh giang bán thiệp chóm xa đi bát và ká sạch kênh đầy xâm rách ruột bị nất. Về tập lái bà đà phần này ca nghe nà cô bà rìa bè bà bùi khai đàm chân nàm phì bòn mà phì bà bùi cho bố nà cô bà đà khống dòng riêng, hòa thẩn, ngọc chúc, hòa hấn, nâng thành hân. Lúc bà đẹp sân này ách, Lê Phú Thành, nà dụ ruông nà cô bà khát bàn ảnh chớn chi ở thập bà đáy xoan đi bạc. Tăng phì đàm chân nàm phì bòn mà phì bà bùi nà cô bà đà khống bàn sạp sai ảnh vọt mừng mắt mên bà sơ tập hiếp bà rò ca đặc nóm nè nóm bà bọ ông bí ca nghĩa ca bìa xoay đi sốc, thân ní xanh đạp thân nóp xoay tập hiếp sân cống, nâng có sáng còn cầm láng tam tầm rung đa cô bàn mù lột thán bì thân nắc, xa chóp nâng rốt tập bàn thầm mây. Chú loan tam rìa nụ, xa thán tập hiếp xoay đi sốc nà dô bái xanh đạp thân nóp xoay tập hiếp sân cống, bà tò bán rệt xa xa thê tập hiếp, mình tục ôi kết miễn cả ra này xe mộc xe máy, ạ xa cám, rưu phát nhắc phá lời. Còn cầm lăng nạc cô báo tiền bàm khống, bàn bà chạc cá kết đạp sở thàn ập hiếp, thua xe nà thị cá toàn bế chùn bạc ập hiếp ở nhà thô mù lụt thán đọa xe ra chỉ trơn, đà bây thân nìa xa nì sóc nì dụ bái, xa nì sóc xa xa nè, xa nì sóc bằng đánh, nâng xa nì sóc xe tạ cách dân cùng. Tân tốt mừng nụ, có an vọt bàn là ố ca nghĩa ca bì xa nì sóc xa vật ập hiếp mùa hà xa nì bát tu tèn bà tế lợt tì đập buồn đập bọc bác. Ca bọc nót trở tăng đầm nàng rìa nì tì ca tì đập bà mũi, nâng cầm bực xa bà chìa chôn cực thân nạc, an át bì bòn bà phì bà mũi, bì bòn xám sập mùi. Nà cô bà bà đà khôm bàn xa hạ ca chịch xa nát chùm mùi bà đà ong cập hiếp chùm niên, khăn ông ca bà dịch bà cháng bọc ca tộp skát bọt lầm mơ, bà rưng ca cực cực mộc xảy nhá. Đoạt sai toàn bế rồi cả rần này tùm nó khăn ông bà chìa chốn. Mình tục ôi kết miền chùm này khá đáo ông bì xa đi sóc xa đạp thân hợp. Cả nghe co sang bác co sang con cầm lắng phò phía bà chạy kể tế bà tò miền ca bài bà rút chìa với chùm miền. Khăn ông bị sai cực cường rốt, nè cô bà bà đà khống bàn thua là ó cả nghe bà đòi ạ tạ xa nhàn ạp bán miền bà tè chíp. Bà đòi cả nạ nấy ạ tạ xa nhàn elektronik, ạ tra ạ nông mát ạ tạ xa nhàn elektronik xâm rạch bàn bà rồi phẹt rối. Ả tra bà chìa chốn, mên kỳ đạn nấy kỳ bạch bí xâm rạch bán bạch sắp hệ rồi. Vì tầm đáy âm bì lực tập hôn xâm rạch bán, lúc vừa đạn xa này ách lê phụ thắn, nơi dụ ruông nơi cô bà khát bàn xa gọt gọn thá, nơi cô bà bà đà khống bàn bụng rừng xâm rạch đáy tù lực khỏi trấu, cháp lùm đấng ong cá cho bàm cho phù mở xa, kỳ đạp bán xa thàn ập hiếp tăng bì bù lột thán, ruông tầm đáy trịa xa rừng móm nơi xa nì sóc rượu b con cầm lăng nạc cô báo tàng bàm khống bà to sạc cám bằng ca tăng bì chồng ngái. Bằng rít tù rà tì xin nôl khăn ông ca nghe thân nê xa nê sóc xa đạp thân nóp. Cô sang rụp hiếp chất tạch chốn nạc cô báo khách chất bà chìa chốn nâng đập bấy bà chìa chốn.
0: Lục nạ niếng năm bà rây mệt chìa tì mì trầy trong bù sạc thà nập hiếp ở rốt bốn. Khá lăng bình lòng bà nạch chìa cám nâng tùm nền khá lăng khá lái căn tà miên ca bà bà rùa smog smanh. Chỉ bị xác cư lơ bà rì sản bà nạch chạy cam elektronik nâng bọt bằng hàng digital. Khát anh giang công phong bằng cán ca bằng bón mục chùm liền chuôn con cầm lắng. An vọt ca nghĩa bình lịch mớ tiếp xa nâu mua lật hàn. Cho lăng tam rực chạy nút khăn nông rực chạy bế buôn tháng ngày. Cứ chạp bị tháng ngày ti bà rộng buôn đó tháng ngày ti đập bì mị thủ nà. Môn ti ưu xa hạ bà nè chạy cắm khai đăng giáng xạ ca chung mùi bà nà môn ti bà nè. Rịp chóm vẹ vực bơn mục chùm nín bông cát tụp sạch ca rột bón plan bình lòng bà nè chạy cắm. Nâng tùm nền khăn khai nơi sân cạch ả rạch giá nâng sân cạch lòng xuyên. Miền sạch hạ cam chùm đuôn bay rồi nè, cứ chia thân nạc đực nòm bà nạc khúc sẵn cạch đọng bọn bị xét. Sẽ mà chiếc kênh này nòm lệ bay rối bà sắp rộng buôn thân nạc khúc, nâng bộ cử lực tư tuốt bằng tốc ca nghĩa nâng bình nịnh mớt tiếp xa. Khân ông vẹn vực vườn, bà nạc sạch hạ cam bán bọng bẹ chùm nè đánh ông bí bọt bà nhạc thầm mây. Ông bí vì nị chay bọt lầm mơ hồ rò thập bál, xa lạ phà lật tập hồn nâng bình nịnh bà phục đám. Sẽ thân nạp hiếp bình nịnh mớt tiếp xa, rộng khơi mục tùm nính. Bọn pin khăn ông vị sai sọc khắp hỷ bán. Tuần tìm nâng nút, lạp đô ông bí sở thàn ập hiệp vị thí xác lập bạch con ở rột bốn tròn đàn khô chấp bạp nâng bà nà bọt bọn pin lơ bà rì sản đi chứa thol. Tạm phần này xa mặt cách bà nà mục xa nhà rột bốn phò lật thơ à chư bà cắm mục tùm nến khăn khai công bốn lạp đô vị thí xác sạc cầm ập hiệp. Đào chú liệt dốc bà nàng sân cúng bà nà chứa cắm elektronik nâng sở và cắm đặc trình chún đâm bấy bà bà tùm nến bọn pin. Bởi cả ní, bạn đã tránh xâm nông bố có bấy lơ cầm bút xâm mặt tập hiệp mục chùm nín chung con cầm lắng à nụ bọt phía cạnh nơi mùa lực thán, rồi khơi nâng với nị chay bọt là mức toàn phêl. Cho lòng tàm rồi dạ vẹ vực vớn, sạc khá cám bạn bầm bòn chùm nét đánh xâm mặt tập hiệp nâng bọt bị sao chạy xa đánh khăn ông ca nghiệp bị nịt mơ tiếp xá, rùm chùm này lơ cầm bút bà xa tập hiệp khăn ông ca bóng cá tụp sạch ở rột bốn, rẽ xa bà rẽ thàn thơ à chư bà cám chít xin nét nâng bà gọp đó xa thê rộp hiệp lơ phú mì xa khách. Vẹ vực vườn cơ bản trong này bèl và lý đâm bấy mù lực thàn bà nà phân hạch xa mặt tạch. Phạm đồ ông bí ca lụng bạc cho ập xe khăn ông bèl ảnh vật chạy đánh. Cho lòng tàm rồi dạ nút bằng càn xa ca rồi viên cực phân hạch cực thân hạch khăn ông ca nghiêng bà dựt bà chẳng bằng ca tập sạch ở rột bốn. Khăn lạnh bà lòng bà nè chạy cắm nâng tùm nến khăn lạnh khăn ông bèl khăn mục.
1: Lúc này nếu là bày mật chạy tí mật thầy. Phạm chánh bì cô nà dô bái đọ trầm tráu rồi bọc bạc nâng rốt. Rùm cho mũi ca cho rùm giang sạc cám bí ở nhà thố mù lực thán. Tùm rôn cầm sạc hạ cá cho chầm cho lập hóa cầm lập bởi chớ nơi khung tăng thán khách ảnh giáng. mình trầm tái nó móc nơi bởi sự tập hiếp sự tập cách dàng cho bác cổ lại bởi nó tế. Bởi tái thèm tén sọp sái nơi xe mà rời đáy xa mà kỳ phiếp, ruộng chùm náy có sáng cho đồ bọt máy bởi gọp đôi chế rập hiếp. Khánông rửa dạp bế bởi màn chân nằm mộc ní, tờ bón chân nê xa mót khung tăng thánh, ba nâng cầm bóng phạp đồ mộc mọt máy chia bật đá, à xa rái đôi ca ảnh vót bởi gọp đôi bởi sự tập hiếp nơi cô nử dụ bái đam bởi bằng cá. Rùm xóm ca áp vót sẽ tật cách gồm một lúc bởi chờ. Nơi lợp tây đầy bởi tam chân nê xa mốt khăn ông phùm xèo quáo, bởi chia bởi rốt mân trọng tay thay ra xá rồi bằng bài tón, đâm bấy bởi chăng ca bạc rồi đủ đầy bởi nổ tế. Bàn tay thèm tén chạy tiền chút xa cà đà nụ bốl thò mà chết đòi xòm xóp, đâm bấy chân châm chủ lập hóa nơi mà cần bắt chùm nôl. Chân nằm bì bòn và phí bí, gồm xa cá chân châm lớp tây đầy sở rốt 27.5 hectare đôi bọn trần hoàng tấn chia bởi thiên cầm. Tập rộng đi bàn bằng 2 bởi sở tập hiếp giang rõ hát tam bởi dạc ca tiền dụng hồn bởi dối bởi bọn eco lô xí thò mà chiếc đài mên sở thay đập hiếp xóm sớp xâm ráp rõ bởi phép cho lập hồn chỉ trả đồ chía kênh chiếm khá đám nâng bộ kìa. À sài hạt đi bác chậm nái video bàn cạch bằng thói tên lập hồn càng lớn đôi nò móc nơ bạc chậm nái chia mặt giống bì mở rối tờ mở rối xàm sập lên đóng khăn ông mùi hạch tá khăn ông mùi chân nằm. Mình trọng tái mà kết chi bộ phép ruột nơ bạc gọp đòi chi đập hiếp bằng nọ tế. Tùm rộng đi, thèm tén ruộng chậm nái lơ cầm bố ca dồn đắng âm bí ca bìa bầy chớ khăn ông xạc cốm phong đài. Sạ mà chức mà nẹ nơ khăn ông cầm xạc cá sách tè dồn đắng chú bác âm bí tù ca áp vót rửa bếp quên phòng. Lúc dương thái khoa, nơi phùm sẻo quáo không tăng thẳng, khách ăn giáng và nó đang thà.
2: Dây đây thích dưỡng ngoài này thì dây ngập mặn, giang biển.
1: Tây đầy bấy nơi tì đi, cứ bấy lịch tất chân nê xa mốt, xâm khánh cư trình trầm kền chiếm nâng đàm. Cá trình trầm krám cư trình trầm xóm, đâm bay ruột bật phục chùm nôn bằng thám. Kỳ sát cư trình trầm kền chiếm. Năm nít, chô xa hạ có khơi thà bật phục côn bút xâm rạch côn ập hiếp, trình trầm cọ bàn phó lúc nạ đài. Chùm hiến tờ mốc đọ xâm khánh muối, cư nơi chân nám bì bòn ផលិតផលក្រែងឈាមក្រុមមលុបព្រៃឈើរបស់គ្រួសារបងត្រឹងវាងតឹងបានទទួលស្គាល់ថាសម្រាប់បានស្តង់ដារអូខុបកម្រិតបៃកាយប្រការនេះមិនត្រឹមតែលើកកម្ពស់តម្លៃផលិតផលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការពង្រីកទីផ្សារនាំចេញឆ្លុះដល់កសាងស្លាកសញ្ញាផលិតផលពិសេសរបស់មូលដ្ឋានដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលនោះគឺមិនអាចខ្វះបានឡើយនៅទូរនទីរបស់ការងារចលនាមហាជននៅ អញ្ញាធមូលដ្ឋានរួមជាមួយអង្គការមហាជននានាបានសកម្មផ្សព្វផ្សាយចលនាប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្បាស់ពីផលប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផ្សារភ្ជាប់នឹងការការពារព្រៃឈើតាំងពីនោះមកប្រជាជនស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមនិងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអ្នកស្រីយឿងថៃបេបៃ លេខាសាខាប៉ាក់ប្រធានភូមិសាវ៉ាវឃុំតឹងថានខេត្តអង្គញ៉ាងបានដឹងថា
3: theo khu vực tán rừng mình cũng vận động theo như là
0: nơi khnông đầm bón cào mà lục bảy chơi dân khi nhóm cọ bàn lực tuyệt chất chân chấm rồi prophet chơi lập hồ chỉ biết xét chân chấm cành chim khinh thá sầm rạch thò cúp búa nơi khnông đầm bón rục bạc dương và chợ bón ní cá chân chấm cành chim có cầm bông miến cả phì quạt của cột sầm quán nơi khnông đầm bón đi phòng đài.
1: ស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងការឯកភាពគ្នាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកត្តាកលឹះជួយឲ្យទម្រង់នេះអភិវឌ្ឍដោយចិត្តភាពអាស្រ័យដោយធ្វើបានល្អនៅការងារចលនាមហាជនគោលការណ៍និងគោលនយោបាយនានារបស់បដិងរដ្ឋបានឈានចូលក្នុងជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងបង្កើតជាកម្លាំងចលករឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ

0: ផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រផលិតកម្មលោកវៀងបញ្ញាអនុប្រធានគណៈកសាងបកឃុំតឹងខាន់ខេត្តអង្យ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា
1: ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះក្នុងទូរទីជាគណៈកម្មាធិការកសាងបកក៏បានសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំរួមនឹងសមាគមកសិករឃុំជំរុញខ្លាំងការងារឃោសនាចលនាប្រជាជនអនុវត្តល្អគោលការណ៍គោលនយោបាយរបស់បកនិងច្បាប់របស់រដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសបានឃោសនាលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនអំពីការពារព្រៃឈើជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារឆ្នេរសមុទ្រដោយផ្អែកលើគ្រួសារចិញ្ចឹមសត្វនៅក្រមម្លប់ព្រៃឈើគណៈពេលដែលកធានាថាតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើបំពេញតាមបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋជាក់ស្ដែងបានឲ្យឃើញថាពីតំបន់មួយដែលធ្លាប់តែមានការលំបាកជាច្រើនជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិសាវាវបានកែលម្អយ៉ាងច្បាស់ក្រឡាច់ជាបណ្ដើរបណ្ដើរគ្រួសារជាច្រើនបានធូរធារមានលក្ខណៈវិនិយោគអភិវឌ្ឍផលិតកម្មនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅអ្នកស្រីយើងថៃបេះបៃលេខាសាខាប៉ាក់ប្រធានភូមិសាវាវឃុំតឹងឋានខេត្តអង្យ៉ាងបាននោះនឹងថា
2: ដោយយើបាកងហិងតែបីយើកូនសំបាកងគឺគុំអោម
3: ចំពោះប្រជាជននៅទីនេះឥឡូវឃើញថាជីវភាពមានស្ថិរភាពប៉ុន្តែចំពោះសេដ្ឋកិច្ចផលិតផលដែលយើងផលិតនៅតែប្រជុំមុខនឹងការលំបាកមួយចំនួនដោយសារតែលបឿននៃរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ក្រៅពីនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងមានផ្លូវស្អាតហើយរថយន្តអាចអាចទៅដល់ទីកន្លែងនិងដឹកជញ្ជូនផលិតផលរបស់យើងទាន់ពេលវេលាដោយធានាផលិតផលទាំងនោះនៅតែស្រស់និងមានគុណភាពល្អ
0: ជាមួយនឹងលទ្ធផលវិជ្ជមានតែសម្រេចបានតម្រង់ក្រុមសហការចិញ្ចឹមជលផលក្រមលប់ព្រៃឈើនៅឃុំតឹងឋានកំពុងក្លាយជាចំណុចត្រចះក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មផ្សារភ្ជាប់នឹងការពារបរិស្ថាននេះជាភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពនៃការចលនាមហាជនក្នុងការនាំយកគោលការណ៍របស់បកនិងគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋអរវត្តទៅក្នុងជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងក្នុងពេលខាងមុខមូលដ្ឋានតែងបន្តតម្រង់ទិសពង្រីកតម្រង់នេះបើកើនការជំនួយបច្ចេកទេសកសាងស្លាកសញ្ញាផលិតផលនិងលើកកម្ពស់តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចរួមចំណែកកសាងជីវវត្តថ្មីឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនៅលើតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រអង្យ៉ាង
3: លោកអ្នកនាងនំប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីជំរុញខ្លាំងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលក្នុងការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយនគរបាលឃុំចម្រៀងខាត់អង្យ៉ាងបានប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Yellow ដើម្បីនាំយកព័ត៌មានផ្លូវការទៅកាន់តែជិតប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍អំពីគោលការណ៍និងគោលនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេទម្រង់នេះថែមទាំងរួមចំណែកជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសភាពការសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់កសាងមូលដ្ឋានមានភាពសុខសាន្តនិងស៊ីវិល័យប៉ុន្មានថ្ងៃនេះនៅផ្នែកទទួលនិងដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋបាលរបស់នគរបាលឃុំយំរៀងបរិយាកាសការងារប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមមាញឹកនិងអ៊ូអរទន្ទឹមនឹងការជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអេឡិចត្រូនិកកងកម្លាំងនគរបាលក៏បានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ក្នុងការចូលប្រប្រាស់និងតាមដានទំព័រ Facebook របស់នគរបាលឃុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចាំបាច់លោកវរៈស្នៃតូងវិញតឹងដៅអនុប្រធាននគរបាលឃុំយំរៀងខេត្តអង្យ៉ាងបានឲ្យដឹងថា
4: បងប្អូនមិនក៏ថែផ្សាយទាំងអស់ទាំងទិន្នន័យអង្គនិងចតុរដ្ឋាភិ
0: បាលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចរាយការណ៍សភាពការសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានតាមរយៈទំព័រស្វ័យពុករបស់នគរបាលឃុំយំរៀងយើងខ្ញុំនឹងទទួលយកទាំងអស់បច្ចុប្បន្ននេះជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានរាយការណ៍ជាច្រើនពីបងប្អូនចាប់តាំងពីចំនួនតូចតាចល្មើសច្បាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍តាមពេលវេលាដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូន
3: បន្ទាប់ពីអនុវត្តគោលការណ៍រួមបញ្ចូលខេត្តរំសាយថ្នាក់ស្រុកឃុំយំរៀងបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ក្នុងបរិបទដែលមានគោលនយោបាយថ្មីៗជាច្រើនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយការផ្ដល់ព័ត៌មានទាន់ពេលវេលាជួយប្រជាពលរដ្ឋបានខ្លាយជាតម្រូវការចាំបាច់បំផុតក្តាប់ជាប់ស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនោះនគរបាលឃុំយំរៀងបានជំរុញខ្លាំងការអនុវត្តផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលក្នុងការងារឃោសនាទំព័រ Facebook របស់អង្គភាព ban snong bần tó pí nó có ba sợp dùm riêng bóng cát láng tăng bị khai cả cả đài chân bị bọn mà phải pí rồi hốt một tốt bề ní miên nẹ tạm đán chiếng xám sợ mùi bọn nẹ nâng miên bóng hò bò đồ miên nâng ắt thập bọt chiếng mùi bọn pram rồi chụp bập chứ mật chấm chỉ riêng rồi thằng ấy bò đồ miên thầm mây chỉ tràn ban phơ bà chụp bọn nập hiệp ông pí cô ca rụt bọc bác cô này chụp bài chụp bập rụt bọc ruột bọt bà nhạc thầm mây thầm mây bọc prác ẩm pớ lụi plón nâng sô tập hiếp chả ra cho. Lúc vừa đẹp này ai bầm rống võ thành nhân bọt thiên là cô bà không dùm riêng khai An Giang bán ở đơn thà.
5: Qua cái trang Facebook của mình thì là công an xã Dùng Riêng cũng đã nắm.
1: Ta mà dạy tầm bó Facebook là cô bà không dùm riêng các bàn bò rộng biến nâng cà rìa cá chỉ trán bì bòn phổ ôn và chì bà rốt ẩm pí sạch thành hiếp bọt lầm bớ. Cô đồ chia bằng hạp sinh sinh tiết đài là bẹp bó nâng ca nghĩa thân địa sản xuất sốc sản đạp thân nọc nơi nông mũ lực thẳng khổng.
3: Mình trầm tài, tờ tùa bán bò rùm yên căn tài nghĩa sử dụng bò nọc tế, bò chứa bò lô rọt thay tiền miên phíp mà chạc ca khăn ông ca tùm nẹ tùm nông nâng bắt đón tên này chung con cầm lăng xa mặt tài cây tiệt phong. Nộp tế rụt bò miên châu Ngọc Hằng, cư chức cổ rùa xá, bà góp ai chư bà cam lụa đối chạp hối, lơ phú mặt xa. Các bì bê thamay cho lùi trọp xâm bạch, nia bê giúp thằng ngài tí đập mùi ưu sập hìa. Bần tốt bị bàn hợp khơi hạt cả ní, cửa xa rộp bỏ miếng, bàn bưng bẹt nẹ chụt kháng, ao chùi mưa là ứng vĩnh, camera xoan tệ sốc, nâng tư rùi sập rì cá chú nô cố bàl khùng. Con công lăng nô cố bàl, bàn mộc đo cần lành cắt hát chìa rộ hạ, đập bấy cắt trá, sạch thà nập hiệp chạy đánh, nâng bà mô hợp hiếp bì camera đập bấy bàm ra ca nghĩ bị nít phía tiền phụ tuật. Miền Châu Ngọc Hân không dùm riêng khách An Giang bán ở Đăng Tha.
6: Điểm hôm thì quán cô có...
3: Khá nhóm mà bắt bông ảy văn, cầm bây cầm bốc mua chùm luôn. Đôi chỉ tức phê sạch chạy, nâng tháng năm sẵn cơ bình tĩnh bình tuyệt. Khá nhóm bán hà rì ca phát tuôn, tơ cánh là cổ bàl. Bọn bóng bán là chọc mộc, đòl phliếm đầm bây bị nít, tì tăng chạy sạch, nâng mơ camera xoan tiện sục. Đầm bây chập luôn cho là mơ mộc, vì nó chạy tầm chụp bạp. Mình trầm tài miền hăng bà nọ tế, bà chế bà lô rốt chế tràn hữu rụp tiết nơ phù mờ xa. Cậu bán xâm đài anh ca quam trâu giang khá lắng, chung bút tầm rộng khu snap sắp xái nơ lơ bận đánh đi chế thol hữu rụp bọ nọ cổ bà không phong đài. Bọn xây huynh thị thanh phượng không dòng riêng khai An Giang xâm nè xâm nào bọn tó tiệt thà.
7: Các anh làm bên cái này sẽ giúp...
3: Các đại ôi đầm nạ ca tùm rộng nít cư chùi ôi và chưa bà lô rốt chỉ trang ban đấng bì bành hạ chạm bạch nền nìa. Ủy tì họ đôi chìa bế miên cả rần này cửa thân ạ trả cho cắt lăng. Bà chìa bà lô rốt ạch đập ban bà miên đầm bấy mà chắc cá khát đông ca nghĩa bằng cả tùm sạch. Tuần tâm mà nâng nút, tam rạch dạp bà bò nít đây. Bà chìa bà lô rốt có ạch phơ bà chìa bà nập hiếp. Nâng dồn chú bác cô ca nâng đàm chân bì tư rô sắp chlạc vấy, đại thua bà bà chìa bà chăm tâm bố Facebook nâng gia lô rô bó nô cổ bà không nhầm riêng. Công bông khai chìa spiên tập chốt đi chìa thol, miên bà sơ tập hiệp, rô viên con cầm lăng nô cổ bà nâng bà chìa chôn. Tàm rì chạy nú, mình trâm tái rùm chùm này sắp xái ca bà phá đô đi chìa thol nâng khả nông xạ cung vô nọ tế. Tham tiền lưu công bút xa mạc đấy, cổ rụp chú bạp, nâng bông rì tù nê tí, rô bó bà chìa bà lô rốt khả nông càng nghe rẽ xa xoan tệ xốp xa nạp thân nọp tiệt phong. Vì các phá lập đồ chất sinh tiền lũ, rụp hiệp rồi bỏ, dụt thật cho nó cổ bál, đàl vầm ra bà chìa chôn, căn tập bàn bông rứng, giang rừng bứng, nơi khăn nông chất rồi bỏ bà chìa bà lô rọt khăn nông mùi lửa than. Lúc này ní, nằm bà rây dầm mật chìa ti mẹ trầy khăn nông cam vị thiếp xái nây cả xài nâng vật chụ tổ tù An Giang nếp bên ní, chọc tái bà nè, xôm ọ côn nâng xôm chùm rịp lìa.
8: Chương trình thời sự tổng hợp.
9: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những sự kiện, những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội nổi bật nhất. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay là thông tin về các hoạt động hoàn thiện thể chế pháp luật nhằm bảo vệ quyền trẻ em.
10: Thưa quý vị và các bạn, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước tại cơ sở, Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc khẩn trương bổ sung nhân lực cho cấp xã,

Theo đó, Bộ yêu cầu các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, xác định nhu cầu theo từng vị trí việc làm để thực hiện tuyển dụng trong phạm vi biên chế được giao, đồng thời rút gọn tối đa thời gian thực hiện quy trình. Đáng chú ý, để giải quyết áp lực công việc ngay lập tức, Bộ Nội vụ cho phép các địa phương chủ động ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ làm chuyên môn, nghiệp vụ hỗ trợ khi nguồn nhân lực hiện có chưa đáp ứng yêu cầu. Đội ngũ hợp đồng này

0: Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Các đại biểu đã tập trung phân tích nhiều vấn đề cốt lõi sau 15 năm thực thi luật hiện hành. Đáng chú ý, dự thảo mới đề xuất siết chặt quy định về độ tuổi, người nhận con nuôi phải hơn người được nhận làm con nuôi ít nhất 20 tuổi và tối đa là 50 tuổi, đồng thời cho phép xem xét ngoại lệ trong trường hợp đặc biệt vì lợi ích tốt nhất của trẻ. Nhiều chuyên gia đề xuất cần bổ sung khoảng cách tuổi tối thiểu ngay cả khi nhận con nuôi trong phạm vi gia đình nhằm bảo đảm tính bền vững của quan hệ nuôi con nuôi. Phản biện về nội dung này, ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu ý kiến.
1: Cần bổ sung cái cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Thì cái này nó xác nhận cái yếu tố có con nuôi nước ngoài. Đấy, thì ở điểm 2, 14, điều 14 này chúng tôi thấy là như vậy. Thế như vậy là cái ý đầu tiên mà chúng tôi muốn phản biện ở chỗ này là điều kiện của chị em được nhận con nuôi cần rõ ràng và thể hiện trách nhiệm của cơ quan các cấp. Thì chúng tôi thấy rất luật rất cần thể hiện bổ sung thêm. Mà cái này nếu mà chúng ta bảo cái này được quy định trong nghị định của chính phủ thì phải kèm. Mà tôi thấy ba chính sách này rất hay, trong tờ trình là rất hay, rất đầy đủ. Nhưng mà trong luật thì lại rất ngắn, nó không thể hiện hết các chính sách này.
0: Bên cạnh điều kiện về người nhận nuôi, các đại biểu cũng đề nghị làm rõ các quy định chi tiết về đối tượng trẻ em được nhận nuôi, đặc biệt là nhóm trẻ em bị bỏ rơi để tránh sự chồng chéo trong các văn bản pháp luật. Bà Nguyễn Thị Lan, Phó trưởng khoa Pháp luật Dân sự, Đại học Luật Hà Nội phân tích.
2: Đây là có 3 chủ thể mà luật dự thảo luật đang link tới luật trẻ em, đó là trẻ bị bỏ rơi, trẻ không nơi nương tựa và trẻ mồ côi. Đó. Thế thì hai cái nhóm là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ và trẻ không nơi nương tựa thì trong luật trẻ em và nghị định ấy, hướng dẫn khá là chi tiết. Nhưng mà cái loại thứ ba là trẻ em, cái nhóm thứ ba là trẻ em bị bỏ rơi á, thì hiện nay không, luật không có quy định chi tiết. Cho nên là chúng ta sẽ xác định vậy thì thế nào là bỏ rơi và nó sẽ có trùng với cái hai cái trường hợp kia ở mức độ nào.
0: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý khác.
3: Thưa quý vị và các bạn, mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau một năm vận hành tại thành phố Hồ Chí Minh đã chứng minh tính đúng hướng bằng những con số cải cách ấn tượng. Tuy nhiên, việc phải gánh vác tới 1.475 nhiệm vụ ở cấp cơ sở trong bối cảnh biên chế tinh giản đang tạo ra áp lực cơ học rất lớn lên đội ngũ nhân sự tại các xã phường. Tại xã Phú Giáo, mặc dù hệ thống vận hành và đường truyền dữ liệu chạy rất ổn định, nhưng giờ khối lượng đầu việc tăng đột biến sau phân cấp, ủy quyền dẫn đến tình trạng thiếu nhân sự cục bộ ở các phòng thiết yếu. Ông Vũ Hải Lý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Giáo, chia sẻ khó khăn.
4: Phú Giáo chúng tôi là được biên chế là 46 cán bộ công chức, bao gồm cả lãnh đạo khối ủy ban. Như vậy thì tôi cho rằng là cái con người, đặc biệt ở những cái phòng thiết yếu như là phòng hạ tầng, phòng kinh tế, phòng văn hóa xã hội thì cần thêm cái nguồn nhân lực, đặc biệt là cái nguồn nhân lực mà có những cái việc mà chúng ta buộc lòng phải đi thực tế mới làm được, như là về địa chính, về đất đai, về môi trường, về xây dựng, về quy hoạch.
3: Áp lực này cũng thể hiện rõ qua thời gian làm việc thực tế của đội ngũ chuyên viên tại các trung tâm phục vụ hành chính công. Để giải quyết hết lượng hồ sơ nhảy vọt, hầu hết cán bộ công chức đều phải làm việc không ngơi tay suốt 2 ca hành chính và thường xuyên phải tăng ca đến tối muộn. Chị Nguyễn Bích Thuận, chuyên viên tại huyện Củ Chi, bộc bạch.
5: Qua 17 giờ mà nếu mà vẫn còn dân, ví dụ dân có thể người ta đã bốc số nhưng mà tới giờ đó mình chưa giải quyết xong thì mình vẫn tiếp tục giải quyết cho người dân. Có thể là đến 17:30 hoặc là 18 giờ hàng ngày. Sau đó thì mình làm công tác tổng hợp, trả hồ sơ thì bình thường trung bình thì tầm khoảng 19 giờ, trước 19 giờ thì mình sẽ hoàn thành công việc trong ngày.
3: Không chỉ áp lực về thời gian, bài toán hóc búa nhất nằm ở độ dân về trình độ chuyên môn sâu đối với các lĩnh vực mới như công nghệ thông tin. Ông Ngô Thế Huy, trưởng phòng giáo hóa xã hội xã Phú Giáo cho biết, do ngạch công chức đã đầy định biên 46 người, phòng không thể đưa thêm nhân sự chuyên trách công nghệ thông tin vào ngạch mà hoàn toàn phải kiêm nhiệm hoặc ký hợp đồng ngắn hạn với bên ngoài. Để duy trì mạch vận hành, các địa phương đã chủ động chuyển đổi tư duy sang quản trị và phục vụ thông qua các mô hình như tổ hành chính lưu động, đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ số hay xuống tận nhà chi trả bảo trợ xã hội. sự tận tụy

0: Người này nhận được sự đồng thuận lớn từ nhân dân. Ông Phan Trọng Lợi, người dân ở phường Tân Định và bà Trần Thị Kim Châu, người dân ở phường Bình Dương, phấn khởi nói.
1: Ông anh thì ông lớn tuổi quá, mà tôi thì cũng nay cũng 63 tuổi, đi đứng của ông anh khó khăn. Thứ hai nữa tôi cũng không có biết vấn đề mà thủ tục của phường mới bây giờ đó như ra sao. Tôi có lên tôi báo thì các chú nhân viên của phường anh rất là nhiệt tình xuống hỗ trợ cho gia đình tôi, cán bộ cũng trẻ nữa là giúp đỡ cho dân rất là ok.
2: Con cháu thì thường là đi làm hết rồi, mỗi lần muốn đi làm một cái hồ sơ gì đó thì phải có con cháu chở đi á, thì nó bất tiện và phải nghỉ làm việc rồi đó, cho nên cái cách mà để mà có cán bộ đến từng hộ từng dân vậy đó thì rất là hay, mà cái cách phục vụ đó cũng có chút gì đó thâm tình mà cũng có gì đó tận tình với dân hơn.
0: Trước thực tế đó, để hóa giải triệt để gốc rễ của nút thắt nhân lực, Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra những quyết sách vĩ mô đồng bộ theo nghị quyết 09. Cụ thể, thành phố sẽ được tăng thêm tối đa 20% tổng biên chế để ưu tiên bổ sung cho các địa bàn đông dân, khối lượng hồ sơ lớn, đồng thời phân bổ thẳng 408 nhân sự chuyên trách chuyển đổi số về các xã phường và giữ lại 1.000 người hoạt động không chuyên trách xuất sắc tại các khu phố ấp để tạo nguồn tuyển dụng. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định:
3: Tôi luôn luôn có một cái tỷ lệ để dành nhất định cho cả thành phố và xã phường để tuyển chọn những người giỏi, để kêu gọi những chuyên gia. Việc lớn thứ hai mà các đồng chí quan tâm nhiều là chế độ cho anh em. Trên cơ sở cơ chế hiện nay và kể cả khi có luật đô thị đặc biệt sẽ tính lại cái này. Nguyên tắc làm sao nó phù hợp và hài hòa nhất. Và đặc biệt là giải quyết câu chuyện là nó chông chênh giữa thành phố với xã phường. Dự báo tới đây mọi việc sẽ bớt khó hơn, bởi vì hướng dẫn nó sẽ mạch lạc hơn nè. Công cụ chúng ta có nhiều hơn, thể chế vượt trội chúng ta có nè. Anh em quen việc hơn nè. Tư duy chúng ta cũng thoáng hơn, chúng ta không gây gắt giống như ngày xưa nữa nè. Nhưng các đồng chí phải đặt một tiên lượng một cái việc. Yêu cầu công việc của chúng ta, của thành phố chúng ta tới đây nó lớn lắm. Cho nên các đồng chí cũng bị áp lực. Bởi vì cái thành phố đã phát triển bằng chính công sức đóng góp của tất cả các đồng chí ở cơ sở.
4: Thưa quý vị, để đảm bảo an sinh xã hội đi đôi với cải cách hành chính, ngày 12 tháng 6, thành phố Đồng Nai đã chính thức tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở cho thuê Long Bình giai đoạn 1. Đây là dự án nhà ở xã hội dành riêng cho công nhân và người có thu nhập thấp đầu tiên tại địa phương. Dự án có quy mô hơn 12 hectare, đặt tại phường Long Bình, nơi tập trung đông các khu công nghiệp. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ xây dựng 2 block chung cư cao 20 tầng với 1.000 căn hộ. Diện tích linh hoạt từ 30 đến 70 mét vuông, tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, hoàn toàn từ nguồn ngân sách thành phố. Tầm nhìn toàn khu sẽ phát triển khoảng 10.000 căn hộ, cùng hạ tầng xã hội đồng bộ, giải quyết triệt để bài toán an cư ổn định cho hàng vạn người lao động. Thưa quý vị, dịch bệnh sốt xuất huyết dengue tại Việt Nam đang có những diễn biến vô cùng phức tạp, phá vỡ các quy luật theo mùa thông thường. Theo số liệu từ Cục Phòng bệnh, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận tới hơn 50.000 ca mắc, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Dịch bùng phát sớm ngay từ đầu năm và có xu hướng gia tăng số ca nặng. Đáng chú ý, đối tượng mắc bệnh đang thay đổi rõ rệt khi tỷ lệ người lớn, người cao tuổi có bệnh nền nhập viện tăng cao, thay vì chủ yếu là trẻ em như trước. Thạc sĩ bác sĩ Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế phân tích nguyên nhân.
5: Tình hình diễn biến dịch sốt xuất huyết năm nay là khác thường so với những năm trước đây. Các nguyên nhân chính nó tập trung vào các yếu tố như sau. Thứ hai là năm nay là kế thừa năm 2025 thì cũng là vào năm cái chu kỳ 3-5 năm cái dịch sốt xuất huyết nó bùng phát. Và năm 2025 thì như thông lệ thường năm đến tháng 11 thì cái số ca sốt xuất huyết sẽ giảm. Nhưng năm nay với năm ngoái, cuối năm ngoái và đầu năm nay chúng ta thấy diễn biến về mặt khí hậu là khác thường so với rất nhiều năm trước.
4: Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, nguyên giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Trước đây thì ở miền Nam thì đa số là trẻ em, 60-70% là trẻ em. Nhưng mà 10 năm gần trở lại đây thì nó chuyển dịch qua một nửa là người lớn, tức là trên 15 tuổi đó, và một nửa là trẻ em. Thì và dịch sốt xuất huyết bây giờ phải nói là diễn biến rất phức tạp, gần như là năm nào cũng có như mình dùng từ là dịch lưu hành quanh năm đó. Và cái mùa mưa là mùa sốt huyết nhiều nhất, nhưng mà hiện bây giờ ngay cả những tháng mùa khô, ví dụ bây giờ chưa mưa mà chúng tôi lúc nào cũng có những ca nặng.
4: Tổ chức Y tế Thế giới WHO hiện xếp sốt xuất huyết vào nhóm các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng đáng quan tâm hàng đầu. Trước tình hình dịch đẩy thay đổi nhanh chóng do nhiệt độ và độ ấm tăng cao, ngành y tế đang nỗ lực đa dạng hóa các công cụ đối phó, bao gồm cả việc nghiên cứu triển khai thí điểm vaccine sốt xuất huyết tại một số địa bàn. Tiến sĩ Angela Park, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhận định.
7: Chúng ta thực sự đang chứng kiến tình hình dịch tễ học của sốt xuất huyết đanh thay đổi ngay trước mắt, thay đổi rất nhanh chóng. Các mô hình lây truyền đang thay đổi rất nhanh và điều đó khiến hệ thống y tế và các dịch vụ y tế khó chuẩn bị đối phó hơn nhiều. Nhiệt độ cao hơn, lượng mưa thay đổi, độ ẩm tăng cao, tất cả những điều này kết hợp lại tạo ra nhiều không gian hơn cho vector, tức là mũi truyền bệnh sốt xuất huyết đanh có thể sinh sản, và điều đó có nghĩa là có rất nhiều người có nguy cơ bị lây nhiễm hơn.
4: Với sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, ngành y tế đang nghiên cứu triển khai thí điểm tiêm chủng vaccine sốt xuất huyết tại một số địa bàn nhằm làm cơ sở đánh giá trước khi xem xét đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát mũi, truyền thông, nâng cao năng lực điều trị và từng bước ứng dụng dữ liệu môi trường, thời tiết để cảnh báo dịch sớm. Điểm mấu chốt, các công cụ mới không thay thế mà bổ sung cho các biện pháp hiện có trong chiến lược phòng ngừa toàn diện.
0: Quý vị đang lắng nghe chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được chuyển sang các thông tin về an ninh an toàn cơ sở. Thưa quý vị, liên quan đến công tác an ninh an toàn cơ sở, mô hình xe chữa cháy công cộng do công an xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh cải tiến, nghiên cứu vừa qua đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Xe được trang bị bồn chứa nước, hai máy bơm công suất lớn, máy phát điện, bình cứu hỏa và các thiết bị cứu hộ chuyên dụng như máy cưa, bộ dụng cụ tháo dỡ nhưng không làm thay đổi chức năng xe công vụ gốc. Với kích thước nhỏ gọn, xe dễ dàng tiếp cận các lối ngõ nhỏ hẹp, khu chợ hay các bìa rừng phòng hộ trong mùa nắng nóng. Thượng úy Hồ Văn Khánh, công an xã Đồng Tiến thông tin về thông số kỹ thuật của mô hình.
8: Qua các cái phương tiện thiết bị được trang bị tại công an xã Đồng Tiến, thì chúng tôi lên ý tưởng xây dựng cái mô hình này. Với cái lưu lượng của mô hình này là với cái và về triển khai hai cái đường voi

0: chuyên dụng.
1: Sự xuất hiện của mô hình lưu động này giúp tận dụng tối đa thời điểm vàng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, đem lại tâm lý rất yên tâm cho các hộ kinh doanh và nhân dân trong vùng. Ông Lê Văn Quý, người dân thôn Trung Văn và Thượng úy Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Công an xã Đồng Tiến, khẳng định tính thực tiễn của mô hình.
2: Thì sau khi thấy mô hình xe chữa cháy lưu động công cộng của Công an xã Đồng Tiến ra mắt và đã diễn tập, thì chúng tôi cảm thấy là rất yên tâm, vì trên địa bàn ấy, thì đường làng ngõ xóm, các cái ngõ ngách thì tương đối hẹp. Nhưng mà sau khi cái mô hình này ra đời thì chúng tôi cảm nhận được là xe sẽ vào được rất nhiều cái lối ngõ hẹp bất cứ chỗ nào.
3: Trên địa bàn xã Đồng Tiến thì có nhiều tuyến đường nhỏ hẹp mà xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận được. Từ thực tế đó, Công an xã đang nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân xã ra mắt cái mô hình xe chữa cháy công cộng, để khi đám cháy xảy ra thì lực lượng chữa cháy tại chỗ có thể nhanh chóng tiếp cận với hiện trường để xử lý đám cháy, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân.
1: Nhằm chủ động phòng ngừa các sự cố hỏa hoạn có thể xảy ra trong mùa nắng nóng, ông Nguyễn Đức Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến cho biết, xã sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trong thời gian tới.
4: Vừa rồi thì xã đã có cái tổ chức thực tập thực hành đối với cái nội dung phòng cháy chữa cháy tại cái khu vực chợ và khu dân cư. Thì với cái mô hình

Với thiết kế nhỏ gọn, khả năng cơ động cao cùng hệ thống trang thiết bị được bổ sung phù hợp với điều kiện địa phương, mô hình xe chữa cháy công cộng tại xã Đồng Tiến đã góp phần nâng cao năng lực

0: ứng phó sự cố ngay từ cơ sở. Trong bối cảnh nguy cơ cháy nổ ngày càng gia tăng, đây được xem là một hướng đi phù hợp nhằm tăng cường khả năng phòng ngừa, xử lý ban đầu, hạn chế thiệt hại và bảo vệ an toàn cho người dân.
1: Tại tỉnh Tây Ninh, một biện pháp mạnh tay trong công tác bảo vệ động vật hoang dã vừa được thực hiện. Ngày 12 tháng 6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đã tiến hành tiêu hủy bằng hình thức chôn lấp 127 kg tắc kè bà đen, còn gọi là thằn lằn núi bà đen. Đây là toàn bộ tang vật dạng đông lạnh đã chết trong vụ vận chuyển động vật hoang dã trái pháp luật bị lực lượng kiểm lâm mật phục bắt giữ vào ngày 28 tháng 5 tại khu vực xã Dương Minh Châu. Do đây là loài động vật rừng quý hiếm thuộc nhóm IEB và không chứng minh được nguồn gốc, đối tượng vận chuyển là ông NVV, sinh năm 1973, đã bị xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ phương tiện vi phạm theo đúng quy định. Thưa quý vị các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại phần tin tức thời sự từ các địa phương và vùng miền trong nước. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với những diễn biến quan trọng trên thế giới.
0: Thưa quý vị, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu cho biết lực lượng an ninh nước này đã vô hiệu hóa hơn 13.000 phần tử bị coi là khủng bố trong vòng một năm qua, trong bối cảnh chính quyền khẳng định tình trạng bạo lực cực đoan đã giảm mạnh so với trước đây. Thông báo được Tổng thống Tinubu đưa ra trong thông điệp nhân ngày dân chủ, trong đó nhà lãnh đạo nhấn mạnh các chiến dịch quân sự tăng cường đã giúp cải thiện đáng kể tình hình an ninh. Theo Tổng thống Tinubu, số vụ tử vong liên quan tới khủng bố tại Nigeria đã giảm 81% kể từ năm 2015, trong khi các chiến dịch quân sự và chương trình khuyến khích đầu hàng đã đưa hơn 124.000 tay súng và thân nhân thuộc các nhóm nổi dậy ra đầu thú. Người đứng đầu nhà nước Nigeria cho rằng đây là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược kết hợp giữa sức ép quân sự và mở cửa đón những người muốn rời bỏ các nhóm vũ trang cực đoan. Tuy vậy, giới quan sát lưu ý rằng Nigeria vừa đối mặt với các vụ tấn công và bắt cóc hàng loạt ở nhiều bang, đặc biệt tại miền Bắc và vùng Trung Du. Các thống kê độc lập cho thấy, dù số nạn nhân thiệt mạng đã giảm so với giai đoạn cao điểm, nhưng hoạt động của các băng nhóm có vũ trang, phần tử cực đoan và tội phạm bắt cóc, đòi tiền chuộc vẫn đặt ra thách thức lớn cho an ninh và trật tự xã hội.
1: Diễn đàn an ninh số trong khuôn khổ Hội nghị Kinh tế số toàn cầu năm 2026 và Hội nghị An ninh mạng Bắc Kinh lần thứ 8 vừa diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh, thu hút hơn 3.000 học giả, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Với chủ đề "Trong thời đại AI, tấn công phòng thủ đi trước một bước", hội nghị tập trung thảo luận những thay đổi của môi trường an ninh mạng dưới tác động của trí tuệ nhân tạo AI, các giải pháp đổi mới công nghệ, bảo đảm an toàn không gian mạng, đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển hệ sinh thái ngành an ninh mạng. Tại hội nghị, tập đoàn Junji và Weixin đã công bố dòng robot bảo mật cao thế hệ mới dành cho các lĩnh vực như cơ quan chính phủ, năng lượng, điện lực và khu công nghiệp. Các thiết bị này được thiết kế với khả năng truy xuất nguồn gốc hoạt động, giám sát liên tục và cảnh báo sớm nhằm nâng cao mức độ an toàn trong vận hành. Ngoài các phiên thảo luận về AI và an ninh mạng, BCS 2026 còn tổ chức nhiều diễn đàn chuyên đề về năng lượng thông minh, vận hành an toàn doanh nghiệp, dân phòng số và các cuộc thi thực chiến an ninh mạng, góp phần thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực bảo đảm an toàn không gian mạng thời đại AI.
0: Mới đây, Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Ayub Khanbidin Pichai đã lên tiếng cảnh báo về loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện trên thị trường, được biết đến với tên gọi Pipil. Theo đó, quan chức trên cho biết thêm, đây thực chất là một hỗn hợp gồm fentanyl và các hóa chất tác động lên thần kinh khiến người sử dụng rơi vào trạng thái vô thức. Hỗn hợp này được phát hiện trộn lẫn trong các dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử. Cảnh sát hoàng gia Malaysia nhận định các đường dây buôn bán ma túy đang lợi dụng thủ đoàn này để qua mặt lực lượng chức năng. Ông Ayub Khan nhấn mạnh thuốc lá điện tử đang bị lạm dụng một cách nguy hiểm khi bị pha trộn với các loại ma túy mới hoặc chất hướng thần mới. Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia cũng cảnh báo thuốc lá điện tử đang trở thành trào lưu trong giới trẻ, do đó cần ngăn chặn từ sớm và không nên xem đây là một mặt hàng kinh doanh. Ông cho rằng nhiều quốc gia đã ban hành lệnh cấm và Malaysia cũng cần quyết tâm để xóa bỏ vấn nạn này. Ông cho biết thêm, Cục điều tra tội phạm ma túy sẽ tiếp tục

0: cường giám sát và triển khai các chiến dịch quy mô lớn, bao gồm kiểm tra các cửa hàng bán thuốc lá điện tử nhằm ngăn chặn loại ma túy mới này.
1: Italy đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI kết hợp với đổi mới thiết kế đô thị nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao mức độ an toàn trên các tuyến đường. Trong bối cảnh số vụ tai nạn gây thương tích ở nước này tiếp tục gia tăng, đặc biệt là tại các khu vực đô thị. Một trong những giải pháp nổi bật là hệ thống dự báo RoadSafe AI 2.0 do Đại học Bách Khoa Milano phát triển. Khác với phương pháp truyền thống chỉ phân tích nguyên nhân sau khi tai nạn xảy ra, thuật toán này xử lý hàng triệu dữ liệu viễn thông từ phương tiện giao thông cùng thông tin lưu lượng theo thời gian thực để xây dựng bản đồ nguy cơ động. Hệ thống trên đã được thử nghiệm tại các thành phố Milano, Genova và Napoli, cho phép dự báo những khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, cũng như xác định các điểm thường xuyên xảy ra hiện tượng phanh gấp với độ chính xác cao. Để thúc đẩy quá trình hiện thực hóa các giải pháp trên, tập đoàn bảo hiểm Unipol đã công bố hợp tác toàn cầu với đặc phái viên Liên Hợp Quốc về an toàn giao thông đường bộ JANTAS, đồng thời ký bản ghi nhớ với cảnh sát giao thông Italy nhằm triển khai hoạt động tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng với mục tiêu lâu dài là xây dựng một hệ sinh thái giao thông quốc gia tích hợp.
0: Giới chức Indonesia vừa ngăn chặn thành công một vụ vận chuyển trái phép gần 100 con chim được bảo vệ có nguồn gốc từ tỉnh cực đông Papua của nước này, đồng thời mở rộng điều tra nhằm triệt phá mạng lưới buôn bán động vật hoang dã đứng sau đường dây này. Giới chức cho biết mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc thu giữ tang vật mà còn nhằm bóc gỡ mạng lưới buôn bán động vật hoang dã hoạt động phía sau. Papua được xem là một trong những khu vực có hệ sinh thái độc đáo nhất Indonesia, nổi tiếng với nhiều loài chim đặc hữu có màu sắc sặc sỡ và giá trị cao trên thị trường sưu tầm động vật cảnh. Tuy nhiên, chính sự quý hiếm này cũng khiến nhiều loài trở thành mục tiêu của các đường dây săn bắn và buôn lậu. Các tổ chức bảo tồn quốc tế nhiều lần cảnh báo rằng hoạt động săn bắt và vận chuyển trái phép đang đe dọa nghiêm trọng tới nhiều loài quý hiếm, đặc biệt tại các khu vực giàu đa dạng sinh học như Papua. Dù bắt giữ mới nhất được xem là một bước tiến trong nỗ lực của Indonesia nhằm siết chặt kiểm soát các tuyến vận chuyển động vật hoang dã và bảo vệ những loài đặc hữu đang đứng trước nguy cơ suy giảm ngoài tự nhiên.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tin thể thao trong và ngoài nước. Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội TNT vừa trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hà Nội FC 2006-2026 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Qua đó đi vào lịch sử là đội bóng Việt Nam duy nhất được nhận huân chương lao động hạng 3 và hạng nhì. Tại sự kiện, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã trao tặng bằng khen, đồng thời tập đoàn TNT Group trao tặng 1 tỷ đồng cho huấn luyện viên và các cầu thủ U17 Hà Nội đã có đóng góp xuất sắc mang về tấm vé dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup đầu tiên trong lịch sử.
0: FPT Play đã chính thức sở hữu độc quyền bản quyền ASEAN Hyundai Cup 2026 tại Việt Nam. Trở lại sau chu kỳ 2 năm, ASEAN Hyundai Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 24 tháng 7, đánh dấu cột mốc 30 năm của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Kỳ ASEAN Cup năm nay tiếp tục áp dụng thể thức sân nhà sân khách. Các trận đấu vòng bảng, bán kết và chung kết sẽ diễn ra luân phiên tại các quốc gia thành viên có đội tuyển tham gia tranh tài. Bảng A gồm Việt Nam, Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Philippines và Lào.
1: Đội tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới khi giữ vững vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Trong khi đó, Indonesia thăng tiến mạnh mẽ sau những màn trình diễn thuyết phục ở loạt trận giao hữu quốc tế vừa qua, với bước nhảy vọt 4 bậc vươn lên vị trí thứ 118 thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn dẫn đầu khu vực dù tuột một bậc xuống hạng 94 thế giới. Trên bình diện thế giới, Argentina vẫn giữ vững ngôi đầu, Tây Ban Nha vươn lên vị trí thứ 2, đẩy Pháp xuống vị trí thứ 3. Các thứ hạng tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về Anh, Bồ Đào Nha, Brazil, Maroc, Hà Lan, Bỉ và Đức.
0: Florentino Perez đã tái đắc cử chức chủ tịch Real Madrid với khoảng 65% số phiếu. Real Madrid sẽ bắt đầu mùa giải 2026-2027 dẫn với chủ tịch Florentino Perez là người đứng đầu câu lạc bộ. Trong cuộc bầu cử vừa qua, Perez đã đánh bại doanh nhân trẻ Enrique Riquelme.

0: Dembele với đa số phiếu để tiếp tục giữ vị trí chủ tịch của Real Madrid kể từ năm 2009 đến nay.
1: FIFA World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh sau lễ khai mạc diễn ra tại sân Azteca tại thủ đô Mexico City, Mexico. Đây là lần đầu tiên giải có 48 đội tham dự, phá vỡ mọi kỷ lục trước đây với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra trên 16 thành phố của ba chủ nhà Mexico, Mỹ và Canada. FIFA cũng tổ chức thêm hai lễ khai mạc nữa cho World Cup 2026 trước các trận đấu đầu tiên ở Canada và Mỹ. World Cup 2026 giúp sân vận động huyền thoại Azteca của Mexico tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành địa điểm đầu tiên đăng cai các trận đấu ở ba kỳ World Cup khác nhau 1970, 1986 và 2026.
0: Trong khi hầu như tất cả mọi sự chú ý đều dồn về lễ khai mạc World Cup 2026, Real Madrid đã đưa ra thông báo chính thức bổ nhiệm huấn luyện viên Jose Mourinho làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng trong 3 mùa giải tới. Hợp đồng của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2029. Trước đó, ông từng dẫn dắt đội bóng này trong khoảng năm 2010 đến 2013 và giúp kênh cánh trắng vô địch La Liga, cúp nhà vua và Super Cup Tây Ban Nha. Nhiệm vụ, mục tiêu của Mourinho trong lần tái xuất sẽ là giúp đội bóng đạt lại hào quang xưa. Ngoài ra, người đặc biệt còn phải hoàn thành ước mơ giành chức vô địch Champions League cùng Real Madrid.
1: Barcelona đã trả Marcus Rashford về trở lại MU. Tưởng chừng tình hình của Rashford trở nên ngày càng khó khăn, thì mới đây Bayern Munich đang nghiêm túc xem xét gửi đề nghị chiêu mộ Rashford. Nhà đương kim vô địch Bundesliga đã thất bại trong việc lôi kéo Gordon, đồng thời để Nicolas Jackson trở lại Chelsea. Do đó họ cần tiền đạo mới. Đội chủ sân Allianz Arena đánh giá cao Rashford khi anh có thể chơi cả tiền đạo cánh lẫn trung phong.
0: Giải Grand Slam Roland Garros 2026 vừa khép lại đã ngay lập tức tạo ra những biến động trên bảng xếp hạng cuộc vật thế giới. Ở bảng xếp hạng đơn nam ATP, Jannik Sinner vẫn đang xây chắc ngôi vương thế giới. Carlos Alcaraz đứng thứ nhì, tân vương Alexander Zverev củng cố vị trí số 3. Novak Djokovic rớt 3 bậc xuống vị trí số 7 thế giới. Á quân Flavio Cobelli xuất sắc tăng 4 bậc để lần đầu tiên trong sự nghiệp chạm tay vào vị trí số 10 thế giới. Bên phía các tay vợt nữ WTA, Aryna Sabalenka bắt đầu tuần thứ 94 ở ngôi vị số 1 thế giới. Tuy nhiên, khoảng cách giữa cô và người xếp thứ 2 là Elena Rybakina bị thu hẹp đáng kể. Iga Swiatek đứng thứ 3, tân hậu Mira Andreeva leo 2 bậc lên vị trí số 6 thế giới. Á quân Masha Skalinska tăng 93 bậc từ vị trí 114 lên vị trí số 21 thế giới.
1: Những thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho khu vực đầu tư nước ngoài và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của nền kinh tế. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận đặt mục tiêu rút ngắn 6 tháng so với kế hoạch. Hà Nội dự kiến chi 3.500 tỷ đồng xây dựng hơn 1.100 căn hộ cho thuê ở phường Việt Hưng. Trong phần tin thế giới, Mỹ-Iran tiến gần tới thỏa thuận hòa bình lịch sử. Trong bối cảnh đó, hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp từ ngày 15 đến 17 tháng 6 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các nỗ lực đối thoại, góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực và giảm thiểu những tác động đối với kinh tế toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay tại nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì cuộc gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Lại Hoa.
1: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ, cùng với cả hệ thống chính trị, báo chí đang thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy để đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đến nay, cả nước có 733 cơ quan báo chí, gồm 98 báo, 597 tạp chí, 38 đài, cơ quan hoạt động phát thanh truyền hình, giảm 189 cơ quan báo chí, gồm 97 báo, 58 tạp chí và 34 đài phát thanh truyền hình. Lãnh đạo các cơ quan báo chí kiến nghị chính phủ quan tâm xem xét các cơ chế chính sách đặc thù cho báo chí, như chính sách giao nhiệm vụ, đặt hàng, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí nâng cao năng lực tự chủ, nâng cao chất lượng nội dung, đồng thời quan tâm đến đội ngũ những người làm báo trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy, có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để ổn định đời sống, giữ chân đội ngũ nhân lực chất lượng cao và tạo động lực để người làm báo yên tâm công tác, gắn bó với nghề, cống hiến lâu dài. Chúc mừng đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ trân trọng những phát biểu tâm huyết sâu sắc, đề xuất các giải pháp cụ thể đối với công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, nhấn mạnh đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật.
2: Báo chí đã bám sát nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, tuyên truyền mạnh mẽ, sinh động chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước, phản ánh rất toàn diện các vấn đề, đặc biệt là các tin bài về cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức cán bộ, đơn vị hành chính và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Báo chí đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nâng cao số lượng và chất lượng thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh, nhân văn và trách nhiệm. Các cơ quan báo chí đã đổi mới tư duy, đổi mới cách làm để theo kịp môi trường truyền thông đầy biến động và thách thức trong bối cảnh thực hiện sáp nhập và tinh gọn bộ máy.
1: Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các cơ quan báo chí đã tiếp tục đầu tư công nghệ số, ứng dụng, khai thác, đóng góp cho nền tảng dữ liệu số quốc gia, phát triển các mô hình tòa soạn hiện đại, đội ngũ nhà báo đa kỹ năng để có đủ năng lực cạnh tranh phát triển trên môi trường truyền thông số. Nhiều bài viết hay xúc động đã cổ vũ nhân dân thực hiện nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, qua đó tạo nhiều diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ, nhiều bài viết có tính phát hiện cao, phản biện tinh tế và sắc bén. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị
2: báo chí tuyên truyền sâu rộng hơn nữa những chủ trương lớn của Đảng ta, nhất là 10 nghị quyết trụ cột chiến lược của Bộ Chính trị. Báo chí tiếp tục bám sát, phản ánh đầy đủ kịp thời các cái hoạt động của Quốc hội và Chính phủ, chuyển tải kịp thời đầy đủ tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân tới Quốc hội, Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Chính phủ. Nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh, loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt, việc tốt, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.
1: Phát biểu đáp từ, nhà báo Lê Quốc Minh, tổng biên tập báo Nhân dân, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ, báo chí luôn bám sát quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, theo sát hơi thở của cuộc sống để tuyên truyền sâu sắc các chính sách quan trọng của đất nước, nhanh chóng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, đồng thời nhấn mạnh việc nghiên cứu ứng dụng quyết liệt công nghệ chuyển đổi số gắn với xây dựng cơ quan truyền thông chuyên nghiệp, đổi mới mô hình kinh doanh báo chí, đa dạng hóa nguồn thu để nâng cao mức độ tự chủ tài chính, đồng thời tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà báo với vai trò tiên phong, nêu cao bản lĩnh và năng lực đổi mới sáng tạo, từ đó lập lên những kỳ tích mới.
0: Nằm trong các hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 năm 1896, 15 tháng 6 năm 2026, chiều nay tại tỉnh Nghệ An, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo. Tin của phóng viên Hà Nam.
3: Hội thảo đã nhận được gần 50 báo cáo tham luận khoa học từ các cơ quan trung ương địa phương, các viện nghiên cứu và các trường đại học trong cả nước. Các tham luận đã tập trung phân tích, làm sáng tỏ những nội dung cốt lõi, đó là đồng chí Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ Cộng sản thế hệ tiền bối, có những đóng góp tích cực cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người học trò, cộng sự gần gũi, tin cậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ.
4: Cuộc đời đồng chí nhắc nhở chúng ta về sự kiên định ý tưởng, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng, tinh thần trọng dân, gần dân, vì dân, năng lực tổ chức thực tiễn, đạo đức liêm chính về trách nhiệm phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần khoa học, trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, hội thảo sẽ tiếp tục làm sáng rõ hơn cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến nổi bật của đồng chí Hồ Tùng Mậu, qua đó rút ra những bài học có giá trị đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
3: Trước đó, sáng nay tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa dâng hương khánh thành dự án tu bổ tôn tạo di tích nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu. Nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu tại xã Quỳnh Anh được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vào tháng 2 năm 2000. Đây là nơi sinh ra, lớn lên và gắn với những năm tháng đầu hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu. Nhà thờ cũng là nơi ghi dấu những sự kiện hoạt động cách mạng của các bậc tiền bối cách mạng Đảng ta.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày mai 15 tháng 6 đến 17 tháng 6 tại Hội trường Bộ Quốc phòng Hà Nội với sự tham dự của gần 460 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời. Một trong những nội dung của đại hội là cụ thể hóa kết luận 196 của Bộ Chính trị, trong đó có mở rộng đối tượng kết nạp, phát triển hội viên hội cựu chiến binh từ nguồn cựu quân nhân, sĩ quan dự bị đủ điều kiện. Phóng viên Huyền Nhung đưa tin.
3: Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới, xây dựng hội cựu chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội xác định 8 chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Theo Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, để phát triển hội, tại kết luận 196 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong tình hình mới, trong đó cho phép Hội Cựu chiến binh phát triển hội viên từ nguồn rộng hơn trước đây, từ các cựu quân nhân, các công nhân viên quốc phòng, lực lượng sĩ quan dự bị và từ lực lượng trong quân đội tham gia vào hệ thống cơ yếu của Đảng. Do đó, sửa đổi điều lệ hội sẽ là một nội dung trong Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8.
5: Chúng tôi thực hiện 196 đó tới đây sẽ triển khai cụ thể ở trong luật và trong cái điều lệ sửa đổi tới đây để mở rộng. Nhưng mở rộng một cách đảm bảo chất lượng, cho nên là cũng phải từng bước phải phối hợp cùng với quân đội, với cả hệ thống chính trị, làm sao cho các cựu quân nhân này khi mà các ông chí rời quân ngũ, chính trị tư tưởng về cái năng lực hành động nó phải tốt để đủ điều kiện kết nạp vào Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Khi mà trao đổi với cái điều lệ mở rộng này, Ban chấp hành của chúng tôi cũng rất cẩn trọng trong cái việc xây dựng cái này.
0: Sáng nay tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đại lễ tưởng niệm kỳ siêu anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968, được chôn cất tại nghĩa trang Đô Thành, nay là công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Tin của phóng viên Kim Dung.
6: Trong không khí trang nghiêm, các chư tôn đức giáo phẩm, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, cựu chiến binh cùng đông đảo người dân đã thành kính dâng hương tưởng nhớ những chiến sĩ, những người con ưu tú đã ngã xuống hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, buổi lễ là hoạt động mang ý nghĩa tri ân sâu sắc.
7: Khoa học phát triển ngày nay thì đã ra tất cả những các cốt để có thể ra xác định ADN và định danh để cho khớp được với những thân nhân gia đình có người bị hy sinh mà chưa tìm thấy hài cốt, thì để cho các anh được trở về với đồng đội, với quê đất mẹ, cho anh trở về với vòng tay của những người thân trong gia đình mà những người thân đó đã mong chờ trong rất nhiều năm nay.
6: Tham gia lễ tưởng niệm, ông Phan Xuân Hoài, 73 tuổi, cựu chiến binh ngụ tại phường Thủ Đức, và chị Nguyễn Thị Thương, ngụ phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
8: Tôi có ba cái biết ơn đảng nhà nước phát động 500 ngày nữa. Cái biết ơn thứ hai nữa là biết ơn những đồi mù quý tộc mù lịch sử vượt nắng dầm mưa đi để tìm được về được. Biết ơn cái thứ ba là toàn dân đồng lòng
9: muốn cho bé sau này cũng nhớ đến các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc cho mình có được ngày hôm nay. Ở đâu cũng phải nhớ đến nguồn cội ông bà ta và giữ gìn truyền thống. Bao nhiêu người đã hy sinh để mình có được ngày hôm nay thì hãy cố gắng thật tốt, giữ gìn những cái gì tốt đẹp nhất.
6: Sau lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước là lễ nghinh triệu, sám tạ, cúng ngọ, cung tiến chư vị tôn thần và chúc thực chư vị tôn linh anh hùng liệt sĩ. Cũng trong hôm nay, cha đàn Trần Tế Siêu Tiến, anh linh các liệt sĩ và đồng bào yêu nước diễn ra trọn vẹn trong tinh thần tri ân, báo ân, hướng về nguồn cội.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
0: Thông tin nhanh.
10: Bình luận sâu.
0: Tương tác đa chiều. Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
3: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kế hoạch năm 2027 được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực chất kết quả thực hiện kế hoạch năm 2026, dự báo bối cảnh tình hình thế giới và trong nước, chủ động các giải pháp đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững, bao trùm, mang lại lợi ích cho người dân doanh nghiệp. Cần có tầm nhìn, tư duy đột phá để tận dụng cơ hội vượt qua thách thức, khắc phục tồn tại hạn chế. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp các đề án dự kiến trong năm 2027 phải bám sát cụ thể hóa các định hướng đã được đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, kết luận số 18 của Trung ương, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo chủ chốt các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ gắn với sản phẩm cụ thể, trách nhiệm rõ ràng và đánh giá dựa trên kết quả thực hiện. Định hướng phát triển tập trung vào tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh các đột phá chiến lược, tăng cường hội nhập quốc tế, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội và giữ vững an ninh Tổ quốc. Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, chỉ thị nêu rõ, phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2027, bình quân cả nước tăng khoảng 13-15% so với đánh giá ước thực hiện năm 2026. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2027 tăng bình quân khoảng 5-7% so với đánh giá ước thực hiện năm 2026.
0: Trong vòng 15 ngày từ 29 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2026, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết nhằm bãi bỏ 56 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời cắt giảm và đơn giản hóa gần 2.450 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Theo ước tính, động thái này giúp tiết kiệm khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý nhà nước. Phóng viên Trung Hiếu thông tin.
11: Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam cho biết, đợt cải cách mới này đã từng bước đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp về một môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn.
12: Chúng tôi đề nghị hiện nay là cần phải hạn chế những cái quy định mang tính ràng buộc trong cái tiêu chuẩn về khảo nghiệm. Lần này thì vừa trong nghị quyết mới nhất của Chính phủ thì đã có cắt giảm một số cái thủ tục và chúng tôi đang hợp tác với Cục Trồng Trọt thì bây giờ là tổ chức tập huấn cho các doanh nghiệp về những cái mới nhất.
11: Thông điệp đáng chú ý là việc chính phủ nhiệm kỳ mới bắt đầu từ tháng 4 năm 2026 đã lựa chọn một trong những chương trình hành động đầu tiên là cắt giảm các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thực hiện cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Ngay sau đó, loạt nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh đã được ban hành từ cuối tháng 4 và đạt con số 11 nghị quyết trong vòng 15 ngày, cho thấy quyết tâm thúc đẩy cải cách của chính phủ nhiệm kỳ mới. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính thuộc Bộ Tư pháp nhấn mạnh.
13: Không phải rằng là 11 cái nghị quyết đã ban hành là xong. Thủ tướng cũng đang chỉ đạo, Bộ Tư pháp cũng đã có báo cáo rằng cái gì đạt, cái gì chưa đạt và báo cáo rất trung thực. Để Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục cắt giảm và đặc biệt là cắt giảm thực chất chứ không phải cắt giảm hình thức. Chúng ta không phải chỉ làm xong một đợt là chúng ta xong mà cái công cuộc này chúng ta phải làm thường xuyên và chỉ đạo của chính phủ là làm triệt để, làm thực chất.
11: Có thể thấy chuỗi 11 nghị quyết vừa qua của chính phủ là đợt cải cách mới, mạnh mẽ hơn, được kéo dài từ tháng 7 năm 2025. Về quy trình của chuỗi nghị quyết 66 này, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, phân tích.
14: Chỉ những quy định nào liên quan đến thủ tục, những quy định nào liên quan đến điểm nghẽn, những quy định liên quan đến thẩm quyền thì theo quy trình này. Và cái này không mở rộng ra dài hạn, mà cái này chỉ hiệu lực đến hết tháng 2 2027 thôi. Đến 28 tháng 2027. Như vậy là chính phủ có thể ban hành nghị quyết để sửa luật, nhưng mà đồng thời với đấy là chính phủ phải tiếp tục trình Quốc hội để sửa chính cái luật đấy. Và cái mốc cuối cùng là 28 tháng 2, có nghĩa là cơ chế này cơ chế tạm thời, cơ chế đặc biệt thôi.
0: Giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có khoảng 50.000 căn cho thuê. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố quyết tâm rút ngắn thủ tục đầu tư, huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng chung tay về mục tiêu giải quyết bài toán nhà ở. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
15: Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có khoảng 974.000 người có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội. Sau khi rà soát các chỉ tiêu phát triển nhà ở và cập nhật tình hình dân số, nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố được xác định xấp xỉ 1 triệu căn trong giai đoạn tới. Thành phố đã chủ động xác định các nhóm chỉ tiêu, gồm nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công, xây dựng trên quỹ đất của doanh nghiệp tạo lập là 67.000 căn. Về quy hoạch quỹ đất thực hiện dự án nhà ở xã hội, tổng diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 là 1.740 ha. Ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã xây dựng cơ chế luồng xanh, rút ngắn tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ định hướng nghiên cứu cơ chế kiểm soát giá thuê nhà phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Ngoài nhà ở xã hội, ông Châu cũng kiến nghị chủ đầu tư nhà ở thương mại giá phù hợp cũng được ưu đãi tín dụng tương tự nhà ở xã hội.
16: Đề nghị cơ chế tín dụng ưu đãi cho chủ đầu tư. Trước mắt thì chúng ta có thể vận dụng ngay, lấy cái gói 145.000 tỷ của nhà nước và hiện nay là chưa giải ngân được hết thì chúng ta chuyển qua để làm cái này.
15: Ông Đỗ Xuân Trung, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, Ngân hàng Nhà nước cũng đang nghiên cứu cơ chế tín dụng riêng cho các dự án nhà ở cho thuê dài hạn theo hướng kéo dài thời gian vay phù hợp với chu kỳ hoàn vốn của dự án, đồng thời xem xét các giải pháp tái cấp vốn và cơ chế tín dụng linh hoạt hơn cho các ngân hàng tham gia chương trình. Bên cạnh vốn ngân hàng, ông Trung đề nghị cần phát triển thêm các kênh huy động vốn khác.
17: Các đơn vị có thể nghiên cứu mở rộng thêm các cái kênh huy động vốn như huy động kênh thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu địa phương và các khoản vay quốc tế. Về phía chính phủ cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị có liên quan để xây dựng cái cơ chế chính sách để thực hiện các nhiệm vụ này.
0: Cũng để triển khai chính sách phát triển nhà cho thuê, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố tại phường Việt Hưng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 3.500 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn từ nay đến 2028. Theo tờ trình, thành phố Hà Nội sẽ xây mới 7 tòa nhà cao 12 đến 13 tầng với tổng số căn hộ là 1.166 căn. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số dự án trọng điểm trước ngày mai 15 tháng 6. Cơ chế luồng xanh với toàn bộ quy trình được số hóa và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng triển khai, cơ chế này vẫn chưa tạo được chuyển biến rõ nét, trong khi vụ thu hoạch lớn nhất trong năm ở Tây Nguyên đang cận kề, việc khơi thông luồng xanh xuất khẩu tiếp tục là yêu cầu cấp thiết đối với ngành hàng. Phản ánh của phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
18: Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường,
1: Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Crong Bách tỉnh Đắk Lắk, thay vì chỉ tập trung chăm sóc để tăng năng suất, đã đầu tư vào hệ thống kiểm soát chất lượng. Ông Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã cho biết, đơn vị định kỳ tổ chức lấy mẫu đất nước đi xét nghiệm.

0: để kiểm soát dư lượng kim loại nặng và các chỉ tiêu an toàn thực phẩm cho 200 hectare sầu riêng kinh doanh. Tuy nhiên, những giải pháp này chủ yếu dựa trên sự chủ động của đơn vị, chưa có một quy trình thống nhất để trở thành điều kiện bắt buộc trong chuỗi luồng xanh.
1: Nếu mà trong thời gian tới mà văn bản hay là các quy định hướng dẫn chi tiết của bộ mà đưa ra cái luồng xanh á, mà nó trật với những cái gì mà chúng tôi làm đấy thì rất uổng phí những cái thời gian công sức của bà con nông dân. Cái thứ hai nữa là sản phẩm của chúng tôi lúc đó lại không được đi luồng xanh, mà trong khi là chúng tôi là đang rất là nỗ lực để mà được đi luồng xanh.
0: Những băn khoăn này phản ánh thực tế rằng nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã sẵn sàng thay đổi nhưng vẫn đang thiếu một quy định chung để thực hiện đồng bộ và đúng hướng. Bởi khác với cách thức xuất khẩu truyền thống, luồng xanh không chỉ là việc gắn thêm mã QR lên trái sầu riêng mà phải xây dựng một chuỗi dữ liệu minh bạch từ đầu đến cuối. Ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp sạch Cà Rông Bách, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
2: Từ phía cơ quan nhà nước á, là nên giúp họ để làm sao họ tham gia vào cái chuỗi này, như là cái hướng dẫn họ làm như thế nào, họ liên kết như thế nào để cuối cùng là họ được đi vào luồng xanh.
0: Từ góc độ thị trường, yêu cầu truy xuất nguồn gốc nông sản đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Đối với ngành sầu riêng Việt Nam, trong nhiều năm qua, thành công của ngành hàng này chủ yếu được đo bằng diện tích, sản lượng. Nhưng bước vào sân chơi xuất khẩu chính ngạch với những yêu cầu ngày càng cao, lợi thế sản lượng thôi là chưa đủ. Điều thị trường cần không chỉ là trái sầu riêng ngon, mà còn là khả năng chứng minh trái sầu riêng ấy được sản xuất ở đâu, bằng quy trình nào, có an toàn hay không, và ai chịu trách nhiệm về chất lượng. Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk nhận định, việc Trung Quốc tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc không phải là rào cản, mà chính là chìa khóa để duy trì và mở rộng thị phần, nếu nông dân và doanh nghiệp làm tốt quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ.
3: Đây không còn là cái câu chuyện là khuyến khích, mà đây là cái yêu cầu gần như bắt buộc phải thực hiện. Nếu như mà chúng ta thực hiện được, thời gian thông quan sẽ rút ngắn lại, chi phí logistics mọi thứ nó sẽ giảm đi và cái năng lực chất lượng hàng hóa nó sẽ tăng lên. Bởi vì ấy, là không có cái gì ngoài cái việc là chúng ta phải minh bạch thông tin đối với người tiêu dùng của nước nhập khẩu. Đó mới là có con đường đi bền vững và có cái năng lực cạnh tranh hàng hóa các cái quốc gia xuất khẩu khác trong thời gian tới.
0: Điều người dân và doanh nghiệp mong đợi lúc này là các cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để tham gia cơ chế luồng xanh, đồng thời hoàn thiện hệ thống quản lý số hóa nhằm minh bạch toàn bộ chuỗi sản xuất. Chỉ khi đảm bảo được khả năng truy xuất và kiểm soát chất lượng, luồng xanh mới thực sự phát huy hiệu quả, mở rộng cơ hội cho sầu riêng Tây Nguyên và sầu riêng Việt Nam vươn xa trên thị trường thế giới.
4: Để Việt Nam cất cánh.
5: Để Việt Nam cất cánh.
6: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khẳng định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, được khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, chuyển từ tư duy thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp trong nước làm tiêu chí chủ yếu, không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh để lấy tăng trưởng, gắn phát triển FDI với mục tiêu xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong về ý nghĩa của nghị quyết số 10 với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, ông nhìn nhận về ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào khi đặt cạnh nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân và nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước mà Bộ Chính trị đã ban hành trước đó?
8: Có thể nói rằng là việc Bộ Chính trị ra nghị quyết về FDI đấy, nó là cách để dễ hiểu như vậy. Sau khi đã ra nghị quyết về kinh tế tư nhân và sau đó nữa là kinh tế nhà nước, thì có thể nói là ba cái nghị quyết này nó khép lại toàn bộ các cái hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI. Hay là cái khác ấy, bộ ba cái nghị quyết về ba cái khu vực này ấy, đã tạo ra một cái nền tảng thể chế rất quan trọng, đồng bộ, toàn diện, kịp thời và có cập nhật để mà tạo ra một cái sự đột phá trong nhận thức, tạo ra một cái hệ sinh thái mới tốt hơn cho các cái hoạt động đầu tư của ba khu vực này. Theo tinh thần chung nữa là cộng hưởng, tác động, lan tỏa những cái gắn kết và cùng hướng tới mục tiêu là phát triển đất nước trong cái kỷ nguyên mới.
7: Vâng, nghị quyết số 10 thì nêu các quan điểm chỉ đạo về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu

0: tư nước ngoài trong thời gian tới, và trong đó nêu rõ chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu thu hút vốn sang tư duy phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, và chuyển dần từ ưu đãi theo đầu vào sang hỗ trợ gắn với kết quả thực hiện cam kết. Theo ông, điều này có ý nghĩa như thế nào trong việc thu hút đầu tư FDI thế hệ mới chất lượng cao?
1: Chúng tôi cho rằng đây là một chỉ đạo cực kỳ quan trọng. Nó cho thấy một cái sự nhận thức rất là đột phá trong tư duy chỉ đạo của Đảng ta, cũng như là trong cái định hướng kế hoạch và các giải pháp phát triển thu hút FDI thời gian tới. Khi chúng ta hướng tới cái mục tiêu là đặt cái FDI trong cái nền tảng phát triển quốc gia, đặc biệt là công nghệ, là hướng tới cái việc phát triển bền vững và tạo ra một cái bộ lọc, một cái hệ sinh thái, vừa định hướng cái mục tiêu phát triển chung, vừa là lọc loại bỏ những cái dự án mà nó không phù hợp với mục tiêu, đặc biệt ấy, là gắn cái việc ưu đãi đó đối với quả thực hiện, thay vì những cam kết trả đạm đỏ và bằng mọi giá, cũng như thay vì bất chấp những cái kết quả về sao mình thế nào. Rõ ràng là một cái hệ sinh thái mà nó gắn với ưu đãi dựa trên cái mục tiêu định hướng quốc gia phát triển bền vững, dựa trên kết quả thực tiễn đóng góp của tổ FDI, chính là bộ lọc tốt nhất trong thời gian tới để chúng ta giúp tìm được và có được những cái dự án FDI thực chất hiệu quả.
0: Vâng, theo ông thì nghị quyết số 10 sẽ góp phần tạo động lực như thế nào để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ạ?
1: Có thể nói là với cái mảnh ghép cuối cùng về cái chính sách FDI này thì chúng ta sẽ có được một cái hợp lực cho cả ba khu vực kinh tế, tư nhân, nhà nước và FDI, để tạo ra một cái động lực tăng trưởng vượt trội dựa trên công nghệ, dựa trên đổi mới sáng tạo và những thành tựu cách mạng 4.0, để từ đó làm tăng tốc giúp Việt Nam không chỉ là phát triển hai con số mà còn vượt lên khỏi cái bẫy thu trung bình, để từ đó tạo ra một cái nền tảng phát triển những đường sản xuất mới hiện đại, năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập bền vững hơn.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
2: Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận đang được triển khai đồng loạt với 64 mũi thi công, huy động gần 1.100 nhân sự cùng hàng trăm thiết bị. Doanh nghiệp dự án đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng, đồng thời ứng dụng công nghệ số hướng tới mô hình cao tốc số. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Theo báo cáo của liên danh nhà đầu tư do tập đoàn Đèo Cả đại diện, dự án có chiều dài hơn 90 km, tổng vốn đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng. Được triển khai theo mô hình PPP cộng cộng, sử dụng hoàn toàn vốn doanh nghiệp và vốn huy động, không sử dụng ngân sách nhà nước. Hiện trên công trường có khoảng 1.100 nhân sự cùng khoảng 400 máy móc, thiết bị phục vụ thi công nền đường, cầu và xử lý đất yếu. Các nhà thầu tổ chức 64 mũi thi công đồng loạt, sản lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, tương đương hơn 6% giá trị xe lắp. Doanh nghiệp dự án cho biết đang tiếp tục tăng cường thiết bị, mở rộng mũi thi công nhằm kiểm soát tiến độ, phấn đấu rút ngắn khoảng 6 tháng so với kế hoạch. Dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận tại nút giao chợ Đệm, khu vực huyện Bình Chánh cũ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh lưu ý các đơn vị phải đặc biệt chú trọng yếu tố chất lượng, nhất là trong điều kiện nền đất yếu và kết nối giữa tuyến cũ với tuyến mới.
4: Tiến độ được rồi, nhưng mà cái chất lượng hiện nay các cái dự án ở miền Tây là một cái vấn đề chất lượng là cái ta rất băn khoăn, vì thi công cơ bản ở trên nền đất yếu, thì cái tuyến này lại kết nối giữa đường mới và đường cũ, cái độ lệch pha ổn định về nền đường là sẽ khó xảy ra, phải khẳng định là như thế. Thế thì bây giờ ta làm làm sao là từng cái vị trí, từng cái cung chặng, từng cái lý trình là ta phải nghiên cứu để là có các cái giải pháp xử lý nền hợp lý.
3: Đánh giá cao việc tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quản lý điều hành dự án, theo Bộ trưởng, việc này giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí và tạo giá trị tiết kiệm lớn cho dự án. Ông giao các cơ quan liên quan nghiên cứu nhân rộng mô hình này trong ngành xây dựng, đồng thời xem đây là tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong thời gian tới. Bộ trưởng cũng đề nghị tiếp tục phát huy liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực gắn với thực tiễn công trường.
2: Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công cầu Đại Ngãi 1, công trình giao thông trọng điểm quốc gia nối Vĩnh Long với Cần Thơ. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án 85, đến nay, dự án đã đạt hơn 63% khối lượng thi công. Các hạng mục trọng yếu được triển khai bảo đảm chất lượng an toàn và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Nhiều hạng mục vượt tiến độ đề ra, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành dự án đúng kế hoạch. Bộ trưởng nhấn mạnh, theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành vào tháng 6 năm 2028. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, Ban Quản lý Dự án 85, các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát cần nghiên cứu giải pháp tổ chức thi công khoa học hợp lý nhằm rút ngắn

0: tiến độ khoảng 6 tháng, phấn đấu hoàn thành thông xe vào cuối năm 2027. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục được hoàn thiện theo hướng mở rộng quyền lợi, tăng mức hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn để người lao động tự do tham gia thụ hưởng chính sách, người tham gia được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, trợ cấp thai sản. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
1: Sau khi dự buổi tư vấn tuyên truyền của nhân viên bảo hiểm xã hội cơ sở Điện Bàn, nhiều hộ kinh doanh và người dân tại

0: nên mình buôn bán có, mình bỏ gấp đôi đây. Vợ chồng em cũng tiếp tục bỏ heo. 10 năm sau mình có thể mình nhận được mà số lương hưu là bảo hiểm mà được có thẻ bảo hiểm y tế không bệnh.
1: Tại thành phố Đà Nẵng, mô hình nuôi heo đất tiết kiệm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang được triển khai nhân rộng, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Bảo hiểm xã hội cơ sở địa bàn đã cử cán bộ nhân viên đi từng ngõ gõ từng nhà, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và tuyên truyền thông qua các hội phụ nữ, nông dân, tổ trưởng tổ dân phố, các tiểu thương. Bà Nguyễn Thị Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở địa bàn thành phố Đà Nẵng cho biết.
2: Triển khai rất là nhiều, có hình thức để vận động tuyên truyền cho người dân thông qua bảo hiểm y tế tự đóng cũng như là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì trong đó thì có mô hình là nuôi heo đất là một cái mô hình cũng rất là thiết thực. Vận động người dân tiết kiệm một ngày thì khoảng chừng là 10.000 đồng có thể thông qua bảo hiểm xã hội tự nguyện rồi. Có tổ chức dịch vụ cũng như là nhân viên đại lý thu cùng với lại có cán bộ bảo hiểm xã hội xây dựng có cục vận động nhóm nhỏ để hàng tuần thì xuống dưới hộ gia đình cũng như là có chợ dân sinh là để vận động cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội.
1: Tại thành phố Đà Nẵng, số người tham gia bảo hiểm xã hội từ đầu năm đến nay hơn 62.000 người, đạt trên 80% kế hoạch giao. Ông Lê Trí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp theo các nhóm, tổ chức các hội nghị khách hàng, vận động trực tiếp người dân có các nguồn thu nhập ổn định tham gia bảo hiểm xã hội.
3: Giai đoạn tới thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để vận động đến từng người dân, đẩy nhanh cái tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện để đáp ứng cái chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, để phấn đấu thực hiện cái nghị quyết 28 của Trung ương về việc đẩy mạnh cái bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế toàn dân.
4: Công an tỉnh Lào Cai vừa kịp thời ngăn chặn bắt giữ 19 người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khách sạn Sông Hồng View tại phường Lào Cai.
5: Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả khai thác dữ liệu điện tử phát hiện các đối tượng đã thu thập được thông tin của 25.000 công dân Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc công an tỉnh Lào Cai kịp thời đấu tranh triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có tổ chức sử dụng công nghệ cao với quy mô lớn trên đã góp phần ngăn chặn thiệt hại, qua đó nâng cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa công an Việt Nam và công an Trung Quốc. Kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động quyết liệt của công an tỉnh Lào Cai trong phòng ngừa phát hiện đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn để hoạt động phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
4: Nhiều năm qua, các thế lực phản động lưu vong liên tục lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để chống phá ở Tây Nguyên. Sau các tổ chức như là Tin Lành Đề Ga, Tà đạo Hamon, Đức Chúa Trời Mẹ, gần đây xuất hiện Tà đạo Bana Dega Con Không nhằm lôi kéo người dân, gieo rắc tư tưởng, ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc tại tỉnh Gia Lai. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và cả hệ thống chính trị, trong tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá thành công tổ chức tà đạo này. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin.
6: Vừa rồi mình đi khám về thì bệnh có bớt không? Bao giờ thì đi khám để lấy thuốc lại?
7: Sáng sớm, ở làng Tơ Đờ Rá, xã Bờ Ngon, tỉnh Gia Lai, cán bộ công an xã đến thăm gia đình ông Bái, 43 tuổi, người Ba Na, để hỏi han chuyện mùa vụ, sức khỏe và việc học của các con. Hơn một năm trước, ông Bái từng nhẹ dạ theo tà đạo Ba Na Dega Con Công, do các đối tượng phản động dựng lên để lôi kéo người dân.
8: Con cô lại xa rồi, nên là không cho phép rồi đấy, mình bỏ thôi. Nếu mà mình làm chưa đạt đúng cái nhà nước cho phép thì mình phải làm. Bây giờ nhà nước cấm thì mình phải bỏ. Người dân tộc Mena Gia Lai mình cũng quan tâm càng nhiều. Thì vực đã ốm này, nhà nước cũng cho phép rồi đấy.
7: Theo cơ quan công an, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2025, tổ chức tà đạo Bana Dega Con Công đã lôi kéo trên 350 người tại 22 làng thuộc 7 xã ở tỉnh Gia Lai tham gia. Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thực chất Bana Dega Con Công là biến tướng của tổ chức Tin Lành Đề Ga do các đối tượng phun rô lưu vong ở nước ngoài giật dây, chỉ đạo nhằm gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.
9: Đối tượng đã tuyên truyền, lôi kéo và phát triển lực lượng vào bộ phận người dân trong vùng người đồng bào dân tộc thiểu số để thành một bộ phận có tư tưởng chống đối, chống phá lại chính quyền để có những cái hoạt động lợi dụng, kích động, cung cấp thông tin cho thế lực thù địch bên ngoài cũng như là xuyên đạt cái tình hình an ninh chính trị, đời sống của quần chúng nhân dân để mà tố cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền để mà hòa uy tín của đất nước chúng ta.
7: Trong quá trình đấu tranh, tỉnh Gia Lai đã kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu cốt

0: Cán. Song song đó, công tác dân vận, tuyên truyền, cảm hóa người lầm đường được đặc biệt chú trọng để người dân quay lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy, đúng quy định pháp luật. Tại các buôn làng, già làng, người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng thôn trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động bà con nhận diện rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực phản động, đội lốt tôn giáo. Ông Đinh Chờ Ró, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làng Tơ Rờ Rá, xã Bờ Ngong cho biết.
1: Nước Việt Nam là có 54 dân tộc, muốn làm theo đạo riêng, na khác, gia rai khác, rồi kinh khác, các dân tộc khác, cái đó là cấm gọi là nhà nước, đảng, nhà nước chưa cho phép. Nếu mình cứ phân sự nhau, các dân tộc như thế là mình chia rẽ khối đại đoàn kết trong dân tộc.
0: Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, cùng sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân buôn làng, những luận điệu xuyên tạc, phản động núp bóng tôn giáo sẽ không còn đất sống, bình yên sẽ tiếp tục được giữ vững trên đại ngàn Tây Nguyên.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các dự báo hiện nay cho thấy El Nino gần như chắc chắn sẽ hình thành và duy trì từ tháng 6 này, tiếp tục mạnh thêm từ nay đến cuối năm và có thể kéo dài sang đầu năm 2027. Phó giáo sư tiến sĩ, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, nền nhiệt độ tại các khu vực trên phạm vi toàn quốc dự báo trong tháng cuối năm nay cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ. Riêng tháng 10 đến tháng 12, thậm chí nhiệt độ có thể cao hơn từ 1 đến 2 độ. Do vậy, trong tháng còn lại của mùa hè năm nay, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm và có thể ghi nhận các giá trị nhiệt độ vượt lịch sử. Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin dự báo thời tiết.
3: Quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ đã có một ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Dự báo chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền có mưa, mưa rào và dông rải rác. Một số khu vực có mưa to. Đáng chú ý là ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa diễn ra vào chiều tối đêm nay, ngày mai khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, riêng Trung Bộ có nắng nóng gay gắt. Cảnh báo từ chiều tối mai đến ngày 16 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm. Sau đó, từ đêm 16 đến 17 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 200mm. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Triển vọng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đang trở nên rõ nét hơn sau hàng loạt tín hiệu tích cực từ các bên liên quan. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận hòa bình giữa hai nước có thể ký kết ngay trong ngày 14 tháng 6 theo giờ Mỹ. Trong khi đó, Iran và Pakistan cũng liên tiếp phát đi những thông điệp cho thấy tiến trình đàm phán đang đạt được những bước tiến quan trọng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về khả năng sớm khép lại cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thỏa thuận hòa bình dự kiến sẽ được ký kết trong ngày 14 tháng 6 và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại ngay sau đó. Tuy nhiên, phía Iran vẫn tỏ ra thận trọng về thời điểm ký kết cụ thể. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Bakai cho biết thời điểm ký bản ghi nhớ vẫn chưa được xác định và sẽ không diễn ra trong ngày 14 tháng 6 như tuyên bố từ phía Mỹ. Dù vậy, ông cũng không loại trừ khả năng thỏa thuận có thể được hoàn tất trong những ngày tới. Mặc dù chưa xác nhận thời điểm ký kết, giới chức Iran những ngày gần đây liên tục phát đi thông điệp cho thấy tiến trình đàm phán đang đạt được những bước tiến quan trọng. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cho biết,
5: các cuộc đàm phán được dự kiến sẽ diễn ra theo hai giai đoạn. Trước hết là một bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ, sau đó sẽ là giai đoạn đàm phán tiếp theo để tiến tới thỏa thuận cuối cùng. Trong đó các vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt sẽ được xem xét.
4: Theo các nguồn tin ngoại giao, dự thảo thỏa thuận hiện nay tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hàng hải và khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật. Đây được xem là những bước đi đầu tiên nhằm giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa hai bên. Nếu đạt được đồng thuận cuối cùng, đây sẽ là thỏa thuận lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, mở đường cho các cuộc thương lượng sâu hơn về hồ sơ hạt nhân Iran, đồng thời góp phần ổn định tình hình Trung Đông và bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.

0: Những tín hiệu tích cực gần đây trong quan hệ Mỹ-Iran đang làm dấy lên hy vọng về một bước ngoặt ngoại giao mới tại Trung Đông. Trong bối cảnh đó, hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp từ ngày 15 đến 17 tháng 6 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho các nỗ lực đối thoại, góp phần hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực và giảm thiểu những tác động đối với kinh tế toàn cầu.
1: Trước thềm hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh giải pháp đối thoại vẫn là con đường khả thi nhất để giải quyết những bất đồng hiện nay, đồng thời khẳng định Pháp sẵn sàng tham gia hỗ trợ việc thực thi bất kỳ thỏa thuận nào đạt được.
2: Tại Trung Đông, chúng ta cùng chia sẻ cam kết tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết xung đột thông qua ngoại giao. Và tôi hy vọng con đường này sẽ sớm dẫn đến một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran. Về phía chúng tôi sẵn sàng đóng góp vào việc thực hiện thỏa thuận này bằng cách ủng hộ việc nối lại giao thông không điều kiện tại eo biển Hormuz và bằng cách cung cấp chuyên môn và hỗ trợ của chúng tôi cho một thỏa thuận toàn diện.
1: Không chỉ nước chủ nhà Pháp, Canada cũng kỳ vọng hội nghị G7 sẽ góp phần thúc đẩy các nỗ lực hòa dịu tại Trung Đông. Theo Thủ tướng Canada Mark Carney, các cuộc thảo luận giữa lãnh đạo G7 cùng các đối tác trong khu vực có thể tạo thêm động lực cho các bước đi hướng tới ngừng bắn và một giải pháp lâu dài cho các vấn đề an ninh khu vực. Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và nguy cơ biểu tình chống toàn cầu hóa, công tác bảo đảm an ninh được đặt ở mức cảnh giác cao nhất. Tại khu vực Hồ Geneva, Pháp đã triển khai khoảng 30 tàu tuần tra nhằm kiểm soát vùng mặt nước xung quanh địa điểm tổ chức hội nghị. Trên không, lực lượng chức năng tăng cường các hệ thống radar, cảm biến quang học và thiết bị dò tần số vô tuyến để phát hiện sớm các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Đại úy Nicolas Belek, chỉ huy đơn vị chống máy bay không người lái tại hội nghị G7, cho biết
3: khu vực cần bảo vệ rất rộng. Muốn bảo đảm hiệu quả, chúng tôi phải phát hiện các mối đe dọa từ khoảng cách rất xa trước khi chúng tiếp cận địa điểm diễn ra sự kiện.
1: Bên cạnh các biện pháp kiểm soát trên bộ, trên biển và trên không, Pháp và Thụy Sĩ cũng áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại tại khu vực biên giới trong thời gian diễn ra hội nghị.
0: Triều Tiên hôm nay tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược và là chìa khóa để đảm bảo ổn định khu vực, bác bỏ lời kêu gọi phi hạt nhân hóa của phía Mỹ và các đồng minh. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời một quan chức nước này khẳng định, cho dù Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có tranh cãi đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ thay đổi được vị thế hiện tại của Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Quan chức này cũng viện dẫn việc Mỹ bán các hệ thống vũ khí cho Seoul và Tokyo như một lý do chính đáng cho việc Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình hạt nhân của mình, mô tả đây là sự đảm bảo an ninh vững chắc và ổn định, hòa bình khu vực. Ngày 14 tháng 6 hàng năm được Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới chọn là Ngày Hiến Máu Thế giới nhằm tôn vinh những người hiến máu tình nguyện và nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Năm nay, thông điệp toàn cầu được Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn là một giọt máu nhân đạo, hiến máu cứu sống người. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Chủ đề Ngày Hiến Máu Thế giới năm 2026 là một giọt máu nhân đạo, hiến máu cứu sống người, đặt lòng nhân ái vào trung tâm của mỗi lần hiến máu. Mỗi giọt máu được trao đi không chỉ giúp cứu sống người bệnh mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự gắn kết giữa con người với con người. Một người hiến máu có thể cứu sống nhiều người khác, góp phần mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều gia đình. Trong thông điệp nhân Ngày Hiến Máu Thế giới năm nay, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh
4: Giving blood is a simple
3: Hiến máu là một hành động đơn giản nhưng mạnh mẽ. Mỗi đơn vị máu được trao đi đều mang lại hy vọng cho những người bệnh đang cần được cứu sống. Nguồn máu an toàn và ổn định là nền tảng của một hệ thống y tế vững mạnh. Vì vậy, nếu có thể, hãy tham gia hiến máu để góp phần cứu sống nhiều người hơn nữa.
4: Please give blood.
1: Thông qua Ngày Hiến Máu Thế giới năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia tiếp tục đầu tư cho hệ thống truyền máu an toàn, tăng cường vận động hiến máu tình nguyện và bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận nguồn máu an toàn khi cần thiết. Việc hiến máu thường xuyên không chỉ giúp duy trì nguồn máu dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu, điều trị mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái, trách nhiệm và giàu lòng sẻ chia.
0: Nhóm nhạc BTS vừa tổ chức đêm nhạc quy mô lớn tại sân vận động ASEAN ở thành phố Busan, Hàn Quốc, nhân dịp kỷ niệm 13 năm ra mắt, thu hút khoảng 110.000 khán giả tham dự. Thông tin này đã được công ty quản lý Big Kid Music công bố hôm nay. Đây là lần đầu tiên BTS trở lại biểu diễn tại Busan sau 3 năm 8 tháng trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới mang tên BTS World Tour Arirang in Busan bắt đầu từ ngày 12 tháng 6. Biên tập viên Phương Anh thông tin. Thank you.
3: trên sân khấu, thành viên Jungkook cho biết đêm diễn đầu tiên của tour diễn tại Busan đã khởi đầu đầy sôi động với nguồn năng lượng cuồng nhiệt từ khán giả ngay từ những phút đầu tiên. Trong khi đó, thành viên V cũng chia sẻ rằng
1: đã 3 năm 8 tháng kể từ lần cuối chúng tôi biểu diễn ở Busan. Các ARMY lúc đó rất tuyệt vời, nhưng tối nay tôi nghĩ các ARMY của chúng ta trong đêm diễn này còn tuyệt vời hơn nữa.
3: Sự kiện kéo dài 2 ngày đã thu hút người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh lượng khán giả trực tiếp, người xem từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng theo dõi chương trình thông qua nền tảng phát trực tuyến Weverse. Tại buổi biểu diễn, trưởng nhóm RM bày tỏ hy vọng tất cả khán giả có mặt tại sân vận động ASEAN Busan cũng như những người theo dõi trực tuyến sẽ tận hưởng trọn vẹn những cảm xúc đặc biệt chỉ có trong khoảnh khắc hiện tại.
1: Ngay lúc này, tại sân vận động Busan ASEAN, tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây cùng chúng tôi và tất cả những người đang theo dõi có thể để bản thân cảm nhận và tận hưởng những cảm xúc quý giá chỉ có ở đây, ngay lúc này. Cảm ơn.
3: Sau trạng diễn tại Busan, BTS cũng sẽ tiếp tục lưu diễn tại châu Âu. Hai đêm diễn tiếp theo của nhóm dự kiến sẽ diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha vào các ngày 26 và 27 tháng 6.

0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận ra quân ở bảng D World Cup 2026 giúp Australia vươn lên vị trí thứ 2, xếp ngay sau đội tuyển Mỹ. Dù thi đấu lép vế và để đối phương áp đảo thế trận, đại diện châu Á lại cho thấy sự sắc bén tuyệt vời nhờ những pha phản công chớp nhoáng cùng khả năng dứt điểm hiểm hóc. Ở phút thứ 27, tài năng trẻ Iran Kuda tỏa sáng để mở tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 75, Metcalf dội thêm gáo nước lạnh, ấn định chiến thắng 2-0 cho Australia. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Tony Popovic không giấu được sự tự hào khi các học trò đã thực hiện hoàn hảo đấu pháp đề ra.
3: Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Hôm nay họ thi đấu với tinh thần là của những chiến binh và tuân thủ chiến thuật một cách tuyệt vời. Chúng tôi biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng toàn đội đã kiên nhẫn lùi sâu, giữ cự ly đội hình và chấp thời cơ cực kỳ hoàn hảo. Khởi đầu với 3 điểm là một bước đệm tuyệt vời, nhưng Australia phải giữ đôi chân trên mặt đất.
2: Trái ngược với niềm vui của đối thủ, huấn luyện viên Montella của Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra tiếc nuối, nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông đã rơi vào bẫy phản công đúng như những gì ông từng lo ngại trước trận.
3: Hôm nay chúng tôi đã tạo sức ép lớn nhưng lại thiếu đi sự sắc bén và quyết đoán ở khu vực 1/3 cuối sân. Ngược lại, Australia đã chứng minh họ nguy hiểm đến mức nào. Họ phòng ngự cực kỳ kỷ luật, tận dụng khoảng trống sau lưng hàng thủ của chúng tôi và trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một bài học cay đắng. Chúng tôi buộc phải sốc lại tinh thần để đứng lên mạnh mẽ ở trận đấu tới.
2: Lượt trận World Cup 2026 ngày mai 15 tháng 6 sẽ diễn ra 5 cặp đấu đáng chú ý. Đức gặp Curaçao và bờ biển Nga gặp Ecuador ở bảng E, Hà Lan gặp Nhật Bản và Thụy Điển gặp Tunisia ở bảng F, Tây Ban Nha gặp Cape Verde ở bảng H. Trong đó, tâm điểm là màn chạm trán giữa Hà Lan và Nhật Bản. Trước thềm trận đấu, cả hai vị thuyền trưởng đều có những phát biểu đáng chú ý, hâm nóng bầu không khí trước giờ bóng lăn. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên Hajime Moriyasu thể hiện sự tự tin cao độ của Nhật Bản, nhất là khi Samurai Xanh đang khẳng định vị thế đáng gờm bằng chuỗi 6 trận toàn thắng ấn tượng, đánh bại cả tuyển Anh lẫn Brazil, ông nói.
3: Hà Lan rất mạnh, nhưng chúng tôi đã phân tích kỹ các lỗ hổng của họ để khai thác. Chúng tôi tôn trọng họ, nhưng không sợ hãi. Tinh thần không bỏ cuộc là niềm tự hào của người Nhật. Chúng tôi sẽ nỗ lực từ lúc bắt đầu cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
2: Ở bên kia chiến tuyến, Hà Lan bước vào kỳ World Cup thứ 12 với tham vọng lần đầu vô địch thế giới. Dù sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, huấn luyện viên Ronald Koeman vẫn tỏ ra khá thận trọng. Ông khẳng định toàn đội đang dồn sự tập trung hoàn toàn vào màn so tài với Nhật Bản.
3: Đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi đang tập trung hoàn toàn vào trận đấu với Nhật Bản trước khi nghĩ đến những trận đấu tiếp theo. Bởi trận đầu tiên luôn rất quan trọng để tạo đà tâm lý. Chúng tôi luôn muốn tiến xa tại các giải đấu lớn.
2: Dù lỡ trận mở màn World Cup 2026 gặp Maroc do chấn thương, Neymar vẫn là tâm điểm và niềm hy vọng số 1 của người hâm mộ Brazil. Ở tuổi 34, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Selecao vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối bất chấp những khó khăn dai dẳng về mặt thể trạng. Người hâm mộ xứ Samba khẳng định sự hiện diện của số 10 luôn mang lại sự tự tin to lớn cho toàn đội. Và World Cup 2026 có thể là sân chơi lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Neymar. Các cổ động viên đang đặt trọn niềm tin vào Neymar và kỳ vọng anh sớm đạt thể trạng tốt nhất để tỏa sáng và dẫn dắt Brazil chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 6. Một cổ động viên Brazil chia sẻ.
4: Neymar luôn là cầu thủ đặc biệt với người hâm mộ Brazil. Đó là mẫu cầu thủ có thể tạo ra khác biệt ở bất cứ thời điểm nào. Hy vọng Neymar sẽ sớm đạt thể trạng tốt nhất và giúp đội tuyển chinh phục chức vô địch thứ 6. Tôi tin Brazil có thể vô địch World Cup lần này.
2: Đêm nay và ngày mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Lúc 23:50 đêm nay, trận Đức gặp Curaçao được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Ngày 15 tháng 6, lúc 2:50, trận Hà Lan gặp Nhật Bản được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Và vào lúc 5:50, VOV2 và VOV3 tường thuật trực tiếp trận đấu đáng chú ý giữa bờ biển Nga và Ecuador. Lúc 8:50, trận Thụy Điển gặp Tunisia được gửi tới thính giả trên kênh VOV2. Và cuối ngày, lúc 22:50, trận Tây Ban Nha gặp Cape Verde sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 và VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe các trận đấu của World Cup 2026 được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực đồng bằng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Riêng đồng bằng cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa, Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
5: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
7: Chương trình đọc truyện.
8: Quý khán giả thân mến.

Mến, mỗi người chúng ta đều lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ. Từ những ngày thơ bé đến lúc trưởng thành, mẹ luôn là người âm thầm hy sinh, dành cho con những điều tốt đẹp nhất mà không đòi hỏi sự đền đáp. Thế nhưng, khi thời gian trôi qua, cha mẹ ngày một già yếu cũng là lúc những người con phải đối diện với trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng đấng sinh thành. Đó không chỉ là bổn phận mà còn là cách để đáp đền công lao dưỡng dục sâu nặng. Tình cảm thiêng liêng ấy đã được nhà văn Trầm Thanh Tuấn gửi gắm trong truyện ngắn Nuôi Má. Bài dòng văn mộc mạc, giàu cảm xúc và đậm hơi thở cuộc sống miền quê Nam Bộ. Tác giả kể lại câu chuyện về chú Hai, người con trai quyết định đón mẹ già về chăm sóc trong những năm tháng cuối đời. Đó là hành trình đầy yêu thương nhưng cũng không ít nhọc nhằn. Khi chú phải đối mặt với những áp lực cuộc sống, những thay đổi trong tính tình tuổi già của mẹ và cả sự thiếu đồng thuận từ những người thân bên cạnh. Qua từng chi tiết giản dị, người đọc cảm nhận được vẻ đẹp của lòng hiếu thảo, sự nhẫn nại và tình yêu thương vô điều kiện của người con dành cho mẹ. Đồng thời tác phẩm cũng gợi lên nhiều suy ngẫm về giá trị của gia đình, về sự biết ơn và trách nhiệm của mỗi người đối với cha mẹ khi tuổi già bóng xế. Mở đầu buổi đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Nuôi Má của nhà văn Trầm Thanh Tuấn qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương.

Từ hồi nhận chuyện chăm má, chú Hai thấy lòng nặng như đeo đá. Là con trai một, hai cô em gái thì nhà nghèo, cơm ăn còn chưa đủ no. Chú biết má đã dành cả đời để lo cho chú với mấy đứa em. Hình ảnh má tảo tần, một thân một mình nuôi con khôn lớn, cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu. Giờ má già yếu, chú biết mình là chỗ dựa duy nhất của má. Nhưng mà cái trách nhiệm đó cũng kéo theo không ít lo âu. Tối đó sau khi đưa má vô phòng nằm nghỉ, chú Hai ngồi lặng lẽ bên cái bàn gỗ cũ kỹ. Ngoài sân, ánh trăng nhạt trội xuống, trải dài trên những tán lá xoài khẽ rung rinh theo làn gió. Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng chế trĩ trả nghe như quà vô cái trăn trở trong lòng chú. Liệu mình làm nổi không ta? Mình có đủ sức khỏe, đủ nhẫn nại để lo cho má không ta? Chú tự hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, nơi mấy chì sao lấp lánh trên nền trời đêm. Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu, làm chú không khỏi băn khoăn. Chú biết rằng lo cho má không chỉ là trách nhiệm mà còn là một hành trình dài, đầy thử thách. Chú phải bỏ hết những thứ vui riêng, những dự định tuổi già mà chú từng mơ ước. Mấy buổi đánh cờ, đi câu cá với bạn bè hay là những chuyến du lịch xa, giờ đây tất cả chỉ còn là ký ức dang dở. Vợ của chú, người từng cùng chú chia ngọt sẻ bùi suốt bao nhiêu năm, giờ lại không ủng hộ quyết định của chú. Anh nghĩ kỹ chưa? Chăm má già đâu phải chuyện dễ đâu anh. Anh còn sức khỏe đâu mà gánh hết mọi thứ chứ. Hai cô con gái của má sao không đưa má về nuôi? Cô nói với giọng đầy nghi ngại. Chú nhìn cô, giọng trầm nhưng kiên quyết. Anh nghĩ kỹ rồi, má hy sinh cả đời vì anh. Nếu giờ anh không lo cho má thì ai lo chứ? Má mình á chỉ có một thôi em à. Nhưng cô không đồng tình, thở dài rồi quay đi. Anh cố chấp như vậy, em cũng không biết nói sao nữa. Từ đó cô ít ghé nhà, mỗi lần tới cô mang theo sự lạnh nhạt xa cách. Những ngày đầu chăm má, chú Hai không khỏi cảm thấy cô đơn. Nhà có má nhưng thiếu vắng bóng dáng của người vợ, làm chú thấy trống trải đến lạ thường. Những buổi chiều khi mặt trời khuất dần sau hàng tre, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên mái nhà cũ kỹ.

0: lòng chú lại dâng lên nỗi buồn khó tả. Một tối nọ, má gọi từ trong phòng.
1: Hai ơi, má khát nước.
0: Chú vội đứng dậy, rót ly nước ấm mang vô. Má uống từ từ nghe, coi chừng nóng á. Má nhìn chú, ánh mắt xúc động.
1: Má làm phiền con quá phải không?
0: Chú cười và lắc đầu. Má đừng có nói vậy, lo cho má là chuyện đương nhiên mà. Bên ngoài, gió thổi qua những tán cây, mang theo mùi hương dịu dịu của hoa nhài nở muộn. Tiếng lá xào xạc như là lời động viên thầm lặng giúp chú vững lòng hơn. Lòng của chú lúc này là sự pha trộn giữa quyết tâm và lo âu. Quyết tâm vì thương má, còn lo âu là vì sợ mình không làm tròn bổn phận. Chú phải học cách nấu mấy món hợp với sức khỏe của má, cách đỡ má khi má đi đứng, và cả cách đối mặt với những thay đổi trong tính tình của má. Có lần khi chú nấu cháo cho má, má bỗng nổi giận.
2: Tao nói là tao không có ăn cháo, sao mày cứ nấu cháo hoài à?
0: Má la lớn, giọng bực bội. Chú bình tĩnh giải thích. Má ơi, dạ dày má yếu, bác sĩ dặn là phải ăn cháo cho nó dễ tiêu, con chỉ muốn tốt cho má thôi mà. Nhưng má vẫn giận, quay đi, không nói thêm lời nào. Những lúc như vậy, chú chỉ biết thầm nghĩ. Má già rồi, tính tình thay đổi là chuyện bình thường, mình phải thương má nhiều hơn. Dù gặp không ít khó khăn, tình thương má đã giúp chú vượt qua. Chú chọn đối diện với trách nhiệm, chấp nhận từ bỏ những thú vui riêng để sống vì má. Mỗi lần thấy má ăn ngon ngủ yên, lòng chú lại cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy mỏi mệt đều tan biến. Những ngày tháng chăm má là chuỗi cảm xúc đan xen giữa vui và buồn. Chú dậy sớm đi chợ, mua từng bó rau, miếng cá tươi, rồi về nấu món má thích. Khi dìu má ra sân hóng gió, nghe má kể chuyện xưa, chú thấy lòng mình vui lạ thường. Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng êm đẹp cả. Khi má yếu đi, má hay đòi về quê.
2: Tao không có ở đây nữa, tao muốn về nhà tao.
0: Chú nhẹ nhàng ngồi bên má, rồi giải thích.
1: Má ơi, quê xa lắm má. Má về đó, ai lo cho má? Ở đây có con lo cho từng bữa ăn giấc ngủ mà.
0: Má im lặng rồi khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn chút giận dỗi. Những lúc như vậy, chú vừa thương má, vừa thấy bất lực. Nhưng thay vì buồn lòng, chú chọn kiên nhẫn hơn. Chú thầm nghĩ, chỉ cần má còn ở đây, mình sẽ làm tất cả. Những đêm khuya khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, chú thường ngồi bên hiên nhà. Ánh trăng rọi xuống sân, tiếng gió rì rào qua những ngọn tre như lời an ủi dịu dàng. Chú ngước nhìn bầu trời đầy sao, lòng tự hỏi, mình làm có đúng không? Mình có thể tiếp tục không? Nhưng mỗi lần nhìn má ngủ yên, chú lại thấy lòng dịu lại như những ngọn gió mát lành xua tan đi cái nóng bức của mùa hè. Những ngày tháng chăm má cứ thế trôi qua. Mỗi ngày là một thử thách, nhưng cũng là một bài học về tình thương và sự kiên nhẫn. Rồi một ngày khi mùa xuân vừa chớm về, những cành mai vàng trước sân bắt đầu bung nở. Má yếu hẳn đi. Hơi thở của má ngày càng mệt nhọc. Ánh mắt của má dần mờ đi, nhưng vẫn cố gắng nhìn chú hai.
1: Hai ơi, má, má sắp đi rồi hai ơi.
0: Chú hai vội nắm lấy tay má, giọng nghẹn ngào.
1: Má đừng nói như vậy, má còn sống với con vẫn còn lo cho má mà.
0: Má khẽ lắc đầu, nụ cười mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện.
1: Má yên tâm rồi, con là đứa con hiếu thảo. Má không còn gì để hối tiếc nữa hết. Ngoài kia, gió xuân thổi qua, mang theo hương hoa cỏ dịu dàng như lời tiễn trưa nhẹ nhàng dành cho má. Má ra đi trong vòng tay của chú hai giữa một buổi sáng bình yên khi ánh nắng đầu xuân vừa len lỏi qua những tán lá. Những ngày sau đó, chú hai vẫn sống trong căn nhà nhỏ, chăm sóc khu vườn mà má từng yêu thích. Mỗi sáng khi ánh nắng soi rọi lên những luống rau xanh, chú lại nhớ đến má, nhớ đến những ngày tháng chăm sóc má, dù vất vả nhưng đông đầy ý nghĩa. Có hôm chú đứng trước hiên nhà, nhìn cánh chim bay ngang bầu trời, chú hai mỉm cười, lòng thầm nhủ. Má ơi, má yên tâm, con sẽ sống những ngày còn lại của cuộc đời mình thật tốt như má từng mong muốn. Và thế hành trình chăm sóc má đã khép lại, nhưng mà tình thương và sự hy sinh của chú hai vẫn mãi là một câu chuyện đẹp, một bài học về lòng hiếu thảo giữa cuộc đời. Thời gian trôi qua, người vợ của chú cũng yếu dần. Các con quyết định đưa cô vào viện dưỡng lão. Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, cô nhớ lại những năm tháng trước đây khi chú quyết định chăm má. Cô từng trách móc, từng xa cách, nhưng mà giờ đây cô mới hiểu lòng chú. Một ngày nọ, chú ghé thăm cô. Cô nhìn chú, giọng run run. Anh khỏe không? Em xin lỗi, ngày đó em đã sai. Chú mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng. Đừng có nói vậy, anh chưa bao giờ trách em mà. Câu nói ấy như xoa dịu nỗi ân hận trong lòng cô. Cô nhìn chú, đôi mắt trừng trừng. Nếu được làm lại, em sẽ ở bên anh, cùng anh chăm má. Chú cười bao dung. Quá khứ đã qua rồi, điều quan trọng là hiện tại. Em hãy giữ gìn sức khỏe, anh vẫn luôn ở đây. Bóng chiều buông xuống, cả hai ngồi lặng lẽ bên nhau, chia sẻ chút bình yên cuối đời.

Quý thính giả thân mến, Phát Thanh Chi Thu Hương vừa gửi đến quý vị và các bạn nội dung truyện ngắn Nuôi Má của nhà văn Trầm Thanh Tuấn, một câu chuyện giàu cảm xúc về tình mẫu tử và lòng hiếu thảo, để lại trong lòng người đọc nhiều suy ngẫm về giá trị của yêu thương và sự sẻ chia trong gia đình. Tiếp theo buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Chuyến Đò Xưa Không Quên của nhà văn Hoàng Khánh Duy. Có những miền ký ức tưởng chừng đã ngủ yên theo năm tháng, nhưng chỉ cần một lần nhớ lại, mọi hình ảnh thân thương của tuổi thơ lại hiện về nguyên vẹn. Đó có thể là một dòng sông quê, một bến đò nhỏ, một mùa hoa nở, hay đơn giản là hình bóng của một người đã từng đồng hành cùng ta trong những năm tháng hồn nhiên nhất của cuộc đời. Chuyến Đò Xưa Không Quên là câu chuyện thấm đẫm tình quê tình người và những nỗi nhớ dịu dàng về một miền ký ức đẹp. Qua dòng hồi tưởng của nhân vật Tôi, tác giả đưa người đọc trở về với khung cảnh thanh bình của làng quê bên dòng sông đầy hoa lục bình tím, nơi có người cha tần tảo, người bà hiền từ và đặc biệt là chị Thà, cô gái chèo đò, mang trong mình vẻ đẹp mộc mạc, chân thành của người phụ nữ quê. Không chỉ kể về tuổi thơ và những kỷ niệm đẹp, truyện còn gợi lên nỗi niềm của những người con xa quê, những người mang trong lòng lời hẹn trở về nhưng bị cuốn theo dòng chảy của thời gian và cuộc sống. Dòng văn nhẹ nhàng, giàu chất thơ cùng những hình ảnh làng quê gần gũi đã tạo nên một tác phẩm giàu cảm xúc, khiến người đọc không khỏi bâng khuâng khi nhớ về quê hương và những người thân yêu. Mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Chuyến Đò Xưa Không Quên của nhà văn Hoàng Khánh Duy qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương.

0: Tôi nói với chị, bao giờ chiếc cầu bắc ngang con sông mình đầu xóm xây xong thì khi đó tôi sẽ trở lại. Năm tháng dần trôi, tôi không biết chị có chờ đợi tôi hay không, nhưng mà tôi đã quên đi lời hẹn ước năm nào với chị trong một buổi chiều đầu mùa mưa, khi tôi và chị đứng ở đầu xóm. Vừa dứt một đợt mưa, bầu trời còn đục ngầu và đất dưới chân vẫn còn ẩm ướt. Chúng tôi nhìn ra sông, chiếc đò nhỏ lên đên trên sông vắng. Tôi thỏ thẻ, cố kìm lòng để nước mắt không bật ra. Vì tôi biết nếu không kìm nén thì tôi sẽ khóc. Chuyến đi này có lẽ sẽ là dài nhất trong chừng ấy năm cuộc đời của tôi. Chị thà đợi em ha, khi nào cầu xây xong thì em sẽ về. Em hứa là em sẽ về mà. Tôi lặp lại lần nữa, dẫu tôi chẳng biết là chị có đợi tôi hay không. Chị tôi gật đầu cười hiền. Chắc chắn rồi. Gió thổi phồng mái tóc chị bay bay trong gió. Tôi ít hơn chị thà 8 tuổi. Khi tôi còn là một đứa con nít, chiều chiều hay ra bờ ruộng, ngồi dọc trong đuôi chó đợi ba về, thì chị tôi đã là một thiếu nữ 17-18, tóc dài, dáng cao thanh tú. Tôi thích ngắm nhìn cái dáng yêu kiều thước tha của chị lắm. Nhưng hôm ba chưa về, tôi thường ra bến đò chị chơi. Ngồi trước mũi đò nhai ổi, chị tôi ngồi sau đò, tay dần về bàn chân trắng nõn, đang khẽ chạm xuống làn nước sông trong mát của quê hương mình. Chị khen, Út lớn quá, chẳng mấy chốc Út sẽ cao bằng chị thôi. Được chị khen, tôi ngại đỏ mặt, giờ ném trái ổi non xuống sông. Con cá nghe tiếng động, giọt lên mặt nước, rồi lặn tít mù vào đáy nước. Chị thà cũng lớn, cũng đẹp hơn năm ngoái nữa. Chẳng biết nữa, chị đưa đò suốt à, có để ý gì đến mình đâu. Nắng rám, tay thì chai, làm gì mà sướng được như Út hả? Tôi phụng phịu, chị không tin lời tôi. Nhưng mà chị đẹp thật nha, 17-18, mặt chị sáng như trăng rằm, tóc chị thì đen dài và bay bay mỗi khi gió sông thổi vào mát rượi. Tôi thích nhất cái cảm giác được ngồi bên chị thà trên chiếc đò nhỏ, rồi hai chị em lang thang khắp dòng sông này giữa mùa lục bình trổ bông tím ngát. Cảnh quê, người quê sao mà thấy thương già diết. Tôi và chị nói với nhau biết bao câu chuyện, từ chuyện hồi xửa hồi xưa hai chị em còn bé xíu, còn tắm mưa tắm sông, cho đến những chuyện chưa xảy ra trong thực tại. Nó nằm ở quá khứ, một quá khứ xa mờ, mơ hồ, không rõ. Đó là khi hoàng hôn buông xuống miền quê, mà chúng tôi đem lòng yêu suốt một thời trẻ trung bồng bột. Và có lẽ về sau cũng sẽ xem quê như là một phần máu thịt của mình. Bà nói, mẹ tôi mất từ khi tôi mới vừa mở mắt chào đời. Tôi thấy lạ, người mất thường có một mộ phần để thỉnh thoảng con cái họ sẽ ghé qua dãy cỏ trồng ít qua, nói dăm ba câu với mây trời. Còn mẹ tôi thì không có mộ. Sau này tôi mới biết, mẹ tôi không mất như bà dặn nói. Mẹ tôi rời quê đi sau mùa mưa dầm cách đây lâu lắm, chỉ vì mẹ thấy chốn này không phù hợp với mẹ nữa. Chốn này buồn bã, tiêu điều và ít nhiều vẫn còn nghèo khó. Ngay cả chiếc cầu qua sông cũng không có, sống như là bị cô lập bên này. Cách bên kia một dòng sông rộng có lục bình nở bông tím, buồn cả một quãng sông quê. Đó là những gì bà ngoại kể cho tôi nghe trong cái đêm tôi sang nhà ngoại ngủ. Bà tôi không lấy thêm vợ khác, dù bà ngoại tôi đã mở lời. Bà nói, lấy vợ chi cho khổ, ở vậy nuôi con, không sướng hả? Nói thì nói vậy chứ, tôi biết ba vẫn còn thương mẹ tôi nhiều lắm. Ba thương mẹ như là con nước thương quãng sông quê vậy đó. Vì thương nên nước vẫn chảy ràn rạc suốt đêm suốt ngày, vẫn che chở cho vùng quê yên bình qua bao biến động. tôi lớn lên trong nỗi thiếu thốn tình mẹ. Gần 10 năm trời, tôi chưa một lần được cảm giác mẹ bế bồng, chăm bẩm, dỗ dành thương yêu hay là yêu chiều. Ba thương tôi vô bờ bến, cái gì ba cũng dành cho tôi cả. Ba là bờ vai vững chắc để tôi tựa vào. Vậy mà, tình cảm của ba vẫn không sao bù đắp được nỗi thiếu thốn tình mẹ của tôi. Đêm tôi nằm xoay mặt vào vách nhà, hương đất quê, hương ruộng đồng ngoài kia thoảng vào trong nhà, vừa thơm vừa gợi cho tôi nhớ đến một miền ký ức xa xăm nào đó. Tôi nhớ mẹ tôi da diết. Dù tôi chưa được một lần gặp mẹ, được ôm ấp mẹ, được mẹ dỗ về một lần nào trong đời, tôi nằm co ro. Ba hỏi thì tôi giờ nói là lạnh quá. Ba kéo chăn trùm ngang cổ tôi, nói tôi ngủ đi, để sớm mai còn thức dậy đi học. Tôi suy nghĩ dẫn dơ một lúc, rồi chìm sâu vào giấc mơ êm đềm. Có lần tôi mường tượng chị Thà chính là mẹ của tôi. Đó là một buổi trưa đi học về, cơm nước xong, tôi ra đò chị Thà nằm trong khoang. Chiếc đò đậu dưới bóng mát của cây sầu đông chưa vào mùa thay lá. Tôi gối đầu trên chiếc áo khoác cuộn tròn của chị, thiêu thiêu ngủ. Bên tôi, chị ngồi phe phẩy quạt, tay chị quạt đều đều, một cảm giác sảng khoái và mắt trượi dây lấy tôi. Tôi thấy mình như được một đám mây vô hình nào đó nâng lên, bềnh bồng bay qua bao miền cỏ qua, qua dòng sông có lục bình trổ bông tím ngắt. Cảm giác đó chưa bao giờ tôi có được. Nó khác với những đêm tôi nằm một mình trong căn nhà cũ, đợi ba từ ngoài ruộng trở về. Người ba ướt sũng và suýt đã run lên vì lạnh. Và tôi thấy ai đó, tựa hồ là mẹ của tôi, đang ngồi dán từng sợi tóc lòa xòa trước trán tôi. Tôi chụp tay mẹ lại, thảng thốt gọi:
1: "Mẹ ơi mẹ, đừng có bỏ con, mẹ ơi. Con thương, con nhớ mẹ vô bờ bến luôn á."
0: Mẹ tôi mỉm cười, mắt mẹ sóng sánh nước. Tôi trườn vào lòng mẹ để được mẹ âu yếm dỗ về. Tôi hít lấy hít để hương thơm qua cao qua bưởi, thoang thoảng từ chiếc áo màu qua sầu đông của mẹ tôi. Mẹ trìu mến nhìn tôi, ngọt ngào: "Út của mẹ, từ đây mẹ sẽ ở với Út, mẹ không có đi đâu nữa hết á." Tôi gật đầu lia lịa mà nước mắt chứa chan. Tôi nắm chặt lấy bàn tay của mẹ mình mà cảm nhận được đôi tay mềm mại, đôi tay người phụ nữ mà ba thương, ba đợi đến tận bây giờ vẫn chưa chịu đi thêm bước nữa. Đôi tay mà ba âu yếm giữ gìn, không để mẹ phải lòng đồng vất vả, dù đời ba tôi cay đắng trăm chiều. Tôi mơ màng trong cơn mộng mị, chợt có cảm giác ai đó đang dỗ dỗ vào má mình, khe khẽ: "Út ơi, Út ơi, tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy đi Út." Tôi mở mắt, chập chờn trước mắt tôi là hình ảnh của chị Thà đang ngồi trong khoang đò, vẻ mặt đầy nỗi âu lo. Chị Thà nhìn tôi đăm đăm: "Út mơ thấy cái gì mà khóc mà cười, mà nắm tay chị chặt dữ vậy Út?" Tôi hốt hoảng, mặt tôi chín đỏ ao ra. Quả ra người mẹ mà tôi vừa nắm tay, những mong ước được âu yếm dỗ về, là chính là chị Thà của tôi. Tôi dụi dụi hai mắt, ngồi dậy, định hình lại mình. Tôi trườn ra khỏi khoang.

0: đò, ngồi khóc thúc thích như là một đứa trẻ. Chị tôi không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má của tôi. Sau lần đó, cỡ hơn 10 ngày tôi không gặp chị Thà, không ra bến đò của chị chơi như là mọi khi. Và cũng chẳng ý ấy gọi chị, bảo rằng cây sào đông đã ra qua trắng xóa. Tôi vẫn lặng lẽ đi về trên con đường nhỏ của quê hương, thoảng hương cây cỏ, hương đất lành, hương phù sa sông nước. Bà tôi quyết định rời quê, một quyết định đầy táo bạo. Ở lại còn cực, mà thằng Út cũng chẳng có tương lai. Bà tôi nói vậy với bà ngoại. Hôm bà dẫn tôi sang thăm bà, báo tin cho bà và chào bà để hai ba con chuẩn bị cho một chuyến đi dài ngày. Ngoại tôi buồn lắm. Ngoại vẫn muốn tôi ở quê vì tôi phần nào gợi lại những ký ức về mẹ trong bà ngoại. Tận sâu, ngoại tôi vẫn thương mẹ tôi nhiều lắm. Dù mẹ tôi lỗi đạo xong, nhưng mà ngoại vẫn đồng ý để hai ba con lên thành phố mà bắt đầu một cuộc sống mới. Bởi đúng như bà nói, đi thì tôi mới có tương lai. Mọi việc đã thu xếp xong xuôi. Chiều mùa mưa, tôi ra bến đò thăm chị Thà lần cuối trước khi rời quê lên phố.
1: Trời ơi Út, bất ngờ quá à. Em không báo cho chị hay sớm, chị không biết tặng gì để mà em mang đi lên phố. Chị quê mùa quá à.
0: Tôi cười mà nước mắt rưng rưng.
1: Chị Thà đừng có tặng em gì hết á. Chỉ cần chị vẫn nhớ đến em. Bao giờ cầu xây xong á, em về thăm quê rồi thăm chị. Khi đó thì chị đừng có quên em nha.
0: Chị gật đầu. Làm sao mà tôi quên được chị Thà, quên được chiếc đò nhỏ trồng trành, quên được dòng sông có bông lục bình tím ngát và những mùa sào đông thay lá ra qua. Ngày tôi đi, có bà ngoại và chị Thà ra đầu xóm tiễn chân tôi. Bà ngoái lại, tôi ngoái lại nhìn, bà vẫy tay, rồi nói khẽ vào tay tôi. Đi thôi con. Tôi dạ ngoan ngoãn. Hai bà con bước đi, quê lùi lại sau lưng, quê lùi xa vào ký ức. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa có dịp quay về thăm chị của tôi. Ngoại tôi ngủ yên trong lòng đất ấm áp của quê mình. Mộ ngoại có cỏ phủ đầy, có người đàn bà ngày xưa bỏ ngoại, bỏ quê mà đi, thì thoảng lại quay về dãy cỏ trồng qua quanh mộ của ngoại. Tôi một ngày trưởng thành, còn ba tôi thì ngày một dơi đi. Tóc thì phai màu sương nắng. Đời kiến trúc sư đưa tôi đi nhiều nơi, xây nhiều cây cầu, ngôi nhà. Nhưng mà tôi vẫn chưa thấy xây được chiếc cầu bắc qua con sông của quê mình. Con sông có màu tím của bông lục bình và có màu sầu đông ra qua trắng xóa. Một ngày chợt nhớ quê thiết tha, tôi hỏi ba.
1: Ba ơi, mình về quê chơi ba ha.
0: Ba nhìn tôi hồi lâu, rồi rủ rỉ. Ừ, ba cũng nhớ quê lắm. Lúc đó, tôi tự hỏi không biết ba nhớ quê, hay là ba nhớ người quê, hay là ba nhớ một người đã bỏ ba mà đi từ lâu, nhưng mà ba vẫn đợi chờ mong ngóng. Còn tôi vẫn nhớ một người con gái, ngày xưa hay đưa đò ở bến sông quê mình. Người con gái chắc giờ đã ấm êm trong một gia đình nhỏ, trong hạnh phúc riêng. Nhưng mà chắc chắn rằng chuyến đò xưa, dòng sông xưa, cơn mưa đầu mùa xưa và những mùa sào đông xưa cũ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm tưởng.

0: Quý thính giả thân mến, vừa rồi là nội dung truyện ngắn Chuyến đò xưa không quên của nhà văn Hoàng Khánh Duy, được thể hiện qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương. Buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện cuối tuần phát sóng vào khung giờ này tối Chủ nhật kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình Sân khấu hài truyền thanh.
2: Quý thính giả thân mến, trong buổi sân khấu hài truyền thanh ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức tiểu phẩm Trâu gà mẹ cổ qua phần thể hiện của các nghệ sĩ Hữu Thạch, Tam Thanh, Tuyền Mập, nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam và Đào Dân Anh. Sau đây mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Ôi trời, đứa nào dám đánh ông hả? Đứa... Ôi trời, bà làm tôi hết hồn.
1: Đứa này được không?
0: Tưởng đâu đứa nào dám hổn với ông chứ. Bà thì được.
1: Lẻo lự. Ông thử nghĩ coi, ở trong cái nhà này, đứa nào dám vỗ vai ông kiểu đó? Mà ông còn bày đặt đứa nào. Hay quá ha. Muốn chửi tôi đúng không?
0: Không dám, ai dám chửi bà đâu nè.
1: Cái gì mà không dám? Rót nước cho tôi.
0: Bớt giận đi. Bà đừng giận tôi quá mà.
1: Ủa? Nãy đang mơ màng cái gì vậy?
0: Đâu có mơ màng gì đâu nè.
1: Mơ về cô nào đúng không?
0: Không có.
1: Không có qua mắt tôi được đâu. Nè, cái con út mén á.
0: Sao à?
1: Tôi mới tuyển về, ông thấy nó làm sao?
0: Tôi thấy nó cũng được, nhưng mà bà gan lắm. Nó đẹp như vậy bà đưa nó về đây á. Lính tôi nó theo nó về, rồi sao nó làm công việc cho tôi?
1: Ôi trời ơi, sao tôi sai dữ vậy ta?
0: Thấy không?
1: Ông mà, lính ông dê hay là ông dê?
0: Làm gì có nè.
1: Ông không có đúng không?
0: Tôi thương con mình bà thôi.
1: Hay quá à. Nè, liệu cái thần hồn đó nghe chưa? Tôi đưa nó về đây là để thử lòng ông đó. Ông làm sao thì làm. Tôi mà biết được chuyện gì xảy ra là chết với tôi á.
0: Mười mặt tôi không dám nữa. Còn lâu mới bắt được tôi. Tôi ngu gì làm trước mặt bà. Bà đi rồi tôi mới làm. Bà đi rồi tôi mới dê đó. Chứ ai đâu đi làm trước mặt bà. Ngu gì.
1: Tôi sau lưng ông nè.
2: Bánh đây. Bánh ú đây. Bánh tét đây. Bánh dừa đây. Ai bị chồng bỏ chồng chê, ăn vô một cái chồng mê tới chiều. Mén.
3: Dạ.
2: Bị đi đâu mà bị cắm đầu cắm cổ, không có giờ má trơn con.
3: Dạ, sao?
2: Ok. Ây da. Cái mặt mày buồn dữ vậy. Hôm nay mày làm bên nhà cha Năm Hách sao rồi?
3: Dạ, con...
4: Thôi, tao dỡ mặt mày tao biết. Ủa? Rồi. Làm bên nhà Năm Hách để nó thấy tôi đẹp, nó thả ghê chứ gì, đúng không?
3: Trời ơi, dạ đúng rồi đó. Bác ba có cách nào không? Bác ba chỉ con với.
2: Hỏi đúng người. Hỏi là hỏi đúng người rồi. Bác ba bay là nổi tiếng hết cái huyện này là mưu kế dữ dằn lắm. Qua hỏi liền.
4: Tưởng gì chuyện này với ợt à. Để tao bài kế cho. Qua đây nói cho nghe.
2: Dạ. Nói đi.
4: Tên.
2: Cái chuyện gì?
4: Cái gì vậy?
2: Hiểu rồi. Ý là nói thôi, không có cho tôi nghe đúng không?
4: Thôi đi qua đây tao nói luôn, ba người nghe luôn nè.
2: Vậy đi. Sao?

0: qua bên phòng của bà để con báo với bà là có nguyên cái cục bạc này nè bà.
1: Mày khủng hả? Cục bạc gì?
0: Trời ơi, cái chuyện quan trọng lắm. Là con báo cho bà biết á, là cái bếp nhà mình á, có ông Táo ghé thăm.
1: Mày nói cái gì?
0: Dạ.
1: Có ông Táo hả?
0: Dạ.
1: Đi đi đi, tao xuống gặp ông Táo.
0: Không được đâu bà, không được đâu bà. Ông Táo ông đi mất tiêu rồi.
1: Ủa sao kỳ vậy? Dạ. Ông ghé có xíu ông đi hả?
0: Dạ.
1: Rồi ông có nói gì không?
0: Có chứ. Ông nói là ông khen nhà mình nức nở luôn. Rồi ông nói là bà có đức, rồi chồng bà hả có tâm. Trời ơi. Nên là
1: ông khen đúng vậy luôn hả?
0: Dạ đúng rồi. Nhưng mà ông nói với con là hình như là nhà mình thiếu cái gì á bà.
1: Thiếu gì ta? Ủa? Thiếu cái gì? Ủa? Tao thấy nhà không có thiếu gì trơn á. Mày cũng biết tao quá giàu rồi mà. Dạ. Có gì tao muốn mà không có.
0: Dạ thì bởi vì con đâu có biết đâu. Ông nói làm sao á thì con nói lại với bà vậy. Ông còn nói bà là nếu như á mà bà mong muốn cái gì á thì bà thành tâm, bà khấn nguyện, bà thích cái gì ông cho bà cái đó.
1: Ồ vậy hả?
0: Dạ.
1: Tức là bây giờ nếu tao thiếu cái gì là ông Táo sẽ cho tao cái đó.
0: Dạ,
1: hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: Trời ơi, tao thiếu cái gì vậy ta? Tao đang thiếu cái gì? Tao thiếu cái gì ta? Thiếu cái gì nhắc tao coi. Mày nghĩ vụ tao coi.
0: Thiếu cái gì ta?
1: Thôi rồi, tao biết rồi.
0: Dạ.
1: Tao biết rồi mẹ ơi. Tao biết là tao thiếu cái gì rồi.
0: Dạ.
1: Cái đó là niềm khát khao của cả cuộc đời tao đó.
0: Dạ.
1: Tao lúc nào tao cũng thèm được nghe một tiếng khóc trẻ thơ. Mà tiếng khóc đó là con của tao do tao đẻ ra đó.
0: Dạ.
1: Tao thèm lắm.
0: Nín đi con, nín đi con, mẹ thương mẹ thương, nín đi. Nín đi con, mẹ thương.
1: Mày bị điên hả? Tao là con của mày hả?
0: Tự nhiên các bà làm con liễu đó bà luôn hả?
1: Vậy bây giờ tao thèm đứa con thì ổng có nói gì nữa không?
0: Thì ổng nói á là hả, trên cuộc đời này nè, ai á cũng không có được toàn vẹn, bà cũng vậy.
1: Vậy bây giờ tao phải làm sao đó? Bây giờ tao đang thiếu đó, giờ làm cho tao toàn vẹn tao phải làm sao?
0: Ổng dặn bà là ngày mai là bà phải đi ra bằng cửa sau, xong rồi gặp cái người đàn ông đầu tiên lúc canh hai, thì cái người đàn ông đó giúp bà. Ông còn dặn một cái điều nữa là bà không có được nói với ai hết.
1: Ông nhận gì thiệt hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: Ôi trời đất ơi. Nói nghe nè, dạ, mày mới nói mình tao nghe thôi đúng không?
0: Trời đúng rồi, con đang ngủ nè. Có tự nhiên ông báo mộng cho con, ông kêu con là phải đi xuống bếp. Đó, con đi xuống bếp cái ông kêu con khui cái trò ra. Để làm gì? Là để ông đưa cho cái cục bạc này nè bà. Đó, đó, nè, ông đưa cái cục bạc này nè bà.
1: Trời ơi, cái này bạc thiệt nè.
0: Dạ.
1: Ủa mà sao tao thấy nó quen quen, có khi nào là cục bạc của tao mẹ ăn cắp không?
0: Dạ đâu có, con đâu có dám đâu bà. Trời đất ơi, cái cục bạc này mà sao con ăn cắp được? Không lẽ bây giờ con đi ăn cắp, sao mà con qua con đưa cho bà, chẳng khác nào là gậy ông đập lưng ông, đúng không bà?
1: Vậy là cái cục bạc này là của ông Táo cho thiệt hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: Ê nói nghe nè mẹ.
0: Dạ, dạ.
1: Bây giờ mày xuống dưới bếp, mày đập tanh bành dưới bếp ra cho bà. Đó, mày coi, ổng còn để cục bạc nào nữa không?
0: À, dạ không được. Hồi nãy là ổng đã dặn con là, dặn bà là ngày mai là mới gặp được cái ông thần đó. Bà biết không? Là bây giờ là không có được đi xuống bếp gì hết trơn á. Mà ngày mai á, là bà phải đi một mình nữa.
1: Tao đi một mình gặp dạ. cái người sẽ chỉ cho tao cách có con hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: Không, tao đi mình tao sợ lắm, mày đi với tao.
0: Không được. Ông dặn con là phải để cho bà đi một mình. Bây giờ mà con đi với bà, ông biết á, ông quật con chết. Rồi lúc đó ai hả nấu cơm cho bà, ai dọn dẹp nhà
1: cửa cho bà. Thôi, được rồi. Ông dặn sao thì tao làm vậy.
0: Dạ.
1: Trời ơi, mày cái miệng của mày ăn mắm ăn muối nói cái gì nghe thấy ghê lắm á.
0: Dạ.
1: Rồi thôi, đi. Dạ, mai tao tự đi.
0: Dạ. Bà nhớ nha.
1: Không lẽ những cái lời cầu nguyện của mình thần linh đã nghe được hả ta? Trời ơi, con cảm ơn thần linh. Ủa, nhưng mà sao ngộ ta? Sao tự nhiên nếu ông Táo báo mộng, sao không báo mình mà tự nhiên báo cái con mén này?

0: gì vậy ta? Thôi kệ đi, báo ai cũng được, miễn là ổng cho mình đứa con là được.
1: Ôi, con tả ơi con táo, con tả con táo. Ngày mai con sẽ ra cái chỗ ông dặn, con sẽ gặp người đàn ông đầu tiên. Con nhớ rồi, con sẽ làm đúng như lời ông dặn.

0: cao. Chú Cụi, chị Hằng phù hộ cho con, dẫn lối cho con được gặp mối nhân.
1: Ủa cha tụi bay, tính là đi hút máu không hả? Muốn gian giá cái gì? Lại gần đây.
0: Dạ.
1: Muốn xin cái gì? Muốn giá cái gì? Ừ?
0: Dạ, ông... ông hỏi thiệt hả ông?
1: Ừ.
0: Trời ơi, con cảm ơn ông. Vậy là ơn trên đã nghe được lời thỉnh cầu của con. Dạ. Dạ thưa ông.
1: Tổ cha tụi bay, muốn sinh con hả? Làm dơ bẩn á, tao cho tiệt tử hết nha.
0: Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, con không dám đâu. Con không dám đâu. Mà bây giờ ông biểu con làm gì con sẽ làm đó. Con không có dám cãi gì hết trơn á.
1: Tụi bay muốn sinh con hả?
0: Dạ đúng rồi. Con rất cần có một đứa con. Ông có thể ban cho con điều đó được không?
1: Được chứ. Muốn sinh con á thì phải ăn ở chỉ hiền lành, phải làm phước, phải bố thí cho nhiều thì mới có cái lộc sinh con.
0: Dạ, trời ơi, tưởng gì chứ cái đó đâu có khó. Tại vì con á, từ xưa đến giờ lúc nào cũng hiền lành, dịu dàng hết trơn á. Trời ơi, chứ con mà đâu có bao giờ làm điều ác đâu. Cho nên là cái điều đó là con có thừa rồi.
1: Tụi bay đừng có nói xạo. Dạ. Tụi bay là một lũ ác nhân sát đức, còn là hút máu dân lành, ăn trên mồ hôi nước mắt của người ta. Thì có ngày tao cho tiệt tông tiệt tử luôn đó. Chứ đừng có mong mà sanh con sanh cái gì hết á.
0: Dạ, không có đâu. Chắc ông lầm con với ai rồi đó. Con chưa bao giờ làm điều đó đâu. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Ông đã cho con được gặp ông. Và ông sẽ cho con một đứa con đúng không ông?
1: Đêm mốt canh ba, nằm cạnh chuồng gà, không ai biết cả. Không đeo vàng ta, đợi người mang trả. Lấy đồng ba ba để con hả dạ.
0: Dạ, dạ, dạ con nhớ rồi thưa ông. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Ông ơi, ông lỡ thương con rồi, ông thương cho trót nghe ông. Ông cho con xin thêm điều nữa được không ông?
1: Điều gì?
0: Dạ thưa ông, con thấy cái phần ngực của con á, nó chưa có đủ lớn, con muốn nó lớn hơn nữa. Ông có thể ban cho con cái điều đó được không? Dạ được không ông? Nếu không được thì con rút lại điều hai, con cần điều một cũng được ông ơi.
1: Cỡ đó được rồi, lớn hơn chút nữa làm sao mà mang cho nổi.
0: Vậy là như vậy là đủ đẹp rồi hả ông? Dạ, đội ơn ông, con cảm ơn ông. Mà
1: đợi đây, đợi gần ta nè.
0: Dạ, ông ơi.
1: Tổ cha tụi bay.
0: Dạ.
1: Bù vô đây tính xét xác tao hay gì đi.
0: Dạ, không có. Con, ông có thể cho con... Dạ thôi, con xin phép ông. Con đội ơn ông nhiều lắm, con xin phép ông. Dạ, con đi. Con không dám phạm thượng đâu ông. Con đi nhà ông.
2: Thôi, chắc mình phải đi thôi. Chứ ở đây mà bảo quay lại đó là bể hết chuyện.

0: Ôi, dạ. Có ông đi.
1: Dạ. Tông ơi, Tông ơi.
0: Dạ. Trời ơi, ướt người ông rồi nè. Ông bắt đền em đó.
1: Dạ. Dạ, bây giờ ông muốn đền gì? Hay là em dẫn ông vào trong thay đồ nha?
0: Không được. Ông muốn em thay đồ ông tại chỗ này luôn nè.
1: Dạ, không được. Thay đồ ở đây á là bà thấy á là bà đánh em chết đó.
0: Bà mà nhầm cái gì? Bà đánh em là ông đánh bà luôn, đừng có lo, đây nó không được mà.
1: Thôi mà ông.
0: Trời ơi, sao em lại tát anh vậy? Anh thương em mà, bà mà có làm gì em đó, anh sẽ binh em, anh sẽ đánh bà. Em đừng lo, anh thương
2: chưa
0: em.
2: Chưa tỉnh hả?
0: Rồi.
2: Chưa tỉnh hả?
0: Tỉnh rồi.
2: Đang mơ thấy cái gì vậy?
0: Đâu.
2: Mơ về con út mén đúng không?
0: Bậy nè, không có. Cuộc đời tôi
2: chỉ có mơ về nó, cái mặt ông mới tươi roi rói như vậy. Em nào?
0: Em là bà đó. Cuộc đời tôi chỉ có mình bà thôi. Út mén cũng biết gì đây. Đừng giận tôi mà mình.
2: Ủa sao mà đồ ướt hết trơn vậy?
0: Đúng rồi. Hồi nãy anh có nằm mơ anh thấy anh đi sông đi suối rồi. Được cái anh té xuống suối nó ướt đồ.
2: Trời thương quá à. Thương chồng em quá à. Sông đi suối té xuống sông xuống suối. Thương lắm luôn á.
0: Thương
2: khùng hả?
0: Hả? Sao khùng?
2: Ông nghĩ sao trong giấc mơ rồi ướt luôn ở bên ngoài hiện thực? Tôi đâu có phải con nít.
0: Không, ly trà nè. Trong giấc mơ anh thấy gì cái anh uống cái đổ đó đi đi. Đó nè.
2: Bây giờ mới là ướt thiệt nè.
0: Thì đó, hồi nãy anh cũng vậy đó, mình... Thôi mà, đừng giận anh mà, giấc mơ thôi mà. Ủa, nay đâu bận đồ đẹp gì ta?
2: Ngày nào mà tôi không đẹp.
0: Đâu có, nhưng bữa nay đặc biệt đẹp hơn mọi ngày.
2: Được tưởng nói vậy á, là tôi tha cho cái tội mà nằm mơ tầm bậy tầm bạ nghe chưa?
0: Không có nằm mơ tầm bậy tầm bạ đâu, cuộc đời anh chỉ nằm mơ thấy em thôi.
2: Mình.
0: Thôi bỏ bực mình đi, đẹp quá, bữa nay đẹp quá, đi đâu vậy? Cho anh hỏi lại nè.
2: Đi đâu hả?
0: Anh quan tâm tới em. Anh
2: nè, ý của ông á là muốn tôi đi ra khỏi nhà cho nhanh để ông lén bén như con út mén đúng không?
0: Tầm bậy. Anh hỏi là anh quan tâm tới em, coi em đi đâu, em có chết bờ chết bụi, trâu cài ngựa sắt.
2: Chết một cái nữa trời nè.
0: Là sao anh nói sai gì à?
2: Ông chù ẻo tôi chết hả? Tôi mà có chết á, tôi cũng giết ông trước rồi tôi chết sao, hiểu chưa?
0: Không có. Ý anh nói là để em biết em.
2: Tôi nói cho ông biết nha. Địa vị tiền tài của ông có được ngày hôm nay á là nhờ gia đình tôi.
0: Đúng rồi.
2: Ông mà tầm bậy tầm bạ lén phén tùm lum tùm la đó là cuốn gói ra khỏi nhà, tay trắng nghe chưa?
0: Trời ơi, cái người mà cuốn gói ra khỏi nhà là con út mén chứ làm gì có anh được. Ý anh quan tâm tới em là em coi hiện giờ em ở đâu, em đi đâu, để có chuyện gì ai mà ăn hiếp em á, anh cho quân lính rồi ra rồi giải dây cho em, anh cứu em.
2: Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Đứa nào, thằng nào, con nào dám đụng vô tám xoàng này hả?
0: Hả, anh cũng không dám đụng tới đứa nào mà dám đụng tới em.
2: Thì bởi ông lo quá à.
0: Đúng rồi, lo xa mà.
2: Thiệt ra là tôi đi lên miếu để cầu tự, ông cũng biết mà. Tôi cầu gì thì chắc ông cũng biết. Trước tiên là cầu bình an.
0: Đúng.
2: Sau đó là cầu cho vợ chồng mình có một đứa con. Quên hả? Vậy
0: rồi.
2: Thôi, bữa nay sẵn tôi đi cầu có ông nhà, ông đi với tôi luôn đi.
0: Không được, anh cũng muốn đi lắm nhưng mà tại vì anh là quan mà. Đó, cũng hãy ở đây đang lo cho dân chứ. Nếu người ta có kiện cáo gì nữa, anh ở đây để anh giải quyết. Đúng không? Em đi mình đi.
2: Đúng lo gì quan không?
0: Đúng, anh là quan mà. Ở vùng này không biết anh là quan.
2: Tôi biết ông là quan nhưng mà đúng là bữa nay ông ở nhà lo việc quan không?
0: Đúng, ở nhà lo việc quan.
2: Lo việc quan, việc nước cho tôi nghe chưa?
0: Ừ.
2: Lo việc gái là chết cho tôi nghe chưa?

0: Ê, trời ơi, trời, sao sao mày làm ướt đồ ông vậy?
1: Dạ, con đâu có làm nước.
0: Tạt rõ ràng còn chối nữa. Cái bộ này là chút đó ông, chiều nay ông đi công chuyện nè. Đó, mày làm ướt rồi lấy đồ đâu ông đi.
1: Dạ, dạ, con xin lỗi ông, con xin lỗi ông.
0: Lỗi phải gì? Ông sẽ đuổi con đồng con về quê mới được.
1: Ông ơi, ông tha cho con. Để bây giờ con đi con giặt đồ liền cho ông nha.
0: Nghĩ sao, giặt đồ giờ sao khô?
1: Không có sao hết á, con giặt con phơi trong chuồng gà là khô liền à.
0: Trời ơi, trong chuồng gà thôi tôi nghe nói thôi là nó bay cái mùi thúi rồi à. Nghĩ sao đồ phơi trong chuồng gà mà nó không thúi được.
1: À, ông ơi, con có cách này nè.
0: Cách gì?
1: Mẹ con dạy á, là đồ phơi xong chỉ cần bỏ 3 hào vô trong túi là đổ thơm liền à.
0: Giặt xong?
1: Dạ.
0: Bỏ 3 hào vô túi?
1: Dạ.
0: Là đồ nó khô là nó thơm liền hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Đúng y vậy phải không?
1: Dạ.
0: Nhớ nghe, tối nay ông đi kiểm tra đó nha.
1: Dạ.
0: Giỏi ông Thương.

0: Út Mén à, Út Mén ơi, sao con không hẹn ông chỗ nào sạch sẽ, hẹn chỗ này nó thúi quá thôi. Thôi cũng phải dáng chịu chứ. Con ở đâu vậy? Ông tới rồi nè. Ông đem ba cắt ba đồng tới cho con nè. Con ở đâu? Sao cái tay của con lạnh quá vậy? Ở ngoài này khuya quá hả? Chờ ông mệt quá. Ừ, giỏi lắm. Thấy thương quá, đứng lên cho dòm cái mặt chút coi. Ừ, chờ đợi mấy lâu nay. Bữa nay.
1: Ê, trời ơi, đứng lại.
2: Ông định chạy hả?
1: Không, không, không.
2: Ông có muốn tôi la lên cho giai nhân nó ra đây, nó cười vào mặt ông không?
1: Thôi, thôi, thôi, đừng, tôi lại bà mà đừng làm như vậy.
2: Hay quá ha. Bây giờ tôi bắt quả tang rõ ràng ông tò te tú tí với con Mén nghe chưa?
1: Không, không.
2: Còn chối nữa không? Hả? Lúc nào cũng leo lẻo cái miệng chối. Tôi yêu bà, tôi chung thủy với bà. Bởi vậy cho nên tôi phải bắt từng mặt ông mới lòi cái mặt thịt của ông ra. Bây giờ sao?
1: Tôi biết lỗi tôi rồi mà, thôi đi, bà tha cho tôi đi. Tại vì trong một phút bồng bột thôi, đúng không? Ai cũng phải có một lần bồng bột, bà hiểu không?
2: Tôi hiểu ông quá mà. Cả cuộc đời ông có nhắm mắt lại chết đi rồi á, ông cũng chưa thoát khỏi cái sự bồng bột của ông nữa.
1: Có vụ đó luôn hả?
2: Nè. Hả? Ba đồng đâu?
1: Đâu, đâu có ba đồng gì đâu.
2: Một. Hai.
1: Thôi bà. Đây.
2: Tiền của tôi mà đem đi cho gái ha. Giỏi lắm. May mà nhờ có ơn trên mách bảo, cho nên tôi mới có cơ hội để bắt tận mặt ông. Đi về phòng.
1: Tôi hả?
2: Đi về tôi sẽ xử ông.
1: Tôi đi liền.
3: Quý thính giả vừa thưởng thức tiểu phẩm Trâu Gà Mẹ Cổ. Buổi sân khấu hài truyền thanh ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ca nhạc cà phê cuối tuần. Chúc quý vị có những ngày nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần tràn đầy hạnh phúc, ấm áp, an nhiên nha.

là ca khúc đầy quen thuộc với nhiều thế hệ học trò. Ca khúc Đón Ánh Mặt Trời của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng qua tiếng hát của ca sĩ Bích Ngân như đã miêu tả lại một thời ngây ngô đầy niềm vui của tuổi cắp sách đến trường. Và dù mỗi người có lớn lên như thế nào thì những tình cảm thuở học sinh sẽ luôn là một phần không thể quên và sẽ đồng hành suốt cả đời người

Đi giữa trời rực rỡ, bài hát chủ đề trong phim truyền hình cùng tên, là một ca khúc đã rất được yêu mến nhờ giai điệu tươi trẻ, nói về hoài bão của bao người bạn trẻ trước ngưỡng cửa trưởng thành. Ca khúc như là một lời nhắc nhở người nghe không nên bỏ lỡ cơ hội nào trong cuộc đời, đồng thời phải biết trân trọng, chân thành với các mối quan hệ. Cùng với đó, dù lo lắng bỡ ngỡ với nhiều áp lực, chúng ta vẫn nên sống trọn vẹn với hiện tại.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc mang tên Giấc mơ của loài người, được sáng tác và trình bày bởi Dấu Vân Tay. Ca khúc mang trong mình một năng lượng nhẹ nhàng mà vui tươi, ngân nga về một mong muốn được bỏ qua những mệt mỏi, lo toan của cuộc sống bộn bề để có thể tận hưởng những niềm vui, những trải nghiệm mới mẻ cũng như bao giây phút bình yên để nhìn lại những kỷ niệm trong đời lẫn những vẻ đẹp trong thế giới quanh ta. Ca khúc Giấc mơ của loài người không kể về những điều gì quá sức lớn lao, mà như nhắc nhở mỗi người cũng trân trọng lấy những điều quanh mình. Vì giấc mơ của mỗi người có lẽ cũng chẳng từ đâu xa lạ, mà chính từ những vẻ đẹp nhỏ nhoi xung quanh ta mà thôi. Và để tiếp bước tinh thần đó, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Thằng Khờ Phiêu Lưu Ký, một sáng tác và trình bày bởi ca sĩ Mơ.

Thằng Khờ Phiêu Lưu Ký có thể hiểu là quá trình một con người đi tìm chân phúc của họ. Mỗi người trong chúng ta có thể đều là thằng khờ đó, đi khắp năm châu bốn bể chỉ để muốn tìm xem rốt cuộc hạnh phúc của đời sống này nằm ở đâu. Nhưng có lẽ hạnh phúc đó không ở đâu xa, cũng như niềm vui cũng không hề khó kiếm.

Chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc nhí nhảnh của ca sĩ Jisoo mang một câu hỏi khó trả lời. Rằng ai, tôi vẫn chưa biết mình là ai. Tuổi trẻ là một khoảng khi bất kỳ ai cũng có những năng lượng cho bản thân lẫn dành cho mọi người. Nhưng cả khi trưởng thành thì rốt cuộc tuổi tác cũng chỉ là một con số. Và mỗi người vẫn có thể quyết định trao đi năng lượng và tình thương của mình cho mọi người xung quanh. Điều quan trọng trong cuộc sống không chỉ là sống trọn tuổi trẻ, mà là sống trọn cả cuộc đời để chúng ta có được những giây phút ý nghĩa, đầy ắp niềm vui, không chỉ cho bản thân của mình mà còn gì những hạnh phúc mà chúng ta trao cho những người khác. Cùng với tinh thần đó, nhạc sĩ Phạm Hải Âu đã sáng tác ca khúc Cảm ơn người đã thức cùng tôi để dành lời tri ân đến bao con người đã ở bên chúng ta trên những quãng đường của cuộc đời. Xin mời quý thính giả cùng nghe.

0: chương trình phát thanh Nhà nước và pháp luật.
1: Nhà nước và pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế số, thương mại điện tử và các hoạt động đầu tư kinh doanh ngày càng phát triển đa dạng, chính sách thuế thu nhập cá nhân giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết thu nhập, đảm bảo công bằng xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Việc nâng cao nhận thức pháp luật về thuế thu nhập cá nhân không chỉ giúp người dân thực hiện đúng quyền nghĩa vụ của mình, mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và tuân thủ pháp luật. Và nhằm giúp cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu rõ hơn các quy định mới của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, chuyên mục Nhà nước và pháp luật kỳ này sẽ giới thiệu những nội dung cơ bản của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Đây là đạo luật quan trọng được sửa đổi bổ sung theo hướng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới, đồng thời bổ sung nhiều quy định liên quan đến thương mại điện tử, tài sản số, công nghệ cao, mức giảm trừ gia cảnh và các chính sách miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Chuyên mục ngày hôm nay giới thiệu đến quý vị và các bạn

0: bạn có sự hiện diện của ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang sẽ cùng trao đổi một số quy định quan trọng thiết thực liên quan đến luật này. Xin chào ông Nguyễn Hòa Hiệp, cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chuyên mục Nhà nước và pháp luật kỳ này.
1: Xin kính chào quý thính giả.
0: Vâng, trước hết thì ông có thể cho quý thính giả được biết luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 có hiệu lực thi hành từ khi nào ạ?
1: Kính thưa quý thính giả, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.
0: Theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì ai là người nộp thuế thu nhập cá nhân ạ?
1: Theo điều 2 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người nộp thuế gồm: người nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại điều 3 của luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại điều 3 của luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam; có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở lại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 điều này. Như vậy, theo quy định trên thì người chịu thuế thu nhập cá nhân gồm: cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam; cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.
0: Theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì những loại thu nhập nào phải chịu thuế ạ?
1: Theo điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập chịu thuế gồm các nhóm như sau: 1. Thu nhập từ kinh doanh. 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công. 3. Thu nhập từ tiền đầu tư vốn. 4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bất động sản. 5. Thu nhập từ trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại. 6. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng và một số khoản thu nhập khác.
0: Và theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì những khoản thu nhập nào thì được miễn thuế thu nhập cá nhân ạ?
1: Theo điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, quy định 21 nhóm thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. Đây là những khoản thu nhập mang tính an sinh xã hội, hỗ trợ đời sống nhân dân, khuyến khích phát triển sản xuất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Các khoản thu nhập được miễn thuế tiêu biểu gồm: 1. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng như vợ chồng, cha mẹ và con, ông bà và cháu, anh chị em ruột. 2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất của cá nhân. 3. Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản chưa qua chế biến. 4. Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng, lãi trái phiếu chính phủ, kiều hối. 5. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm. 6. Tiền lương hưu, học bổng. 7. Khoản bồi thường bảo hiểm, bồi thường nhà nước. 8. Thu nhập từ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. 9. Thu nhập liên quan đến tín chỉ carbon, trái phiếu xanh. 10. Thu nhập của nhà đầu tư, chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. 11. Thu nhập của chuyên gia làm việc trong các chương trình ODA, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
0: Thưa ông, theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì thu nhập từ kinh doanh thương mại điện tử có phải nộp thuế hay không ạ?
1: Theo điểm D khoản 1 điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh dựa trên nền tảng số thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
0: Và theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai dịch bệnh hoặc bệnh hiểm nghèo thì có được giảm thuế thu nhập cá nhân hay không?
1: Theo khoản 1 điều 5 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Như vậy, người nộp thuế gặp khó khăn do

0: thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn hoặc bệnh hiểm nghèo, làm ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xem xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại thực tế. Tuy nhiên, số thuế được giảm không vượt quá số thuế phải nộp. Quy định này thể hiện chính sách nhân văn của nhà nước nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và sản xuất.
1: Theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thì người làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược có được miễn thuế thu

0: được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật và về công nghệ cao. Như vậy, theo quy định trên, cá nhân là nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược thuộc danh mục ưu tiên đầu tư phát triển của nhà nước được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm. Quy định này góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
1: Đối với nhà đầu tư cá nhân thì trường hợp nào được giảm thuế thu nhập cá nhân theo luật này ạ?
0: Theo khoản 5, điều 5 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức của nhà đầu tư cá nhân được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản thành lập theo quy định của luật chứng khoán trong thời hạn do chính phủ quy định. Như vậy, theo quy định nêu trên, nhà đầu tư cá nhân được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với phần lợi tức được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán hoặc quỹ đầu tư bất động sản được thành lập theo quy định của luật chứng khoán trong thời hạn do chính phủ quy định. Đây là chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích người dân tham gia đầu tư tài chính hợp pháp, thúc đẩy huy động vốn cho nền kinh tế.
1: Và theo luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng có phải nộp thuế hay không ạ?
0: Theo quy định tại khoản 10 điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập khác phải chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng tên miền Internet quốc gia Việt Nam như là .vn, thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát khí thải nhà kính, tín chỉ carbon, thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng. Như vậy, theo quy định như nêu trên, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện là thu nhập chịu thuế. Việc xác định ngưỡng chịu thuế, phương pháp tính thuế và mức thuế suất được thực hiện theo quy định của chính phủ.
1: Đối với chuyển nhượng bất động sản thì những trường hợp nào được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật ạ?
0: Theo khoản 1, khoản 2, điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 về thu nhập được miễn thuế, thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng, cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng, mẹ chồng với con dâu, cha vợ, mẹ vợ với con rể, ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại, anh, chị, em, ruột với nhau. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam. Như vậy, theo quy định nêu trên thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa các thành viên trong gia đình như vợ chồng, cha mẹ và con, ông bà và cháu, anh chị em ruột được miễn thuế. Ngoài ra, cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam khi chuyển nhượng cũng được miễn thuế.
1: Theo luật thì tiền lãi gửi ngân hàng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không ạ?
0: Theo khoản 6, điều 4, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 về thu nhập được miễn thuế, thu nhập từ tiền lãi trái phiếu chính phủ, lãi trái phiếu chính quyền địa phương, lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Như vậy, theo quy định nêu trên thì thu nhập từ tiền lãi ngân hàng được miễn thuế thu nhập cá nhân.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói thì luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 là một cơ sở pháp lý quan trọng để nhằm hoàn thiện chính sách thuế theo hướng công bằng, minh bạch, hiện đại và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Và những quy định của luật không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuế mà còn đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời cũng khuyến khích việc đầu tư đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số và thúc đẩy an sinh xã hội. Do đó mà việc hiểu đúng, thực hiện đầy đủ các quy định về thuế thu nhập cá nhân cũng là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong quá trình lao động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo nguồn lực cho phát triển đất nước. Mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu các quy định của luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 và thực hiện kê khai, nộp thuế đúng quy định, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm của mọi chủ thể trong việc đồng hành cùng nhà nước, xây dựng nền tài chính quốc gia ổn định, bền vững và phát triển. Và một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang với những nội dung đem đến cho quý thính giả xung quanh luật về thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Và đến đây thì chương trình Nhà nước và pháp luật trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời của báo Giao phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, là động lực quan trọng để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tại tỉnh An Giang, thời gian qua, tỉnh đã tập trung đầu tư phát triển hạ tầng số, từng bước hoàn thiện chính quyền số, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2025, thì kinh phí sự nghiệp cho khoa học và công nghệ của tỉnh đạt hơn 128 tỷ đồng. Nhiều dự án trọng điểm được triển khai hiệu quả. Đáng chú ý thì dự án Trung tâm Quan sát Điều hành Thông minh phục vụ cho Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đã đạt tiến độ tích cực. Trong bối cảnh Phú Quốc được định hình trở thành trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế, việc An Giang chủ động nâng cấp hạ tầng số, tăng cường kết nối liên vùng không chỉ nhằm phục vụ cho APEC 2027 mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, tạo nền tảng tăng trưởng phát triển bền vững trong dài hạn. Như vậy thì An Giang đang triển khai những giải pháp để thực hiện hóa mục tiêu này như thế nào? Trong chương trình kỳ này, xin được giới thiệu ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang sẽ tham gia trao đổi những nội dung vừa nêu trên với chủ đề An Giang xây dựng hạ tầng số, chính quyền số, phục vụ APEC và phát triển lâu dài. Dân trước hết thì xin cảm ơn ông Võ Minh Trung đã dành thời gian tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời ngày hôm nay. Dân thưa ông, hướng tới phục vụ cho hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, thì An Giang xác định vai trò của hạ tầng số và chính quyền số như thế nào trong việc nâng cao năng lực điều hành và kết nối liên vùng?
1: Trong những năm qua, chuyển đổi số được đảng và nhà nước ta xem trọng và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để tạo đột phá, rút ngắn cái quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Thì theo đó, hạ tầng số và chính quyền số giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, đồng thời thúc đẩy liên kết, kết nối, phát triển giữa các địa phương, vùng và khu vực. Trước hết, hạ tầng số được xem là nền tảng kỹ thuật cốt lõi phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thông qua cái hạ tầng số này thì hoạt động quản lý nhà nước từng bước được thực hiện trên cái môi trường số, đảm bảo cái xử lý công việc nhanh chóng, chính xác, công khai và minh bạch hơn. Bên cạnh đó thì hạ tầng số còn tạo ra cái điều kiện kết nối, liên thông dữ liệu giữa trung ương với địa phương, giữa các cái sở ngành và giữa các cái địa phương trong cái khu vực. Thì đối với chính quyền số thì đây là mô hình quản trị hiện đại dựa trên ứng dụng công nghệ số, các cái nền tảng và dữ liệu số nhằm đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan nhà nước. Thì việc triển khai chính quyền số giúp nâng cao cái chất lượng công tác chỉ đạo điều hành, góp phần giảm bớt cái thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao cái hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tăng cái mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Có thể khẳng định rằng cái hạ tầng số là cái điều kiện nền tảng, còn chính quyền số là phương thức tổ chức vận hành mới của hành chính nhà nước dựa trên cái công nghệ số và dữ liệu số. Việc cái phát triển đồng bộ hai cái yếu tố này góp phần nâng cao cái năng lực điều hành của chính quyền các cấp, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế số, xã hội số và xây dựng cái nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
0: Thưa ông Võ Minh Trung, như vậy thì để đáp ứng cái yêu cầu phục vụ cho hội nghị APEC 2027 thì tỉnh An Giang đã và đang triển khai những cái dự án hoặc là những cái giải pháp cụ thể nào trong xây dựng hạ tầng số nè, đặc biệt là các nền tảng dữ liệu về trung tâm điều hành thông minh và hệ thống kết nối
1: Thực hiện cái chủ trương chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh thì trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đang triển khai xây dựng các cái dự án phục vụ APEC 2027. Thì trong đó các dự án phục vụ phát triển cái hạ tầng số, nền tảng dữ liệu, cái trung tâm điều hành thông minh và hệ thống

0: kết nối gồm dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng cái trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện thành phố Phú Quốc, dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông, khu vực An Thới. Thì việc triển khai các dự án này nhằm góp phần xây dựng cái đặc khu Phú Quốc hiện đại, đảm bảo cái mỹ quan đô thị. Đối với cái dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện Phú Quốc, thì việc triển khai dự án này nhằm thực hiện đạt các cái mục tiêu như là có cái trung tâm dữ liệu số, trung tâm giám sát gồm là trung tâm giám sát, chúng ta hệ thống giám sát, hệ thống điều hành, hệ thống giám sát và quản lý trật tự đô thị, hệ thống camera giám sát gồm hệ thống camera giám sát phân tích hình ảnh thông minh, hệ thống camera giám sát điều khiển giao thông, rồi hệ thống camera giám sát các cái hiện tượng bất thường như giám sát rừng, thiết bị drone giám sát, hệ thống thiết bị quan trắc nước và không khí. Thì đến nay các dự án này được triển khai theo cái kế hoạch, các cái hạng mục phần cứng và phần mềm từng bước được hoàn thiện, công tác giải ngân đạt tỷ lệ cao, các cái giải pháp công nghệ cũng như được nghiên cứu rồi điều chỉnh sao cho phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của địa phương. Việc đầu tư vào cái hệ thống hạ tầng số đô thị thông minh, phát triển chính quyền số sẽ tạo cái nền tảng vững chắc để đặc khu Phú Quốc đáp ứng được các cái tiêu chuẩn quốc tế trong việc tổ chức các sự kiện, đảm bảo tính khả năng điều phối, giám sát an ninh, quản lý giao thông cũng như cung cấp các cái dịch vụ tiện lợi trên cái môi trường số. Hạ tầng công nghệ số hiện đại không chỉ phục vụ công tác tổ chức sự kiện mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của đặc khu Phú Quốc, khẳng định vị thế của đặc khu Phú Quốc trên bản đồ du lịch và hội nhập quốc tế.
1: Thưa ông, như vậy thì trong quá trình mà chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với phục vụ hội nghị APEC 2027 thì An Giang đang gặp những cái khó khăn cũng như là vướng mắc gì về cái hạ tầng công nghệ cũng như là nhân lực, và qua những cái khó khăn đó thì tỉnh đã xác định những cái giải pháp cụ thể nào để mà chúng ta tháo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng cho các dự án?
0: Thì bên cạnh những cái kết quả đạt được như tổ tiên nuôi trên, thì quá trình triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng cái trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện Phú Quốc thì vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, cụ thể như là về quy mô và tính chất kỹ thuật của dự án. Dự án có quy mô lớn, yêu cầu cái công nghệ cao, giải pháp kỹ thuật phức tạp, do đó trong cái quá trình triển khai phải thường xuyên rà soát, điều chỉnh tối ưu để đảm bảo hiệu quả đầu tư và vận hành. Để đảm bảo cái tiến độ và hiệu quả triển khai dự án thì Sở Khoa học Công nghệ đã triển khai một số cái giải pháp như là phối hợp với chặt chẽ với các ủy ban nhân đặc khu Phú Quốc trong cái công tác là cấp phép thi công, bố trí cái hạ tầng và các cái điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho việc triển khai dự án. Cái thứ hai là tăng cường cái công tác phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành và các đơn vị có liên quan trong cái việc chia sẻ, kết nối và khai thác dữ liệu, đảm bảo cái sự đồng bộ trong triển khai các cái hệ thống số, góp phần nâng cao cái hiệu quả vận hành chung. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cái đơn vị cung cấp cái dịch vụ hạ tầng trong cái quá trình lắp đặt, tích hợp và vận hành hệ thống kỹ thuật, đảm bảo cái tiến độ cũng như chất lượng và tính ổn định của cái hệ thống này.
1: Thưa ông Võ Minh Trung, như những gì ông vừa chia sẻ thì những cái đầu tư về hạ tầng số thì chúng ta không chỉ phục vụ cho hội nghị APEC. Như vậy thì sau khi mà hội nghị APEC kết thúc thì tỉnh sẽ khai thác cũng như là phát huy cái nền tảng số cũng như là chính quyền số này ra sao để mà chúng ta phục vụ lâu dài cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà?
0: Thì việc cái triển khai cái dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng cái trung tâm giám sát điều hành thông minh, quản lý toàn diện Phú Quốc là một trong những cái giải pháp mang tính đột phá, góp phần thực hiện hóa các mục tiêu xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Thì sau cái hội nghị APEC 2027 thì tỉnh định hướng tiếp tục khai thác một cách hiệu quả các cái nền tảng hạ tầng số và chính quyền số đã được đầu tư nhằm phục vụ lâu dài cho công tác quản lý nhà nước cũng như phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó thì hệ thống hạ tầng số được đầu tư phục vụ IPS sẽ tiếp tục được duy trì, mở rộng và tích hợp vào hệ thống dùng chung của tỉnh nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành xây dựng cái đô thị thông minh, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tiếp tục phát triển hoàn thiện chính quyền số trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao cái tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, phát triển các cái nền tảng phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng thuận lợi, minh bạch, giảm cái thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các cái công nghệ số trong cái quản lý, điều hành, giám sát và dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Xác định việc tỉnh xác định cái việc phát huy cái hiệu quả các cái nền tảng hạ tầng số và chính quyền số sau IPS 2027 không chỉ phục vụ cái yêu cầu trước mắt mà còn là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, xây dựng cái nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn và làm cơ sở để triển khai nhân rộng cho các cái xã phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh trong cái thời gian sắp tới. Qua đó góp phần thực hiện thành công cái chương trình hành động số 02 ngày 22 tháng 8 2025 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện cái nghị quyết 57 ngày 22 tháng 12 năm 2004 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã có những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chuyên mục Dân hỏi Chính quyền trả lời cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.
2: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, tạp chí truyền thanh chủ nhật.

0: thanh truyền hình An Giang, tạp chí truyền thanh chủ nhật. Xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý thính giả đang nghe chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trong không gian quen thuộc của mỗi sáng chủ nhật, chương trình được phát sóng trên tần số FM 99.4MHz và 93.1MHz và đồng thời kết nối trực tuyến cùng các bạn qua trang thông tin điện tử tổng hợp, đó là www.angiangtv.vn. Dù ở bất cứ đâu, các bạn vẫn có thể lắng nghe lại chương trình qua trang web này nha, để những câu chuyện, những cảm xúc vẫn luôn được nối dài và lan tỏa.
1: Đến với tạp chí truyền thanh chủ nhật, mỗi thính giả không chỉ là người nghe mà còn là người kể chuyện. Đó có thể là những dòng tâm sự rất đỗi riêng tư, những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống thường nhật, hay những dòng thơ, trang viết chất chứa cảm xúc mà các bạn muốn sẻ chia. Chương trình luôn trân trọng từng lời gửi gắm ấy, bởi chúng tôi tin rằng trong mỗi câu chuyện đều có sự đồng điệu, có những rung cảm chạm đến trái tim của nhiều người. Thứ tư, bài viết cộng tác xin gửi về chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, qua địa chỉ email taptruyenthanh@gmail.com.
0: Quý thính giả thân mến, trong suốt thời gian qua, chương trình tạp chí truyền thanh chủ nhật đã nhận được rất nhiều thư và bài viết từ khắp nơi gửi về. Mỗi lá thư là một câu chuyện, mỗi trang viết là một mảnh ghép cảm xúc, có niềm vui, có nỗi buồn, có những trải lòng rất chân thành về cuộc sống. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các bạn đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với chương trình, đồng thời chúc các bạn luôn bình an, hạnh phúc và giữ mãi những cảm xúc đẹp trong cuộc sống của mình nha. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe những câu chuyện của chương trình ngày hôm nay.
1: Bạn Tân Hoàng Phi kể rằng, người ta thường mãi miết chạy theo những điều lớn lao, danh vọng, tiền tài, địa vị, rồi ngẫm lại, tự hỏi tại sao cuộc đời mình vẫn còn thiếu thiếu một điều gì đó mà thật khó gọi tên. Tôi cũng đã từng trải qua cảm xúc như vậy, đã từng nghĩ rằng hạnh phúc là đích đến của một hành trình dài, là phần thưởng cho những nỗ lực phi thường không ngừng nghỉ. Cho đến một ngày, về lại quê nhà, ngồi lặng yên giữa vườn nhà trong buổi sáng tinh mơ, nghe tiếng chim hót và hít hà mùi hoa bưởi thoảng trong gió, tôi mới chợt nhận ra hạnh phúc đang ở đây, ngay lúc này, trong chính khoảnh khắc bình thường và yên tĩnh ấy.
0: Bạn Ninh Lê chia sẻ, trong những cơn mộng mị giữa đêm dài nơi phố thị, có những khoảnh khắc tôi thấy mình trở về với sớm mai quê nhà. Lúc thì theo mẹ ra đồng, khi lại theo cha ra phía ao nhỏ, ngồi trên chiếc ghế gỗ con, dõi mắt theo từng lần cha cất tép. Thích nhất vẫn là những ngày mưa, được nằm ườn trên chiếc giường xoan cũ, đắp tấm chăn mỏng, rồi tả mình vào những trang sách yêu thích. Thuở ấy tuy nghèo khó, nhưng chẳng bao giờ thiếu vắng tiếng cười. Tiếng cười của cha, của mẹ, của đứa em nhỏ cứ ríu rít mãi bên tai. Lại nhớ cả những bữa cơm khoai độn nhiều hơn gạo, ăn cùng bát canh tập tàng nấu với cua đồng. Chao ôi, sao mà ngon đến thế.
1: Bạn Nguyễn Thị Ngọc Linh kể, chiều muộn ở vùng biên viễn, hoàng hôn không đến, khắp vùng phủ kín một màu xám xịt, mây xà xuống che kín những ngọn tràm. Trong các phòng công vụ chưa đầy 10 mét vuông, mấy cây nhang mũi âm ỉ cháy, làn khói xanh lơ lửng dưới bóng đèn vàng giọt. Nguyệt ngồi bên chiếc bàn gỗ đã mục bốn chân, một góc được chêm tạm bằng viên gạch dở. Chị vô thức dùng ngón cái miết mạnh lên vết sẹo mờ trên mu bàn tay trái. Đó là dấu tích của một lần làm đổ bát thuốc sắt trong đêm hoảng loạn. 10 năm chị làm bạn với những bát thuốc bắc đen đặc, vị đắng chát cứ bám mãi trong cổ họng. Và sau chừng 7 năm, chị bỏ lại tất cả để đến đây.
0: Bạn Trần Văn Lộc chia sẻ, sau khi mua được chiếc bánh bông lan, tôi lại quay tìm chỗ mát để ngồi và thưởng thức vị ngọt quen thuộc năm nào. Giữa thành phố đông đúc và cuộc sống hối hả, tôi bỗng thấy lòng mình mềm mại và êm dịu như chiếc bánh bông lan. Bởi bánh bông lan không chỉ là món quà ẩm thực, mà còn là chiếc cầu nối giữa các thế hệ, là hương vị của kỷ niệm, của truyền thống, được dung bồi qua bao năm tháng thời gian. Và đôi khi, Chỉ cần một chiếc bánh bông lan hai màu hình tam giác giữa trưa thành phố cũng đủ khiến một người đang mưu sinh như tôi tìm lại được cả một miền tuổi thơ đã tưởng chừng là xa lắm. Và còn nhiều tâm tư tình cảm, những câu chuyện, những bài cảm nhận và những ca khúc thật hay cũng sẽ được chuyển đến cho các bạn trong 60 phút hôm nay. Cùng lắng nghe các bạn nhé!
2: Cảm nhận giữa đời thường.

0: Các bạn thân mến, cuộc sống giống như một cuốn sách mà mỗi ngày trôi qua là một trang mới được viết tiếp. Có những trang ngập tràn niềm vui, nhưng cũng có những dòng chữ đượm buồn và trăn trở. Trên hành trình cuộc sống, ta sẽ gặp gỡ nhiều người đi qua nhiều chặng đường, có lúc tưởng chừng rất vững vàng, cũng có khi chông chênh giữa những lựa chọn của chính mình. Mỗi con người là một thế giới riêng biệt, với suy nghĩ, cảm xúc và hành trình riêng có. Và dù thế giới ấy mang màu sắc nào, con đường ta qua bằng phẳng hay nhiều khúc quanh, thì tất cả vẫn góp phần tạo nên một cuộc sống rất thật, rất riêng, mang dấu ấn của chính ta.
1: Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi ta biết lắng nghe và mở lòng với những điều xung quanh. Đôi khi chỉ cần một chút chậm lại, một chút quan sát, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều điều đáng quý đang hiện diện trong từng khoảnh khắc bình dị. Thời gian không chờ đợi ai, nhưng lại luôn công bằng với tất cả. Ai biết trân trọng sẽ thấy hạnh phúc, ai biết sẻ chia sẽ nhận lại được yêu thương. Vì thế, đừng ngần ngại ghi lại những suy nghĩ, những câu chuyện rất đời thường của bạn. Bởi chính những điều giản dị ấy đôi khi lại mang đến giá trị sâu sắc. Hãy gửi những cảm nhận của mình về cho tiết mục Cảm nhận giữa đời thường để cùng lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa của bạn đến nhiều người hơn nhé.
0: Và mở đầu cảm nhận giữa đời thường hôm nay, mời các bạn cùng đến với bài viết của tác giả Tăng Hoàng Phi đến từ phường Từ Liêm, Hà Nội, mang tên Hạnh phúc từ những điều giản dị. Người ta thường mãi miết chạy theo những điều lớn lao, danh vọng, tiền tài, địa vị, rồi ngẫm lại, tự hỏi tại sao cuộc đời mình vẫn còn thiếu thiếu một điều gì đó mà thật khó gọi tên. Tôi cũng đã từng trải qua cảm xúc như vậy, đã từng nghĩ rằng hạnh phúc là đích đến của một hành trình dài, là phần thưởng cho những nỗ lực phi thường không ngừng nghỉ. Cho đến một ngày, về lại quê nhà, ngồi lặng yên giữa vườn nhà trong buổi sáng tinh mơ, nghe tiếng chim hót và hít hà mùi hoa bưởi thoảng trong gió, tôi mới chợt nhận ra hạnh phúc đang ở đây, ngay lúc này, trong chính khoảnh khắc bình thường và yên tĩnh ấy. Khi mỗi người biết tự cân bằng, điều chỉnh mọi việc hài hòa, hợp lý thì sẽ hài lòng, mãn nguyện và hạnh phúc sẽ đến từ những điều giản dị nhất. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ, thì ra hạnh phúc chẳng phải là điều gì to tát, cao siêu mà nó thật gần gũi, chỉ là mình không để ý, vô tình vuột lỡ mà thôi. Hạnh phúc là khi tôi có một gia đình lớn để đi về, nơi đó có bóng dáng mẹ cha thân thuộc, có giọng nói anh chị em ríu rít và ngôi nhà nhỏ đã ấp ủ giấc ngủ tôi từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Cha mẹ tôi tuy nghèo, không được học cao, quanh năm suốt tháng quẩn quanh với ruộng đồng, nhưng lại là người yêu tôi vô điều kiện, chăm lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ, dỗ về tôi khi tôi vấp ngã và tán thưởng khi tôi có thành tựu trong học tập cũng như trong đường đời, công việc. Trong mắt ba mẹ, tôi vẫn là đứa bé ngày nào luôn được bao bọc và chở che. Hạnh phúc là khi tôi được ở trong ngôi nhà của cha mẹ, được ăn những món ăn từ tay mẹ nấu, từ rau củ vườn nhà, tôm cá dưới ao cha vớt, hạt gạo quê hương trắng ngần được làm nên bằng mồ hôi và bàn tay tảo tần. Mỗi bữa cơm sum họp, mỗi tiếng cười rộn ràng quanh mâm cơm đơn giản ấy, tôi thấy lòng mình no đủ theo một cách mà không tùy tùng sang trọng nào có thể thay thế được. Hạnh phúc là khi tôi được đắm chìm trong ban mai quê với đủ đầy các loại hương hoa thơm, mùi hoa bưởi nồng nàn, hoa xoan ngai ngái hay thanh tao hoa xoài hoa vải. Những mùi hương ấy chẳng tìm được ở đâu ngoài chốn quê nhà, và chỉ cần chợt nghe lại trong một ngày xa xứ mệt mỏi, tôi đã thấy bình yên trở về.
1: Hạnh phúc là khi tôi được sống trong tình thương bạn bè, những người xa lạ, nhưng lúc tôi ốm đau, họ sẵn sàng động viên, chia tay giúp đỡ, cả về tinh thần lẫn vật chất. Những người bạn sống hồn nhiên vô tư, không vụ lợi. Tôi được nói cười hạnh phúc với bạn bè, được tự do chia sẻ câu chuyện vui buồn trong cuộc sống, và nhận ra rằng chỉ cần có ai đó lắng nghe thật sự, cuộc đời đã nhẹ bớt đi rất nhiều. Hạnh phúc là khi tôi được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt rạng ngời của những người có hoàn cảnh khó khăn khi tôi giúp đỡ. Tôi hạnh phúc khi giúp đỡ một cụ già, một em bé lầy quầy tìm cách sang đường trước những làn xe hối hả chạy qua nhưng mà không ai giúp đỡ. Hạnh phúc khi được tận tay lên vùng cao trao cho những em nhỏ quần áo ấm, nhu yếu phẩm. Hạnh phúc được cùng đồng đội tham gia những chuyến thiện nguyện cải tạo đường xá, dạy học miễn phí tới các em mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi hạnh phúc vì tôi được sẻ chia. Có lẽ đây là điều tôi hiểu muộn nhất nhưng cũng sâu sắc nhất. Hạnh phúc không nằm ở chỗ ta nhận được bao nhiêu, mà ở chỗ ta đã trao đi bao nhiêu. Mỗi lần cho đi dù chỉ là một nụ cười, một lời động viên hay là một bàn tay dang ra, tôi thấy đầu mình giàu thêm một tí. Tôi luôn nghĩ rằng để hạnh phúc đến với mỗi người thì mỗi người cần biết yêu thương, lắng nghe, chia sẻ hay là cho đi nhiều hơn. Bởi khi ta hiểu mình, hiểu người, yêu mình, thương người và được hiểu, được yêu thương thì hạnh phúc luôn hiện hữu trong mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng. Hạnh phúc trong tôi không phải là đích đến mà là một quá trình, không phải là thứ ta cần phải tranh giành hay tìm kiếm ở tận đâu xa, mà là thứ ta học cách nhận ra và trân trọng ngay trong chính cuộc sống của mình. Chỉ cần tôi, bạn cùng lắng đại, chậm rãi để cảm nhận và tận hưởng. Hạnh phúc không phải là điều phù phiếm, cũng chẳng phải là điều gì xa xỉ, to tát. Hạnh phúc đến từ những điều bình dị, đơn giản nhất trong cuộc sống này. Một bữa cơm nhà, một buổi sáng quê hương, một người bạn chân thành, một lần được sẻ chia. Tất cả những điều đó xuất phát từ yêu thương và yêu thương, xét đến cùng chính là hạnh phúc.

Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đến với truyện ngắn của tác giả Cao Văn Quyền đến từ Nam Từ Liêm, Hà Nội, Chạm Vào Bình Dị. Chiều thứ sáu, nhắn tin rủ bạn lên kế hoạch đi chơi cho hai ngày cuối tuần. Bạn hồi âm bảo đang sắp xếp hành lý chuẩn bị ra ga về quê. Quê bạn cách thành phố những 300 cây số, đi tàu cũng mất dầm 6 tiếng đồng hồ. Thật chẳng phải quãng đường ngắn ngủi gì cho hai ngày nghỉ ngắn ngủi. Cứ ngỡ nhà có việc đột xuất nên bạn mới vội vã thế. Nhưng khi nghe hỏi, bạn chỉ cười xòa. Chẳng có việc gì cả, thích thì về, nhớ thì về, thế thôi. Ngẫm lại mình cũng đã gần nửa năm chưa về thăm quê. Quê tôi cách thành phố đang sống chỉ chừng hơn 100 cây số, gần hơn quê bạn rất nhiều. Vậy mà từ ngày ra trường đi làm đến nay, dường như chẳng mấy khi tôi thấy lòng mình thảnh thơi. Những lo toan cơm áo, những bon chen bộn bề cứ thế cuốn đi, khiến bản thân già nua từ trong tâm tưởng đến diện mạo bên ngoài. Có lúc tôi chỉ ước được buông bỏ hết tất cả để về với quê hương, về lại trong vòng tay cha mẹ. Nghe tôi tâm sự, bạn lại cười xòa. Vậy thì về thôi. Trong những cơn mộng mị giữa đêm dài nơi phố thị, có những khoảnh khắc tôi thấy mình trở về với sớm mai quê nhà. Lúc thì theo mẹ ra đồng, khi lại theo cha ra phía ao nhỏ, ngồi trên chiếc ghế gỗ con, dõi mắt theo từng lần cha cắt tép. Thích nhất vẫn là những ngày mưa, được nằm ườn trên chiếc giường xoan cũ, đắp tấm chăn mỏng rồi thả mình vào những trang sách yêu thích. Thời ấy tuy nghèo khó nhưng chẳng bao giờ thiếu vắng tiếng cười. Tiếng cười của cha, của mẹ, của đứa em nhỏ cứ ríu rít mãi bên tai. Là nhớ cả những bữa cơm khoai độn nhiều hơn gạo, ăn cùng bát canh tạp tàng nấu với cua đồng. Chào ôi, sao mà ngon đến lạ. Trong giấc mơ, cả một thời cấp sách cũng hiện về vẹn nguyên. Cái thời còn lấm lem bùn đất, nhưng chẳng thiếu những hoài bão xa xôi. Ngày ấy tôi và bạn từng ngoắt tay nhau, thề non hẹn biển về những ước mơ rực rỡ của tuổi trẻ. 12 năm, rồi 15 năm trôi qua, ngã rẽ cuộc đời đã đẩy đưa mỗi người về một hướng khác nhau. Nhưng tôi vẫn thấy biết ơn năm tháng ấy nhường nào, bởi đó chính là bàn đạp, là hành trang quý giá để tôi và bạn vững vàng có được ngày hôm nay. Tôi vẫn nhớ như in những phút giây cuối cùng nhìn dãy bằng lăng tím liệm nơi sân trường trung học. Thời ấy tôi còn ngây thơ và có phần bồng bột, lén giấu lá thư tỏ tình vào cặp bạn, rồi lại âm thầm đau khổ khi bị từ chối. Thế nhưng nỗi buồn ấy cũng chỉ kéo dài chừng vài ngày, rồi tôi

0: lại trở về là cậu học trò nghịch ngợm của trường làng ngày nào. Có thể với ai đó điều này chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng với tôi đó mãi là mảnh ký ức tinh khôi và trong sáng đến mức thánh thiện. Chẳng phải ai trong đời cũng may mắn có được những trung cảm thuần khiết đến thế.
1: Giờ đây những phút giây bình dị ấy bỗng trở nên hiếm hoi với những người đã có gia đình, vợ con như bạn và tôi. Năm tháng vội vã đi qua, lại thấy thương mình, thương người cứ mãi miết vùi đầu vào công việc, vừa những lo toan thường nhật. Thương cả những toan tính đáng lẽ không nên có ở cái lứa tuổi, đáng lẽ chưa phải lo toan, như lần tôi và bạn ngồi lại hàn huyên. Và thương thêm cả hàng trăm hàng ngàn điều không tên khác nữa. Cảm ơn những nhân duyên, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi cơ hội nhìn lại chính mình và trân trọng hơn những điều bình dị đã qua. Nhất định tôi sẽ sống thật khác, ít nhất là khác với những tháng ngày chỉ biết vùi đầu vào toan tính bận rộn trước đây. Nhưng giảng đường ấy sẽ dần trở về trong từng khoảnh khắc tôi bên gia đình, bạn bè và quê hương yêu dấu. Tự hứa với lòng mình sẽ sống thật an nhiên, sẽ không còn đắn đo trước những được mất, chẳng còn muộn phiền trước những nỗi lo xa. Sau cùng tôi chợt nhận ra, điều bình dị không phải do hoàn cảnh tạo nên, mà nảy nở từ chính tâm thế của mỗi người. Ai trong đời rồi cũng sẽ có những thăng trầm, những lúc này lúc kia. Thời gian vẫn hàng ngày nước trôi nhanh đến không ngờ. Vậy nên, hãy học cách trân trọng, giữ gìn và tự tạo cho mình những phút giây hạnh phúc thật ý nghĩa.

0: Tiếp theo chương trình, mời các bạn đến với truyện ngắn của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Linh đến từ phường Từ Liêm, Hà Nội, Mùa Tràm Đơm Bông. Chiều muộn ở vùng biên viễn, hoàng hôn không đến, khắp vùng phủ kín một màu xám xịt, mây xà xuống che kín những ngọn tràm. Trong căn phòng công vụ chưa đầy 10 mét vuông, mấy cây nhà mũi âm ỉ cháy, làn khói xanh lơ lửng giữa bóng đèn vàng vọt. Nguyệt ngồi bên chiếc bàn gỗ đã mục bốn chân, một góc được chêm tạm bằng viên gạch dở. Chị vô thức dùng ngón cái miết mạnh lên vết sẹo mờ trên mu bàn tay trái. Đó là dấu tích của một lần làm đổ bát thuốc sắt trong đêm hoảng loạn. 10 năm, chị làm bạn với những bát thuốc bắc đen đặc, vị đắng chát, cứ bám mãi trong cổ họng. Và sau chừng ấy năm, chị bỏ lại tất cả để đến đây. Chị đến vùng biên này không phải vì lý tưởng, mà là tâm thế của một kẻ đào tẩu. Chị chạy trốn khỏi danh xưng chiết tử côn lạnh mà mẹ chồng đã đóng đinh vào cuộc đời chị như một án chung thân. Chạy trốn khỏi căn nhà phố thị nơi mỗi bữa cơm đều nặng mùi chỉ trích. Tùng, chồng chị, người đầu gối tay ấp, đã lặng lẽ đi theo một người đàn bà khác, thì chị còn thiết tha gì ở ngôi nhà đó nữa chứ. Ngày đầu lên trường, chị không tài nào ngủ được. Bên ngoài tiếng gió hú qua khe liếp, tiếng mưa rơi lột bột, tất cả xa lạ và cô quạnh đến nhói lòng. Chị nằm nhìn trần nhà, đếm những vết ẩm loang lổ, lòng ngổn ngang chờ trời sáng. Niềm vui của chị bây giờ là lũ học trò. Chúng ríu rít như lũ chim sẻ khoài hiên, đứa nào đứa nấy ngây thơ, hồn nhiên trong sáng đến thánh thiện. Trong đám học trò, chị để ý tới bé Mận. Cô học trò nhỏ có đôi mắt đen to lai láy, mồ côi từ năm lên ba, ở với bà ngoại và bên kia quả đồi. Mận lúc nào cũng đến trường với mái tóc rối bù, manh áo mỏng manh, bạc màu nhưng rất sáng dạ, làm bài nào cũng sạch sẽ, cẩn thận. Thường cô học trò nhỏ côi cút, chị mua tặng cho Mận mấy đồ dùng học tập, mua thêm cây đàn pin nhỏ cho hai bà cháu phòng lúc trời mất điện tối tăm. Tình cảm của cô trò từ những điều chân thành. Từ đó, Mận hay ngủ lại phòng Nguyệt. Những buổi sáng tinh mơ, hai cô trò ngồi bên hiên. Nguyệt chảy tóc cho Mận, rồi Mận chảy tóc lại cho cô giáo. Cô ơi, tóc cô đẹp lắm ạ. Cô bé lém lỉnh khẽ sờ lên mái tóc của Nguyệt rồi khen. Tóc cô có đẹp đâu, bạc nhiều rồi mà. Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhẹ. Nhưng mà mềm cô ạ, tóc mẹ con ngày xưa cũng mềm y chang vậy. Chỉ một câu nói của con bé mà khiến mắt chị rưng rưng. Chị quay ngược lại ôm chặt con bé vào lòng, thấy một niềm thương dâng lên vô hạn. Ngoài kia, nắng cũng bắt đầu ửng lên.
1: Chiều hôm ấy, cơn mưa đến sớm hơn dự báo. Gió quật mái tôn ầm ầm, mưa trắng xóa cả con dốc. Mận đang ngủ trong góc phòng, chân co lên ngực, tay nắm chặt tấm chăn chiên hình con công. Nguyệt đang ngồi chấm bài thì nghe tiếng gõ cửa. Không phải tiếng gõ dồn dập mà là những nhát đập rời rạc. Chị vội khẽ đẩy then cài nhìn ra phía bên ngoài nhưng không thấy ai cả. Ngó nghiêng chị mới thấy một chiếc làn nhựa cũ nằm trên bậc thềm, nước mưa thấm ướt. Và sau đó thì tiếng khóc trẻ con yếu ớt vang lên. Chị sợ hãi giật mình, vội vàng xếp chiếc làn vào trong. Trước mắt chị là một đứa trẻ nhỏ xíu, chắc độ được mấy ngày tuổi mà thôi. Chị vội vàng lấy quần áo khô thay những tấm áo thấm nước mưa kia, rồi ôm ấp đứa trẻ vào lòng. Đứa trẻ vẫn khóc. May quá, trong phòng chị vẫn còn chút sữa đặc. Chị nấu pha sữa cho đứa trẻ uống thì nó mới ngừng khóc. Chị định chạy đi báo chính quyền, nhưng trời mưa to quá nên không đi được. Trong lúc sửa soạn thay chăn mới cho đứa bé, chị thấy một tờ giấy nhỏ rơi ra với vài dòng chữ viết tay. Chị nhận ra đó là nét chữ của Tùng, chồng cũ của chị, người mà chị cố quên suốt 2 năm qua. Nguyệt à, tôi không còn tư cách nào cũng như mặt mũi để đứng trước mặt em. Cô ấy mất rồi khi đứa bé vừa kịp chào đời. Mẹ tôi cũng đã liệt giường nửa năm nay. Tôi biết mình là kẻ hèn hạ không tốt. Tôi không đủ sức nuôi đứa bé nữa. Tôi tìm đến em, mong em cưu mang nó. Suốt cuộc đời này tôi mang ơn em. Chị đứng như chết lặng trong lúc thật lâu. Tôi bung tờ giấy lúc nào không hay. Cơn căm phẫn dần lên cay nồng nơi cổ họng. Chị muốn bế bột tả kia đặt trở lại vào bóng tối, trở về cho cơn mưa, cho con đường tối tăm mà Tùng đã đến rồi bỏ chạy. Tại sao sau ngần ấy năm tổn thương, anh ta vẫn bắt chị phải là người gánh hậu quả? Tại sao anh ta lại dùng chính lòng tốt mà chị dày công xây dựng ở mảnh đất này để trói buộc chị thêm một lần nữa? Chị nhìn sang Mận, lúc này đã ngủ say. Ngọn đèn dầu hắt một quần sáng yếu ớt lên khuôn mặt ngủ của con bé. Khuôn mặt của đứa trẻ lấn lên bằng sự dây mượn tình thương. Không có bố, thiếu mẹ,

0: Ở ngoại thì đau ốm qua năm, rồi chị lại nhìn đứa bé, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt như một bản năng của sinh linh đang cố bám chiếu lấy sự sống. Chị nghĩ đến câu nói của mẹ chồng năm xưa, loại cây không trái là loại cây bỏ đi. Chị nghĩ đến 10 năm đằng đẵng uống thuốc bắc đắng ngắt, chị có quyền đặt bọc tả này xuống, đóng cửa lại, nằm ngủ. Không ai có thể trách chị. Nhưng nếu chị khước từ, chị sẽ trở thành đúng thứ mà người ta đã cố biến chị thành một người đàn bà, bị nỗi đau đục rỗng đến mức không còn chỗ cho sự bao dung. Và chị không muốn là thứ đó. Chị không muốn sự thù hận biến mình thành một thân cây khô héo.
1: Chị ngồi đó suốt đêm, lưng tựa vào đầu giường, đứa bé trong lòng, trong khi Mận ngủ bên cạnh. Bên ngoài gió mưa vẫn quần quật ầm ầm vào mái tôn, ngọn đèn dầu chập chờn. Chị không ngủ, chỉ ngồi nghe hơi thở của đứa trẻ đều dần, rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm đó với chị là một đêm thật dài. Sáng hôm sau, trời quang đãng và lạnh lẽo, cái lạnh trong giấc của rừng sao bão sạch sẽ như thể đêm qua chưa hề có chuyện gì. Mừng thức dậy trước, ngồi dụi mắt nhìn đứa bé trong lòng chị, rồi nhìn chị, rồi lại nhìn đứa bé. Con bé hiểu chuyện, phụ giúp Nguyệt làm việc nhà, và khi Nguyệt nhờ vả, chị bế đứa bé ra hiên. Người đứa bé đã ấm lại, má hồng lên được một chút sau một đêm được ủ hơi người. Con đường mòn dưới dốc trắng xóa nước mưa, không có dấu chân nào để lại. Tùng đã đi hoặc lẩn khuất đâu đó sau những rặng tràm xanh mướt. Điều đó không còn quan trọng nữa. Chị nhìn cây tràm già ngoài vườn, thân nó vàng vẹo sau đêm mưa lớn, lớp vỏ trắng tróc thêm dài mảng, nhưng rễ vẫn nằm sâu trong lớp đất sâu. Những cái rễ không thẳng, không đẹp, xù xì và sần sùi theo đúng hình dáng của lớp đất cứng đầu mà nó đã xuyên qua để tồn tại. Và chị quyết định đặt tên đứa bé là Tràm. Tràm đã cứng cáp hơn sau mấy tuần đầu bấp bênh. Mọi người trong bản hợp sức lại giúp chị. Người lặng lẽ đan thêm chiếc nồi tre, người tặng hộp sữa, người mang củi dầu tới để có cái đốt phòng khi trời lạnh. Những lúc đi trường, chị được chị hàng xóm hỗ trợ trong bé Tràm. Những buổi chiều tan trường, chị điệu Tràm sau lưng lên lớp dọn dẹp. Lũ học trò bu lại nhìn, rồi tranh nhau bồng, tranh nhau hát ru. Đứa bé nằm trong tay chúng, mắt mở tròn xoe, nhìn từ mặt này sang mặt khác, ngoan ngoãn, chẳng hề khóc. Mùa tràm đơm bông, những bông hoa vàng nhỏ li ti rụng xuống im lặng trên mái tóc chị và trên trán nhỏ của Tràm. Hoa tràm có một mùi hương dịu nhẹ, mặc dù chúng không hề rực rỡ. Đúng mùa chúng nở, chẳng ai chờ đợi. Nguyệt đứng dưới gốc tràm già, một tay bế tràm, một tay đặt lên thân cây sần sùi. Mận đứng bên cạnh, tay nắm vào áo chị. Phía xa, tiếng bà Sáu gọi xuống dốc, tiếng lũ trẻ cười ùa lên đáp lại. Không có gì được chữa lành hoàn toàn, vết sẹo trên mu bàn tay vẫn ở đó. Nỗi đau cũ sẽ còn đó một thời gian nữa, có thể là rất lâu. Chị biết vậy và chị không cố xua đuổi nó nữa. Nhưng tay chị đang bế một đứa trẻ, và bên cạnh có một đứa trẻ khác đang nắm vào áo chị. Rễ đã xuống sâu rồi, mà mùa tràm thì vẫn cứ đến.

0: Sau đây là bài viết của thính giả Trần Văn Lộc, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, chiếc bánh bông lan hai màu. Nghề giao hàng dạy tôi cách tập làm quen với những bữa trễ, bữa dội, có ngày chỉ uống nước cầm hơi cho kịp chuyến xe. Tôi thường phải tranh thủ ăn trong lúc chờ đơn hàng hoặc khi đã quá giờ cơm hàng ngày, thường xuyên ăn uống thất thường, thậm chí bỏ bữa sáng là chuyện bình thường để cho kịp đơn hàng. Sáng hôm đó cũng vậy, tôi chạy đơn liên tục, đến gần trưa thì bụng đói cồn cào, len lỏi khắp cơ thể. Tôi tấp xe vào một tiệm bánh mì ven đường. Không phải tiệm bánh lớn, chỉ là một tủ kính nhỏ đặt phía trước. Bên trong trưng bày vài bịch sang khuyết, vài cái bánh ngọt, bánh da lợn, bánh chuối. Những tiệm như vậy ở Sài Gòn hay ở tỉnh đều có, hiện hữu như là một phần quen thuộc của đời sống người Việt Nam. Tôi dựng xe, tháo nón bảo hiểm, định mua ổ bánh mì thịt cho nhanh, ăn đỡ đói rồi chạy tiếp. Nhưng khi đứng trước tủ kính, mắt tôi bỗng dừng lại ở một thức quà quen thuộc. Đó là một bịch bánh bông lan hai màu, một bên vàng, một bên xanh lá, cắt thành hình tam giác, gói trong bịch ni lông, miệng bịch dán băng keo cẩn thận. Tôi đứng nhìn chiếc bánh quyền thoại ấy khá lâu, lâu hơn bình thường, bởi tôi bất ngờ thật sự, vì chiếc bánh này tôi đã ăn từ hồi còn học tiểu học. Vậy mà bây giờ, sau bao nhiêu năm, giữa thành phố nhiều đổi thay này, tôi vẫn còn có thể tìm thấy nó nằm trong một tiệm bánh mì nhỏ ven đường. Thế là tôi quyết định không mua bánh mì nữa, tôi chọn chiếc bánh bông lan ấy. Trong thế giới bánh ngọt đa dạng, bánh bông lan tam giác hai màu luôn có một sức hút đặc biệt, không chỉ bởi hương vị mềm mại thơm ngon, mà còn bởi vẻ ngoài độc đáo, bắt mắt với hai gam màu tương phản hài hòa. Chiếc bánh nhỏ xinh này đã trở thành món tráng miệng yêu thích, một món quà ý nghĩa hay đơn giản là thức quà giặt hấp dẫn cho mọi lứa tuổi. Sự sáng tạo trong làm bánh là không giới hạn, và bánh bông lan tam giác hai màu cũng không nằm ngoài quy luật này. Từ hương vị truyền thống đến những sự kết hợp hiện đại, loại bánh này mang đến vô vàn lựa chọn để chiều lòng mọi sở thích. Để tăng thêm sự phong phú, nhiều người còn sáng tạo bằng cách thêm lớp kem tươi, mứt trái cây hoặc là các loại hạt giòn tan vào giữa hoặc phủ lên bề mặt bánh sau khi nướng. Những lớp phủ này không chỉ làm tăng hương vị mà còn làm cho chiếc bánh bông lan trở nên đẹp mắt và hấp dẫn hơn. Bánh bông lan đây! Ngày xưa, chỉ cần tiếng rao lành lót của mấy cô bán hàng ngoài ngõ là tụi nhỏ trong xóm đã chạy hụt hơi ra đường, vừa chạy vừa gọi lớn: bán bánh, bán bánh! Hình ảnh những người phụ nữ đầu đội thúng hoặc cắp nách chiếc mâm bánh vàng ươm đi khắp xóm làng đến giờ vẫn còn in đậm trong ký ức.
1: Bánh bông lan hồi đó đơn giản lắm, chỉ có trứng, đường và bột thôi. Vậy mà thơm vô cùng, ngon vô cùng. Có lẽ vì vậy mà bánh bông lan trở thành một loại bánh quá đỗi quen thuộc với người miền Tây. Người ta yêu nó không chỉ bởi độ mềm xốp hay vị ngọt béo, mà còn vì cái dân dã mộc mạc mang đậm hương vị của con người quê mình. Có một thời bánh bông lan còn theo những chuyến xe đò lục tỉnh rong ruổi khắp miền Tây. Xe vừa ghé bến là mấy cô bán hàng đã tay ôm thúng bánh len lỏi lên xe, miệng rao ngọt liệm: ai ăn bánh bông lan không? Những bịch bánh được cột căng bằng dây thun, bên trong lót giấy trắng cẩn thận để bánh không bể. Hành khách mua ăn dọc đường, mua đem về làm quà cho con cháu. Chỉ cần nghe tiếng máy xe nổ, tiếng lơ xe gọi khách, rồi cắn miếng bánh mềm thơm mùi trứng là cả một miền ký ức cũ như sống dậy. Bánh bông lan gắn với những chuyến xe đường dài, với ngày giáp Tết đỏ lửa bên bếp than và cả những buổi chiều quê nghe cải lương vọng ra từ chiếc radio cũ. Bánh bông lan còn đi vào câu ca tiếng hát một cách rất tự nhiên mộc mạc. Tôi nhớ bản từ cổ giao duyên nổi tiếng mang tên Bánh bông lan qua giọng ca ngọt liệm của cặp đôi vàng cải lương huyền thoại Minh Dương và Lệ Thủy. Có lẽ bởi giai điệu quá đỗi gần gũi nên hầu như người miền Tây nào cũng từng nghe qua, từng nghêu ngao: bông lan cánh trắng nhụy vàng, qua thương cô nàng khéo nướng bánh bông lan. Hai câu nghe vừa có dần, vừa dễ nhớ, dễ thuộc như chính tình cảm chân chất của người miền Tây vậy. chỉ vài chữ thôi mà gợi ra hình ảnh cô gái quê hiền lành, đảm đang bên bếp lửa hồng. Cắn một miếng bánh, người ta không chỉ cảm nhận được vị ngọt của đường cát, cái bùi béo của trứng hay hương thơm nhẹ từ bột mì, mà còn cảm nhận được sự khéo léo và tài hoa của người làm bánh. Cái khuôn nướng bánh bông lan ở miền Tây cũng rất đặc biệt. Khuôn bằng gang, hình tròn, có nhiều ô lõm xuống thành hình giỏ sò, hoa hồng, con cá, bụi cỏ hay là cây nấm. Khi khuôn đủ nóng, người ta sẽ thoa dầu dừa hoặc là mỡ heo rồi mới đổ bột vào. Sau đó đậy nắp lại, canh lửa than cho thật đều. Lửa lớn quá bánh sẽ khét, lửa nhỏ quá thì bánh không nở đẹp. Ngày Tết, sau ngày 25 tháng Chạp, khi mâm cúng ông bà đã xong, các gia đình bắt đầu đỏ than nướng bánh. Hương thơm của bánh quyện cùng mùi khói bếp len lỏi khắp xóm làng, mang theo cảm giác Tết đang về rất gần. Từng chiếc bánh nở bung trong khuôn trên bếp than hồng như biểu hiện ước mơ về một năm mới no đủ hạnh phúc. Hồi nhỏ, công việc của tụi tôi là cắt giấy thành những sợi nhỏ. Giấy trắng hay giấy báo gì cũng dùng được. Lúc đó cứ nghĩ cắt giấy để trang trí cho đẹp. Sau này mới biết mấy sợi giấy ấy giúp giữ bánh khỏi bể. Giữa đáy bọc ni lông sẽ lót một lớp giấy, rồi một lớp bánh, lại một lớp giấy. Cứ thế cho đến gần đầy bọc. Ngay cả chuyện cột bọc cũng cần kỹ thuật. Phải cột sao cho bịch bánh căng phòng thì bánh mới có nguyên vẹn khi mang đi bán. Ở miền Tây, bánh bông lan không chỉ là món ăn chơi, nó còn là biểu tượng của sự sung túc và ấm no. Ba ngày Tết, khi khách đến nhà, chỉ cần dọn ra một dĩa bánh bông lan cùng ấm trà nóng là đã đủ đậm đà tình làng nghĩa xóm. Nhà nào bánh ngon, cả xóm sẽ rỉ tai nhau khen lấy khen để. Có thời bánh bông lan còn trở thành một trong những tiêu chí bất thành văn để mấy bà mẹ chồng chọn dâu. Người con gái biết nướng bánh ngon thường được xem là người đảm đang khéo léo. Mỗi khi cắn miếng bánh vàng ươm ấy, tôi lại thương cái dáng quen thuộc của mẹ bên bếp than hồng, nơi từng nuôi lớn cả tuổi thơ tôi bằng mùi bánh thơm lừng ngon hết ý. Sau khi mua được chiếc bánh bông lan, tôi lay quay tìm chỗ mát để ngồi và thưởng thức vị ngon quen thuộc năm nào. Giữa thành phố đông đúc và cuộc sống hối hả, tôi bỗng thấy lòng mình mềm mại và êm dịu như chiếc bánh bông lan. Bởi bánh bông lan không chỉ là món quà ẩm thực mà còn là chiếc cầu nối giữa các thế hệ, là hương vị của kỷ niệm, của truyền thống được dung bồi qua bao năm tháng thời gian. Và đôi khi chỉ cần một chiếc bánh bông lan hai màu hình tam giác giữa trưa thành phố cũng đủ khiến một người đang mưu sinh như tôi tìm lại được cả một miền tuổi thơ đã từng tưởng là xa lắm.

0: về tôi nói lại, ba má ở nhà xây bột đổ khuôn đó.
1: Ủa, nói vậy không phải à, mà chắc nhờ tay nướng khéo đó.
0: Chèn ơi, mấy đứa em tôi mà nó nghe anh khen như vậy nha, chắc nó mừng lắm đó anh ba.
1: Ủa, cô không phải mà cô hai nè, cô ác chi vậy? Không lẽ là

0: Các bạn thân mến, có lẽ trong tất cả những cách biểu đạt cảm xúc của con người, thi ca luôn mang đến một sự dịu dàng rất riêng, còn âm nhạc lại chạm đến trái tim bằng những thanh âm sâu lắng và thiết tha. Âm nhạc như một người bạn thầm lặng giúp ta xoa dịu những mỏi mệt sau những bộn bề của cuộc sống, giúp những phút giây trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Có khi chỉ là một giai điệu quen thuộc vang lên, ta bỗng thấy lòng mình dịu lại, tìm được sự đồng điệu giữa cảm xúc và thanh âm.
1: Mỗi người cảm nhận âm nhạc theo một cách riêng, nhưng tụ trung lại, đó đều là những rung động rất thật của tâm hồn. Âm nhạc có thể nâng đỡ chúng ta qua những ngày buồn, tiếp thêm niềm tin trong những lúc chông chênh và mang đến niềm vui, sự hân hoan trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Cảm nhận ca khúc hôm nay mà các bạn cùng đến với ca khúc Ta về đun nước pha trà của Quy Thịnh và Trí Kiện do Đỗ Minh Quân trình bày cùng chia sẻ của thính giả Trần Văn Lộc, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Bài hát chiêu nhẹ nhàng này từng gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Nội dung bài thơ, lời bài hát nói về sự buông bỏ những xô bồ sân si của cuộc đời để tìm về cuộc sống bình yên, tĩnh tại, bên ấm trà, khói bếp và thiên nhiên. Tình cờ tôi đọc được một status trên mạng xã hội của một nhà sáng tạo nội dung chia sẻ như thế này. Những nơi ta qua, những người ta gặp trong cuộc đời đều là một chữ duyên. Hết duyên rời đi, vì duyên mà đến. Đến hay đi cũng chỉ mong tâm thấy bình yên, chúc mọi người đều thấy chữ yên trong tâm mình. Bình yên với ai đó chỉ đơn giản là hôm ấy trời đẹp và chẳng có gì phải bận lòng. Còn với nhạc sĩ Quy Thịnh và Trí Kiện thì bình yên bằng cách này đây. Ta về đun nước pha trà, bên hiên lặng gió, mái nhà bình yên. Sớm mai khói tỏa đầu hiên, nghe trong tiếng bếp dịu êm lòng người. Ngoài giường qua nở thảnh thơi, như câu chuyện cũ, giữa trời lặng trôi.
0: Tiêu cực hay tích cực đều là do bản thân bạn tự vẽ ra cả. Hãy để tâm trạng của mình thoải mái cùng những điều khiến bạn cảm thấy an tâm và hạnh phúc. Đường còn dài, hãy vì mình mà vui. Hãy buông bỏ những xô bồ, áp lực để trở về với thiên nhiên và trân trọng từng phút giây hiện tại. Còn ta giữ chút lặng im, trồng hoa, nhóm lửa, đi tìm trang xưa. Không mong phú quý xa xưa, chỉ mong lòng được như vừa hôm nay. Nếu có một việc nhất định phải làm, đó chính là yêu lấy bản thân mình trước. Dù nở hay không, hoa vẫn là hoa. Chúng ta thường sống trong một thế giới quá vội vã, nên người ta định nghĩa giá trị của một đóa hoa bằng việc nó có nở rực rỡ vào đúng mùa hay không. Có bao giờ bạn đứng trước một nụ hoa chưa nở và tự hỏi, nếu nó mãi là một nụ xanh, liệu nó có còn là hoa? Câu trả lời luôn luôn là có. Định tính của hoa nằm ở trong huyết quản, trong từng thớ lá, chứ không đợi đến khi cánh hoa xòe rộng dưới ánh mặt trời mới được công nhận. Con người ta cũng vậy. Chúng ta mãi biết chạy theo những mùa nở rộ được xã hội định sẵn, một công việc danh giá trước tuổi 30, một gia đình hoàn hảo hay những lời tán tụng từ người xung quanh. Để rồi đôi khi vào một ngày mỏi mệt, nhìn vào gương, ta thấy mình héo úa vì đã quên mất cách yêu thương bản thể duy nhất này. Yêu bản thân chưa bao giờ là một lối sống ích kỷ, đó là một nhiệm vụ tối thượng, một cam kết linh thiêng mà ta phải làm với chính mình trước khi muốn mở lòng yêu thương bất kỳ ai khác. Nếu ta không thể bao dung cho những vết xước của chính mình, làm sao ta có thể ôm lấy tổn thương của người khác mà không thấy đau lòng? Yêu bản thân là khi ta chấp nhận rằng mình có quyền có những ngày u ám, có quyền thất bại và có quyền đứng ngoài cuộc đua của số đông. Đừng bắt mình phải luôn luôn nở rộ. Có những giai đoạn trong cuộc đời, việc ta giữ cho mầm sống bên trong không lụi tàn đã là một điều dũng cảm phi thường. Dù hôm nay ta đang rực rỡ tỏa hương giữa vườn đời hay đang lặng lẽ nếp mình trong bóng râm chờ đợi, dù có ai ngắm nhìn và khen ngợi hay không, ta vẫn là một sự tồn tại độc nhất và quý giá. Hãy thả lỏng đôi vai, hít một hơi thật sâu và dịu dàng tự nhủ. Nở hay không, hoa vẫn là hoa. Thành hay bại, ta vẫn vẹn nguyên giá trị của chính mình. Con người chế tạo trí tuệ nhân tạo, phóng phi thuyền chinh phục ngân hà, nhưng lại quên cách bao dung cho nụ hoa chưa nở

trong lòng mình. Để rồi sau mọi chuyến diễn chinh, ta nhận ra đỉnh cao công nghệ không thể khỏa lấp được khoảng trống nội tại. Con người hiện đại với trí tuệ nhân tạo và tham vọng vươn tới các vì sao xa xăm, quả ra cũng mỏng manh và dễ bị đánh mất bình yên.

0: Nhịp cầu thơ ca.
1: Các bạn thân mến, từ rất lâu trong dòng chảy của lịch sử nhân loại, thơ ca đã hiện diện như một người bạn tri kỷ của tâm hồn. Thơ vẫn luôn giữ cho mình một vị trí gần gũi, thân quen, như tiếng nói dịu dàng cất lên từ những rung động sâu kín nhất. Thơ ra đời khi cảm xúc không chỉ còn là những xao động mơ hồ, mà đã tìm được tiếng nói để cất thành lời. Đó là khi suy nghĩ và cảm xúc hòa quyện, tạo nên một thứ ngôn ngữ mang vẻ đẹp riêng, trong trẻo và tinh tế. Và nhịp cầu thơ ca sẽ là không gian để những tâm hồn yêu thơ cùng gặp gỡ và cùng sẻ chia.
2: Hôm nay mời các bạn đến với bài thơ của bạn Nguyễn Chí Ngoan đến từ xã Tân Thành, An Giang. Một chiều quê cũ. Lối nhỏ ta về, nắng cháy nghiêng vai, hàng cổ thụ già nua năm tháng. Cánh chuồng quê bên bờ hồn nhiên soi bóng, tuổi thơ kia xa khuất phía chân trời. Trái bếp sau nhà, ngọn khói dần bay, bồ hóng đen ngòm lắm lem đời mẹ. Bưng bát cơm quê chạnh lòng xứ sở, thương dáng cha gầy lặn lội đồng xa. Cánh đồng quê trắng xóa những thân cò, màu nắng cũ có về qua sớm vắng. Ơi cô gái lỡ làng chiều ra sông giặt áo, câu hát buồn theo sóng trôi đi. Con lại về tắm gội ao bèo, nghe ký ức rơi dài bến cũ. Vàng mướp đắng trước nhà bao mùa vẫn trổ, mảnh vườn xưa con dế khóc thầm.

0: Chương trình tạp chí truyền thanh hôm nay xin được kết thúc. Xin nhắc lại địa chỉ để các bạn liên hệ cộng tác cùng chương trình. Các bạn có thể gửi thư về tạp chí truyền thanh Chủ nhật, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, qua địa chỉ email tạp chí truyền thanh a@gmail.com.
1: Chương trình do Diệu Hằng biên tập. Chúc các bạn ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè của mình. Thân mến chào tạm biệt.
2: Chương trình đọc truyện.
0: Quý khán giả thân mến, mỗi người chúng ta đều lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ. Từ những ngày thơ bé đến lúc trưởng thành, mẹ luôn là người âm thầm hy sinh, dành cho con những điều tốt đẹp nhất mà không đòi hỏi sự đền đáp. Thế nhưng, khi thời gian trôi qua, cha mẹ ngày một già yếu cũng là lúc những người con phải đối diện với trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng đấng sinh thành. Đó không chỉ là bổn phận mà còn là cách để đáp đền công lao dưỡng dục sâu nặng. Tình cảm thiêng liêng ấy đã được nhà văn Trầm Thanh Tuấn gửi gắm trong truyện ngắn Nuôi Má. Bài dòng văn mộc mạc, giàu cảm xúc và đầm hơi thở cuộc sống miền quê Nam Bộ. Tác giả kể lại câu chuyện về chú Hai, người con trai quyết định đón mẹ già về chăm sóc trong những năm tháng cuối đời. Đó là hành trình đầy yêu thương nhưng cũng không ít nhọc nhằn. Khi chú phải đối mặt với những áp lực cuộc sống, những thay đổi trong tính tình tuổi già của mẹ và cả sự thiếu đồng thuận từ những người thân bên cạnh. Qua từng chi tiết giản dị, người đọc cảm nhận được vẻ đẹp của lòng hiếu thảo, sự nhẫn nại và tình yêu thương vô điều kiện của người con dành cho mẹ. Đồng thời tác phẩm cũng gợi lên nhiều suy ngẫm về giá trị của gia đình, về sự biết ơn và trách nhiệm của mỗi người đối với cha mẹ khi tuổi già bóng xế. Mở đầu buổi đọc truyện hôm nay, mời quý khán giả cùng nghe truyện ngắn Nuôi Má của nhà văn Trầm Thanh Tuấn qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương.

0: Từ hồi nhận chuyện chăm má, chú Hai thấy lòng nặng như đeo đá. Là con trai một, hai cô em gái thì nhà nghèo, cơm ăn còn chưa đủ no. Chú biết má đã dành cả đời để lo cho chú với mấy đứa em. Hình ảnh má tảo tần, một thân một mình nuôi con khôn lớn, cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu. Giờ má già yếu, chú biết mình là chỗ dựa duy nhất của má. Nhưng mà cái trách nhiệm đó cũng kéo theo không ít lo âu. Tối đó sau khi đưa má vô phòng nằm nghỉ, chú Hai ngồi lặng lẽ bên cái bàn gỗ cũ kỹ. Ngoài sân, ánh trăng nhạt trội xuống, trải dài trên những tán lá xoài, khẽ rung rinh theo làn gió. Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng giấy trĩ trả, nghe như quà vô cái trăn trở trong lòng chú. Liệu mình làm nổi không ta? Mình có đủ sức khỏe, đủ nhẫn nại để lo cho má không ta? Chú tự hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, nơi mấy chì sao lấp lánh trên nền trời đêm. Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu, làm chú không khỏi băn khoăn. Chú biết rằng lo cho má không chỉ là trách nhiệm mà còn là một hành trình dài, đầy thử thách. Chú phải bỏ hết những thứ vui riêng, những dự định tuổi già mà chú từng mơ ước. Mấy buổi đánh cờ, đi câu cá với bạn bè hay là những chuyến du lịch xa, giờ đây tất cả chỉ còn là ký ức dang dở. Vợ của chú, người từng cùng chú chia ngọt sẻ bùi suốt bao nhiêu năm, giờ lại không ủng hộ quyết định của chú. Anh nghĩ kỹ chưa? Chăm má già đâu phải chuyện dễ đâu anh. Anh còn sức khỏe đâu mà gánh hết mọi thứ chứ. Hai cô con gái của má sao không đưa má về nuôi? Cô nói với giọng đầy nghi ngại. Chú nhìn cô, giọng trầm nhưng kiên quyết. Anh nghĩ kỹ rồi, má hy sinh cả đời vì anh. Nếu giờ anh không lo cho má thì ai lo chứ? Má mình á chỉ có một thôi em à. Nhưng cô không đồng tình, thở dài rồi quay đi. Anh cố chấp như vậy, em cũng không biết nói sao nữa. Từ đó cô ít ghé nhà, mỗi lần tới cô mang theo sự lạnh nhạt xa cách. Những ngày đầu chăm má, chú Hai không khỏi cảm thấy cô đơn. Nhà có má nhưng thiếu vắng bóng dáng của người vợ, làm chú thấy trống trải đến lạ thường. Những buổi chiều khi mặt trời khuất dần sau hàng tre, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên mái nhà cũ kỹ, lòng chú lại dâng lên nỗi buồn khó tả. Một tối nọ, má gọi từ trong phòng.
1: Hai ơi, má khát nước.
0: Chú vội đứng dậy, rót ly nước ấm mang vô. Má uống từ từ nghe, coi chừng nóng à. Má nhìn chú, ánh mắt xúc động.
1: Má làm phiền con quá phải không?
0: Chú cười và lắc đầu. Má đừng có nói vậy, lo cho má là chuyện đương nhiên mà. Bên ngoài, gió thổi qua những tán cây, mang theo mùi hương dịu dịu của hoa nhài nở muộn. Tiếng lá xào xạc như là lời động viên thầm lặng giúp chú vững lòng hơn. Lòng của chú lúc này là sự pha trộn giữa quyết tâm và lo âu. Quyết tâm vì thương má, còn lo âu là vì sợ mình không làm tròn bổn phận. Chú phải học cách nấu mấy món hợp với sức khỏe của má, cách đỡ má khi má đi đứng, và cả cách đối mặt với những thay đổi trong tính tình của má. Có lần khi chú nấu cháo cho má, má bỗng nổi giận.
2: Tao nói là tao không có ăn cháo, sao mày cứ nấu cháo hoài à?
0: Má la lớn, giọng bực bội. Chú bình tĩnh giải thích.
1: Má ơi, dạ dày má yếu, bác sĩ dặn là phải ăn cháo cho nó dễ tiêu, con chỉ muốn tốt cho má thôi mà.
0: Nhưng má vẫn giận, quay đi.
1: không nói thêm lời nào. Những lúc như vậy, chú chỉ biết thầm nghĩ. Má già rồi, tính tình thay đổi là chuyện bình thường. Mình phải thương má nhiều hơn. Dù gặp không ít khó khăn, tình thương má đã giúp chú vượt qua. Chú chọn đối diện với trách nhiệm, chấp nhận từ bỏ những thú vui riêng để sống vì má. Mỗi lần thấy má ăn ngon ngủ yên, lòng chú lại cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy mỏi mệt đều tan biến. Những ngày tháng chăm má là chuỗi cảm xúc đan xen giữa vui và buồn. Chú dậy sớm đi chợ, mua từng bó rau, miếng cá tươi, rồi về nấu món má thích. Khi dìu má ra sân hóng gió, nghe má kể chuyện xưa, chú thấy lòng mình vui lạ thường. Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng êm đẹp cả. Khi má yếu đi, má hay đòi về quê. Tao không có ở đây nữa, tao muốn về nhà tao. Chú nhẹ nhàng ngồi bên má, rồi giải thích. Má ơi, quê xa lắm má. Má về đó, ai lo cho

Ở đây có con lo cho từng bữa ăn giấc ngủ mà. Má im lặng rồi khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn chút giận dỗi. Những lúc như vậy, chú vừa thương má, vừa thấy bất lực. Nhưng thay vì buồn lòng, chú chọn kiên nhẫn hơn. Chú thầm nghĩ, chỉ cần má còn ở đây, mình sẽ làm tất cả. Những đêm khuya khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, chú thường ngồi bên hiên nhà. Ánh trăng rọi xuống sân, tiếng gió rì rào qua những ngọn tre như lời an ủi dịu dàng. Chú ngước nhìn bầu trời đầy sao, lòng tự hỏi, mình làm có đúng không? Mình có thể tiếp tục không? Nhưng mỗi lần nhìn má ngủ yên, chú lại thấy lòng dịu lại như những ngọn gió mát lành xua tan đi cái nóng bức của mùa hè. Những ngày tháng chăm má cứ thế trôi qua, mỗi ngày là một thử thách nhưng cũng là một bài học về tình thương và sự kiên nhẫn. Rồi một ngày khi mùa xuân vừa chớm về, những cành mai vàng trước sân bắt đầu bung nở, má yếu hẳn đi. Hơi thở của má ngày càng mệt nhọc, ánh mắt của má dần mờ đi nhưng vẫn cố gắng nhìn chú hai. Hai ơi, má sắp đi rồi hai ơi. Chú hai vội nắm lấy tay má, giọng nghẹn ngào. Má đừng nói như vậy, má còn sống với con vẫn còn lo cho má mà. Má khẽ lắc đầu, nụ cười mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện. Má yên tâm rồi, con là đứa con hiếu thảo, má không còn gì để hối tiếc nữa hết. Ngoài kia, gió xuân thổi qua, mang theo hương hoa cỏ dịu dàng như lời tiễn đưa nhẹ nhàng dành cho má. Má ra đi trong vòng tay của chú hai giữa một buổi sáng bình yên khi ánh nắng đầu xuân vừa len lỏi qua những tán lá. Những ngày sau đó, chú hai vẫn sống trong căn nhà nhỏ, chăm sóc khu vườn mà má từng yêu thích. Mỗi sáng khi ánh nắng soi rọi lên những luống rau xanh, chú lại nhớ đến má, nhớ đến những ngày tháng chăm sóc má, dù vất vả nhưng đông đầy ý nghĩa. Có hôm chú đứng trước hiên nhà, nhìn cánh chim bay ngang bầu trời, chú hai mỉm cười, lòng thầm nhủ. Má ơi, má yên tâm, con sẽ sống những ngày còn lại của cuộc đời mình thật tốt như má từng mong muốn. Và thế hành trình chăm sóc má đã khép lại, nhưng mà tình thương và sự hy sinh của chú hai vẫn mãi là một câu chuyện đẹp, một bài học về lòng hiếu thảo giữa cuộc đời. Thời gian trôi qua, người vợ của chú cũng yếu dần. Các con quyết định đưa cô vào viện dưỡng lão. Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, cô nhớ lại những năm tháng trước đây khi chú quyết định chăm má. Cô từng trách móc, từng xa cách, nhưng mà giờ đây cô mới hiểu lòng chú. Một ngày nọ, chú ghé thăm cô. Cô nhìn chú, giọng run run. Anh khỏe không? Em xin lỗi, ngày đó em đã sai. Chú mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng. Đừng có nói vậy, anh chưa bao giờ trách em mà. Câu nói ấy như xoa dịu nỗi ân hận trong lòng cô. Cô nhìn chú, đôi mắt trừng trừng. Nếu được làm lại, em sẽ ở bên anh, cùng anh chăm má. Chú cười bao dung. Quá khứ đã qua rồi, điều quan trọng là hiện tại. Em hãy giữ gìn sức khỏe, anh vẫn luôn ở đây. Bóng chiều buông xuống, cả hai ngồi lặng lẽ bên nhau, chia sẻ chút bình yên cuối đời.

Quý thính giả thân mến, Phát thanh viên Thu Hương vừa gửi đến quý vị và các bạn nội dung truyện ngắn Nuôi Má của nhà văn Trầm Thanh Tuấn, một câu chuyện giàu cảm xúc về tình mẫu tử và lòng hiếu thảo, để lại trong lòng người đọc nhiều suy ngẫm về giá trị của yêu thương và sự sẻ chia trong gia đình. Tiếp theo buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Chuyến Đò Xưa Không Quên của nhà văn Hoàng Khánh Duy. Có những miền ký ức tưởng chừng đã ngủ yên theo năm tháng, nhưng chỉ cần một lần nhớ lại, mọi hình ảnh thân thương của tuổi thơ lại hiện về nguyên vẹn. Đó có thể là một dòng sông quê, một bến đò nhỏ, một mùa hoa nở, hay đơn giản là hình bóng của một người đã từng đồng hành cùng ta trong những năm tháng hồn nhiên nhất của cuộc đời. Chuyến Đò Xưa Không Quên là câu chuyện thấm đẫm tình quê tình người và những nỗi nhớ dịu dàng về một miền ký ức đẹp. Qua dòng hồi tưởng của nhân vật Tôi, tác giả đưa người đọc trở về với khung cảnh thanh bình của làng quê bên dòng sông đầy hoa lục bình tím, nơi có người cha tần tảo, người bà hiền từ và đặc biệt là chị Thà, cô gái chèo đò, mang trong mình vẻ đẹp mộc mạc, chân thành của người phụ nữ quê. Không chỉ kể về tuổi thơ và những kỷ niệm đẹp, truyện còn gợi lên nỗi niềm của những người con xa quê, những người mang trong lòng lời hẹn trở về nhưng bị cuốn theo dòng chảy của thời gian và cuộc sống. Dòng văn nhẹ nhàng, giàu chất thơ cùng những hình ảnh làng quê gần gũi đã tạo nên một tác phẩm giàu cảm xúc, khiến người đọc không khỏi bâng khuâng khi nhớ về quê hương và những người thân yêu. Mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Chuyến Đò Xưa Không Quên của nhà văn Hoàng Khánh Duy qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương.

Tôi nói với chị, bao giờ chiếc cầu bắc ngang con sông mình đầu xóm xây xong thì khi đó tôi sẽ trở lại. Năm tháng dần trôi, tôi không biết chị có chờ đợi tôi hay không, nhưng mà tôi đã quên đi lời hẹn ước năm nào với chị trong một buổi chiều đầu mùa mưa, khi tôi và chị đứng ở đầu xóm. Vừa dứt một đợt mưa, bầu trời còn đục ngầu và đất dưới chân vẫn còn ẩm ướt. Chúng tôi nhìn ra sông, chiếc đò nhỏ lênh đênh trên sông vắng. Tôi thở thẻ, cố kìm lòng để nước mắt không bật ra, vì tôi biết nếu không kìm nén thì tôi sẽ khóc. Chuyến đi này có lẽ sẽ là dài nhất trong chừng ấy năm cuộc đời của tôi. Chị thà đợi em ha, khi nào cầu xây xong thì em sẽ về. Em hứa là em sẽ về mà. Tôi lặp lại lần nữa, dẫu tôi chẳng biết là chị có đợi tôi hay không. Chị tôi gật đầu cười hiền. Chắc chắn rồi. Gió thổi phồng mái tóc chị bay bay trong gió. Tôi ít hơn chị thà 8 tuổi. Khi tôi còn là một đứa con nít, chiều chiều hay ra bờ ruộng, ngồi dọc trong đuôi chó đợi ba về, thì chị tôi đã là một thiếu nữ 17-18, tóc dài, dáng cao thanh tú. Tôi thích ngắm nhìn cái dáng yêu kiều thước tha của chị lắm. Nhưng hôm ba chưa về, tôi thường ra bến đò chị chơi, ngồi trước mũi đò nhai ổi. Chị tôi ngồi sau đò, tay dần về bàn chân trắng nõn, đang khẽ chạm xuống làn nước sông trong mát của quê hương mình. Chị khen, Út lớn quá, chẳng mấy chốc Út sẽ cao bằng chị thôi. Được chị khen, tôi ngại đỏ mặt, giờ ném trái ổi non xuống sông. Con cá nghe tiếng động, giọt lên mặt nước, rồi lặn tít mù vào đáy nước. Chị thà cũng lớn, cũng đẹp hơn năm ngoái nữa. Chẳng biết nữa, chị đưa đò suốt à, có để ý gì đến mình đâu. Nắng rám, tay thì chai, làm gì mà sướng được như Út hả? Tôi phụng phịu, chị không tin lời tôi. Nhưng mà chị đẹp thật nha, 17-18, mặt chị sáng như trăng rằm, tóc chị thì đen dài và bay bay mỗi khi gió sông thổi vào mắt rượi. Tôi thích nhất cái cảm giác được ngồi bên chị thà trên chiếc đò nhỏ, rồi hai chị em lang thang khắp dòng sông này giữa mùa lục bình trổ bông tím ngát. Cảnh quê, người quê sao mà thấy thương già diết. Tôi và chị nói với nhau biết bao câu chuyện, từ chuyện hồi sữa hồi xưa, hai chị em còn bé xíu, còn tắm mưa tắm sông, cho đến những chuyện chưa xảy ra trong thực tại. Nó nằm ở quá khứ, một quá khứ xa mờ, mơ hồ, không rõ. Đó là khi hoàng hôn buông xuống miền quê, mà chúng tôi đem lòng yêu suốt một thời trẻ trung bồng bột. Và có lẽ về sau cũng sẽ xem quê như là một phần máu thịt của mình. Bà nói, mẹ tôi mất từ khi tôi mới vừa mở mắt chào đời. Tôi thấy lạ, người mất thường có một mộ phần để thỉnh thoảng con cái họ sẽ ghé qua dãy cỏ trồng ít qua, nói dăm ba câu với mây trời. Còn mẹ tôi thì không có mộ. Sau này tôi mới biết mẹ tôi không mất như bà dặn nói. Mẹ tôi rời quê đi sau mùa mưa dầm cách đây lâu lắm, chỉ vì mẹ thấy chốn này không phù hợp với mẹ nữa. Chốn này buồn bã, tiêu điều và ít nhiều vẫn còn nghèo khó. Ngay cả chiếc cầu qua sông cũng không có, xóm như là bị cô lập bên này. Cách bên kia một dòng sông rộng có lục bình nở bông tím, buồn cả một quãng sông quê. Đó là những gì bà ngoại kể cho tôi nghe trong cái đêm tôi sang nhà ngoại ngủ. Bà tôi không lấy thêm vợ khác, dù bà ngoại tôi đã mở lời. Bà nói, lấy vợ chi cho khổ, ở vậy nuôi con, không sướng hả? Nói thì nói vậy chứ, tôi biết bà vẫn còn thương mẹ tôi nhiều lắm. Bà thương mẹ như là con nước thương quãng sông quê vậy đó. Vì thương nên nước vẫn chảy ràn rạc suốt đêm suốt ngày, vẫn che chở cho vùng quê yên bình qua bao biến động.
Tôi lớn lên trong nỗi thiếu thốn tình mẹ. Gần 10 năm trời, tôi chưa một lần được cảm giác mẹ bế bồng, chăm bẩm, dỗ dành thương yêu hay là yêu chiều. Ba thương tôi vô bờ bến. Cái gì ba cũng dành cho tôi cả. Ba là bờ vai vững chắc để tôi tựa vào. Vậy mà, tình cảm của ba vẫn không sao bù đắp được nỗi thiếu thốn tình mẹ của tôi. Đêm tôi nằm xoay mặt vào vách nhà. Hương đất quê, hương ruộng đồng ngoài kia thoảng vào trong nhà vừa thơm, vừa gợi cho tôi nhớ đến một miền ký ức xa xăm nào đó. Tôi nhớ mẹ tôi dài chiếc. Dù tôi chưa được một lần gặp mẹ, được ôm ấp mẹ, được mẹ dỗ về một lần nào trong đời, tôi nằm co ro. Ba hỏi thì tôi giờ nói là lạnh quá. Ba kéo chăn trùm ngang cổ tôi, nói tôi ngủ đi, để sớm mai còn thức dậy đi học. Tôi suy nghĩ dẫn dơ một lúc, rồi chìm sâu vào giấc mơ êm đềm. Có lần tôi mường tượng chị Thà chính là mẹ của tôi. Đó là một buổi trưa đi học về, cơm nước xong, tôi đa đò chị Thà nằm trong khoang. Chiếc đò đậu dưới bóng mát của cây sầu đông chưa vào mùa thay lá. Tôi gối đầu trên chiếc áo khoác cuộn tròn của chị, thiều thiều ngủ. Bên tôi, chị ngồi phe phẩy quạt. Tay chị quạt đều đều, một cảm giác sảng khoái và mắt rượi dây lấy tôi. Tôi thấy mình như được một đám mây vô hình nào đó nâng lên, bền bồng bay qua bao miền cỏ qua, qua dòng sông có lục bình trổ bông tím ngắt. Cảm giác đó chưa bao giờ tôi có được. Nó khác với những đêm tôi nằm một mình trong căn nhà cũ, đợi ba từ ngoài ruộng trở về. Người ba ướt sũng và suýt đã run lên vì lạnh. Và tôi thấy ai đó, tự hồ là mẹ của tôi, đang ngồi dán từng sợi tóc lòa xòa trước trán tôi. Tôi chụp tay mẹ lại,

0: Thúc gọi.
1: Mẹ ơi mẹ, đừng có bỏ con, mẹ ơi. Con thương, con nhớ mẹ vô bờ bến luôn á.
0: Mẹ tôi mỉm cười, mắt mẹ sóng sánh nước. Tôi trườn vào lòng mẹ để được mẹ âu yếm dỗ dày. Tôi hít lấy hít để hương thơm qua cao qua bưởi, thoang thoảng từ chiếc áo màu hoa sầu đông của mẹ tôi. Mẹ trìu mến nhìn tôi, ngọt ngào. Út của mẹ, từ đây, mẹ sẽ ở với Út, mẹ không có đi đâu nữa hết á. Tôi gật đầu lia lịa mà nước mắt chứa chan. Tôi nắm chặt lấy bàn tay của mẹ mình mà cảm nhận được đôi tay mềm mại. Đôi tay người phụ nữ mà ba thương, ba đợi đến tận bây giờ vẫn chưa chịu đi thêm bước nữa. Đôi tay mà ba âu yếm giữ gìn, không để mẹ phải lòng đồng vất vả, dù đời ba tôi cay đắng trăm chiều. Tôi mơ màng trong cơn mộng mị, chợt có cảm giác ai đó đang dỗ dỗ vào má mình, khe khẽ. Út ơi, tỉnh dậy đi em, tỉnh dậy đi Út. Tôi mở mắt, chập chờn trước mắt tôi là hình ảnh của chị Thà đang ngồi trong khoang đò, vẻ mặt đầy nỗi âu lo. Chị Thà nhìn tôi đăm đăm. Út mơ thấy cái gì mà khóc mà cười, mà nắm tay chị chặt dữ vậy Út? Tôi hốt hoảng, mặt tôi chín đỏ ao ra. Qua ra người mẹ mà tôi vừa nắm tay, những mong ước được âu yếm dỗ dày, là chính là chị Thà của tôi. Tôi dụi dụi hai mắt, ngồi dậy, định hình lại mình. Tôi trườn ra khỏi khoang đò, ngồi khóc thút thít như là một đứa trẻ. Chị tôi không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má của tôi. Sau lần đó, cỡ hơn 10 ngày tôi không gặp chị Thà, không ra bến đò của chị chơi như là mọi khi. Và cũng chẳng ý ấy gọi chị, bảo rằng cây sào đông đã ra qua trắng xóa. Tôi vẫn lặng lẽ đi về trên con đường nhỏ của quê hương, thoảng hương cây cỏ, hương đất lành, hương phù sa sông nước. Bà tôi quyết định rời quê, một quyết định đầy táo bạo. Ở lại còn cực mà thằng Út cũng chẳng có tương lai. Bà tôi nói vậy với bà ngoại. Hôm bà dẫn tôi sang thăm bà, báo tin cho bà và chào bà để hai ba con chuẩn bị cho một chuyến đi dài ngày. Ngoại tôi buồn lắm. Ngoại vẫn muốn tôi ở quê vì tôi phần nào gợi lại những ký ức về mẹ trong bà ngoại. Tận sâu, ngoại tôi vẫn thương mẹ tôi nhiều lắm. Dù mẹ tôi lỗi đạo, xong nhưng mà ngoại vẫn đồng ý để hai ba con lên thành phố mà bắt đầu một cuộc sống mới. Bởi đúng như bà nói, đi thì tôi mới có tương lai. Mọi việc đã thu xếp xong xuôi. Chiều mùa mưa, tôi ra bến đò thăm chị Thà lần cuối trước khi rời quê lên phố.
1: Trời ơi Út, bất ngờ quá à. Em không báo cho chị hay sớm, chị không biết tặng gì để mà em mang đi lên phố. Chị quê mùa quá à.
0: Tôi cười mà nước mắt rưng rưng.
1: Chị Thà đừng có tặng em gì hết á. Chỉ cần chị vẫn nhớ đến em. Bao giờ cầu xây xong á, em về thăm quê rồi thăm chị. Khi đó thì chị đừng có quên em nha.
0: Chị gật đầu. Làm sao mà tôi quên được chị Thà, quên được chiếc đò nhỏ trồng trành, quên được dòng sông có bông lục bình tím ngát và những mùa sào đông thay lá ra qua. Ngày tôi đi, có bà ngoại và chị Thà ra đầu xóm tiễn chân tôi. Bà ngoái lại, tôi ngoái lại nhìn, bà giãy tay, rồi nói khẽ vào tay tôi. Đi thôi con. Tôi dạ ngoan ngoãn. Hai bà con bước đi, quê lùi lại sau lưng, quê lùi xa vào ký ức. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa có dịp quay về thăm chị của tôi. Ngoại tôi ngủ yên trong lòng đất ấm áp của quê mình. Mộ ngoại có cỏ phủ đầy, có người đàn bà ngày xưa bỏ ngoại, bỏ quê mà đi, thì thoảng lại quay về dãy cỏ trồng qua quanh mộ của ngoại. Tôi một ngày trưởng thành, còn ba tôi thì ngày một dơi đi. Tóc thì phai màu sương nắng. Đời kiến trúc sư đưa tôi đi nhiều nơi, xây nhiều cây cầu, ngôi nhà, nhưng mà tôi vẫn chưa thấy xây được chiếc cầu bắc qua con sông của quê mình. Con sông có màu tím của bông lục bình và có màu sầu đông trao qua trắng xóa. Một ngày chợt nhớ quê thiết tha, tôi hỏi ba.
1: Ba ơi, mình về quê chơi ba ha.
0: Ba nhìn tôi hồi lâu rồi rủ rỉ. Ừ, ba cũng nhớ quê lắm. Lúc đó tôi tự hỏi không biết ba nhớ quê hay là ba nhớ người quê, hay là ba nhớ một người đã bỏ ba mà đi từ lâu, nhưng mà ba vẫn đợi chờ mong ngóng. Còn tôi vẫn nhớ một người con gái ngày xưa hay đưa đò ở bến sông quê mình. Người con gái chắc giờ đã ấm êm trong một gia đình nhỏ, trong hạnh phúc riêng. Nhưng mà chắc chắn rằng chuyến đò xưa, dòng sông xưa, cơn mưa đầu mùa xưa và những mùa sầu đông xưa cũ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm tưởng.

0: Quý thính giả thân mến, vừa rồi là nội dung truyện ngắn Chuyến đò xưa không quên của nhà văn Hoàng Khánh Duy, được thể hiện qua giọng đọc của phát thanh viên Thu Hương. Buổi đọc truyện cuối tuần hôm nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện cuối tuần phát sóng vào khung giờ này tối Chủ nhật kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt.
1: Trước khi kết thúc thời gian phát sóng trong ngày, mời quý thính giả nghe chúng tôi giới thiệu những thông tin sẽ được phát vào ngày mai thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026. Chương trình được bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ giai điệu kết nối Người còn thương em không, 8 giờ chuyên mục Quốc phòng toàn dân, 8 giờ 15 phút chuyên mục An ninh trật tự, 8 giờ 30 phút chương trình Làn sóng xanh, bảng xếp hạng của tuần 2 tháng 6, loạt ca khúc mới tiến vào bảng xếp hạng, 9 giờ 30 phút câu chuyện truyền thanh Tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng, 9 giờ 45 phút dùng đất An Giang, 10 giờ ca nhạc nước ngoài, 11 giờ chương trình Tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình Thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 12 giờ ca nhạc cải lương Bông Huệ Đỏ, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút tiết mục Góc mẹ và bé với chủ đề Đọc sách cùng con, nuôi dưỡng những ước mơ, 13 giờ 30 phút giai điệu quê hương, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, 14 giờ chuyên mục Quốc phòng toàn dân, 14 giờ 15 phút chuyên mục An ninh trật tự, 14 giờ 30 phút mời quý vị cùng theo dõi phần dự thi của các thí sinh tham dự cuộc thi Bông lúa vàng 2026 tỏa sáng tài năng cải lương, 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình Tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội, 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút dùng đất An Giang, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm Người làm giường, 19 giờ 15 phút chuyên mục Quốc phòng toàn dân, 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 20 giờ giai điệu quê hương, 20 giờ 30 phút trang địa phương, 20 giờ 45 phút dùng đất An Giang, 21 giờ ca nhạc cải lương Bông Huệ Đỏ,

giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dạng dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

0: Mời quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026, chương trình được bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút trực tiếp giao thông ngày mới, 7 giờ giai điệu kết nối Người còn thương em không, 8 giờ chuyên mục Quốc phòng toàn dân, 8 giờ 15 phút chuyên mục An ninh trật tự, 8 giờ 30 phút chương trình Làn sóng xanh, bảng xếp hạng của tuần 2 tháng 6, loạt ca khúc mới tiến vào bảng xếp hạng, 9 giờ 30 phút câu chuyện truyền thanh, tuổi trẻ xung kích vì cộng đồng, 9 giờ 45 phút dùng đất An Giang, 10 giờ ca nhạc nước ngoài, 11 giờ chương trình tiếng Khmer, 11 giờ 30 phút chương trình thời sự trưa, 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 11 giờ 50 phút chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 12 giờ ca nhạc cải lương Bông Huệ Đỏ, 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế, 13 giờ 10 phút bản tin thể thao, 13 giờ 15 phút tiết mục Góc mẹ và bé với chủ đề Đọc sách cùng con, nuôi dưỡng những ước mơ, 13 giờ 30 phút giai điệu quê hương, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, 14 giờ chuyên mục Quốc phòng toàn dân, 14 giờ 15 phút chuyên mục An ninh trật tự, 14 giờ 30 phút mời quý vị cùng theo dõi phần dự thi của các thí sinh tham dự cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026, Tỏa sáng tài năng cải lương, 16 giờ nông thôn mới, 16 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 17 giờ chương trình tiếng Khmer, 17 giờ 30 phút thông tin văn hóa xã hội, 17 giờ 40 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 17 giờ 45 phút dùng đất An Giang, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ chuyên mục ATV tiếp bước đến trường, 19 giờ 10 phút câu chuyện cuộc sống với tiểu phẩm Người làm giường, 19 giờ 15 phút chuyên mục Quốc phòng toàn dân, 19 giờ 30 phút thời sự tổng hợp, 20 giờ giai điệu quê hương, 20 giờ 30 phút trang địa phương, 20 giờ 45 phút dùng đất An Giang, 21 giờ ca nhạc cải lương Bông Huệ Đỏ, 22 giờ chương trình đọc truyện dài kỳ. Mời quý vị theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Hai dạng dặm dưới biển của nhà văn Jules Verne. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.
1: Được sự phê duyệt danh mục kỹ thuật của Bộ Y tế, Bệnh viện Bình Dân Long Xuyên phối hợp với Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám và mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Với những trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, ra van kế, máy Phaco hút cườm, kính hiển vi thế hệ mới của Mỹ và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, bệnh nhân không chích tê, không đau, không khâu chỉ và xuất viện trong ngày. Thời gian đăng ký từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, thời gian mổ ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Nay Bệnh viện Bình Dân thông báo cho bà con thuộc diện bảo hiểm y tế trong và ngoài Long Xuyên biết, nếu có yêu cầu mổ mắt kỹ thuật cao bằng máy Phaco, xin đăng ký tại khoa mắt kỹ thuật cao Bệnh viện Bình Dân, số 39 Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang, gần cầu Cái Sơn. Người bệnh ở xa đăng ký qua điện thoại số 02963 840268 hoặc điện thoại di động 0913 970105 gặp bác sĩ Thành.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Sáng nay thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, chương trình sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trung ương phát động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Hội thảo giới thiệu phần mềm Grab trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Trạch Giá quyết liệt xử lý tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định. Sau cùng là phóng sự Người thầy tâm huyết giới giáo dục dùng đồng bào Khmer. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, kết nối trực tuyến tới các địa phương trên cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam phải duy trì tăng trưởng nhanh, bền vững từ 10% mỗi năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Thủ tướng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua, đồng thời tập trung đổi mới tư duy, xây dựng thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế chính sách, cắt giảm thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.
3: Thi đua đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Phải xem đây là động lực chính, là trụ cột quan trọng nhất, là nền tảng chiến lược để nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần hình thành các mô hình mới, trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghệ cao, chính quyền số, xã hội số và công dân số, tạo môi trường thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phát triển. Thứ ba, thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng logistics. Mỗi bộ ngành, địa phương cần tổ chức các chiến dịch thi đua cao điểm để giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, để khơi thông nguồn lực cho phát triển.
2: Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính và phục vụ, Thủ tướng đề nghị nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, vì doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng cũng lưu ý phải đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quản lý chặt chẽ ngân sách và các nguồn lực quốc gia, bảo đảm mọi nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, chống thất thoát và đầu tư dàn trải kém hiệu quả. Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Thủ tướng yêu cầu tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội. Tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển. Với tinh thần thi đua là yêu nước thì phải thi đua, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào bằng các chương trình kế hoạch hành động thiết thực hiệu quả. Thi đua không chỉ là phong trào mà phải trở thành động lực hành động, tạo môi trường phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả và những điển hình tiên tiến. Thủ tướng tin tưởng phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số, đưa đất nước phát triển nhanh, giàu mạnh và thịnh vượng. Tại buổi lễ, đại diện các bộ ngành địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã phát biểu hưởng ứng cam kết đồng hành cùng chính phủ thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị triển khai tập huấn quy trình công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam. Hội nghị được trực tuyến từ Trung tâm Chỉ huy Bộ Công an đến Công an 34 tỉnh, thành phố và Công an các xã phường đặc khu trên toàn quốc. Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Cục Quản lý xuất nhập cảnh truyền đạt những nội dung trọng tâm của quy trình công tác quản lý người nước ngoài tại Việt Nam. hướng dẫn xử lý, giải đáp một số khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác, đồng thời lưu ý những kỹ năng thao tác quan trọng trong sử dụng phần mềm khai báo tạm trú và các phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý người nước ngoài. Thông qua hội nghị tập huấn đã góp phần giúp lực lượng công an các cấp nắm vững quy trình, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng khai thác, sử dụng hiệu quả các hệ thống phần mềm nghiệp vụ, từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến người nước ngoài, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay.
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác. Cục Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tổ chức hội thảo giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm G-RAC trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe báo cáo về xu hướng ứng dụng công nghệ trong quản lý chất thải trên thế giới và tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu chức năng, quy trình vận hành của phần mềm G-RAC. Nhiều nội dung cũng được thảo luận xoay quanh thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt, những khó khăn tại địa phương và khả năng áp dụng mô hình quản lý số tại Phú Quốc. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã phát sổ tay hướng dẫn triển khai mô hình quản lý chất thải khép kín, bao gồm các khâu phân loại, thu gom, tái sử dụng và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cũng như quản lý chất thải nguy hại. Theo hướng dẫn, chất thải rắn sinh hoạt được phân thành các nhóm: chất thải thực phẩm, chất thải tái chế, chất thải nguy hại từ hộ gia đình, chất thải cồng kềnh và các loại còn lại. Việc tổ chức hội thảo giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm góp phần nâng cao năng lực quản lý, theo dõi và cập nhật dữ liệu chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại cơ sở. Thông qua ứng dụng công nghệ, địa phương từng bước nâng cao hiệu quả giám sát, điều hành và xử lý thông tin, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý chất thải hiện đại, minh bạch, bền vững, góp phần xây dựng Phú Quốc xanh, sạch, đẹp và phát triển thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, công tác thu gom rác trên địa bàn phường Rạch Giá được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng người dân đổ rác không đúng nơi quy định trong nội ô phường Rạch Giá, nhiều điểm tập kết rác tự phát hình thành ven đường trên các bãi đất trống hoặc khu vực dân cư, gây mất mỹ quan đô thị, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nổi bật là việc lắp đặt camera giám sát, gắn các bảng tuyên truyền tại các điểm nóng về rác thải, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng đô thị văn minh hiện đại và xanh sạch đẹp. Ủy ban Nhân dân phường đã xác định công tác xử lý tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong công tác quản lý đô thị. Ông Đặng Văn Dư, Bí thư trưởng khu phố Mạc Cửu, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang nói:
4: đối với người dân hiện nay có một số còn hạn chế về cái nhận thức, do đó thì cũng đổ rác tập trung ảnh hưởng về cái những cái chỗ mà mỹ quan đô thị, do đó thì những cái bảng cấm phù hợp để răn đe nhằm một phần giáo dục người dân, nhắc nhở những cái trường hợp đổ rác trộm, đổ rác sai quy định để làm cái đô thị mặt phường Rạch Giá ta càng đẹp hơn và nâng cao ý thức người dân chấp hành càng tốt hơn đối với công việc mà đổ rác trộm, đổ rác bừa bãi sai quy định. Chúng ta đã có điểm rác thu cố định và điểm rác thu ở hàng đêm. Do đó đề nghị các người dân cũng nên thực hiện tốt cái vai trò mình thực hiện để làm tốt cái môi trường xung quanh. Bên cạnh đó còn cộng đồng dân cư, con em mình tương lai sau này giữ môi trường xanh sạch đẹp.
1: Qua rà soát thực tế, địa phương đã xác định các khu vực thường xuyên phát sinh tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định để tập trung xử lý. Tại những điểm nóng này, Ủy ban Nhân dân phường tiến hành lắp đặt các bảng tuyên truyền với nội dung dễ nhìn, dễ hiểu nhằm nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường và các mức xử phạt theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, phường đã lắp đặt hệ thống camera giám sát

0: tại các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng đổ rác bừa bãi. Hệ thống camera hoạt động liên tục, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm làm cơ sở xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao tính răn đe, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Chị Trần Kim Sang, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang nói.
1: Mong rằng là khi mà qua camera giám sát như vậy thì mình có một cái hướng là xử lý nghiêm những cái trường hợp gọi là vứt rác bừa bãi.

0: Bản tuyên truyền, camera giám sát và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm đã thể hiện quyết tâm cao của Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá trong việc lập lại trật tự vệ sinh môi trường đô thị, xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn là nghĩa vụ của mỗi người dân. Sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của cộng đồng chính là yếu tố quan trọng để Rạch Giá thực hiện hiệu quả lâu dài trong công tác bảo vệ môi trường.
1: Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, hơn 35 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người vùng bảy núi An Giang, ông Chaumoni Sokha, nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ô Lâm, không chỉ là người thầy tận tụy mà còn là người giữ lửa cho văn hóa Khmer. Dù đã nghỉ hưu, nhưng với ông, hành trình cống hiến cho giáo dục trong đồng bào dân tộc vẫn chưa dừng lại. Trong căn nhà nhỏ ở xã Tri Tôn, những trang tài liệu về văn hóa Khmer vẫn được ông Chaumoni Sokha nâng niu, nghiên cứu mỗi ngày. Với ông, niềm vui lớn nhất lúc này không phải là nghỉ ngơi, mà là tiếp tục được học, được dạy và được góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc. Dù đã rời bục giảng gần một năm, nhưng ông Sokha vẫn đều đặn đến chùa Prey Vang, mở lớp dạy tiếng Khmer miễn phí cho các em nhỏ. Những bộ bàn ghế cũ được vận động sửa sang lại trở thành lớp học giản dị nhưng đầy ắp yêu thương trong dịp hè. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tri Tôn còn nhiều khó khăn, ông Sokha thấu hiểu hơn ai hết giá trị của tri thức đối với sự phát triển của đồng bào Khmer. Chính vì vậy, suốt nhiều năm công tác, ông luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng giáo dục. Trong vai trò hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ô Lâm, ông đã truyền cảm hứng học tập cho nhiều thế hệ học sinh. Từ một ngôi trường còn nhiều hạn chế, nơi đây đã trở thành điểm sáng của ngành giáo dục địa phương, bằng việc tỷ lệ học sinh bỏ học giảm theo từng năm. Niềm tin của phụ huynh ngày càng được củng cố. Ông Châu Kim Sanh, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang nói:
2: Mình thấy ông thầy Moni Sokha đó, ông cũng là một người uy tín của đồng bào dân tộc Khmer. Ông rất là chăm lo nhất về học sinh, dạy và cái lo cho học sinh. Ông bỏ công việc nhà để lo cho công việc chung cho bà con. Thấy ngoài ra các cái địa bàn khác, tên đó ông cũng rất là người có uy tín. Ông chỉ là biết lo cho các cháu ăn học đồng viên, rồi ông biết cách gì thì dạy chữ, rồi cái gì thì ông cũng lo cho bà con đồng bào rất nhiều.
1: Ông Chaumoni Sokha, nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở Âu Lâm, tỉnh An Giang, nói:
3: Thầy tâm huyết của tôi là vẫn nghiên cứu những câu chữ, ví dụ như là những câu chữ nhất là thời đại chúng ta là đang là dùng này cần, rất cần song ngữ. Thì tôi cũng nghiên cứu những từ song ngữ này, nghiên cứu để làm gì, để đưa lên Facebook, đưa lên nhóm công việc để cho các em khi cần giao tiếp thì khi sử dụng những từ ngữ này. Và đặc biệt cái lớp tiếng Khmer ở chùa tôi dạy thì tới thời điểm khoảng 2027 này sẽ tham gia dự thi tiểu học tiếng Khmer ở tại trường trung cấp Phật học của An Giang, cũng như là vừa qua cũng đã viết xong cái công trình tập thể là sách giáo khoa 1, 2, 3, 4, 5, đã viết xong, đã công nhận và coi như là kiểm tra kỹ càng từ tất cả mọi công đoạn về câu chữ, làm sao tránh có sai sót để đưa ra cho đến với học sinh thì nó gắn bó học sinh nhiều hơn, và công trình này cũng như bộ đã công nhận.
1: Không chỉ giảng dạy, ông còn tham gia biên soạn từ điển Khmer Việt, góp phần gìn giữ và phát triển ngôn ngữ dân tộc. Những đóng góp thầm lặng của ông đã và đang tạo nền tảng bền vững cho giáo dục vùng đồng bào Khmer. Dù đã rời bục giảng, nhưng tâm huyết với giáo dục vẫn luôn cháy bỏng. Ông Chaumoni Sokha, người thầy giản dị, nhưng cả cuộc đời dành trọn cho tri thức và tương lai của đồng bào dân tộc Khmer.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Mỗi ngày một quyển sách. Khánh Bình rất vui được

0: Gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 15 tháng 6 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz. Quý bạn đọc thân mến, hòa trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước hướng tới các ngày lễ lớn của dân tộc, hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của đồng chí Hồ Tùng Mậu, 15 tháng 6 1896, 15 tháng 6 2026, Thư viện tỉnh giới thiệu quyển sách Hồ Tùng Mậu Tiểu Sử do Thạc sĩ Nguyễn Quỳnh Mai, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, ấn hành vào năm 2016. Hồ Tùng Mậu tên thật là Hồ Bá Cự, sinh ngày 15 tháng 6 1896 tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nay thuộc xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Đồng chí xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Cha là cụ Hồ Bá Kiện, một chiến sĩ yêu nước tham gia phong trào gian thân chống thực dân Pháp. Năm 1920, đồng chí thoát ly gia đình, lựa chọn con đường cách mạng do Nguyễn Ái Quốc tìm ra, và từ đó ông chính thức lấy tên là Hồ Tùng Mậu. Tại Quảng Châu, đồng chí cùng các đồng chí yêu nước thành lập tổ chức Tâm Tâm Xã nhằm tập hợp thanh niên yêu nước đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau khi gặp Hồ Chí Minh, khi đó là Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Hồ Tùng Mậu được trực tiếp giác ngộ và đào tạo theo con đường cách mạng vô sản. Đồng chí trở thành cộng sự gần gũi, đắc lực của Nguyễn Ái Quốc trong việc xây dựng tổ chức cách mạng và chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí nhiều lần bị thực dân Pháp bắt giam, tra tấn và kết án nặng nề. Dù phải trải qua hơn 14 năm tù đầy khắc nghiệt, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản kiên trung bất khuất. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, đồng chí được Đảng và Nhà nước trao nhiều trọng trách quan trọng. Đồng chí từng giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam, Dân chủ Cộng hòa. Có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng chính quyền cách mạng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Ngày 23 tháng 7 năm 1951, đồng chí Hồ Tùng Mậu hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại Thanh Hóa. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, tinh thần kiên trung, ý chí bất khuất và sự cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Quyển sách Hồ Tùng Mậu Tiểu Sử gồm 5 chương sẽ giúp cho người đọc ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trên sóng FM 99,4MHz và FM 93,1MHz. Chúc quý thính giả có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc.
1: Chuyên mục ATV tiếp bước đến trường.

0: Thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có những hoàn cảnh tuy còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng vẫn không ngừng nuôi dưỡng khát vọng học tập và vươn lên bằng chính nghị lực của mình. Mỗi câu chuyện như thế đều là một minh chứng đẹp về tinh thần hiếu học, về niềm tin vào tương lai và giá trị của sự sẻ chia trong cộng đồng. Đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều vất vả, nhưng em luôn nỗ lực học tập, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.
1: Con đò nhỏ đưa ekip chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường đến với xã Phú Hữu, một vùng quê biên giới của tỉnh An Giang. Ngôi trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc hiện lên bình dị dưới những tán cây xanh rợp bóng mát, mang vẻ đẹp yên bình của miền quê sông nước. Dẫu cuộc sống của nhiều gia đình nơi đây vẫn còn không ít khó khăn, nhưng tình yêu dành cho con chữ chưa bao giờ vơi cạn. Những đứa trẻ vẫn đều đặn đến trường mỗi ngày bằng niềm tin và sự kỳ vọng của cha mẹ vào một tương lai tươi sáng hơn. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, mang theo hành trang tri thức để bước tiếp trên những chặng đường mới của cuộc đời. Đó cũng là động lực để tập thể thầy cô giáo nơi đây không ngừng nỗ lực, tận tâm dung bồi kiến thức, đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ. Năm học 2025-2026, em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, là một trong những gương mặt tiêu biểu nhận được sự quan tâm, động viên của nhà trường. Trong lớp học nhỏ thân quen ấy, Trâm vẫn ngày ngày chăm chú theo những bài giảng, miệt mài với từng trang sách. Đối với em, mỗi ngày đến trường không chỉ là cơ hội tiếp thu kiến thức, mà còn là niềm vui khi được sống trong sự yêu thương, sự sẻ chia của thầy cô và bạn bè. Ấn tượng về cô học trò này không chỉ được tạo dựng trong năm học cuối cấp, mà còn là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ từ những năm học trung học cơ sở cho đến lớp 10, lớp 11. Sự chăm ngoan tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên trong học tập đã giúp Trâm luôn nhận được sự tin yêu, kỳ vọng từ thầy cô. Cô Nguyễn Thị Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho biết.
2: Cô học trò Trâm thì em rất là ngoan, chăm chỉ, siêng năng, học rất là tốt từ cái học lực từ năm 10 đến 12. Em tham gia phong trào rất là tích cực, cũng ủng hộ bạn rất là nhiều, hỗ trợ bạn trong lớp. Em rất là lạc quan, em rất là tích cực, nghĩa là dù cho hoàn cảnh có khó khăn thế nào thì em cũng rất là vượt khó trong học tập, cố gắng so với các bạn rất là nhiều. Nói chung là cái khả năng học tập về tự học của các em rất là cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng em Nguyễn Thị Ngọc Trâm chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành rào cản trên con đường học tập. Ngược lại, chính những nhọc nhằn của gia đình đã tiếp thêm cho em ý chí và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Giữa muôn vàn thử thách, bằng nghị lực bền bỉ và niềm tin vào tương lai, Trâm vẫn ngày ngày gắn bó cùng với con chữ, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Và trên hành trình ấy, em luôn nhận được sự yêu thương, động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, cùng với sự sẻ chia của cộng đồng để tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, hiếu học. Nơi mái nhà của gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Trâm vẫn còn chất chứa biết bao khó khăn và thiếu thốn. Căn nhà được hỗ trợ dành cho hộ nghèo mới chỉ hoàn thành phần khung cơ bản, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Thế nhưng suốt nhiều năm qua, các gia đình vẫn chấp nhận cuộc sống trong điều kiện chật vật ấy. Trong căn nhà đơn sơ gần như là không có vật dụng nào đáng giá, nhưng lại chứa đựng những điều quý giá nhất đối với cha mẹ Trâm. Đó là ba người con đang từng ngày lớn lên bằng tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của đấng sinh thành. Cuộc sống tuy nhiều nhọc nhằn, nhưng cha mẹ em chưa bao giờ để cái nghèo trở thành lý do khiến cho các con phải dang dở việc học. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng chỉ có tri thức mới có thể mở ra cơ hội đổi thay cho tương lai. Chính vì vậy, dù cuộc sống còn bộn bề lo toan, cha mẹ vẫn chắc chiêu từng đồng, quyết tâm cho các con được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Hiện nay Ngọc Trâm đang học lớp 12, năm học có ý nghĩa đặc biệt trước ngưỡng cửa trưởng thành. Em gái kế của Trâm cũng đang học lớp 9, chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Trong khi đó, em trai út mới hơn 5 tuổi, vẫn cần sự chăm sóc thường xuyên của mẹ. Vì vậy, mẹ em chỉ có thể tranh thủ làm những công việc lặt vặt vài giờ mỗi ngày để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa quán xuyến việc nhà và vừa chăm sóc cho các con. Mọi gánh nặng mưu sinh gần như là dồn cả lên đôi vai của người cha, anh Nguyễn Ngọc Thành. Gắn bó với nghề phụ hồ nhiều năm qua, thu nhập chỉ khoảng 250.000 đồng mỗi ngày, chỉ đủ để trang trải những chi phí thiết yếu của gia đình. Thế nhưng công việc không phải lúc nào cũng ổn định. Những ngày thiếu việc, anh lại tất tả tìm kiếm bất cứ công việc nào mà có thể làm được. Từ xịt thuốc sâu, bẻ xoài, thu hoạch hoa màu đến chặt củi thuê. Anh Nguyễn Ngọc Thành, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang và em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, lớp 12A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang cho hay.
3: Vô mùa xài thì mình đi bẻ xài, thì cũng kiếm được chút đỉnh. Qua mùa xài có ai thuê đắp bờ thì mình đi đắp bờ đó. Rồi nói chung ra ai thuê mình làm cái gì thì mình làm đấy, như xịt sâu hay hoặc là dắt bắp, và tới mùa đi dắt lúa là chỉ có bao nhiêu ngày đó vậy thôi đó, chứ không còn ngày gì ngoài giá bắp bên, chứ không có được thường xuyên. Khi làm thời gian nửa tháng, tháng hai năm ba ngày cái nó ngưng, chứ nó theo mùa theo vụ không à. Lắm lúc cũng suy nghĩ, cũng muốn cho nó nghỉ lắm mà, nhưng mình suy nghĩ nó cho đứa này nghỉ thì lo cho đứa kia học sau này tốt nghiệp con mình, nó tuổi cái thân thôi, giờ chỉ bằng mình gắng cố gắng đi.

0: Ở đâu hay tới đó, mình cũng động viên con mình gắng cố gắng học con ơi. Mình cực khổ thì ăn cực khổ, thì con nó cũng nghe lời. Thành thử ra mình không có thể mình cho con mình nghỉ được, nó gián đoạn được.
1: Cha con làm tới tối về mới về, rồi cha con về rồi nằm cả buổi luôn, không ăn cơm, không tắm rửa gì trơn. Kiểu mà vậy mệt quá nằm đó luôn. Con thấy cha mẹ con vừa cực về sức khỏe mà vừa cực về tinh thần nữa, nhiều cái áp bực lắm. Hè mấy năm trước thì con đi bé ớt với cô con. Rồi hồi hè vừa rồi là con đi làm trong mấy cái xưởng xài với dì con. Con đi bẻ ớt thì con phải đứng ngoài nắng, còn con đi làm xoài thì con phải bưng mấy cái khăn xài rất là nặng và con đứng nguyên ngày luôn. Đi làm rồi con mới biết là để có được số tiền đó nó rất là cực khổ.
2: Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Ngọc Trâm sớm hiểu được những nhọc nhằn mà cha mẹ phải trải qua để nuôi các con ăn học. Em cảm nhận được những sợi tóc bạc ngày một nhiều hơn trên mái đầu của mẹ, những giọt mồ hôi và cả tấm lưng ngày càng còng xuống của cha sau những tháng năm mưu sinh vất vả. Những hy sinh thầm lặng ấy trở thành động lực để cho em không ngừng nỗ lực trên con đường học tập. Những giấy khen học sinh giỏi, học sinh xuất sắc được em tích lũy qua từng năm học hiện đã được cha mẹ nâng niu cất giữ như là những tài sản vô giá. Mỗi thành tích đạt được không chỉ là niềm vui của riêng Trâm mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những ngày tháng lao động nhọc nhằn của cha mẹ. Góc học tập giản dị trong nhà nhỏ cũng trở thành nơi lưu giữ những ước mơ, khát vọng và sự cố gắng bền bỉ của cô học trò vùng biên. Chính những khó khăn của cuộc sống đã tôi luyện cho Ngọc Trâm ý chí vượt khó, tinh thần tự lập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Và cũng như nhiều bạn trẻ khác đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai, em đã sớm xác định con đường mình sẽ lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là ngành sư phạm ngữ văn, một ngành học phù hợp với điều kiện của gia đình và cũng là niềm đam mê mà em đã nuôi dưỡng từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Trong những ngày nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chương trình ATV Tiếp bước đến trường cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đến gặp gỡ và động viên em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cô học trò giàu nghị lực của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Phía sau những thành tích học tập đáng quý là hành trình vượt khó đầy nỗ lực của em, cùng với sự hy sinh thầm lặng của cả gia đình. Hơn cả giá trị vật chất, sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng là nguồn động viên để cho Trâm tiếp thêm vững tin trên con đường chinh phục ước mơ. Suất học bổng ATV Tiếp bước đến trường trị giá 10 triệu đồng được trao tặng đúng dịp này không chỉ góp phần san sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để cho em an tâm bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới và đồng thời chuẩn bị hành trang cho chặng đường học tập ở phía trước. Ông Lê Giang Đá, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang cho biết.
3: Chúng tôi rất phấn khởi khi đến xã vùng xa, vùng biên giới để làm quen với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và có một kết quả học tập rất là tốt, rất đáng khuyến khích. Chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta đã dệt lên, nên xin chúc mừng các em.
2: Khép lại buổi gặp gỡ là niềm tin và kỳ vọng dành cho cô học trò giàu nghị lực. Tin rằng với ý chí vươn lên và sự đồng hành của cả gia đình, thầy cô cùng cộng đồng, Nguyễn Thị Ngọc Trâm sẽ tự tin bước qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và tiếp tục viết nên những ước mơ đẹp trên hành trình tương lai.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ATV Tiếp bước đến trường kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, tức ngày 1 tháng 5 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội. Từ hôm nay, các thuê bao chưa xác thực thông tin sẽ bị khóa một chiều. Trong phần tin thế giới, 16.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân tại Pháp được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh G7. Chính phủ Ấn Độ phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100, tức là ethanol gần như nguyên chất cho phương tiện giao thông đường bộ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Chính trị vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.
1: Theo quyết định số 198, Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế được thành lập gồm 37 đồng chí. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng Ban chỉ đạo. Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo. Phó trưởng Ban chỉ đạo gồm các đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.
0: Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Thủ tướng yêu cầu kế hoạch năm 2027 được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực chất kế hoạch của năm 2026, dự báo bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước.
1: Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các đề án dự kiến cho năm 2027 phải bám sát cụ thể hóa các định hướng đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14. Kết luận số 18 của Trung ương, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và lãnh đạo chủ chốt, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ gắn với sản phẩm cụ thể, trách nhiệm rõ ràng và đánh giá dựa trên kết quả thực hiện. Định hướng phát triển tập trung vào tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh các đột phá chiến lược, tăng cường hội nhập quốc tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội và giữ vững an ninh tổ quốc.
0: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội với sự tham dự của 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu khách mời. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại hội là sự kiện chính trị xã hội quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân cả nước, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của Hội cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó trưởng Ban thường trực Ban công tác cựu chiến binh Trung ương cho biết.
2: Đại hội là một cái dấu mốc để đánh dấu sự phát triển của một tổ chức hội. Dự thảo báo cáo chính trị cũng như cái nhiệm vụ của cái đại hội này là nó đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn được đặt ra với nhiều cái mới. Từ cái bối cảnh chúng ta thực hiện cái cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị đặt ra những yêu cầu mới. Hai là vấn đề công nghệ. Trong cái khâu đột phá của đại hội lần này cũng xác định hai cái khâu đột phá nó đáp ứng được cái yêu cầu thực tiễn. Đấy là xây dựng cái tổ chức cơ hội sổi các cấp tinh gọn mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu tiêu biểu. Vấn đề thứ hai là khâu đột phá là chuyển đổi số.
0: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số ngay từ cơ sở, trong đó có việc thí điểm hệ thống kiosk thông minh, số hóa nhiều khâu trong giải quyết thủ tục.

0: Hoành Chính, ghi nhận của phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
1: Ông Bùi Đăng Khôi, 67 tuổi, đến Trung tâm Phục vụ Hành Chính Công đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh làm thủ tục chứng thực giấy tờ. Khác với trước đây, phải xếp lượt chờ photocopy rồi đóng dấu, nay ông được hướng dẫn sử dụng kiosk thông minh, có màn hình cảm ứng tích hợp sẵn chức năng scan tài liệu, xác thực và nộp hồ sơ trực tuyến. Chỉ vài phút sau, thủ tục hoàn tất.
2: Qua cái hệ thống máy móc thì tôi thấy là người dân đỡ mất thời gian và hồ sơ được giải quyết một cách rất là nhanh. Và tôi thấy là từ ngày có chính quyền hai cấp, tôi thấy là công việc của người dân được giải quyết một cách rất là nhanh chóng.
1: Đặc khu Cô Tô là một trong các địa phương đang thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực cấp bản sao số tài liệu điện tử tại Trung tâm Phục vụ Hành Chính Công. Ở địa bàn đặc thù như đảo Cô Tô, kiosk thông minh giúp người dân từ các thôn đảo xa tiết kiệm nhiều thời gian. Còn đối với cán bộ thực hiện tiếp nhận thủ tục, chị Nguyễn Thị Hằng, Trung tâm Phục vụ Hành Chính Công đặc khu Cô Tô cho biết.
3: Công dân quét các tài liệu lên và các bản sao số thì sẽ được tích hợp đồng thời trên VNID của công dân. Sau này công dân có thể tái sử dụng, nhưng mà sau này thời gian thì phải rút ngắn tầm khoảng một nửa hoặc đến 1/3 thời gian cho công dân.
1: Việc triển khai thí điểm hệ thống kiosk thông minh là một trong những bước chuyển cải cách hành chính sang hành chính chủ động, phục vụ thông minh tại Quảng Ninh, qua đó nâng cao tính minh bạch, hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là ở cấp cơ sở. Ngoài các địa phương thí điểm, nhiều xã phường tại Quảng Ninh đã tự đầu tư trang bị kiosk thông minh như các phường Hạ Long, Móng Cái 1, Cẩm Phả, Uông Bí. Bà Nguyễn Bảo Phương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành Chính Công phường Hồng Gai, nhấn mạnh lợi ích kép mà kiosk thông minh mang lại.
4: Việc đưa cái kiosk thông minh vào hỗ trợ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp không những mà giúp cho người dân nộp hồ sơ nhanh hơn, giảm được cái chi phí đi lại, giảm được thời gian mà còn từng bước giúp công dân tiếp cận về cái dịch vụ công trực tuyến và hình thành cái kỹ năng số.
1: Không chỉ kiosk thông minh, hiện tại trên 90% hồ sơ tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã ở Quảng Ninh đã được tiếp nhận, số hóa và xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử, duy trì quy trình 5 bước trên môi trường điện tử gắn với việc sử dụng chữ ký số trong toàn bộ quá trình xử lý.
0: Sau nhiều năm đình trệ vì vướng mắc pháp lý, tài chính và quỹ đất thanh toán, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội tái khởi động khi chính phủ ban hành cơ chế tháo gỡ. Tuy nhiên, nhiều nút thắt then chốt vẫn cần xử lý để dự án trở lại tiến độ thực tế.
5: Các hợp đồng nhà đầu tư được thanh toán bằng tiền và quỹ đất. Tuy nhiên, việc rà soát điều chỉnh phương án thanh toán kéo dài trong khi 7 khu đất dự kiến thanh toán có trị giá khoảng 4.938 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 14.446 tỷ đồng. Kiểm toán nhà nước cho rằng việc lựa chọn quỹ đất chưa đảm bảo đầy đủ nguyên tắc ngang giá. Việc chậm thanh toán khiến phát sinh chi phí đầu tư, lãi vay và ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của dự án. Bên cạnh đó, khối lượng xây lắp đã nghiệm thu nhưng chưa được thanh toán đầy đủ, khiến BIDV dừng giải ngân, làm dự án thiếu vốn để tiếp tục triển khai. Để tháo gỡ khó khăn, chính phủ đã giao Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định và chịu trách nhiệm hoàn toàn diện việc thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất, đồng thời rà soát các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định.
0: Thành phố Đà Nẵng đang trong hành trình xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, hiện thành phố đang đối diện với tình trạng quá tải rác thải ngày càng gia tăng. Phóng viên Vinh Thông thông tin.
6: Những ngày đầu hè, lượng du khách đổ về Đà Nẵng ngày càng đông, đặc biệt là thời điểm lễ hội pháo hoa quốc tế 2026 đang vào giai đoạn hấp dẫn. Từ các tuyến phố trung tâm, khu dân cư ven đô đến những điểm du lịch ven biển, lượng rác sinh hoạt phát sinh ngày một tăng, dẫn đến tình trạng dồn ứ. Không chỉ khu vực trung tâm, áp lực rác thải còn xảy ra tại nhiều địa phương vùng ven và khu vực phía nam thành phố. Việc tiếp nhận thêm rác từ các địa phương lân cận khiến khu xử lý này luôn trong tình trạng vận hành căng tải. Ông Đoàn Văn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Xuân lo lắng khi nước rỉ rác đã qua xử lý vẫn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại khu vực xung quanh.
7: Mùa mưa đó, thì là nước chảy xuống nhiều đó, thì là nó tròn qua hơi bên bờ.
6: Theo thống kê của ngành chức năng, mỗi ngày Đà Nẵng phát sinh khoảng từ 1.200 đến 1.400 tấn rác sinh hoạt. Phần lớn lượng rác này phụ thuộc vào việc xử lý chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn, khu xử lý rác lớn nhất và gần như duy nhất của thành phố suốt nhiều năm qua. Các điểm tập kết rác này luôn quá tải, rác tồn lưu nhiều giờ trong một ngày, đặc biệt tại các khu dân cư đông người, khu vực chợ dân sinh hoặc các tuyến đường ven đô. Công nghệ xử lý rác của Đà Nẵng vẫn chủ yếu dựa vào chôn lấp truyền thống. Việc chuyển đổi công nghệ xử lý rác tại Đà Nẵng vẫn còn chậm. Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết:
8: Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng cái quy hoạch các khu xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Thì hiện nay thì chúng tôi đang triển khai thì thực hiện cái việc mở rộng bãi rác Khánh Sơn, bãi rác Đại Lộc, Quế Cường và đặc biệt trong khu vực thu gom rác thải phía Nam thành phố tại xã Núi Thành.
0: Tối qua trong khuôn khổ tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026, chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn diễn ra tại sân khấu bên bờ sông Hương, khu vực trước trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách. Tin của phóng viên Lê Hiếu.

0: là một trong những chương trình được mong đợi, đêm nhạc với sự góp mặt của nhiều dòng ca như Cẩm Vân, Đức Tuấn, Võ Hà Trâm, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương, Tuấn Sơn, Việt Thu cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Những ca khúc quen thuộc của cố nhạc sĩ Trần Công Sơn được thể hiện trong không gian mở bên dòng hương giang thơ mộng, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Có mặt tại đêm diễn, nhiều khán giả bày tỏ xúc động khi được thưởng thức nhạc trình ngay trên quê hương của người nhạc sĩ tài hoa. Chị Nghiêm Thị Thanh Vân, du khách Hà Nội cho biết đây là trải nghiệm đặc biệt trong chuyến đến Huế lần này.
1: Đây là một cái dịp rất là đặc biệt và những cái buổi sinh hoạt như này sẽ giúp là mọi người đến Huế nhiều hơn nữa.
0: Theo ban tổ chức, đêm nhạc Trần Công Sơn không chỉ tôn vinh di sản âm nhạc của người nhạc sĩ gắn bó sâu sắc với xứ Huế, mà còn tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật, kết nối những người yêu nhạc qua nhiều thế hệ. Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 18 tháng 6 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật đến từ Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các chương trình được tổ chức miễn phí tại sân khấu ngoài trời bên sông Hương, góp phần xây dựng không gian âm nhạc cộng đồng và quảng bá hình ảnh Huế, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam.
2: Báo Le Parisien của Pháp vừa giới thiệu Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á nhờ cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, di sản văn hóa phong phú và nền ẩm thực nổi tiếng thế giới.
3: Tờ báo đánh giá Việt Nam sở hữu nhiều điểm đến nổi bật như Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Huế và Hội An. Trong đó Hà Nội được ví như thiên đường ẩm thực đường phố, Vịnh Hạ Long gây ấn tượng với vẻ đẹp kỳ vĩ. Ninh Bình được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn. Còn Huế và Hội An hấp dẫn du khách bởi chiều sâu lịch sử, văn hóa và kiến trúc độc đáo. Theo Le Parisien, sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và ẩm thực đã tạo nên sức hút riêng, giúp Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến được du khách quốc tế yêu thích.
2: Từ ngày hôm nay, các thuê bao điện thoại di động chưa xác thực thông tin sẽ bị khóa một chiều. Con số này hiện lên tới hàng triệu thuê bao. Các nhà mạng khuyến cáo người dân tăng cường xác thực trực tuyến.
3: Viettel, nhà mạng có số người dùng lớn nhất Việt Nam cho biết còn khoảng 5 triệu khách hàng chưa thực hiện xác thực thông tin quyền thuê bao. Vinaphone cho biết những ngày qua khoảng 18 triệu thuê bao của nhà mạng này đã thực hiện xác thực, tuy nhiên vẫn còn khoảng 3 triệu thuê bao chưa thực hiện. Đại diện của Mobifone cho biết nhà mạng này đã tăng cường lực lượng hỗ trợ tại các địa bàn có số lượng thuê bao lớn, sẵn sàng hướng dẫn giải pháp và hỗ trợ khách hàng hoàn thành các thủ tục xác thực theo quy định. Các nhà mạng khuyến cáo việc gián đoạn dịch vụ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu liên lạc hàng ngày của người dùng, đặc biệt là những khách hàng sử dụng số điện thoại để nhận mã OTP ngân hàng, giao dịch ví điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, truyền thông Israel đêm qua cho biết Tổng thống Mỹ vừa tiến hành cuộc điện đàm khẩn với Thủ tướng nước này. Động thái diễn ra trong bối cảnh Iran đe dọa sẽ tấn công Israel nhằm đáp trả vụ Tel Aviv không kích thủ đô Beirut của Liban. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
4: Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Israel điện đàm sau nhiều ngày. Cuộc gọi diễn ra chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố với hãng tin Axios rằng ông rất tức giận với Thủ tướng Netanyahu về vụ không kích của Israel vào ngoại ô thủ đô Beirut của Liban hồi chiều qua. Tuy nhiên, nội dung chi tiết về cuộc điện đàm chưa được tiết lộ. Trong khi đó, về phía Iran, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohammad Bagher Zoghat tối qua cảnh báo Tehran sẽ tấn công trả đũa vụ Israel không kích vào thủ đô Beirut của Liban. Phát biểu trên kênh truyền hình Press TV, ông Zoghat khẳng định đòn trả đũa sắp sửa diễn ra. Ngay sau cảnh báo này, hãng thông tấn Tasnim đưa tin giới chức Iran đã quyết định đóng cửa một phần không phận và đình chỉ tất cả các chuyến bay tại khu vực phía tây đất nước. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin khu vực, giới chức Iran vừa quyết định hoãn lại cuộc tấn công trả đũa vào Israel theo đề nghị của Mỹ và các nhà trung gian. Cùng lúc, từ Islamabad, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thông báo Mỹ và Iran đã nhất trí với thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ông Sharif khẳng định hai bên đã thống nhất chấm dứt lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Lễ ký chính thức thỏa thuận sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6 này tại Thụy Sĩ. Thông tin chưa được giới chức Iran xác nhận.
2: Khoảng 16.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân tại Pháp đã được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại thành phố Evian-le-Bain, miền đông nước Pháp.
3: Đây là một trong những chiến dịch bảo đảm an ninh quy mô lớn nhất tại Pháp trong những năm gần đây, với cách thức tổ chức được xây dựng dựa trên kinh nghiệm từ Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris năm 2024. Theo giới chức Pháp, việc triển khai lực lượng quy mô lớn là nhằm ứng phó với các nguy cơ an ninh xuất phát từ bối cảnh quốc tế đang diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra cảnh vì phá hoại, các mối đe dọa trên không gian mạng, cũng như khả năng phát sinh các vụ việc gây mất trật tự công cộng. Công tác đảm bảo an ninh cũng gây ảnh hưởng đáng kể tới khu vực biên giới Pháp và Thụy Sĩ. Trong tổng số 35 cửa khẩu giữa hai nước, chỉ còn 7 cửa khẩu được duy trì hoạt động trong giai đoạn từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 6.
2: Ngày hôm qua, cử tri Thụy Sĩ đã bác bỏ đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người trước năm 2050.
3: Kết quả cho thấy đa số người dân ưu tiên duy trì ổn định kinh tế và quan hệ với Liên minh châu EU thay vì áp dụng các biện pháp mạnh nhằm hạn chế nhập cư. Cuộc trưng cầu ý dân được nhiều người so sánh với cuộc bỏ phiếu về việc Vương quốc Anh rời khỏi EU, Brexit, năm 2016 do những tác động tiềm tàng đối với quan hệ giữa Thụy Sĩ và EU. Hiện dân số Thụy Sĩ đạt khoảng 9,1 triệu người và tăng nhanh hơn đáng kể so với nhiều quốc gia EU lân cận. Phó Chủ tịch Đảng Dân Chủ Thụy Sĩ, ông Thomas Aci cho biết.
5: 45% dân số Thụy Sĩ đã đồng ý hạn chế nhập cư để giải quyết những vấn đề lớn mà đất nước đang gặp phải với những người xin tị nạn bất hợp pháp và phạm tội. Vì vậy, đây là một tín hiệu rất mạnh mẽ gửi đến chính phủ để thay đổi chính sách, một tín hiệu rất mạnh mẽ gửi đến các đảng khác.
2: Trung tâm chống tin giả Thái Lan vừa phát đi cảnh báo nghiêm khắc về việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI Deepfake để chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh của người khác. Cơ quan này khẳng định hành vi trên là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự theo các khung hình phạt hiện hành. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
6: Theo quy định, việc tự ý thay đổi hình ảnh bằng công nghệ AI tạo ra các biểu cảm cường điệu hoặc sai lệch thực tế nếu gây tổn hại đến danh dự hoặc khiến người khác xấu hổ sẽ bị xử lý theo luật tội phạm máy tính. Người vi phạm có thể đối mặt với mức án tù lên đến 3 năm và phạt tiền tối đa 200.000 baht, tương đương hơn 6.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, hành vi đưa dữ liệu sai lệch hoặc giả mạo vào hệ thống máy tính cũng bị coi là phạm pháp với mức phạt tù tối đa 5 năm hoặc phạt tiền lên đến 100.000 baht, tương đương hơn 3.000 đô la Mỹ. Trong trường hợp công nghệ deepfake được sử dụng để công khai hình ảnh hoặc giọng nói giả mạo nhằm bôi nhọ, làm tổn hại uy tín và danh dự của người khác, hành vi này sẽ bị xử lý theo Bộ Luật Hình sự về tội phỉ báng. Khung hình phạt tối đa cho tội danh này là 2 năm tù giam và phạt tiền lên đến 200.000 baht.
2: Chính phủ Ấn Độ vừa tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch khi Bộ trưởng Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc Nitin Gadkari chính thức phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100, tức là ethanol gần như nguyên chất cho phương tiện giao thông đường bộ. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
7: Theo Bộ trưởng Gadkari, quyết định này mở đường cho việc sản xuất và lưu hành các phương tiện sử dụng nhiên liệu linh hoạt, có khả năng vận hành bằng ethanol nồng độ cao thay vì chỉ sử dụng xăng pha ethanol như hiện nay. Động thái mới được xem là bước tiếp theo trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học tại Ấn Độ, sau khi đạt được mục tiêu triển khai xăng E20 trên phạm vi toàn quốc trước thời hạn đề ra vào năm 2025. Chính phủ Ấn Độ đang hướng tới việc mở rộng sử dụng các nhiên liệu sinh học có hàm lượng ethanol cao hơn như E85 và E100 nhằm giảm nhập khẩu dầu thô, cắt giảm khí thải và hỗ trợ người nông dân trồng mía, ngô cùng các loại cây nguyên liệu sản xuất ethanol. Ông Gadkari cho biết, một số hãng xe lớn như Toyota, Suzuki, Hyundai và MG Moto dự kiến sẽ giới thiệu các mẫu xe tương thích với E100 tại Ấn Độ trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng tới.
2: Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển xanh, một ngôi làng nhỏ ở Đức đã trở thành một hình mẫu nổi bật về khả năng tự chủ năng lượng từ các nguồn tái tạo.
8: Ông Siegfried Kappert, năm nay 86 tuổi, đứng dưới chân một tua biên gió khổng lồ, cười tự hào.
9: Chúng tôi đã xây dựng được nguồn năng lượng cho chính mình và luôn kiên định với lựa chọn đó. Fender 2 nằm ở độ cao khoảng 150 mét so với mực nước biển.
8: Ngày nay, những cột tua biên gió đã trở thành hình ảnh quen thuộc của Fender 2. Ít ai ngờ rằng lượng điện từ những tua biên này tạo ra lớn gấp khoảng 250 lần nhu cầu của cả ngôi làng. Phần điện dư được bán lên lưới điện quốc gia.

0: Nhưng câu chuyện ở làng Fentai không chỉ là chuyện của những cánh quạt gió. Giữa những thửa ruộng nằm xen kẽ các tua bin, những cây ngô đang lớn lên dưới nắng hè. Chúng là nguồn nguyên liệu chính cho nhà máy khí sinh học Bioga. Tại đây, ngô ủ chua được trộn cùng lúa mạch đen và phân hữu cơ để tạo ra khí methan. Nguồn khí này vận hành nhà máy điện và cung cấp nhiệt cho các hộ dân. Ông Werner Selumke, một nông dân địa phương nói rằng:
1: có thời điểm giá khoai tây và củ cải đường giảm mạnh đến mức người nông dân gần như không còn lãi. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định tìm một hướng đi mới với nhà máy khí sinh học.
0: Ngày nay, Fentai trở thành điểm đến của hàng nghìn du khách mỗi năm. Nhiều đoàn học sinh tìm đến để tận mắt chứng kiến cách một cộng đồng nhỏ có thể vận hành bằng năng lượng tái tạo.
2: Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội chủ nhà Ninh Bình FC và đội khách Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đá trận chung kết Cúp Quốc gia Việt Nam năm 2025-2026. Và chung cuộc thì đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc đánh bại đội Ninh Bình FC với tỷ số là 2-1 trên thánh địa Ninh Bình Arena của đối phương.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Đêm qua World Cup 2026 tiếp tục sôi động ở trận đấu đầu tiên giữa Đức và Curaçao. Người hâm mộ đã được chứng kiến tới 8 bàn thắng được ghi, trong đó 7 bàn thuộc về đội Đức và bàn còn lại được ghi bởi Curaçao. Đội bóng lần đầu tiên tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở trận tiếp theo sau đó, Hà Lan và Nhật Bản hòa nhau với tỷ số 2-2. Dù Hà Lan nhanh chóng tạo ra sức ép trong suốt trận, tuy nhiên Nhật Bản cũng cho thấy sự nguy hiểm với những pha phản công tốc độ. Sau Hàn Quốc, Australia, Qatar, Nhật Bản là đại diện tiếp theo của châu Á giành điểm mở trận ra quân tại World Cup 2026. Và vào lúc này là thời gian thi đấu của bờ biển Nga và Ecuador, tỷ số hiện tại đang là 0-0. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 9 giờ sáng nay, World Cup 2026 sẽ tiếp tục diễn ra tranh đấu giữa Thụy Điển và Tunisia.
4: Dự báo thời tiết.
5: Hôm nay nhiều nơi trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tuy nhiên chiều tối và đêm có thể mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam cao nhất 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội trời nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió nam đến tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, ở phía Bắc trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3 cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội, với sự tham dự của 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước cùng 150 đại biểu là khách mời. Từ ngày hôm nay, các thuê bao điện thoại di động chưa xác thực thông tin sẽ bị khóa một chiều. Con số này hiện lên tới hàng triệu thuê bao. Các nhà mạng khuyến cáo người dân tăng cường xác thực trực tuyến. Truyền thông Israel đêm qua cho biết Tổng thống Mỹ vừa tiến hành cuộc điện đàm khẩn với Thủ tướng nước này. Động thái diễn ra trong bối cảnh Iran đe dọa sẽ tấn công Israel nhằm đáp trả vụ Tel Aviv không kích thủ đô Beirut của Liban. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ-Israel điện đàm sau nhiều ngày. Tuy nhiên, nội dung chi tiết về cuộc điện đàm chưa được tiết lộ. Khoảng 16.000 cảnh sát, hiến binh và quân nhân tại Pháp đã được huy động để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 6 tại thành phố Evian-le-Pen, miền đông nước Pháp. Chính phủ Ấn Độ vừa tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch khi phê duyệt các quy định cho phép sử dụng nhiên liệu E100, tức ethanol gần như nguyên chất cho phương tiện giao thông đường bộ. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Yến biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.

0: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
1: Báo và phát thanh truyền hình An Giang, chương trình giao thông ngày mới.
2: Xin được mến chào quý thính giả đang đến với chương trình trực tiếp giao thông ngày mới được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của Báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý vị có thể nghe trực tuyến qua trang thông tin điện tử tổng hợp ở địa chỉ www.angiangtv.vn. Hãy cùng đồng hành với chương trình để cùng chia sẻ những thông tin về giao thông cũng như tình hình thời tiết trong ngày. Và xin chúc cho quý vị sẽ có một buổi sáng tràn đầy năng lượng.
3: Quý thính giả có thể trực tiếp phản ánh những thông tin liên quan đến tình hình giao thông trên tại địa bàn mình sinh sống.

0: bằng cách gọi vào cho số máy chương trình là 02973812308. Hoặc là quý thính giả cũng có thể nhắn tin vào fanpage Giao thông Ngày Mới 99.4MHz để gửi thông tin cho chương trình nhé.
1: Mở đầu chương trình sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, thời tiết khu vực trong ngày hôm qua phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng cục bộ, chiều tối có mưa nhỏ với diện cục bộ một vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 27 đến 30 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ, riêng khu vực Châu Đốc và các vùng lân cận có nơi trên 36 độ. Hình thế thời tiết tỉnh An Giang trong ngày hôm nay được dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới suy yếu và rút dần ra phía đông. Thời tiết khu vực tỉnh được dự báo phổ biến có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 29 độ. Sáng và trưa trời nắng, đến thời gian buổi chiều, mưa dông sẽ phát triển trở lại, gây mưa rào và có nơi có dông khu vực tỉnh. Gió hướng Tây đến Tây Nam ở mức cấp 2, cấp 3.
0: Xu thế thời tiết trong ngày được dự báo là mưa rào kèm dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối với diện rải rác. Nhiệt độ cao nhất dao động từ khoảng 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ, gió nhẹ. Quý bà con mình lưu ý là mưa dông có thể sẽ kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy, chúng ta cần phải chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có thể đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, trong việc đi lại và cũng như là các hoạt động ngoài trời vào chiều tối nhé.
1: Còn bây giờ xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình triển khai đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, mạng lưới trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông gồm 36 trạm, trong đó 9 trạm đã được đầu tư xây dựng, 1 trạm do địa phương quản lý, 2 trạm do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC triển khai thủ tục đầu tư và 24 trạm do Bộ Xây dựng quản lý. Đến nay, các ban quản lý dự án đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hợp đồng và Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã ký hợp đồng đối với 21 trạm dừng nghỉ. 3 trạm còn lại đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, tiến độ triển khai xây dựng giữa các dự án vẫn còn có sự chênh lệch lớn. Hiện chỉ mới có khoảng 11 trên 21 trạm cơ bản hoàn thành các hạng mục dịch vụ công thiết yếu và đưa vào khai thác. 3 trạm khác đang vận hành tạm thời, trong khi vẫn còn 7 trạm chưa hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu và chưa thể đưa vào hoạt động.
0: Để tháo gỡ các khó khăn và bảo đảm mục tiêu hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ đồng bộ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và ban quản lý dự án tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại về mặt bằng, thủ tục đất đai và khoáng sản. Đối với các trạm chưa đưa vào khai thác, cơ quan này yêu cầu nhà đầu tư tăng cường nguồn lực, bổ sung mũi thi công, tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu, trạm cung cấp nhiên liệu và hệ thống sạc điện phục vụ phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu và đưa vào khai thác trước ngày 15 tháng 7 2026. Ngoài trừ trạm Vĩnh Hảo Phan Thiết, km 144 560 đang vướng mặt bằng, đồng thời hoàn thiện toàn bộ hệ thống trạm dừng nghỉ vào cuối năm 2026. Song song với đó, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra hiện trường, rà soát và kiểm điểm tiến độ đối với các nhà đầu tư chậm hoặc là có nguy cơ chậm tiến độ. Các trường hợp vi phạm hợp đồng sẽ bị xử lý nghiêm, yêu cầu cam kết thời hạn khắc phục. Nếu tiếp tục không đáp ứng yêu cầu và không có giải pháp khắc phục hiệu quả, cơ quan quản lý sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thì việc sớm hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, bảo đảm khai thác đồng bộ tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, mà còn tạo điều kiện để triển khai các chính sách thu phí, phát triển hạ tầng giao thông xanh trong thời gian tới.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi ý kiến đối với kiến nghị triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Một trong những nội dung Bộ Xây dựng đặc biệt lưu ý đối với địa phương là việc tính toán tổng mức đầu tư dự án. Theo Bộ Xây dựng, việc đầu tư hơn 71 km đường cao tốc quy mô 4 làn xe và mở rộng hơn 16 km quốc lộ từ 2 làn lên 4 làn xe, với tổng mức đầu tư sơ bộ theo tờ trình khoảng 30.355 tỷ đồng nếu đầu tư theo phương thức PPP, hoặc 29.278 tỷ đồng nếu đầu tư công, là tương đối thấp so với các dự án tương tự đang được nghiên cứu. Bộ Xây dựng cho biết Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các sở ngành và đơn vị tư vấn lưu ý trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi phải tính đúng tính đủ các khoản mục chi phí theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tránh nguy cơ thiếu hụt vốn và phải điều chỉnh tổng mức đầu tư ở các giai đoạn sau. Đánh giá đây là dự án có tổng mức đầu tư lớn, Bộ Xây dựng cho rằng việc kiến nghị bố trí vốn nhà nước tham gia thực hiện là cần thiết nhằm đảm bảo tính khả thi về mặt tài chính.
1: Liên quan đến phương án phân kỳ đầu tư, tại tờ trình số 486 ngày 22 tháng 5 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đề xuất triển khai giai đoạn 1 với việc xây dựng mới hai đoạn tuyến cao tốc với tổng chiều dài là hơn 71 km và trong đó đoạn qua thành phố Cần Thơ dài gần 18 km và đoạn qua tỉnh Vĩnh Long dài hơn 53 km. Để bảo đảm kết nối, địa phương đề xuất kết hợp mở rộng hơn 16 km các tuyến quốc lộ hiện hữu, quốc lộ 57C, quốc lộ 91B, quốc lộ 54, quốc lộ 60, lên quy mô đường cấp 3, 4 làn xe, đồng thời tận dụng hơn 15 km quốc lộ 60 thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi. Bộ Xây dựng đánh giá phương án phân kỳ này phù hợp với khả năng huy động nguồn lực, góp phần giảm áp lực vốn đầu tư ban đầu và phát huy hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp tục làm rõ 6 vấn đề trước khi hoàn thiện hồ sơ.
0: Thứ nhất, cần tính toán dự báo nhu cầu vận tải và luận chứng rõ cơ sở để xuất đầu tư đoạn cuối tuyến cao tốc 33 ngay trong giai đoạn 1, trong khi đoạn đầu tuyến tiếp giáp khu vực phát triển mạnh là Thành phố Hồ Chí Minh lại được đầu tư ở giai đoạn sau. Việc triển khai phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển chung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai, đoạn tuyến dài hơn 15 km đi chung với quốc lộ 60, từ nút giao quốc lộ 54 đến cầu Đại Ngãi vẫn giữ quy mô 2 làn xe, có nguy cơ trở thành điểm nghẽn, chưa bảo đảm tính đồng bộ về năng lực thông hành giữa tuyến cao tốc và quốc lộ. Thứ ba, Bộ đề nghị làm rõ sự cần thiết của việc mở rộng 5,5 km quốc lộ 91B, đoạn từ cầu Đại Ngãi đến nút giao cao tốc 33 lên 4 làn xe. Theo phân tích, phương tiện qua cầu Đại Ngãi 2 sẽ được phân lưu theo hai hướng, đi trên hướng quốc lộ 91B hoặc tiếp tục đi thẳng về Sóc Trăng qua tuyến nối đã được bổ sung vào dự án cầu Đại Ngãi. Thứ tư, việc dự kiến mở rộng 9,5 km quốc lộ 57C lên quy mô đường cấp 3, 4 làn xe chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt.
1: Thứ năm, phương án tận dụng hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ hiện hữu, bao gồm các công trình lớn như cầu Rạch Miễu và cầu Đại Ngãi 1-2, có thể giúp giảm chi phí đầu tư ban đầu, nhưng sẽ làm giảm tốc độ khai thác của tuyến cao tốc, kéo dài thời gian di chuyển giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Trà Vinh, Sóc Trăng và ngược lại. Do đó, địa phương cần bổ sung luận chứng so sánh giữa phương án sử dụng hạ tầng hiện hữu và phương án xây dựng tuyến độc lập để làm cơ sở lựa chọn. Thứ sáu, một số đoạn quốc lộ và tuyến nối nút giao Thân Cửu Nghĩa nằm trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp không thuộc thẩm quyền quản lý khai thác và đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Vì vậy, cần được nghiên cứu đề xuất phương án phù hợp với các quy định hiện hành.

0: Thưa quý vị, ngay khi thời điểm mùa mưa Tây Nguyên đang dần bắt đầu, hàng trăm công nhân với loạt trang thiết bị cơ giới đã tất bật hoạt động ngày đêm trên công trường thi công nâng cấp các hạng mục tại cảng hàng không quốc tế Liên Khương, xã Đức Trọng, Lâm Đồng. Trung bình mỗi ngày tại cảng hàng không quốc tế Liên Khương, khối lượng thi công bê tông xi măng của cả ba nhà thầu thi công đạt từ 1.900 m khối đến 2.400 m khối. Để đạt được khối lượng công việc cực lớn, các nhóm công nhân cũng tranh thủ khẩn trương làm việc hàng giờ, ăn nghỉ ngay tại công trường để đáp ứng nhu cầu cao của công việc. Anh Lê Tấn Ngọc, cán bộ kỹ thuật nhà thầu ACC nói.
1: Để đạt được tiến độ đề ra thì hiện tại là anh em công nhân cùng với cán bộ kỹ thuật bên em là đang làm việc liên tục, tranh thủ thời tiết nắng ráo ổn định là triển khai làm ván khuôn và đổ bê tông để kịp tiến độ mà như chủ đầu tư đề ra.
0: Theo thống kê, toàn công trường thi công dự án nâng cấp sân bay Liên Khương có trên 450 công nhân trực tiếp làm việc. Các đội thi công chia thành nhiều ca kíp khác nhau, làm việc 24 trên 24 giờ. Đến nay, khối lượng công việc đạt tiến độ khả quan. Đặc biệt, các hạng mục chính như đường cất hạ cánh, đường lăn, các hạng mục phụ trợ. Ông Nguyễn Thành Nhân, ban điều hành dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn, cảng hàng không quốc tế Liên Khương cho biết.
2: Bên cạnh những cái mà đạt được trong thời gian qua thì cũng có những cái khó khăn vướng mắc và chúng tôi đã được tỉnh tạo điều kiện để mà tháo gỡ

0: do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án này không chỉ khôi phục toàn diện sức bền khu bay để bảo đảm vận hành an toàn, mà còn nhằm khẳng định vị trí chiến lược của sân bay Liên Khương trên cao nguyên Lâm Viên, đóng vai trò là mạch máu giao thông then chốt của tỉnh Lâm Đồng và Tây Nguyên.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình Giao thông Ngày Mới được phát sóng trực tiếp mỗi ngày vào khung giờ là từ 6 giờ 30 đến 7 giờ trên cả hai làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Và trước khi đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với ít phút âm nhạc.

0: kiến qua trang thông tin điện tử tổng hợp www.angiangtv.vn.
1: Và tiếp tục chương trình giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay là cập nhật về tình hình giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là ở khu vực phường Rạch Giá. Thưa quý vị, sáng nay nhìn chung thì mật độ giao thông trên đường cũng khá là thông thoáng trên tuyến đường Tôn Đức Thắng nè. Nhưng mà lưu ý với chương trình là ở nút giao khu vực cảng Rạch Giá thì mật độ lưu thông hơi đông đúc, các xe di chuyển chậm ha. Tiếp đến là ở khu vực đường 3 tháng 2. Ở khu vực đường 3 tháng 2 thì nút giao giữa cầu 3 tháng 2 với đường Cô Bắc, mật độ xe cũng khá là đông đúc, các xe di chuyển chậm. Và nút giao của 3 tháng 2 với Chi Lăng nè, 3 tháng 2 với Nguyễn An Ninh ghi nhận tình trạng tương tự. Đến với tuyến đường Nguyễn Trung Trực thì đây là các tuyến đường điểm nóng, cho nên là mật độ xe sẽ lưu thông đông đúc hơn những các tuyến đường khác. Ví dụ như là nút giao của Nguyễn Trung Trực với Lạc Hồng, nút giao Nguyễn Trung Trực với Nguyễn An Ninh nè, đường Sương Nguyệt Ánh với Nguyễn Văn Cừ thì xe đông trên cả hai chiều. Quý vị lưu ý khi đi qua các khu vực này ha. Tiếp đến là trên tuyến đường Lạc Hồng thì sáng nay cũng ghi nhận tình trạng là xe cũng khá là đông đúc trên cả hai chiều. Ví dụ như là nút giao với 3 tháng 2 với Lâm Quang Kỳ và Huỳnh Tấn Phát. Tiếp đến là cập nhật về các tình hình giao thông trên tuyến đường, trên tuyến quốc lộ. Đầu tiên là cập nhật trên quốc lộ 61. Quý vị thì sáng nay trên tuyến quốc lộ 61 nhìn chung cũng khá là thông thoáng. Nhưng mà quý vị lưu ý khi đi qua khu vực nút giao với Tà Niên và Xua Đũa thì mật độ giao thông đông trên cả hai chiều. Di chuyển tiếp đến nút giao với quốc lộ 61 và quốc lộ 63 thì sáng nay nhìn tình trạng chung là khá là đông đúc, nên quý vị lưu tâm khi di chuyển qua khu vực này ha. Và đến với quốc lộ 63 thì sáng nay nhìn chung là các xe đường mật độ khá là thông thoáng, các xe di chuyển an toàn. Nhưng mà quý vị lưu tâm khi đến với khu vực nút giao với vườn câu thì mật độ xe lưu thông ở đây cũng hơi đông nhẹ. Nhưng mà qua được rồi thì thông thoáng trở lại rồi, nên quý vị yên tâm ha. Và cập nhật đến tuyến quốc lộ 80 sáng ngày hôm nay. Trên tuyến quốc lộ 80 sáng ngày hôm nay thì quý vị chỉ cần lưu ý cho chương trình là khi đi qua khu vực chợ số 1 Mông Thọ là có phần xe đông nhẹ thôi. Còn lại thì là khá là thông thoáng rồi.
0: Còn trên địa phận của phường Long Xuyên thì vào thời điểm này trục đường quốc lộ 91 mật độ xe cũng tương đối thông thoáng cho bác tài di chuyển. Ở khu vực phà An Hòa vào sáng hôm nay thì trên tuyến đường Lý Thái Tổ mật độ xe từ phà di chuyển ra khu vực đường Trần Hưng Đạo dọc theo đường Lý Thái Tổ thì mật độ xe có phần ở đông tại khu vực phà. Bên cạnh đó thì ở nút giao giữa Lý Thái Tổ và Trần Hưng Đạo thì xe đông ở trên khu vực cả hai chiều đường Trần Hưng Đạo và cũng như ở góc đường Lý Thái Tổ, và mật độ xe cũng đang khá là dày đặc tại khu vực ngã tư này. Cũng trên tuyến đường Lý Thái Tổ thì đến gần khu vực giao với đường Hải Thượng Lãng Ông, mật độ xe đông cũng kéo dài một đoạn khá là dài trên tuyến đường Lý Thái Tổ. Quý vị có lưu thông qua khu vực này thì chú ý quan sát di chuyển chậm. Các tuyến đường khác mật độ thông thoáng như là khu vực đường Hà Hoàng Hổ, đường Nguyễn Huệ An, quốc lộ 91, đường Hùng Vương, đường Ngô Gia Tự, các khu vực này thì mật độ xe tương đối thông thoáng vào thời điểm này. Lưu ý quý vị, trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, nếu như chúng ta có di chuyển thì đến gần khu vực giao cắt giữa đường Trần Hưng Đạo và đường Nguyễn Thái Học thì mật độ xe trên tuyến đường Trần Hưng Đạo cũng khá là đông. Từ đoạn rẽ vào đường Yết Kiêu dọc theo đường Trần Hưng Đạo đến khu vực rẽ vào đường Ngọc Hân, mật độ xe đông. Cũng trên tuyến đường Trần Hưng Đạo thì đoạn giao cắt với đường Lê Hồng Phong, mật độ xe đông. Và kéo dài đến khu vực đường Trần Hưng Đạo giao cắt với Lê Văn Nhung. Và qua khỏi khu vực này thì mật độ xe cũng khá là thông thoáng đến nút giao giữa đường Trương Định và đường Trần Hưng Đạo. Còn các trục đường khác mật độ xe có phần hơi đông, đó là tại khu vực đường Đốc Binh Kiều, đoạn giao với đường Nguyễn Tri Phương, kéo dài đến khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật thì mật độ xe đông kéo dài một đoạn trên tuyến đường này. Quý vị hạn chế di chuyển qua đây và có thể chọn một trục đường khác để thuận lợi hơn trong hành trình di chuyển của mình. Và cũng trên đường Trần Hưng Đạo thì chương trình nhận thấy ở nút giao với đường Nguyễn Trường Tộ thì mật độ xe cũng đông một đoạn ngắn. Một vài lưu ý về thông tin giao thông để quý vị có thể chủ động trong hành trình di chuyển của mình trên các tuyến đường.
1: Thưa quý vị, xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Mùa mưa lũ đang đến gần, chính quyền xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập úng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Những ngày này, cùng với việc rà soát hàng chục điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn, chính quyền xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm đến khu vực thôn Bản Giảng, bởi nơi đây có 120 hộ dân sinh sống và thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ tràn do trên tuyến kè gian suối Ngòi Thia chưa được đầu tư hoàn thiện. Bà Hoàng Thị Lộc, thôn Bản Giảng, xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai nói:
2: mỗi lần lũ đến thì hầu như là cây cối hay là hoa màu gì rồi gia súc, gia cầm, gia đình hầu như là trôi hết.
1: Hiện nay dù đã được đầu tư hai tuyến kè bảo vệ ven suối Ngòi Thia, nhưng vẫn còn khoảng 180 mét kè chưa được xây dựng. Đây chính là đoạn xung yếu, nơi mà nước lũ thường xuyên tràn qua, đe dọa trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Ông Ngọc Văn Thuyền, trưởng thôn Bản Giảng, xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai chia sẻ:
3: thôn Bản Vãn chúng tôi thì có 120 hộ. Thì về mùa mưa bão thì thôn chúng tôi là bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng, lũ tràn và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của 120 hộ trong thôn.
1: Trên địa bàn xã Liên Sơn hiện còn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập úng cần được theo dõi chặt chẽ. Chính quyền địa phương đang chủ động xây dựng phương án ứng phó và đồng thời kiến nghị với cấp trên quan tâm đầu tư các công trình phòng chống thiên tai tại những khu vực xung yếu. Ông Phạm Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai cho biết:
4: trên địa bàn của thôn Bản Vãn thì đã được đầu tư hai cái tuyến kè. Một cái tuyến thì được đầu tư cũng là rất là lâu rồi. Còn một tuyến thì cũng mới được đầu tư và hoàn thành trong cái thời điểm tháng 6 vừa rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì vẫn còn lại là 180 mét kè nữa ở khoảng giữa của hai cái đầu kè này thì cũng chưa được đầu tư.
1: Cùng với sự chủ động của địa phương và người dân, việc sớm hoàn thiện các công trình phòng chống thiên tai tại những điểm xung yếu như thôn Bản Giảng sẽ góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất trước mỗi mùa mưa lũ.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình trực tiếp Giao thông ngày mới trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình trực tiếp trong khung giờ từ 6:30 đến 7:00 hàng ngày. Quý vị có thể nghe trực tuyến

0: Thưa quý vị, hiện nay toàn tỉnh Ninh Bình có 20 khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút trên 1.600 dự án đầu tư, tạo việc làm cho trên 200.000 lao động. Sự phát triển của các khu công nghiệp đã và đang góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy kinh tế chuyển dịch đúng hướng và giải quyết việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, đi liền với đó là tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các khu công nghiệp có chiều hướng gia tăng, cần triển khai những giải pháp đồng bộ hiệu quả. Phường Đồng Văn có 5 khu công nghiệp với diện tích 1.215 ha, trong đó 4 khu công nghiệp đang hoạt động thu hút 569 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho khoảng 50.000 lao động. Vào các khung giờ cao điểm từ 7:30 đến 8 giờ và 17:00 đến 18:30, tại khu công nghiệp thường xuyên xảy ra tình trạng lộn xộn, chen lấn, ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Cùng với đó thì một lượng lớn hộ kinh doanh dịch vụ tập trung xung quanh các khu công nghiệp đã gây áp lực lớn đối với hạ tầng giao thông khu vực trong và ngoài khu công nghiệp. Điều đáng nói là cổng chính dẫn vào khu công nghiệp Đồng Văn 1-2-3 tiếp giáp với quốc lộ 38, tuyến đường có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông đúc với nhiều xe vận tải hành khách, xe vận chuyển hàng hóa có trọng tải lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Chị Nguyễn Thị Thanh Nga, công nhân công ty cổ phần dệt Hà Đông Hanoximex cho biết, do cổng chính dẫn vào khu công nghiệp nằm ở ngã ba ngay chân cầu Đồng Văn nên vào giờ cao điểm xe chở hàng hóa lưu thông qua đây đông đúc, dẫn đến tình trạng chen lấn lộn xộn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
1: Còn tại khu công nghiệp Bảo Minh, thuộc phường Trường Thi, xã Vũ Bản, xã Liên Minh, có gần 20 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút trên 16.000 lao động. Hàng ngày trước và sau giờ tăng ca, công nhân ở khu công nghiệp tham gia giao thông tăng đột biến trên các tuyến quốc lộ 10 cùng với lưu lượng xe tải, xe khách lưu thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Cùng với đó là ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của không ít công nhân vẫn còn hạn chế, là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, thì trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xảy ra 274 vụ tai nạn giao thông, làm 179 người chết, 147 người bị thương. Và trong đó, tại các khu công nghiệp tỉnh đã xảy ra 23 vụ, làm 12 người chết, 13 người bị thương. Để kiềm chế kéo giảm tai nạn, va chạm giao thông tại các khu công nghiệp, thời gian qua các ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì ổn định trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông tại các khu công nghiệp. Theo đó, Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động phát hiện, tham mưu cơ quan có thẩm quyền thay thế lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông theo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân lao động tham gia giao thông, thường xuyên phối hợp với lãnh đạo, công đoàn các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp người lao động nắm rõ quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chú trọng công tác hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho công nhân lao động. Và cùng với đó, thì lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cũng chủ động phối hợp với công an các đơn vị địa phương, bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông vào giờ cao điểm, tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.

0: Thưa quý vị, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, tiến độ triển khai 3 dự án giao thông trọng điểm khu vực Hòa Bình, Phú Thọ gồm đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với quốc lộ 6, kết nối giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình cũ với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia sử dụng vốn dây ODA của Hàn Quốc. Đường nối từ đường QH8 tới đường An Dương Dương, thành phố Hòa Bình cũ đang gặp khó khăn. Đối với dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối quốc lộ 6, tổng chiều dài tuyến khoảng 4,36 km, diện tích thu hồi hơn 21,5 ha, ảnh hưởng tới 340 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn thành chi trả bồi thường cho 269 hộ, bàn giao khoảng 16,8 ha mặt bằng. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều trở ngại do một số hộ dân chưa đồng thuận, cản trở việc cắm mốc đo đạt địa chính, đồng thời phát sinh ý kiến liên quan đến diện tích, nguồn gốc sử dụng đất và phương án bồi thường. Đối với dự án kết nối giao thông và thủy lợi khu vực Hòa Bình với hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia sử dụng vốn dây ODA của Hàn Quốc, tổng diện tích thu hồi gần 76 ha, ảnh hưởng tới hơn 1.500 hộ dân và tổ chức. Nhiều khu vực đã hoàn thành kiểm kê, kiểm đếm và lập phương án bồi thường.
1: Trong khi đó, dự án đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Dương có tổng diện tích thực hiện là 5,17 ha, ảnh hưởng tới 221 hộ dân, và đến nay đã chi trả bồi thường cho 144 hộ với tổng kinh phí là hơn 13,8 tỷ đồng, bàn giao trên 4 ha mặt bằng. Tuy nhiên, thì nhiều trường hợp vẫn chưa hoàn thành thẩm định phương án bồi thường hoặc là chưa xác định được nguồn gốc đất do là chuyển nhượng qua nhiều đời chủ sử dụng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Quách Tấn Liêm nhấn mạnh, đây là điều mà các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tập trung tháo gỡ dứt điểm các tồn tại, tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư và nâng cao hiệu quả phối hợp để bảo đảm an toàn, để bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đã đề ra.

0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Giao thông ngày mới sáng ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hiệp Sang Khánh Bình và kỹ thuật viên Lại Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sáng mai.
1: Chương trình Giai điệu kết nối.